Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып калганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 11 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 5 айдын 27 күнү.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Абдырам Раймызда Қарын Илім Техника қызматкерлері баш шуучи Шежим Миңдин, Мамрекеттік Илім Техника сыйлығы жиыны, Екі Академияның академиктері жиыны, Чүнгө Илім Техника қоғамының 11-ші жолку мамрекеттік өкілдері жиынындағы сарыл сөзін астайлы үйренуіз шилдештірді. Көпчілік, жоопкерчілік сезімін, чукулдук сезімін, ыйык милдет сезімін күчөтүп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болуп иш ашырууга жаңы, ансайын чоң салым кошобуз деп билдиришти.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкусу 194,500 жетти.
2: Жогору температуралуу аба ырайына туш келип, Аптырам районунун жер жерлери желилеш, ысык өтүүдөн сактануу, температураны төмөндөтүү чараларын алып чыгып, ар улут калкына салкындоо жеткирди.
1: Үрүмчү почтоосу көптөрдү чараны тең колдонуп, КВДни ороп салууда мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты.
2: Шингуаң агым иштери бааламасы түрмөгүбүздө орому кап жукалатырып, жашылдыкка номур кошулду деген бааламаны бастары.
1: Автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө мөмөлүү бак мол түшүн мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Баш шуучи Шижинбин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, Эки Академиянын академиктер жыйыны, Жүнгө илим техника коомунун 11-ci жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзү Аптырам районубуздагы илим техника сарасында сызыл кызуу таасир козгоп, кеңири ортоок таарым чогултту. Калын илим техника кызматкерлери баш шуучи Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун жетек чыгарып, жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин дагы бир демди күчөтүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну ишке ашырууга ансайын чоң салым кошобуз деп билдиришти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Баш шуучи Ши Жинпиңдин зарыл сөзү жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген орошонун жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техниканын өнүгүсү туш келген кырдаал, милдет жана ат салышууну тереңдей анализдеп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну, бачым ишке ашырууну илимий көрсөткүч менен камдады. Аптынам райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун башчысы Убин мындай билдирди. Айыл чарба илим техника кызматкери катары өзүндүк жаңырык жаратуу курбатыбызды токтоосуз өстүрүп, илим техника жетишкендиктерин айыл чарба өндүрүшүндө иш жүзүнөн өткөрүүгө ансайын жакшы колдонобуз. Сактап ташымалдап жашандыгына кепилдик кылуу, төп тереңдей иш кошуу жөндөм азыктан турган үч чоң илимге шай кешип, аз салынуу бир өңчөй пландап, түштүк түндүк Шинжаң негизги өндүрүш районунда үлгү көрсөтүү базасын куруп, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу техникасы боюнча өткөлгө аз салуу жана тейлөөнү улашыш айдырып, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу илим техникада жаңылык жаратууну тереңдештирип, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн техника тиреги менен кандайбыз. Баш шуучи Ши Жинпиң Жүнгө илимдер академиясы партия жана өкмөттүн илим техника кызматкерлери менен байланыш жасоо көпүрөсү жана данакери катары иликтеп жаңырык жаратууда бекем туруп, илим техника кызматкерлерине жаңырык жаратуу ишке өнүгүүгө, бүт элдин илим сапатын өстүрүүгө, партия жана өкмөттүн илимий чечим чыгарууга бүт зээни, бүт күчү менен тейлөө жүргүзүү керек деп көрсөткөн. Шейху шаардык илим техника коому парткорпасынын орун басары шуучиси төрагасы Сүнхо Тен мындай билдирди. Илим техника кызматкери байланышуу тейлөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, мамлекеттик жаңырык жаратуу системасындагы алгылыктуу түйүн боюнча иштөөнү пландайбыз. Илим техника коомунун илим техника кызматкерлери менен байланышуу, сүйлөшүү, тейлөө жүргүзүүдөгү көпүрөлүк, данакерлик ролун жакшы көрсөтүп, кадан илим техника кызматкерлеринин бирикме заттарын жасоочулугу, акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы жабдуусу сыяктуу түйүндү кесип сарасына киришип, илим техникада жаңырык жаратып, илим техника жетишкендиктерин тездик менен иш жүзүндүк өндүргүч күчүнө айландырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө илим техника коом күчүн кошууга ынтымакташтырып жетектейбиз. Илимдин болочогу жаштарда. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүү өздөштүрдү. Шинжаң илим техника шөйяны механика курулуш шөйянынын окутуучусу Гүлбостан Акым мындай билдирди. Илим техника агартуу шайкешип адам тарбиялоо кызмат тарабын бекем кармап, техника жөндөм тибиндеги ишмерлерди тарбиялоо кызматын тереңдештиребиз. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы техника кырдаалын ээрчип, окутуу үлгүсүндө сызыл жаңырык жаратып айтып, окуучулардын илим техникада жаңырык жаратууга өзүнүн арноо кызуулугун толук козготуп, окуучуларда илим техника жарышы, төр нактыруу машыгы, изилдөө темасынын иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу көп кайнарлуу жолго сөөлүп, жаңырык жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү курбатын жалпы беткей такшалтып, мектебибиздин асыл мотивиндеги ишмерлерди тарбиялоо нышанын накташтырууга жетектейбиз. Азыркы учур 15-5 жылдык жоспордун башталуу жана илим техникада күчтүү мамлекет куруу алгылыктуу өткөлгө ассалуу мезгилин утурдап алды. Калың илим техника кызматкерлери баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл орундаштыруусун чыныгы накташтырып, тажрыйбаганадагы техниканы кесип нактыруу берекетке айландырып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз деп билдиришти. Шинжаң геология изилдөө орду парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Ли Фэнминг мындай деди. Жаңбыр айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракетин тутка кылып, нефть, табигый газ, көмүр катмар газы жана стратегиялуу кен түшүмдөрдүн чалгындап текшерип ачып өнүктөрүнө бачымжылыштатып, күч жоготуп терең бөлүгүн тереңдей текшерип, жасанды акыл жөндөм аркылуу кен издөө сыяктуу өзөктүү техникаларга аз сарып, геология кызматын санараттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 9 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына каратылган зарыл жол жоболорунун рухун астайыл үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча кирген суудан сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызматын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-5 жылдык жоспорун, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рухун астайыл изчилдештирип жүзөлөштүрүп, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан жогору болууда бекем туруп, төмөн чек ойөрүшүн, эң жогорку чек ойөрүшүн бекем тургузуп, опурталды сыдырата текшерип жөнгө салууну тереңдетип, дарыя алабы, көл, суу сактагыч, сууга чатыштуу курулуш сыяктуу түйөндүү сала жана тоолуу райондоку тургундар чордондуу түйүн, мал кайтаруу түйүнү, кен сыяктуу алгылыктуу бөлүктөргө бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерүү жана кооптон арылтып жөнгө салууну кулаш шайдырып, түйөндүү опурталдуу райондогу кишилерди которуп кооптон далдалануу жана сактанып теңтайлаштыруу дайындыгын алдын ала жакшы иштөө керек. Күзөтүп алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү ирет санын ашырып, алдын сигнал маалыматтын маалында жарыялап, калктын коопсуздук тааныму менен өзүн куткаруу курбатын өстүрүү керек. Кирген суудан сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, суу байлыгын тескеп орундаштырууну илимий төп ичке жакшы иштеп, кургакчылыкка каршы туруп суу менен камдоо, камсыздоо кызматын бүрөнктөй жоспорлоп жакшы иштөө керек. Чукул абалга теңтайлаштыруу чукул куткаруу күчүн бүрөнктөй жоспорлоо менен заттык буюм запасын күчалтып, кезекчиликке туруп бекем кайтаруу менен маалымат жөнөтүүнү күчөтүп, коопсуздук сактык сызыгын бекемдөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы элди каптаган, шаар айылды бүрөнктөй жоспорлогон, калыс бирдиктүү, коопсуз өлчөмдүү, сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын кемелдендирип, Жогор сапаттуу ишмерлер кошуунун токтоосу зоройтуп, бир жумушту жогор берекетте бүтүрүүнү күч салып жылыштатып, кесип тартибин жөнөкөйлөштүрүп кылдаштырып, бир түркүм эл турмушуна нарп жеткирген, эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чыныгы иштерин жакшы бүтүрүү керек. Жогор сапатта толук жумуштан дуруу нишанына үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, борбор карканалары мамлекет карканаларынын жумуштанууга кабылдоосун кеңир деп жогору окуу жайын бүтүргөндөр, айылгыштак эмгек күчтөрү, аскерликтен кайткандар, ийкемдүү жумуштангандар жана жаңыдан жумуштанган кесип турпатындагы эмгекчилер катарлуу түйүндүү кишилер тобун жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Жумуштандыруу чарба жаратуу тейлөө системасын жакшыртып, жасанды акыл жөндөм кошулган жумуштандыруу санарип акыл жөндөмдүү кубат аракетин жолго коюп, дайымдуулашкан жумуштандыруу бет алышына анализ жүргүзүү механизмин кемелдендирип, арлут журчулугунун кызмат ордун туруктуулаштырып жумуштандыруу байытып кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданды. Эл турмушун негиз кылуу төмөнкү чегин камсыздоо, өлчөмдүү жүргүзүү, узун берекеттүү, сызыл болуу принцибинде бекем туруп, бүт райондун каржы чогултуу өлчөмү, мамиле өлчөмүн бирдейлештирип, фонддун жүргүзүлүүсүн көзөмөлдөө, белгиленген түйүндөгү аппаратты көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды бүрөнкчөй жоспорлоп жакшы иштеп, түзүмдү орун алдырып берекетин көрүүнү жогору сапат жогору берекет кетте түртмөктөп, жөндөмүнөн айрылган кишилерди узун мезгил бапестеп алынан кабаралуу негизги камсыздоо ажатын ансайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Быйылкы жыл киргенден бери Шинжандын тижарат соода чөйрө сызылып жакшырып, чарба жаратып карыз салуунун жашоо күчү үзгүлтүксүз кое берилди. Алдыңкы жарым жылда Шинжанда катталган тижарат негизги толуксуу 194,500 түтүнгө жетти. Анын ичинде бийим тубандыгы 22,500 түтүн болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан көңүл буруңуздар. Сабан шаардык өкмөт иштери тейлөө борборуна киргенде ар кайсы терезедеги кызматкерлер кесип бүтүрүүгө келген калкка саясатты сабырдуулук менен түшүндүрүп, окшобогон тижарат негизги толукларын жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсү менен кандап жатты. Шаар тургуну Машауи, Сабан шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкеринин жардамында тижарат күбөлүгү жана азык түлүк тижарат уруксаты күбөлүгүн шыдырып бүтүрүп алды. Ал мындай дейт: башта көптөгөн материалдарды даярдагамын, дагы бир канча көзүнөкө чуркайм деп ойлогон элем. Натыйжада кызматкерлердин бүт барышында жардам берип өкүл болуп бүтүрүп берерин ойлобокмун. Тордо жана тор сыртынын бардыгында мага жардам берип жетектеди. Бардык кесиптерди бир ретте эле бүтүрүп болдум. Быйыл Шинжандын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары 2026 жылда тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөлгө асалдуу аракети боюнча бир ишти жогору берекетте бүтүрүү боюнча чордонду тейлөөнү жалпы эткей жүзөлөштүрүп, күбөлүк менен кенешкени айрылуу сылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле дароо кергизүү, базарга кирүү уруксаты тарабын жүзөлөштүрүп, керхана ачуу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иш түрлөрүн тордо биргелки бүтүрүү, тор сыртында бир терезеде кабылдоону ишке ашырды. Быйыл киргенден бери Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик иштери тейлөөсүн санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, акимчилик уруксаты иш түрлөрүн бүт барышын электрондоштуруу салыштырмасы 95% ашты. Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик текшерип тастыктоо бөлүмүнүн кадры Жылдыз Кайсар мындай деди: керханалардын жогору жыштыктагы кесиптерди бүтүрүүсүнө карата сандуу маалыматты өз ара өтүштүрүүгө таянып, сезимсиз өтүнүч берип бүтүрүүнү жолго коюп, бажы бүтүрүүнү текшерип тастыктоо аракетин тең арымда жогорулоосун ишке ашырды. Ошону менен катар жаңыдан курулган керханалардын бүт барышындагы телегейлешкен тейлөө менен кандап, керханалардын байсалдуу өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, базардын жашоо күчү кое берилди. 6 айдын этегине чейин Шинжанда бийим тубандыгы камтыйт. Катталган тижарат негизги толуксу 2,730,200 түтүн болуп, окшош мезгилдегиден 1,74% арткан. Жеке соода тижарат бүтүрүү чакан майда керханаларга карата базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары типке түргө бөлүп топ жардам берип жөлөө механизмин алып чыгып, жеке тижаратчыларды керханага айландыруу боюнча жетилдирүү курулушун бар күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1,702 түтүн жеке соода өнөр жайы тип өзгөртүп керханага таража жогорулатты. Ошол менен катар базардан чегинип чыгуу жолдорун шытырлаштырып, тижарат негизги толкуларын кире алуу, жакшы жашоо, чыгада алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Температуранын сызыл жогорулоосунан улам автоном районубуздун жер жерлери ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү чараларын арт артынан алып чыгып, минерал суу, дарыбыз, ысык өтүүнүн алдын алуу, дары дармектери сыяктууларды негизги катмардын биринчи чебине жеткизип, талаа кызматкерлери менен арылуу журтчулугуна салкындык жеткирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бир канча күндөн бери Кучар шаары РСТ көчө башкармасы кишилер агымы жыш майдан сорундардын көп жерине ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү тейлөө түйүндөрүн курду. Жаш ыктыярчылар өткөн кеткен шаар тургундары, саякатчылар ошондой эле талаа кызматкерлерин аксыз ичер суу, дарыбыз сыяктуу ысыкты басаңдатуу заттык буюмдары менен камдадары, пинне жан чий суусу, салкындатуу майы, муз баштыгы сыяктуу чукул абалдарга тең тайлаштыруу буюмдарын септеп берди. Берсера көңүл жылытаарлуу иш-чаралар шаар тургундары жана саякатчылардын жакшы баасына ээ болду. Чоң чеңдик саякатчы Лейявын мындай деди. Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Сыртка чыксак эле оңой ысык өтүп калат. Кучардын көрк райондору менен көрк түйүндөрү да абдан көңүлгө жагымдуу экен. Бизге суу, дагы ысык өтүүнүн алдын алуу дарыларын даярдап берди. Баары абдан оңтойлуу, дагы нак майданда кесилген дарбыздарды жей алабыз, абдан көңүлгө жакты. Бүгүр одандык баш жумушчулар уюму, ар кайсы жумушчулар уюму өтөңдөрүнө таянып, жетерлүү мөлчөрдөгү ысык өтүүдөн сактануу заттык буюмдарын запас сактап, күн бою ушул жерден өткөн биринчи чептеги жумушчу кызматкерлерге, жаңыдан жумуштангандар тобуна, коом коопсуздук идарасынын милдет аткарып жаткан эл сакчыларын салкындап эс алуу, заттык буюмдарды толуктап берүү сыяктуу аксыз тейлөөлөр менен камдады. Бүгүр одандык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын милдет аткарып жаткан эл сакчысы Гаугы мындай деди. Жумушчу кызматкерлер биздин милдет аткаруу түйүн ордубузга атайын келип бизге минерал суу, күндөн коргонуу майы жана колду кармагыдай кичинекей шамалдыргыч жеткизип берди. Баары талаада милдет аткарганда чыныгы колдоно турган заттык буюмдарыбыз экен. Бул биздин жогору температурада жумуш иштөө басымыбызды зор даражада басаңдатты. Жогору температуралуу аба ырайына карата Шиху шаардык шаар башкаруу идарасы 7 суу чачуу автоунаасы акыл жөндөмдү тумандаштырып суу бүркүү автоунаасын бүт шаардын 27 негизги жолунда температураны төмөндөтүү жумушун аткарууга уюмдаштырып суу чачуу тумандаштырып суу бүркүп температураны төмөндөтүү ыңгай аркылуу жол бети менен аба температурасын өнүмдүү төмөндөтүп шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыракаттуу тыюуну алып келди. Шеху шаарынын тургуну Кутувидин Курбан мындай деди. Суу чачуу автоунаасы эмеле өтүп кетти. Жол бети дароо салкындап калды. Бул жерде жүрсө ыракат сезилет.
2: Кечөө 7-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн мурда кызмат ордун кеңертип кабылдоону арттыруу, ишмерлерди тандоо, автоном райондук мамлекет башкаруусундагы керканалардын атайын майдан кызматка кабылдоо жыйыны жана 100 күндө түмөн кызматка кабылдоо атайын төрө кыймылы автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Доң Жайонун кабарын угасыздары. Кыймылдын ак майданында ар кайсы керканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөр менен толуп кетти. Манас ооданында жашай турган Хунан Дашөөсүнүн бухгалтер кесибин быйыл бүтүрө турган окуучу Чусуфан оюндогудай кызмат тапканын айтып мындай деди. Менимче бул кызматка кабылдоо жыйынындагы быйыл окуу бүтүрө турган окуучуларды абдан чоң мөөрт менен камдады. Мен Шинжан катуу каржы тобу менен пикир алмаштырдым. Алар телефон аркылуу мени менен байланышып, кийинки бетме бет сыноо жана кагаз бетинде тапшыра турган сыноону айта турган болду. Бул жолку кызматка кабылдоо кыймылында жалпы 47 борбордун Шинжанда туруштуу керканасы, Аптаном райондун мамлекет башкаруусундагы керканасы катышып, 1400 ашуун кызмат орду менен камдады. Алар суу иштери, электр, энергия, акча мамиле, саякат сыяктуу көптөгөн кесиптерди камтыйт. Окшобогон укук тарыхы кесиби ошондой эле техника жөндөм катмарында кызмат издөөчүлөргө тең маани берилет. Шинжан катуу каржы салуу тобу чектүү жооптуруу шериктиги план боюнча төрт техниги, эсептөө бухгалтери жана малия бухгалтерлеринен турган 3 кызмат ордунан жалпы 16 кызматкер кабылдайт. Шериктик партком уюмдаштыруу бөлүмүнүн кызматкери Рынжачи тааныштырып мындай деди. Бир саат ичинде кош тараптын суруптап тандоосу аркылуу Биз 10 канча кыскача өмүр баян тапшырып алдык. Жалпы тулгусунан берекет да абдан жакшы. Керханабыз үчүн ылайыктуу ишмерлерди кызматка кабылдай алабыз. Аптынын мурундук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Лю Хаочи мындай деди. Кийинки карымда саясат аркылуу шыктандыруу менен тейлөө аркылуу демир болууну тең кармоодо бекем туруп, жумуштандыруу ордун жетердүү казып, кызматка кабылдоо кыймылдарын жыш алып барып, жумуштандыруу тейлөөсүнүн чыныгы ичке иштеп, жогорку жайларды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта жетердүү жумуштандырууну илгери сүрөбүз.
1: 7 айдан 9-чу күн өтүштөн кийин 2026 жылдык жай мезгилдик мамлекеттик көмүр соода жарманкеси көмүр базарынын атайын анализдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген көмүр кесибинин адистери, баштаак карханалар бир жерге чогулуп көмүр кесибинин тип өзгөртүү жаңы жолу, өнүгүү жаңы оңутун ортого кылдашты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Анализ жыйынында көмүр кесибинин адистери, карханалар Шинжан көмүрүн өз жеринде айландыруу, темир жол аркылуу сыртка ташмалдоо даражасын өстүрүү, санарип акыл жөндөмдү курбат ыйгаруу, эл аралык базарга өкүм кылуу сыяктуу өзөктүү талкуу темаларына үйрүлүп талкуу кулаш жайдырды. Шеху шаары СКШУ көмүр чектүү шериктиги көзөмөлдөө комитетинин төрагасы Хо Жанлай, кархана акыл жөндөмдүү жабдууларды колдонуу аркылуу көмүр казуу берекетин жана коопсуздук деңгээлин өнүмдүү өстүргөнүн тааныштырып мындай деди. Адамсыз тасма машинасы, көзөмөлдөп тизгиндөө, суу насос үйү, борбордук басым өзгөртүү орду AI-ды колдонуу аркылуу адам күчү өздүк наркын төмөндөтүп, кен кудугунун өнүмдүү өндүрүш курбатын арттырды. Бул көмүр соода жарманкеси аркылуу табылгабыз абдан зор болду. Түшүмдөрүбүздү соода жарманкеси аркылуу жайылтабыз. Бул жолку анализ жыйыны техника алмаштыруу, кесип талкуусу өрүшүн куруп эле калбай, дагы Шинжандын көмүрүн сыртка ташмалдоону кеңирдүү жаңы жолу үчүн жаңы оңут жаратты. Хобей өлкөсү, Хуаншы жаңы порту, порт Оозу жарнак чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юаньи, Хуаншы жаңы порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал түйүнү артыкчылыгына таянып, Шинжандын көмүр карханалары менен болгон кызматташтыгын тереңдетип, Шинжан көмүрүн Чаңжаңдын орто агынына тике жеткизе турган зат жүгүртүү жаңы жолун ача турганын билдирип мындай деди. Биз Чаңжаңдын орто жогору агынындагы жеке тулку көлөмү эң чоң портубуз. Бул жолку соода жарманкесинде да абдан көп Шинжаңдын жергиликтүү камдоо соодагерлери жана зат жүгүртүү карканалары менен тааныштык. Эми карымда кызматташтыкты тереңдетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоого өбөлгө болуп, Шинжаңдын көмүрүн Чаңжаңдын орто агын районуна ташмалдап барып, Жүнгөнүн орто бөлүк районуна канат керебиз.
2: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик челбиреде.
1: Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери, Санды шаардык Суюу Чен ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шужеси Суюу Чен партия ячейкасынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, ар улут ыктыярдууларын баштап жалпыга пайдалуу тейлөө кулаш жайдырып, оттой кызгындуулугу менен элди деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. 40 канча жылдын алдында 23 жаштагы Суюу Чен бакытка каршы өнөкөт мүнөздүү бүртүкчө килятка аккан оорусу, кан пластинкалары күчсүз болуу оорусуна кабылып, артынан мурун кекиртек рагы сыяктуу оорулар арт-артынан коштоп келген. Ал чоң кичи операциядан 20 канча ирет жасатып, дөңгөлөктүү орундукка олтуруп асатаяк таянып, дагы бир мезгил доошу чыкпай калат. Оору абалы салыштырмалуу туруктуу улашкандан кийин Суюу Чен сызыл түрдө оору азабына кабылган ноокастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал пейшембиде жолугушуп сенин аңгемеңди айта алатындагы көңүл жылытып сергитүү кыймылын баштап ноокастарга шык берди. Суюу Чен мындай деди: «Мен алардын жүзүнөн чыккан күлкүсүн көргөндө дагы азыраак жумуш иштөөм керектигин билип, менде бир нишан пайда болуп, жалпыга пайда жеткирүү ыктыярдуулук жумушун иштей баштадым». 2006 жылы Суюу Чен баш болуп, Санжо областык кызыл чырым рак оорусуна каршы туруу шаттык бакчасын куруп, акырындык менен бүгүнкү күндөгү Суюу Чен ыктыярдуу тейлөө кызмат пунктине өнүктү. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, Суюу Чен партия ячейка шужелик милдетин аркалаган. Партия ячейкасы жетектегенден кийин кызмат пункттинин ыктыярдуу тейлөөсү калыптуу башкарылып, жумуш талкуулап, чечим чыгарып, жумуш бөлүштүрүп, түзөлүштүрүүдөн турган түрдүү механизми ачык, айкын кемелдүү болуусу иш ашкан. Санжы шаардык суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасы үгүт мүчөсү Сыжуан мындай деди. Суу Шужидагы партия мүчөлөрү көтөрүүгө алып байланыш жасоо ыкмасын алып чыкты. Биз ар бирөөбүз кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө курчалышып жардам берип, көпчүлүктүн иш жүзүндө кыйынчылыгын чечүүгө жардам бердик. Учурда кызмат пункти эң алгачындагы 8 ноокас ыктыярдуудан 48 ыктыярдуу тейлөө бөлүмчө отрядына өнүгүп зоройуп, 245 ортоо курган партия уюму менен биргелешип, 2800'дөн ашуун партия мүчөсү биринчи жепке түшүп, 3000'ден ашуун ар улут ыктыярдууга ээ болуп, түштүк-түндүк Шинжаңда 26 улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилерин мээримдүүлүк жеткирүү чакан үй курулуп, ыктыярдуулардын тейлөө убакыт узундугу 3,380,000 саат болгон. Бир кишиден 3000 кишиге чейин союзчунун рак оорусуна каршы туруу жолу бир майдан мээримдүүлүк жеткирүү узун сапарына өзгөрдү. Жакында союзчун мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери намына ээ болду. Союзчун мындай деди: "Бул ардак нам жеке мага гана таандуу эмес. Биздин тейлөө пункти партия ячейкасындагы бардык партия мүчөлөрү менен 3000 ыктыярдуунуку. Биз бул ардак наамды ан сайын кадырлап, жалпыга пайда жеткирүү тобун жакшы баштаймын."
2: 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап мамлекетибиздеги туңгуч кувай дини Ашөпкө оромолоого каратмалуу мажбурлоо мүнөздүү мамлекет өлчөмү кувай дини Ашөпкө оромолоого чек коюу талабы расмий жолго коюлду. Уда бир канча күндөн бери Жүнгө почтотогу чектүү шериктиги бөлүмчү шаардык бөлүмчү шериктиги көп түрдүү чараларды тең алып чыгып, Куайди урумусунун мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты. Жаңы мамлекет өлчөмүнүн орун алып берекетин көрүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыңдын кабардан угасыздары. 7-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн мурда Жүнгө почтотогу чектүү шериктиги бөлүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Янзы Чаң жол бөлүмчү идарасы тижарасында бөлүмчү шаарынын тургуну Хужиншин почтодон салып жиберчү буюмдарды дайындаган. Кызматкерлер буюмдун өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз сандык тандаган араан ээни 45 миллиметр келген парчалана турган сыйлоо жобуну иштетип жашыкты бежеттеген. Хужиншин жаңы мамлекет өлчөмү Куайди урумусунун кабын чукалатканын, мындай болгондо үнөмдүү эле калбай дагы чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди: "Кээ бир кездерде нерсе сатып алганда чоң жашыкке кичик жашык каптап, кичик нерсени чоң жашыкке салып дагы сыйлоо жобу менен абдан көп ороп таң турган абалдарга жолугабыз. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуптур. Айрыкча чөйрө коргоо жагы жакшы болуптур. Артынан дагы керексиз көөнө кагаз жашыктерди кайрадан пайдаланууну тереңдетсе болгудай." Жаңы мамлекет өлчөмү Куайди оромболорунда жалпы сакталган чоң жашыкты кичик нерсеге иштетүү кабат саны оор артыкча сыйлоо жобу менен артыкча ороп таңуу сыяктуу урунтуу маселелерге карата Куайди оруму жашыктерин ылайыгында септеп, Куайди оруму кабат санын ороп таңуучу сыйлоо жобун иштетүү мөлчөрүнө турган үч түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчүн ортого койду. Янзы Чаң жолу тармагы идарасынын тижаратчысы Лю Юйлун тааныштырып мындай деди: "Биз демейде почтодон салып жүргөн адаттагы күндөлүктүү иштетилүүчү буюмдарга карата ички оромосунуку 2 кабаттан ашырбай, эгерде чийки, жаңы муздак желе түрүндөгүлөрдү ички оромосун 4 кабаттан ашырбастык керек. Мындан тышкары Жүнгө почтотогу чектүү шериктиги бөлүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Куайди оромолонун айландырып кайрадан жыйнап алуу системасы курулушун сызыл жылыштатып, 129 тижарат тоор түйүнүнө Куайди оромолонун кайрадан жыйнап алуу сандыгын жайгаштырып, ошону менен бирге керектөөчүлөргө керексиз көөнө кагаз жашикте салынган жолдомону өздөрү алып кетүүгө демилгелеген. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей тоор түйүнүндө кайрадан жыйнап алган керексиз көөнө кагаз жашикти эргеп тандап, нерсе салуучу шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсүнө аксыз камдаганын тааныштырып мындай деди: Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин керексиз көөнү кырдуу кагаз жашиктен 68 миңге кайрадан жыйналган. Бүт шаардагы 6 район бир уудан чөлкөмүндө мезгил менен көөнө керексиз кырдуу кагаз жашикти кайрадан жыйноо кыймылын улашайдырып, кыймыл мезгилинде шаар тургундары көөнө керексиз кагаз жашиктерди тор түйүнүнө алып келип, кээ бир күндөлүк кымыялык буюм сыяктуу белектерге алмаштырып алса болот. Биз кийинки убакта жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы дейбиз.

0: иликтөөчүлөр Куайди оромосун чечкенде кудум пияз актагандай болуп, бир кабат бир кабаттан сыйрып ачкан. Ашөпкө оромолоодон пайда болгон зор мөлчөрдөгү таштандыга карата демирге менен жетектөөгө гана таянганда, берекети баштан бойго чектүү болгон. Бул нак жаңы мамлекет өлчөмүн жүзөлөштүрүп жолго коюунун себеби. Үрүмчү поштосу курган, жыйнап алуу кошулган кайрадан пайдалануу кошулган шыктандыруу жабык алкактагы үлгүсү оромолоонун мөлчөрүн азайтып таамай жүзөлөштүрүп, ошону менен бирге калктын катышуу кызуулугун козготуп, керексиз көөнө оромо байлыгын берекеттүү жандандырып, Куайди оромосун айланмалуу пайдаланууну алгылыктуу алкагын ачты. Оромо капты жукалатуудагы бир кичик кадам, жашыл өнүгүүдөгү чоң кадам. Почто Куайди кесибинин жашыл өнүгүүсү арга ойлоп, чыныгы амал колдонууга ажат болуп, жалпы эл катышуудай жөнгө салуу үлгүсү аркылуу жаңы белгилеменин мөлдө төмөнкү чегин бекем карманып эле калбай, ийкемдүү иш чаралар аркылуу коомду ортак жөнгө салуунун жашоо күчүн козготкондонан, почто Куайди кесибинин жогору сапаттай өнүгүү жашыл түпкү түсүн сызыл жарктууга болот.
1: Тамызда Автором районунун жер жерлериндеги өзгөчө мөөлү бак мол түшүм мезгилин утурда балды. Сатуу кызматы дагы жалпылай улашыш айдырылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Аксуу шаары Эрчи шаарчасы Жукаркы Балдан кыштагынын алча өстүрүү базасында томолок толгон вийди алча бутактарга толуп түсү кызарып мөмөчү дыйкандар үзүү Ороп салуу, себетке салуу менен шашырыш болду. Өстүрүүчү түтүн дуучунда мындай тааныштырды. Быйыл күн нуру жетердүү. Күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу. Кылма шарты мөмөлү тарактардын өсүүсүнө шай келип, алчанын мөмө сапаты, мөмө байлуу салыштырмасы бирдей алдыңкы жылдардагыдан жакшы болду. Биз 600 мо жерде алча өстүргөнбүз. Быйыл Чэнду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонгчинге жөнөтүп жатабыз. Жеркен ауданында бадам терүү кызматы жалпы бетке башталды. Быйыл Жеркен ауданы көмөктөштүк кооперативи биргелки сатып алуу, сатуу, электрондук соода түз баянда товар тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүлөр жылыштатып, көп чараны тең колдонуп, бадамды өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Жеркен ауданы Сүнян айыл чарба кошумча түшүндөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алпарчысы Зубинур Самет түз баянда бадам дарагына көчүрүп барды. Ал мындай деди. Бадам кышы базарга салынгандан кийин буйрутма абдан көп болду. Көптөгөн тордостору жашаң бадамды аябай жактырат. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500-гө чейин буйрутма жөнөтөбүз. Турпан шаарынын 630 миң мо жердеги жүзүмү куйрукташып терүү мезгилине кирди. Жергилүү өндүрүү сатууну чиркештирүү бакты ачуу боюнча кол койчу сыяктуу желелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолун мурда бекитип, жашаң жүзүмдүн сатуу жолун бүт күч менен ачып, дыйкан түтүндөрдүн түшүмдү турактандырып, кирешесин ашыруусуна үлгү болду. Өстүрүүчү түтүн Паризат Нияз мындай деди. Быйыл жүзүмдүн түшүм мөлчөрү жогору, баасы да жаман эмес, үзүп болдук, ошондой эле баардыгы буйрутуруп өттү. Турпан шаары алды качан кишмиш, манайзы, Болисуй сыяктуу 500-дөн ашуун жүзүм сортун жетиштирген. Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү жүзүм жазасын өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңыча дыйканчылык машинасын колдонуп, мөмө сапатын токтоосуз кылдаштырып, өндүрүш курбатын өстүргөн. Быйыл жашаң жүзүмдөн 500 миң тонна сатуу күтүлүүдө. Турпан шаары Шоочанын мөмөчүлүк чектүү шаардыктыгынын баш директору Гоинг мындай деди. Быйыл 5000 тонна жашаң жүзүм сатып алып, бүт мамлекеттин жер жерлеринде сатууну пландадык. Биздин алды кампас септеп жеткирүү тээлибиз бар. Кардарлар буйрутма түшүрсө 48 саатка чейин керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарып беребиз.
0: Кечүү 7-нчи айдын 10-чу күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-нчи бешжылдык жоспордо кадам алуу желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 6-нчы майданын ачты. Алтай аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-нчи бешжылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы эл аралык таасир күчкө ээ Кармуз экономика чогултуу районун бачым жаратып, солгун байлыкты туумандуу кесипке айландырат. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алтай аймактык парткомдун орун басары Шужеси, Валиси Мухтар Каримбек мындай тааныштырды. 15-нчи бешжылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы Кармуз Борбору шаарын күчтөндүрүп, өзөктүү эс алуу тилке районун төп жаратып, бүт желелүү кесип базасын актылуу жаратып, Кармуз кесип өнүгүүсүнүн жаңы белеске чыгуусун

0: өтмөктөйт. Кармуз өзгөчөлүгү аркылуу шаар курулушуна күч кубат ыйгарып, Алтай шаары кармуз негизги жабдуулары жана жалпылык тейлөө жабдууларын сызыл жакшыртып, универсал тейлөөнүн көтөрүү курбатын жалпы бетке өстүрөт. Жик белең эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району сапатын өстүрүп көйлөмүн кеңиртип, оордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү сызыл түртмөктөйбүз. 5А даражалуу Көрк району кошулган 5С даражалуу каржылык аяктоо майданы биргелешип, аракеттенип, жоорулушуп өнүгүү үлгүсүн иштектүү иликтеп, кармуз ден соолук күтүнүүсү, жарыш тижараты, кармуз жабдуусу, маданият саякат жаратуу чолдугу сыяктуу телегелешкен кесиптерди күчөп жетиштиребиз. 2025 жылдан 2026 жылга чейин Алтай аймагынын кармуз саякатчы саны 18,934,100 адам ирээтке жетип, кармуз кесип өнүгүү кырдаалы күчтүү, элди байытуу берекети сызыл көрүнүктүү болду. Мухтар Каримбек мындай билдирди. Алтай аймагы илим техника курсу, түр баштоосу, кесип турбатын жетиштирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу кармуз кесибин чогултуп, калыктын кирешесин ашырып байууга баштап, бир кесипти гүлдөндүрүү аркылуу көп кесип гүлдөнгөн өнүгүү жетишкендиктерин ишке ашырды. Кармуз кесибин жетекчи кылып, жашыл кенчилик, таза энергия, маданият саякат, заманбап дыйканчылык, малчылык шайкешип өнүгүп, калыкты элдик конолго дыйкандар сайран жайы, маданият жаратуучул чакан дүкөнүн ачып, кармуз элдик салсана оюну, жарыш телегелешкен тейлөөгө катышууга жетектедик. Кармуз машыктануусу, жабдууну асыроо сыяктуу атайын түр курстарын дайымдаштырып, кулаш шайдырып, дыйкан малчыларды алдын кабылдап, журтуна кайткан жаштарды кармуз кесип түрүнө сөөнүп, жакын жерде жумуштандырдык. 2023 жылга барганда кармуз кесибин калыктын кирешесин туруктуу ашыруудагы түркүк кесипке айландырууну колго келтиребиз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жайкы каникул мезгили киргенден бери Аптырым районунун саякат базары ан сайын кызып, чар тараптан келген саякатчылар кооз көрүнүштөрдөн үздүрүлүп, чуюгундаандарды татып, кооз Шинжаңды үздүрдүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ваңхун өзгөчө чуюгундаан Көчө району катары Үрүмчү Кодон 2-чи көчөсү, Коюу базары, жайбаркачылыгы, Нухра жергиликтүү өзгөчө дааңга таянып, чоон топ сырттан келген саякатчыларды дака кылып, тоюнууга иликтирди. Кодон 2-чи көчөсүндө азыр 170 канча өзгөчө соодагер түтүн бар. Ар кайсы түтөгү кургатылган жемиш, өзгөчө майда жемиктиктердин баардыгы толук бар. Тууманга бөлүнгөн көчө көптөгөн саякатчылардын дака кылып ойноп көңүл ачуусундагы алдын тандоочу жерине айланган. Анхойлук саякатчы Таң Фың мындай деди. Уй эти поло, кой эти, шиш кебеп дагы көптөгөн атын билбей турган чуюгундаандар бар экен. Баардыгы абдан жергиликтүү баасы дагарсан экен. Мен бул жердин жайбаркат тууманга бөлүнгөн маанайын жактырып калдым. Бара келди айтам. Жайкы эс алуу мезгилине киргенде Лопнур ооданы Лопнур чоң жылгасы Көрк районуна барып саякаттап ойноп, изилдеп, үйрөнүүгө барган саякатчылар токтоосуз көбөйгөн. Лопнур чоң жылгасынын узундугу 4.9 км, эң чоң вартикал айырмасы 120 метр. Капчыгайдын туурасынан кесилген бети сейрек кездешүү А-арби формасында. Жалпы толкусу үстү жагы тар, асты жагы кеңири. Тик кыялуу, кыртышы кабатталып, түзүлүш турпат абдан укмуштуу аябаттуу. Жер жерлердеги саякатчылар капчыга ичиндеги жөөчөндөр жолунда сейилдеп жүрүп, өзгөчө геология укмушунан жакын аралыктан үзүр алып, дака кылып сүрөткө түшүп, какыр таранын сырдуу жаратылышын чөкмөн кайда сезинишкен. Шандондук саякатчы Фу Бин мындай деди. Абдан таң калардуу экен, ушунчалык кооз жер бар деп ойлобоптурмун. Сүрөткө көп тартып алдык, чынында абдан керемет экен. Ар күнү Кашкар байыркы шаарынын ачылуу аземи менен түстүү Ваңхун көчөсү зор мөлчөрдөгү саякатчыларды дака кылууга эриктирип, саякат сүрөтү ан сайын кызыктуу тандоо айланган. Анхойлук саякатчы Баушин Юй мындай деди. Көптөгөн чуйгун даамдарды жеп, көптөгөн гумантардык өзгөчөлүктөрдү көрдүм. Дагы Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү кийим киче кийип сүрөткө түшүп абдан көңүлдүү ойнодук. Кашкар байыркы шаар быйыл Көчө районунун көрүнүшүнүн даражасын өстүрүп, жаңыдан 3 өзгөчө негиздүү темалуу Көчө районун көбөйтүп, 5 жердеги Ваңхун дака түйүнүн жараткан. Жергиликтеги маданият жаратмандык керханалар изилдеп ачкан көп түрдүү маданият жаратмандык түшүмдөрүн, көркөм өнөр, муздаткыч, чаптагыч, кичик нускадагы жөрөлгөлү муз каспабы, колодон жасалган тизип коюучу буюмдар, кездемеден жасалган сомке, жасалга буюмдар саякатчылардын кызуу жактыруусуна ээ болгон. Кашкар Чыңшин саякат байлыгын ачып өнүктүрүү тижарат чектүү шериктиги Якыши маданият жаратмандык биринчи номурдуу дүкөнүнүн кызматкери Мархаба Мамителе мындай деди. 280 канча нускадагы Кашкар негизги темадуу маданият жаратмандыгын долбоордодук. Ар күнү дүкөнгө келген саякатчылар миңден ашат. Күндүк орточо сатуу сомасы 8000 юан айланасында. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети Борбор камчотундагы каржыдан 2 миллиард 456 миллион юанды түшүрүп, Шинжандын 98 шаарын жаңылоо төрү курулушун колдоп, көнө эскирген конуштардан 1181-ди, Кепелүүлөр районунан 8459-ду, шаар ортосундагы кыштактан 15-ти өзгөртүп куруп, 367600 түтүнгө нарып жеткирүүнү пландады.
0: Кече 7-нчи айдын 10-нчу күнү баарлашуу, акыл чогултуу, чуурулушуу, ортак жеңишке жетүү негизги темасындагы Юнсын Шинжаң маалымат аралжылары биримдиги 2026 жылдык байланышуу жыйыны жана 3-нчү кезектүү чуурулушкан маалымат аралжылары техника көргөзмөсү Кулжа шаарында башталды. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардан барган Юнсын Шинжаң маалымат аралжылары биримдиги мүчө орундарынын өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги кесип адистери, окумуштуулары катарлуулар негизги агым маалымат аралжыларынын системалуу ысылатын имерчиктей, таандуу жер чуурулушкан маалымат аралжыларынын байланышуу шайкешүүсүн чыныгы кармап, үгүт кызмат сапаты менен берекетин сызыл өстүрүү боюнча тереңдей алмаштырды.
2: Бүгүн 7-нчи айдын 11-нчи күнү кечки саат 9:00 2026 жылдык Тилдештер мөрөй Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы иргөө жарышынын 1-нчи айлампасында 2 майдан таймашкулашышат. Мында Кашкар командасы менен Санжы командасынын жарышы Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда, Иле командасы менен Ходен командасынын жарышы Кулжа шаардык дене тарбия борборунда өтөт.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 11-нчи күнү Үрүмчү Кызыл Сейилдөө атындагы чөйгүү ыңгайындагы өзара таасирлешүү кыймылы 8-нчи армиянын Шинжаңдагы иш бүтүрүү башкармасынын эскерүү сарайына барат. Кыймыл түштөн мурда жана кечки 2 майданга бөлүнүп, күндүзү чөйгүү ыңгайында сезинүү кошулган, кечиндеси кунт коюп тыңшоодой кош убакыт бөлүгү аркылуу өзгөчө кызыл маданият туюнуусун алып келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн булуттуу, температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 17-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп артынан булуттанат, температура 29-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп артынан булуттанат, температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин кача

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио каармандар. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезегиндеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 11-чи күнү күнгө ишембе. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө отуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шенжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо бүткүл линиясында курулуш башталганын тааныштырабыз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө. Суу иштери биринчи чебинде 6 жыл тереңизденген Марал башы ооданындагы суу иштери кызматкери Ваң Чи менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Мекит ооданынын биринчи кезекте Кыштага шаан даражалуулар бирлешме футбол жарыша Дуумандуу башталды. Башталуу салтанатында 6-чы айылдык Жуйфон командасы менен 2-чи айылдын Еңиөө бирлешме командасы басекелешти. Миңден артык Арлут калкы Шибер майданга чогулду. Жарыш 7 кишилик түзүм боюнча алып барылды. Майдан өлчөмдүү, майдандан азыраак кичик болуп, офсайд түзүмү бекер кылынып, чабуул менен коргонунун алмашуусу ан сайын тез, ыргаган сайын тыгыз болду. Чеберлер бүт күчү менен жүгүрүп, топ пас берди. 1 саат чечкин баскелешүү аркылуу Жуйфон командасы 8-ге каршы 9 натыйжа менен жеңишке жетти. Мектепте төрөлүп өскөн жигит Эмер мындай деди. Кичине менен эле футбол тепкенди жакшы көрөмүн. Жортумда Кыштага шаан даражалуулар бирлешме футбол жарышына катышып өтө кубандым. Мурда телевизордо башкалардын жарыш алып барганын көрөт болучумун. Азыр эшик алдымда эле боордоштор менен ийинди ийин кетирип, топ тебе ала турган болдум.

Бул жылкы жарыш 8-нчи айдын 23-чү күнүнө чейин уланат. Жалпы 69 команда тизим калдырды. Ар күнү 4 майдан жарыш өткөрүлөт. Көлөмү Мекит ооданынын жалпылык дене тарбия тарыхындагы эң чоң жарышы болуп калды. Мекит ооданы жакынкы жылдардан бери футбол негизги жабдууларын сызыл толумдуу улаштырып, зал ичи жетекчилик, кишилик, кичик дене тарбия майданы, талаа машык майданы, жасалма шибер жанында олтуруп көрүүчү текчесин бири-бирден бүтүрдү. 2025 жылы дагы футболчулар коому курулду. Мектеп футболчулугунан жалпылык бирлешме жарыш тепкич сымал майданга чейин барган сайын толуумду улашты. Дене тарбия жарыштарын көпүрө кылып, Арлут элинин шибер майданда кең чөлкөмдө аралашып, терең жуурулушуп, улуттар ынтымагы гүлдөрүн жарыш майданында дайым жайнап ачылуусуна түрткү болду.

Жақында Жұңғо темір жол, Тайюань идарасы, Тайюань, Датон, Ленфон сияқты үш жерде ақ шаштылар саяхат атайын пойызын улап жүрүштүрүп, 2300-дөн артык орто жаш жана картайган жолоочу 16 күндөн 18 күнгө чейин болгон Шинжаң терең сапарын баштады. Атайын пойызга караватты вагон, атайын ашкана жана элге оң тойлуу жабдуулар септелген. Кесиптик саякат жетекчиси жана дарылоо кызматчылары бүт барышты жороп алып, саламаттыгын күзөтүү, чукул абалга тең тайлаштыруу кепилети сыяктуу кулакка жагымдуу тейлөө менен камдады. Бул жолку саякатын Тияншандан Бугда көлү, Турпан бойлук, Канас көлү, Сайрам көлү сыяктуу Шинжаңдагы көп бөлүк белги мүнөздүү көрүктөрдү өз ичине алган болуп, орто жаш, картайган жолоочулар түндөсү жол жүрүп, күндүзү көрк сонур калоодой, күндүзү кооз көрктөрдү терең сейилдеп, түндөсү рахат караватта камсыз жол жүрүп, поезга олтуруп кооз Шинжаңды саякаттоону чыныгыш жүзүн ашырды. Бул дагы Шинжаңдан ак чачтуулар саякат базарынан уланды кызып жатканынын кичирейтилген көрүнүшү болуп, Шинжаңдын саякат тейлөөсүнүн ичкелешкени жана адамгерчиликтүүлүгүн чагылдырып, бүт мамлекетте кан сайын көп картайгандарды Шинжаңды саякат мара жери кылууга эликтирет. Телге алуу арзый турганы болсо, бул ак чачтуулар саякат атайын поезунда дагы Шинжаңдын кеңейткен жана айбаттуу көркүн толук сезине алат. Жол бою шашпай сейилдеп, ойноп келе алат.

Жакында Кызыл Су Кыргыз Автономия Ооласынын экинчи кезектүү чүйгүн даамдар жарышы жана 2026-жылдык Ашпаздар Майрамы ашпаздык өнөрүн алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы башталды. Үч одан бир шаардагы озот ашпаздар окшош сахнада өнөр көрсөтүп, памир бүксө тосунун өзгөчө дыйканчылык, малчылык, азыктык материалы, топоз эти, кыргыз кою, бүксө тоо, жуухар гүлү сыяктууларга сөөнүп, батыш өрүн даамындагы ашпаздык өнөрүн жууруштуруп, өзгөчө куурмаларды усталык менен даярдады. Түсү, жыты, даамы толук болгон чүйгүн даамдар кишилерди эликтирди. Жарышка катышкан чебер мындай деди. Бул жарышта ашпаздык өнөрү жагында жарышы биле калбай, Кызыл Суу ооласынын өзгөчө чүйгүн даамдарын ан сайын жакшы жалпылаштырып үгүттөп, ан сайын көп кишилерге Кызыл Суу ооласынын өзгөчө тартымдуулугун таанытабыз. Жарышта чордондо өнөр көрсөтүү басекеси, кесип боюнча алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсү бир толку кылынган болуп, район чүйгүн даамдар байлыгын терең казып, ошол жердеги ашпаз ишмерлерин жетиштирип, Кызыл Суу Кыргыз Автономия Ооласы чүйгүн даамын издөө маданият саякат, чүйгүн даамы айпинисин жаратуу максат кылынган. Жуңгу ашпаз устаты Маметурсун реперлик болду. Алгачкы жарыш 2 күн уланды. Коллективден бирөө 1-чи даражалуу сыйлыкка, 2-ден 3-кө чейин киши озот чеке сыйлыгынан сыйланды. Жеңишке жеткен команда Кызыл Суу ооласына өкүл болуп, Аптын район боюнча чечүүчү жарышка катышып, ошол жердин азык түлүк, суусундук керектөөсү жана маданият саякатынын жуурулушма өнүгүүсүнө жаңы жашоо күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берибиз дулан табыс.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө бейдоо жол баштоо системасынын малчыларын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Мындай өзгөрүш илим техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүүнүн жандуу чакан көрүнүшү. Быйыл байтик малчылык майданы бейдоо акыл жөндөмдүү мал багуу системасын жалпы беткей кеңейтип жана жалпылаштырып, мал чарбага орун бекитүү тегерегин илип, төп ордун бекитүүнүн иш жүзүн ашырып, изин текшерүү, саламаттыгын күзөтүү, электрондук кашалоо бир толуклашкан башкаруу тизгиндөнү иш жүзүн ашырды. Малчылар какыр талаада түгөлдөй бошоп, талаада жатып туруп, күнү түнү чаап жүрө турган жөрөлгөлүү мал багуу аргасы менен коштошту. Галым мындай деди. Азыр үйдө чөнтөк телефонго карап эле мал бакканга болот. Дагы картайгандардын абалынан кабар алганга, башка иштерди бүтүргө болот. Мал багуу жерегинин экөөнө тең кедерги болбойт. Дүй давлат бей мындай деди. Акыл жөндөмдүн мал багуу иш жүзүнө ашырылгандан кийин күйөөм менен ашкан ачтык. Тижарат кылганыбызга жарым жыл болду. Соодабыз аябай жакшы. Ар күнү эски кырдарлар келет. Ашканада шашылыш болгондуктан анда санда чөнтөк телефонго карап, төөлөрдүн кайсыл жерде экенин ачык биле алабыз. Ал мурда күнү түнү төөлөрдүн артынан жүрөт болчу. Азыр өзүнүн ашканасында отуруп, бир жагынан чөнтөк телефондо төөлөрдүн аракетин изин көрүп, дагы бир жагынан ашканага кирген коноктору күтүп алат. Күндөрү күндөн күнгө үмүткө толду.

Угармандар жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейинки темир жолдо бүткүл Ненияздагы курулуш башталганын тааныштырабыз.

Жакында мамлекеттин түйүндү темир жол курулушу түрү Шинжаң-Кулжа Аксуу темир жолунун бүт линиясында курулуш башталды. Бул аталган курулуштун жалпы беткей тез курулуш баскычына чыныгарым таштаганынан дарек берет. Шинжаңда 15-5 жылдык жоспордун башталышы үчүн мыктуу каттоо тирек жаратылат. Узундан бери Тянь-Шаньдын туурасынан тепчип өтө турган жогорпиялык тосолго Кулжа менен Аксуу ортосундагы темир жол каттоосун Үрөмчө Турпандан айланып өтүүгө аргасыз кылган. Бүт барышы 1616 километрлүк сапарга болжол менен 16 саат убакыт кетет эле. Узун айланып өтүү сызыл түрдө түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын шыдыр обороту фактору райондор шайкешүүсүн чектеп эле жаткан алгылыктуу бөгөт болуп калган. Кулжа Аксуу темир жолу батыш бөлүк чек ара темир жолунун негизги курамдаш бөлүгү болуп катары Жың Коргоз темир жолу жана түштүк Шинжаң темир жолун тикелей жалгаштырат. Алдыңкы баскычты курулуш 2025 жылы 9 айда башталган. Бул жолу бүт линия боюнча курулуш башталгандан кийин 2032 жылы 12 айда бүт каттоо баштоо пландалган болуп, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңга барып келүүдө турпанды айланып өтүү тарыхына кош айтты. Кулжа вокзалынан башталып Аксуу вокзалында аякташа турган бул темир жолдун жалпы узундугу болжол менен 798 километр болуп, мунун ичинде жаңыдан жасалган негизги линия 460 километр. Бул так линиялуу электрлешкен жолочу, жүк орток линиялуу темир жол болуп, долбордогу сааттык темпе 160 километр. Бүт линияда жалпы 22 вокзал курулат. Азыр бар болгон вокзалды өзгөртүү жана Күчар Акырбулак темир жолун электрлештирүү даражасын өстүрүү тең арымда жолго коюлат. Каттоо башталгандан кийин түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгы тикелей 800 километрге кыскартылып, 8 саат айланасында жетип барганга болот. Убакыт мейкиндик аралыгы тикелей жарымы кыскарат. Курулуш барышында Шинжаң темир жол тармактары атайын түр атайын байнын куруп, бүт барышты башкаруу жана тизгиндөөнү бир туташ пландап, коопсуздук жана сапат төмөн чегинет катаан моюнсунуп, жашыл курулушту бүт сапарган сайын сиңдирди. Көпүрөнү жол ордуна коюп, жер бетинин титирөөсүн азайтып, тоштосу бөгөтүн орнотуп ызычуун азайтып, курулуш чыгарындысын бир жактуулук кылгандан кийин айланма пайдаланып, линия боюндагы экологияны эң зор чекте коргоду. Түр бүткөндөн кийин зат обороту өздүк наркы зор даражада төмөндөп, линия боюндагы өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү, завод, кен түшүмдөрүн ансайын тез сыртка ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып эле калбай дагы эле дарыясы жээге, Байынбулак сыяктуу линия боюндагы маданият саякат байлыгын ансайын жандандырып, адам, зат обороту, учур агымынын тез жөткөрүшүн илгери сүрүп, айылкыштактарды гүлдөндүрүү жана район экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Кулжа Аксуу темир жолу Шинжаңдын Шинжаң ичин алкасы мал туташтыруу, Шинжаңга кирүү чыгууну тездетүү, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаң арасындагы каттоону шыдырлаштыруунун ишанын иш жүзүнө ашыруудагы ачкычтуу орундаштырма. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңда темир жол курулушу уландуу тездетилди. Комол чыгыш вокзалынын кеңейтип өзгөртүү курулушу мөөнөттө мурда бүтүрүлүп, жылдык жүк ташуу жөндөмү 178 миллион тоннага жетти. Жаңжу Нимяо Ном темир жолунун көбөйтүп жасала турган экинчи линиясы жумушка кириштирилип, энергия менен камдоого кепилеттик кылуу жөндөмүнүн даражасы дагы да өстүрүлдү. Лопнор Чаркылык темир жолуна рельс жаткыруу мөөнөттө мурда бүтүрүлдү. Түштүк Шинжаң темир жолун кеңейтүү өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилди. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк ташуу мөлчөрү 122 миллион тоннага жетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, чек ара оозунан зат өткөрүү, Жонго Европа темир жол кезекчи поезддарынын каттоо мөлчөрүндө бирдей тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылып, иш жүзүндө курулуш кылуу иш жүзүндө натыйжасы аркылуу Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнүн өнүгүүсү тездетилип, каттоо күчтүү мамлекет курулушу оромо сүрөтүнө канык түстүү барактар жазылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгү бүздү. Кулжадан Аксууга чейинки темир жолдо бүткүл дениясында курулуш башталганын айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эми татыктуаттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбаш ооданы суу иштери идарасы Тарым өзөнү алабын универсал жөнгө салуу түрү борборунун мудуру Ван Чи менен таанышабыз.

2018 жылы Ван Чи Марал Баш Одандык Суу Иштери Идарасына келди. Ошондон баштап өзүнүн жүрөк канын бул кургак, жамгыр аз жагай турган топуракка тартуулады. Марал Баш Ооданы Кашкар аймагындагы айыл чарба чоң ооданы. Одан боюнча эгинчилик жер көлөмү 2 миллион моодон ашат. Бирок жылдык орточо жаан-чачын өлчөмү 100 миллиметрге дагы жетпейт. Суу байлыгы кемчил болуу узун мөөнөт айыл чарба өнүгүсүн чектеп келген. Суу бул жердеги эң баалуу бир кат. 6 жылдан бери Ван Чи Какырталадагы суу каттоо районунда ар бир арык өстөң жана атсыз кырларына барды. Ал аптан абдага улап нах майданга барат. Чертиоочунун артында чыныгы топ жана суу бар болчу. Ал мындай деди. Чертиооч жана материалдар тек бир бөлүк абалды эле көрсөтүп бере алат. Иш жүзүндө нах майданга барганда кагаз бетинде көргөнгө болбой турган көптөгөн нерселерди көргөнгө болот. Өстөңдүн нормал иштеп жаткан жатпаганын, жабдуулардын эскири бузулган бузулбаганын, калыктын суу иштетүүдө кыйынчылыгы бар жоктугун нах майданга баргандан кийин анан билгенге болот. Ишканада олтурса сууну жакшы башкарганга болбойт. Суу каттоо районунда ар бир арыктын өзүнө туштук мүнөзү бар болот.

Анын жоопкерчиликтүүлүгү кызматташтарынын баарысына ачык. Ар бир сандуу маалыматты өзү тикелей салыштырат. Бир өстөң жолунун багыты үчүн кишилерди алып, бир күн нак майданда жүрө алат. Кайта-кайта өлчөп, кайта-кайта далилдейт. Эч качан колдон өтмөй кылып өткөрүп жибербейт. Кээ бирөөлөр аны билик дешет. Бирок ал суу иштери курулушу 100 жылдык улуу план. Бүгүн 1 сантиметрди колдон өтмөй кылып өткөрүп жиберсек, эртең бир бөлүк өстөң жок болушу мүмкүн дейт. Экинчи түтүндөрдүн жүрөгүндө ал эң ишенимдүү киши. Маралбаш ооданы Анакөл айылы Кумбогуз кыштагындагы экинчи түтүн Чэн Чаң Ин Чинжаңда 9 жыл жер эккен болуп, азыр 1000 моодон артык жерге эгин эгет. Ал мындай деди. Азыр бул өстөң ремонт кылынып болду. Суу качпайт. Канчалык суу болсо ысырап болбойт. Жер эккенде көңүлүбүздө сан болду. Мурда жерди суу каттаганда аба ырайына карайт элек. Азыр өстөң жасалды, суу бар болду. Жерди суу каттоодо сууданга батырланбайбыз. Турмуштагы үмүткө толду. Ваң мудур келгенден кийин өстөң жасалып, суу үнөмдөлдү. Биз карапайым калык муну көрүп жатабыз. 6 жыл терең изденип инчике иштөө, 6 жыл системалы жөнгө салуу. Маралбаш ооданы суу иштерине жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салып, 400 километрден артык суу сиңбес негизги бөлүмчө өстөңдү өзгөртүп жасады. Бул Өрүмчүдөн Кулжага чейин болгон аралыкка тең. 180 километрден артык зейкешти өзгөртүп жасады. Оодан чөлкөмүндөгү негизги бөлүмчө өстөңдөрдү суу сиңбес кылуу негизине иш жүзүн ашырды. Оодан боюнча суу каттоодо иштетиле турган суудан пайдалануу коэффициенти 0.52 0.1578 өзгөртүлүп, оодан айыл кыштактардын 3 даражалуу суу башкаруу системасы алгач карымда калыптанды. Мурда көлдөтүп суу каттоодон оодунарга сууну төп иштетүү, сууну инчике үнөмдөгү өзгөртүлүп, ар бир тамчы суу дал ордунда иштетилди.

Быйыл жазда жалпы 790 миллион юан каржы салынган Барал башы ооданы Хонхай суу сактагычынын кообун түгөтүп, бекемдөө курулушунда чыныгы тоскуч түшүрүлүп суу куюлду. 371 200 мо эгин жерди сууга тоо милдетин үстүнө алган бул суу сактагычты кайтадан жашоо күчүнө ээ кылып, ар жылы болжол менен 10 миллион куб метр суу байлыгын үнөмдөп калды. Бул бир орто типтеги суу сактагычынын суу сактоо сыйымдуулугуна тете болуп, Жеркен дарыясы суу кат районуна мол түшүм алуу үчүн мыкты калкан пайда кылды. Ошондой эле төмөнкү агындагы канча 10 миң дыйканды камсыз кылды. Ваңчы мындай деди. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп мен уланды биринчи чепте таамыр тартып, Батымды аркалап Жеркен дарыясы суу кат районун замандаштыруу, өзгөртүү түрүн бүт күч менен илгери сүрүп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрсөтүп, Марал башыдагы элди камсыз суу иштетүү, мол түшүм атызын суу каттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кыламын. Какыр талада Ваң Чиге окшош суу иштерде кызматчылары армы менен ар бир аргы өстөңдө, ар бир суң жерди өлчөп, ар бир моо күрдү жерди жүрөк каны менен суу каттайт. Суу кемчил болуу, сууга талпынуудан сууну илими иштетүүгө чейин алардын коргоп жатканы күргүчтөп агып жаткан Жеркен дарыясы болуп эле калбай дагы, бул жерде 2 миллион моо жерди эгинүүнүн үмүтү бар. 6 жылда 2 миллиард 400 миллион юан. 400 километр узундуктагы негизге бөлүмчө өстөң. Ар бир сандын артында бир коммунисттик партия мүчөсүнүн чек ара райондо таамыр тартып, элге бакыт жаратуудай ак ниети жатат.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктаатар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Марал баш ооданы суу иштери идарасы, Таарым өзөн алабын универсал жөнгө салуу түрү борборунун мудуру Ван Чи менен тааныштыңыздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түздүктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

айылгыштактарды гүлдөндүрүүнүн айбаттуу доошу жаңырып, эпкиндүү арымы ташталды. Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 11 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаарынын өргү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш ооданындагы 2000 жылдан кийин туулган жаш Билал Турсунбакы тет кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылды. Шенжан коону поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Тамыз ысык мезгилинде Комул шаарында кар кайсы өрүк багында мол түшүм колго келтирилип, түрдүү өрүктөр чордондуу базарга салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөөнө бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Тордо заказ талоону бүзүлбөдү. Дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Бүгүнкү айылкыштактарды аралап гүлдөнгөн азар түрмөгүбүздө Комул шаарынын өрүк сатуу абалын тааныштырабыз.

Көмөктөштү кооперативтин жооптуусу Ван Ганг мындай деди. Азыр үзүп боло албадык. Быйыл моо башына туура келүүчү түшүм мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болуусу божомолдонду. Баасынан бир аз дагы ыраазы болду. Биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказ толону бүт бакты жандандырып эле калбай жана ошол жердеги кайыштак

тургундарын өз үй алдында жумуш корундашы орду менен камдады. Көмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөйүзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап, жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду. Жумуш иштөө акысы кошулуп, жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп, кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шауфи Ян мындай деди. Бизде бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө бир апта болду. Үзгөн оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативдин кирешеси жакшы болсо, бизге жыл соңунда жана пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативдери чоң кырдарлар жолунда жүрөт. Таракай кырдарлар тордо чекине сатуу, үзүп терүүнү туюну кош линиясын ачат. Эбиргул району Палвантур шаарчасы Хуангонг кыштагындагы 2-нче түтүн Мергүл Эмет кыска видео түз баянды за сатуу, шыбыр сөз достор тегеринде мал заказ кылуу сыяктууларга сөнүп, мөмө бактагы ак өрүк, мээрин өрүгү. Хоң баушы өрүктөрүнүн тордо таанылуу өлчөмүн үзгүл түксүз арттырды. Экинчи түтүн мергүл мындай деди. Быйылкы өрүктүн жалпы түшүм өлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40 миң юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, татуулук даражасы ылайыктуу. Шаар районундагы достор автоунаасын айдап өрүк багына келсе болот. Абдын районубуздун ар кайсы жерлериндеги кырдарлар торду заказ кылгандан кийин биз алды менен жаңы мөмөлөрдү түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жаңы сактоо, оромолоп салуу аркылуу, шүмфүң аба ташмолдоосу аркылуу зат жиберебиз. Мамлекет ичиндеги көп сандагы шаарлардын кырдарлары 2-3 күндө эле жашаң өрүктү тапшырып алышат. Өрүктөр пишип базарга салынгандан бери шаар районунда үзөө саякат кылуу кызылыгы жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болушуп бакка кирип бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе, бир жагынан саякат кылышты. Жерлик өрүктөр даамынын таттуулугу менен шаар тургундарынын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шыфуха мындай деди. Достор менен өрүк үзгүлө келдим. Бир жагынан жеп, бир жагынан ойнодум. Палвантурдагы өрүктөр бишти. Баардыгы таттуу, баасы да ылайыктуу. Аябай жээгиликтүү экен. Азыраак сатып алып үйдөкүлөргө алгач барамын.

Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип, өмө үзүп, атыздагы кубанычты туюнушат. Автоунаанын сыртындагы кырдарлар тордо заказ кылса, жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп, азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетти кылат. Азыр коомул өрнөгүнүн жыйнап алуу кызматы тартипти илгери сүрүлүп, мөмө жетип бүт мамлекетке тарады. Коомул өргү өзгөчө болгон табигый шарт жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп, өзгөчө бак атак картасын уландуу жаркытып, кичик өрүк мөмөсү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду.

Ардактуу каармандар жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Комул шаарынан өрүк сатып алганын тааныштырдык. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү Байюунун мыктуу чеберлери түрмөгө өздү. Көпчүлүккө Каракаш ооданындагы 2000 жылдардан туулган жаш Билал Турсунбакынын тыттарагы кабынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылган аңгемесин айтып беребиз.

Каракаш ооданы Бурчакчы шаарчасы Боодак Иштагындагы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында тыт тарагынын кабыгын каккан доочтор үзүлбөй угулуп турат. Чылоо, кабыгын союу, казанда бышыруу, жанчуу, ачтуу сөзү калыпка салуу, күнгө кактоо сыяктуу иш тартиптеринен кийин байыркы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздар көп түрдүү иш тартибинен өткөндөн кийин анан усталардын колунда акырын акырын формага келтирилет. Билал Турсунбакы күнгө салынып жаткан тыт тарагы кабыгынан жасалган кагазды жеңил ачканча нак майдандагы саякатчыларга инчике түшүндүрдү. Ал мындай деди: кагазды ачууда байкас кылуу керек, зормо зор жыртууга болбойт. Алды менен күнгө салуу текчесинин төрт бурчун бир канча жолу жеңилчегеп, кагаз менен текчени айырып жиберип, анан акырын ачабыз. Ушундай иштегенде кагаз жыртылып кетпейт.

Ал 2000-ci жылдарда туулган тыттарагы кабынан кагаз жасоо өнөрүнүн 13-чү урпак мураскери. 2006 жылы бул өнөр туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо тизмесине киргизилди. Будагыштагынын эзелтеден тыттарагы кабынан кагаз жасоо мекени деген кооз аты бар болуп, кайштактагы көптөгөн киши бул көнө өнөрдү билет. Билалдын чоң атасы Токтубакы турду бул өнөрдүн мамлекет даражалуу мураскери. Жөрөлгөлүү тыттарагы кабынан кагаз жасоодо үй бүлө устаканасы негиз кылынган. Өнөр урпактан урпага жалгашып келген. Дагы да көп кишиге тыттарагы кабынан жасалган кагазды таанытуу үчүн Билалдын атасы дайым сыртка чыгып үгүттөгөн. Ал кезде Билал дагы толук орто мектепте окуп жаткан. Ар жолку каникулда ал атасына ээрчип сыртка чыгып көргөзмөгө катышып, Тяньжин, Чиңдао, Бейжин сыяктуу көптөгөн шаарларга барды. Ар бир жерге барганда байыркы, карапайым тыттарагы кабынан жасалган кагаз дайыма ар кайсы жерлердеги кырдаарлардын кадамын токтотуп көрүүгө электирди.

2023 жылы Турпан кесиптик техника шөйөнүнүн саякат башкаруу кесибин бүтүргөндөн кийин Билал журтуна кайтып, бул өнөргө мураскердик кылууну тандады. Ал мындай деди. Кичинекей кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп, өтө жактырып калган элем. Кийин атама ээрчип сыртка чыгып ар түрдүү кагаз жасоо аргаларын көрүп, биздин тыт тарагы кабыгынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыларын, кымбаттуу экенин барган сайын сезиндим. Бир парча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз жасоо үчүн дарак кесүү, чылап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышына аз дегенде 100 күн сарпталат. Иш тартиби татаал болуп, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир парча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздын бардыгы кол өнөргө туюнуп, өзгөчө түзөлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздын серпилгиштүүлүгү жеткиликтүү, сапат сезими жакшы. Аябай бышык болуп, Шенжаңдын ичи сыртындагы кооз кат сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон. Билал мындай деди. Сүрөтчүлөрдүн мен жасаган кагаздардан тоо дарыялардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими пайда болду.

Жөрөлгөлөн Нүрдүбек Эмтуру менен бирге Билалдагы үздүксүз изденип жаңылык жаратты. Шенжаң ичи сыртында кадистер менен пикир алмаштыруу үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз ою, каттама желпигеч, панус сыяктуу көп түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүн ачты. Тыттарагы кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үздүрүлөнүү мүнөзү зор даражада ачты. Былтыр 6-нчы айда Бээжин шаарынын Хотенге нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөндөн кийинки тыттарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы тең арымда сапатын арттырып даражасын жогорулатып, бакча районуна бүткүлдөй жаңыдан орун очок алды. Өндүрүш шарты дагы да жакшыланды, жас өнөрү дагы да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүмченеми сапаты жогорулатылды.

Beli almınday dedi. Murda üy bile ustakanasının adam göçü çektiği ordu tarvolup bir jılda en köp bolgondo 10 000 parça tıttarağı kabığı kağazı öndür ötelek. Bugünkü günde jıldık tüşümçenemi 20 000 parça bolup jatat. Jıldık kireşevizde kalgaçındağı 250 000 yuanğa jetpestikten köböyüp 400 000 yuan aylanasına jetti. Buyrutmanın duğmandu mezgilinde kırdarlar daima jarımay altıgül bir ay murda buyrutma beret. Bugünkü günde Bilalar günü kesipter bakçasında turup tıttarağı kavunan jasağan kağaz jasabile kalbaydağı sayakatçılarga ülkü körsötüwalarga jas oyunlarını tüşündürüp, sayakatçılardı öz kolu menen karmo, zattık emes madeniyet murastarının tartımdık üçün tikelei sezinü mümkündügüne ie kıldı. Таратуу жолдорун кеңейтүү үчүн алдагы кыска видео эсеп номерин ачып, тыттарагы кабыгынын кагаз жасоонун бүт барышын дайымдуу сүрөткө алып, жанагы көрүнүштөр аркылуу көнөнөрүн чагындырды. Торду агым ченемин эликтирүү, тор сыртында тоюну, тор жана тор сыртында бирлешме аракет кылуу аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору дагы да кеңейди, наамы дагы да таанылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Каракаш ооданындагы 2000-жылдардан кийин төрөлгөн жаш Билал Турсунбакынын тыт тарагы кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылганы жөнүндөгү аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча баштамчы керканалар Шинжанга кирүү, Үрүмчү сапары, Черкештүрү кыймыл Үрүмчү шаарында жеңиштүү өткөрүлдү.

Бүт мамлекеттеки 21 өлкө аптырм район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айыл кыштак тармактарынан келген катыштуу кызматчылар. Шенжаң ичи сыртындагы 330дан ашуун айыл чарба баштамчы керканасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода өрүшү сыяктуу керканалардын жооптуралары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу бакча району, эркин соода сынак району ошондой эле эл аралык кургактык порту. Учак чай кесиптер бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулаш жайылдырып, Шенжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесимине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча ошондой эле өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу. Пенвей Шенжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатуу чиркештүү.

сыяктуу 5 атайын майдан кыймылы өткөрүлдү. Кыймылда ачтык, май ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, пахта токмачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, акыл ирээдүктүү идиректүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякаты жоролуштуруу сыяктуу түйүндүү салаларга үрүлүп, терең кеңешүү, төп чиркештүү аркылуу нак майданда 55 түрдө келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000 жетип, Шенжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш, сатуудагы кош багыттуу жолду шылдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы Пенвей Шенжаң түшүмдөрүн көргөзмө кылып сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, оромолоп салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу 5 чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар керканалардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Гоюэн акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр жунго жана чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйынын өткөрдү. Жунго темир жолу контейнер ташмал чектүү жооптулук шериктиги көп түрдүү формалуу бирлешме ташмал иштери бөлүмчө кезекчи поезд тижарат бөлүмүнүн жооптусу Ван Хау жыйында коондун поездга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди. Жакында бир досум түз баян үйүнөн Шинжаңдын коонун сатып алып зат жүгүртүү учурун текшергенде мурда учак менен ташыла турган коондун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташынын убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Коондон турган бул түрдү жаңы мөмөнүн поездда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү керканаларынын моюндоосуна ээ болгонун далилдейт. Ван Хаудун эскерсинче кезинде Шинжаң тез жолдомолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуу, Шинжаңга келүүсү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү керканасынын биринчи чебине терең чөгүп, текшерип изилдеп өткөлгө аз салууну кулаш жайылдырып, жолдомолорду кампага киргизүү, жолдомолорун айрып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкалардын тартибин иреттеп, чиркештирүү убактын ичке эсептеп, кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып акырында бүт барыштуу зат жүгүртүүнү жылчыксыз чиркештирүүн ишке ашырган. Бошошпой чымыркан аркулалар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган Каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездун жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поездун жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саат кыскартып, тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташмал муктажындагы да жакшы канааттандырды. 2025 жылы 4 айдын 10 күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжаңга кирип чыга турган тез темптүү зат жүгүртүү жолун жаратты. Кош багытта катай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине азыр учурагандыктан, накмалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянына учуроо салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода керканаларынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдомо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 миң түргө жетти.

Ван Хаумындай деди. Каргалдак тез ташуу кезекчи поезына жүктөлгөнү журташтардын кирешесин ашыруу үмүтү. Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезу көпчүлүктүн почтакын көтөрүү үмүтүн ишке ашырды. Биздин иштеп жатканыбыз тек саат жүгүртүүчүмү болуп эле калбай дагы кайра бир экономикалык түйүн. Бул нак биз бул бир урпак темир жол кызматчыларынын доору менен тең арымда илгөрлөбүздөгү эң жакшы ыңгай эсептелет.

урматтуу угармандар, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар улануу назарыңыздарда. Азыр Янжып ооданындагы 11 000 мол көзгө буудай арт артынан орула баштады. Мурдакы жылдарга салыштырганда окшобой турганы, буудай атызындагы буудайлар курлар арасында жүгөрү майчаларынын кою өскөсүндөй жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрү кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн оргутту. Дензил шарчасы Бак Керит кыштагында чоң типтеги комбайндар ар бири токтобой өтүшүп, алтын түстү буудай толкундары көздү жумуп ачкычакты буудай дандарын айланып, экинчи түтүн Увендин быйыл 300 мо жерде сынак ретинде өстүргөн көзгү буудайдан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, мол башындык түшүмдүн 500 кг жетүүсү божомолдонууда. Увендин мындай деди: "Мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп, бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сортун жатып калуусунан тең тайлаштыруу жакшы. Түшүм жогору. Асыресе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мо жерден бардыгына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик жапыздыгында бир бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедирге жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүдөн артык түшүм алып, кирешебиз да качты. Азыр буудайдын моо башындык түшүмүнүн 500 кг жетүүсү божомолдонууда. Жүгөрүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүнү кириштирип өстүргөндө моо башындык кирешебиз 500 уянга жетүүсү мүмкүн. Азыр Янжып ооданы айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу ачтык түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир моо жерге эки жолу ачтык айдоону айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздү көрүшкөнчө соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 11 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 27 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Абдырам районунда карын илим техника кызматкерлери баш шуучу Шежим Миңдин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктери жыйыны, чуңгу илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүн астайыл үйрөнүүбүз жылдештирди. Көпчүлүк жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин күчөтүп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болуп ишке ашырууга жаңы, ан сайын чоң салым кошобуз деп билдиришти.
2: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкусу 194,500 жетти.
1: Жогору температуралуу аба ырайына туш келип, Аптырам районунун жер жерлери желилеш, ысык өтүүдөн сактануу, температураны төмөндөтүү чараларын алып чыгып, ар улут калкына салкындоо жеткирди.
2: Үрүмчү поштоосу көптүрдүү чараны тең колдонуп, кайдени ороп салууда, мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты.
1: Шингуаң агым иштери бааламасы түрмөгүбүздө орому кап жукалатылып, жашылдыкка номур кошулду деген бааламаны угасыздары.
2: Автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө мөмөлүү бак мол түшүн мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Баш шуучу Шижинбин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, жуңгу илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзү Аптырам районундагы илим техника сарасында сызыл кызуу таасир козгоп, кеңири ортоок таарым чогултту. Калын илим техника кызматкерлери баш шуучу Шижинбиндин зарыл сөзүнүн рухун жетек чыгарып, жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин дагы бир демди күчөтүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну ишке ашырууга ан сайын чоң салым кошобуз деп билдиришти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Баш шуучу Шижинбиндин зарыл сөзү жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген орошонун жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техниканын өнүгүсү туш келген кырдаал, милдет жана ат салышууну тереңдей анализдеп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну, бачым ишке ашырууну илимий көрсөткүч менен камдады. Аптынам райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун башчысы Убин мындай билдирди. Айыл чарба илим техника кызматкери катары өзүндүк жаңырык жаратуу курбатыбызды токтоосуз өстүрүп, илим техника жетишкендиктерин айыл чарба өндүрүшүндө иш жүзүнөн өткөрүүгө ан сайын жакшы колдонобуз. Сактап ташымалдап жашандыгына кепилдик кылуу, төп тереңдей иш кошуу жөндөм азыктан турган үч чоң илимге шай кешип, аз салынуу бир өңчөй пландап, түштүк түндүк Шинжаң негизги өндүрүш районунда үлгү көрсөтүү базасын куруп, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу техникасы боюнча өткөлгө аз салуу жана тейлөөнү улашыш айдырып, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу илим техникада жаңылык жаратууну тереңдештирип, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн техника тиреги менен кандайбыз. Баш шуучу Шижинбин жуңгу илимдер академиясы партия жана өкмөттүн илим техника кызматкерлери менен байланыш жасоо көпүрөсү жана данакери катары иликтеп жаңырык жаратууда бекем туруп, илим техника кызматкерлерине жаңырык жаратуу ишке өнүгүүгө, бүт элдин илим сапатын өстүрүүгө партия жана өкмөттүн илимий чечим чыгарууга бүт зээни, бүт күчү менен тейлөө жүргүзүү керек деп көрсөткөн. Шиху шаардык илим техника коому парткорпасынын орун басары шуучусу төрагасы Сүнхо Тен мындай билдирди. Илим техника кызматкери байланышуу тейлөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, мамлекеттик жаңырык жаратуу системасындагы алгылыктуу түйүн боюнча иштөөнү пландайбыз. Илим техника коомунун илим техника кызматкерлери менен байланышуу, сүйлөшүү, тейлөө жүргүзүүдөгү көпүрөлүк, данакерлик ролун жакшы көрсөтүп, кадың илим техника кызматкерлеринин бирикме заттарын

0: өндүргүч күчүнө айландырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө илим техника коом күчүн кошууга ынтымакташтырып жетектейбиз. Илимдин болочогу жаштарда. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүү өздөштүрдү. Шинжаң илим техника шөйяны механика курулуш шөйянынын окутуучусу Гүлбостан Акым мындай билдирди. Илим техника агартуу шайкешип адам тарбиялоо кызматы тарабын бекем кармап, техника жөндөм тибиндеги ишмерлерди тарбиялоо кызматын тереңдештиребиз. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы техника кырдаалын ээрчип, окутуу үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып айтып, окуучулардын илим техникада жаңылык жаратууга өзүнүн арноо кызуулугун толук козготуп, окуучуларда илим техника жаршы, түр нактыруу машыгы, изилдөө темасынын иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу көп кайнарлуу жолго сөөнүп, жаңырык жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү курбатын жалпы бетке такшалтып, мектебибиздин асыгат мотивиндеги ишмерлерди тарбиялоонун шаанын накташтырууга жетектейбиз. Азыркы учур 15-ci 5 жылдык жоспордун башталуу жана илим техникада күчтүү мамлекет куруу алгылыктуу өткөлгө ас салуу мезгилин утурдап алды. Калың илим техника кызматкерлери баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл орундаштыруусун чыныгы накташтырып, тажрыйбаганадагы техниканы кесип нактыруу берекетке айландырып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз деп билдиришти. Шинжан геология изилдөө орду парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Ли Фэнмин мындай деди. Жаңыр айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракетин тутка кылып, нефть табигый газ, көмүр катмар газы жана стратегиялуу кен түшүмдөрдүн чалгындап текшерип ачып өнүктөрүнө башчымжылыштатып, күч жоготуп терең бөлүгүн тереңдей текшерип, жасанды акыл жөндөм аркылуу кен издөө сыяктуу өзөктүү техникаларга аз сарып, геология кызматын санараттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 9-чу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына каратылган зарыл жол жоболорунун рухун астайыл үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча кирген суудан сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызматын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 5 жылдык жоспорун, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рухун астайыл изчилдештирип жүзөлүштүрүп, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан жогору болууда бекем туруп, төмөн чек өйөрүшүн, эң жогорку чек өйөрүшүн бекем тургузуп, опурталды сыдырата текшерип жөнгө салууну тереңдетип, дарыя алабы, көл, суу сактагыч, сууга чатыштуу курулуш сыяктуу түйөндүү сала жана тоолуу райондоку тургундар чордондуу түйүн, мал кайтаруу түйүнү, кен сыяктуу алгылыктуу бөлүктөргө бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерүү жана кооптон арылтып жөнгө салууну кулаш шайдырып, түйөндүү опурталдуу райондогу кишилерди которуп кооптон далдалануу жана сактанып теңтайлаштыруу дайындыгын алдын ала жакшы иштөө керек. Күзөтүп алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү ирет санын ашырып, алдын сигнал маалыматтын маалында жарыялап, калктын коопсуздук тааныму менен өзүн куткаруу курбатын өстүрүү керек. Кирген суудан сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, суу байлыгын тескеп, орундаштырууну илимий, төп, ичке жакшы иштеп, кургакчылыкка каршы туруп суу менен камдоо, камсыздоо кызматын бирөнчөй жоспорлоп жакшы иштөө керек. Чукул абалга теңтайлаштыруу чукул куткаруу күчүн бирөнчөй жоспорлоо менен заттык буюм запасын күч алтып, кезекчиликке туруп бекем кайтаруу менен маалымат жөнөтүүнү күчөтүп, коопсуздук сактык сызыгын бекемдөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы элди каптаган, шаар айылды бирөнчөй жоспорлогон, калыс бирдиктүү, коопсуз өлчөмдүү, сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын кемелдендирип, жогор сапаттуу ишмерлер кошуунун токтоосу зоройтуп, бир жумушту жогор берекетте бүтүрүүнү күч сала жылыштатып, кесип тартибин жөнөкөйлөштүрүп, кылдаштырып, бир түркүм эл

0: ушунан арп жеткирген, эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чыныгы иштерин жакшы бүтүрүү керек. Жогору сапатта толук жумуштандыруу нишанына үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, борбор карканалары мамлекет карканаларынын жумуштанууга кабылдоосун кеңиртип, жогору окуу жайын бүтүргөндөр, айылгыштак эмгек күчтөрү, аскерликтен кайткандар, ийкемдүү жумуштангандар жана жаңыдан жумуштанган кесип турпатындагы эмгекчилер катарлуу түйүн түйүндүү кишилер тобун жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Жумуштандыруу чарба жаратуу тейлөө системасын жакшыртып, жасанды акыл жөндөм кошулган жумуштандыруу санарип акыл жөндөмдүү кубат аракетин жолго коюп, дайымдуулашкан жумуштандыруу бет алышына анализ жүргүзүү механизмин кемелдендирип, арылуу чурчулугунун кызмат ордун туруктуулаштырып жумуштандыруу байытып кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданды. Эл турмушун негиз кылуу төмөнкү чегин камсыздоо, өлчөмдүү жүргүзүү, узун берекеттүү сызыл болуу принцибинде бекем туруп, бүт райондун каржы чогултуу өлчөмү, мамиле өлчөмүн бирдейлештирип, фонддун жүргүзүлүүсүн көзөмөлдөө, белгиленген түйүндөгү аппаратты көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды бирөнчөй жоспорлоп жакшы иштеп, түзүмдү орун алдырып берекетин көрүүнү жогору сапат жогору берекет түртмөктөп, жөндөмүнөн айрылган кишилерди узун мезгил бапестеп, алынан кабар алуу негизги камсыздоо ажатын ан сайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйылкы жыл киргенден бери Шинжандын тижарат соода чөйрөсү сызылып жакшырып, чарба жаратып карыз салынуунун жашоо күчү үзгүлтүксүз кое берилди. Алдыңкы жарым жылда Шинжанда катталган тижарат негизги толуксуу 194,500 түтүнгө жетти. Анын ичинде биң туандыгы 22,500 түтүн болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан көңүл буруңуздар. Сабан шаардык өкмөт иштери тейлөө борборуна кирген дар кайсы терезедеги кызматкерлер кесип бүтүрүүгө келген калкка саясатты сабырдуулук менен түшүндүрүп, окшобогон тижарат негизги толкуларын жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсү менен камдап жатты. Шаар тургуну Машауи, Сабан шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкеринин жардамында тижарат күбөлүгү жана азык түлүк тижарат уруксаты күбөлүгүн шыдырып бүтүрүп алды. Ал мындай дейт: башта көптөгөн материалдарды даярдагамын, дагы бир канча көзнөкө чуркайм деп ойлогон элем. Натыйжада кызматкерлердин бүт барышында жардам берип өкүл болуп бүтүрүп берерин ойлобопмун. Тоордо жана тоор сыртынын баардыгында мага жардам берип жетектеди. Баардык кесиптерди бир реттеле бүтүрүп болдум. Быйыл Шинжандын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары 2026 жылда тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөлгө асаалдуу аракет боюнча бир ишти жогору берекетте бүтүрүү боюнча чордонду тейлөөнү жалпы эткей жүзөлөштүрүп, күбөлүк менен кенешкени айрылуу сылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле дароо киргизүү, базарга кирүү уруксаты тарабын жүзөлөштүрүп, керхана ачуу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иш түрлөрүн тордо биргелки бүтүрүү, тор сыртында бир терезеде кабылдоону ишке ашырды. Быйыл киргенден бери Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик иштери тейлөөсүн санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, акимчилик уруксаты иш түрлөрүн бүт барышын электрондоштуруу салыштырмасы 95% ашты. Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик текшерип тастыктоо бөлүмүнүн кадры Жылдыз Кайсар мындай деди: керханалардын жогору жыштыктагы кесиптерди бүтүрүүсүнө карата сандуу маалыматты өз ара өтүштүрүүгө таянып, сезимсиз өтүнүч берип бүтүрүүнү жолго коюп, бажы бүтүрүүнү текшерип тастыктоо аракетин тең арымда жогорулоосун ишке ашырды. Ошону менен катар жаңыдан курулган керханалардын бүт барышындагы телегейлешкен тейлөө менен камдап, керханалардын байсалдуу өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, базардын жашоо күчү кое берилди. 6 айдын этегине чейин Шинжанда биң туанды камтыйт. Катталган тижарат негизги толкусу 2,730,200 түтүн болуп, окшош мезгилдегиден 1,74% арткан. Жеке соода тижарат бүтүрүү чакан майда керханаларга карата базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары типке түргө бөлүп топ жардам берип жүрүү механизмин алып чыгып, жеке тижаратчыларды керханага айландыруу боюнча жетилдирүү курулушун бар күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1,702 түтүн жеке соода өнөр жайы тип өзгөртүп керханага даража жогорулатты. Ошол менен катар базардан чегинип чыгуу жолдорун шыдырлаштырып, тижарат негизги толкуларын кир алуу, жакшы жашоо, чыгада алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Температуранын сызыл жогорулоосунан улам автоном районубуздун жер жерлери ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү чараларын арт артынан алып чыгып, минерал суу дарыбыз ысык өтүүнүн алдын алуу дары дармектери сыяктууларды негизги катмардын биринчи чебине жеткизип, талаа кызматкерлери менен арылуу журтчулугуна салкындык жеткирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бир канча күндөн бери Кучар шаары РСТ көчө башкармасы кишилер агымы жыш майдан сорундардын көп жерине ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү тейлөө түйүндөрүн курду. Жаш ыктыярчылар өткөн кеткен шаар тургундары, саякатчылар ошондой эле талаа кызматкерлерин аксыз ичер суу, дарбы сыяктуу ысыкты басаңдатуу заттык буюмдары менен камдадары, пинне жан чий суусу, салкындатуу майы, муз баштыгы сыяктуу чукул абалдарга тең тайлаштыруу буюмдарын септеп берди. Берсира көңүл жылытаарлуу иш чаралар шаар тургундары жана саякатчылардын жакшы баасына ээ болду. Чоң чеңдик саякатчы Лейявын мындай деди. Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Сыртка чыксак эле оңой ысык өтүп калат. Кучардын көрк райондору менен көрк түйүндөрү да абдан көңүлгө жагымдуу экен. Бизге суу дагы ысык өтүүнүн алдын алуу дарыларын даярдап берди. Баары абдан оңтойлуу, дагы нак майданда кесилген дарбыздарды жей алабыз, абдан көңүлгө жакты. Бүгүр одандык баш жумушчулар уюму, ар кайсы жумушчулар уюму өтөңдөрүнө таянып, жетерлүү мөлчөрдөгү ысык өтүүдөн сактануу заттык буюмдарын запас сактап, күн бою ушул жерден өткөн биринчи чептеги жумушчу кызматкерлерге, жаңыдан жумуштангандар тобуна, коом коопсуздук идарасынын милдет аткарып жаткан эл сакчыларын салкында эс алуу, заттык буюмдарды толуктап берүү сыяктуу аксыз тейлөөлөр менен камдады. Бүгүр одандык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын милдет аткарып жаткан эл сакчысы Гаогу мындай деди. Жумушчу кызматкерлер биздин милдет аткаруу түйүн ордубузга атайын келип бизге минерал суу, күндөн коргонуу майы жана колдо кармагыдай кичинекей шамалдыргыч жеткизип берди. Баары талаада милдет аткарганда чыныгы колдоно турган заттык буюмдарыбыз экен. Бул биздин жогору температурада жумуш иштөө басымыбызды зор даражада басаңдатты. Жогору температуралуу аба ырайына карата Шиху шаардык шаар башкаруу идарасы 7 суу чачуу автоунаасы акыл жөндөмдүү тумандаштырып суу бүркүү автоунаасын бүт шаардын 27 негизги жолунда температураны төмөндөтүү жумушун аткарууга уюмдаштырып суу чачуу тумандаштырып суу бүркүп температураны төмөндөтүү ыңгай аркылуу жол бети менен аба температурасын өнүмдүү төмөндөтүп шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыракаттуу туюну алып келди. Шеху шаарынын тургуну Кутувидин Курбан мындай деди. Суу чачуу автоунаасы эмеле өтүп кетти. Жол бети дароо салкындап калды. Бул жерде жүрсө ыракат сезилет.
1: Кечөө 7 айдын 10 күнү түштөн мурда кызмат ордун кеңертип кабылдоону арттыруу, ишмерлерди тандоо, автоном райондук мамлекет башкаруусундагы керканалардын атайын майдан кызмат кабылдоо жыйыны жана 100 күндө түмөн кызмат кабылдоо атайын төрө кыймылы автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Доң Жайонун кабарын угасыздар. Кыймылдын ак майданында ар кайсы керканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөр менен толуп кетти. Манас ооданында жашай турган Хунан Даш өсүнүн бухгалтер кесибин быйыл бүтүрө турган окуучу Чусуфан оюндогудай кызмат тапканын айтып мындай деди. Менимче бул кызматка кабылдоо жыйынындагы быйыл окуу бүтүрө турган окуучуларды абдан чоң мөөрт менен камдады. Мен Шинжаң катуу каржы тобу менен пикир алмаштырдым. Алар телефон аркылуу мени менен байланышып, кийинки бетме бет сыноо жана кагаз бетинде тапшыра турган сыноону айта турган болду. Бул жолку кызматка кабылдоо кыймылында жалпы 47 борбордун Шинжаңда туруштуу керканасы, автоном райондун мамлекет башкаруусундагы керканасы катышып, 1400 ашуун кызмат орду менен камдады. Алар суу иштери, электр энергия, акча мамиле, саякат сыяктуу көптөгөн кесиптерди камтыйт. Окшобогон ук тарыхы кесиби ошондой эле техника жөндөм катмарында кызмат издөөчүлөргө тең маани берилет. Шинжаң катуу каржы салуу тобу чектүү жооптуруу шериктиги план боюнча төрт техниги, эсептөө бухгалтери жана малия бухгалтеринен турган 3 кызмат ордунан жалпы 16 кызматкер кабылдайт. Шериктик партком уюмдаштыруу бөлүмүнүн кызматкери Рынжачи тааныштырып мындай деди. Бир саат ичинде кош тараптын суруптап тандоосу аркылуу биз 10 канча кыскача өмүр баян тапшырып алдык. Жалпы тулгусунан берекети да абдан жакшы. Керканабыз үчүн ылайыктуу ишмерлерди кызматка кабылдай алабыз. Аптынын райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Лю Хаочи мындай деди. Кийинки карымда саясат аркылуу шыктандыруу менен тейлөө аркылуу дем өр болууну тең кармоодо бекем туруп, жумуштандыруу орун жетердүү казып, кызматка кабылдоо кыймылдарын жыш алып барып, жумуштандыруу тейлөөсүнүн чыныгы ичке иштеп, жогоруку жайларды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта жетердүү жумуштандырууну илгери сүрөбүз.
0: 7 айдын 9-чу күнү өтүштөн кийин 2026 жылдык жай мезгилдик мамлекеттик көмүр соода жарманкеси көмүр базарын атайын анализдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген көмүр кесибинин адистери, башта ак карканалар бир жерге чогулуп көмүр кесибинин тип өзгөртүү жаңы жолу, өнүгүү жаңы оңутун ортого акылдашты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Анализ жыйынында көмүр кесибинин адистери, карканалар Шинжан көмүрүн өз жеринде айландыруу, темир жол аркылуу сыртка ташмалдоо даражасын өстүрүү, санарип акыл жөндөмдү курбат ыйгаруу, эл аралык базарга өкүм кылуу сыяктуу өзөктүү талкуу темаларына үйрүлүп талкуу кулаш жайдырды. Шеху шаары СКШУ көмүр чектүү шериктиги көзөмөлдөө комитетинин төрагасы Хо Жяңлай, карканада акыл жөндөмдүү жабдууларды колдонуу аркылуу көмүр казуу берекетин жана коопсуздук деңгээлин өнүмдүү өстүргөнүн тааныштырып мындай деди. Адамсыз тасма машинасы, көзөмөлдөп тизгиндөө, суу насос үйү, борбордук басым өзгөртүү орду AI-ды колдонуу аркылуу адам күчү өздүк наркын төмөндөтүп, кен кудугунун өнүмдүү өндүрүш курбатын арттырды. Бул көмүр соода жарманкеси аркылуу табылгабыз абдан зор болду. Түшүмдөрүбүздү соода жарманкеси аркылуу жайылтабыз. Бул жолку анализ жыйыны техника алмаштыруу, кесип талкуусу өрүшүн куруп эле калбай, дагы Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоону кеңирдүү жаңы жолу үчүн жаңы оңут жаратты. Хобей өлкөсү, Хуаншы жаңы порту, порт Оозу жарнак чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юаньи, Хуаншы жаңы порту көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүнү артыкчылыгына таянып, Шинжаңдын көмүр карканалары менен болгон кызматташтыгын тереңдетип, Шинжаң көмүрүн Чаңжаңдын орто агынына тике жеткизе турган зат жүгүртүү жаңы жолун ача турганын билдирип мындай деди. Биз Чаңжаңдын орто жогору агынындагы жеке тулку көлөмү эң чоң портубуз. Бул жолку соода жарманкесинде да абдан көп Шинжаңдын жергиликтүү камдоо соодагерлери жана зат жүгүртүү карканалары менен тааныштык. Эми карымда кызматташтыкты тереңдетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоого өбөлгө болуп, Шинжаңдын көмүрүн Чаңжаңдын орто агын районуна ташмалдап барып, Жүнгөнүн орто бөлүк районуна канат керебиз.
1: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик челбиреде.
0: Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери, Санды шаардык Суюу Чен ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шужеси Суюу Чен партия ячейкасынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, ар улут ыктыярдууларын баштап жалпыга пайдалуу тейлөө кулаш жайдырып, оттой кызгындуулугу менен элди деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. 40-канча жылдын алдында 23 жаштагы Су Ютин бакытка каршы өнөкөт мүнөздүү бүртүкчө килятка аккан оорусу, кан пластинкалары күчсүз болуу оорусуна кабылып, артынан мурун кекиртек рагы сыяктуу оорулар артынан коштоп келген. Ал чоң кич операциядан 20-канча ирет жасатып, дөңгөлөктүү орундукка олтуруп асатаяк таянып, дагы бир мезгил доошу чыкпай калат. Оору абалы салыштырмалуу туруктуу улашкандан кийин Суюу Чен сызыл түрдө оору азабына кабылган ноокастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал пейшембиде жолугушуп сенин аңгемеңди айта алатындагы көңүл жылытып сергитүү кыймылын баштап ноокастарга ашык берди. Суюу Чен мындай деди: «Мен алардын жүзүнөн чыккан күлкүсүн көргөндө дагы азыраак жумуш иштөөм керектигин билип, менде бир нишан пайда болуп, жалпыга пайда жеткирүү ыктыярдуулук жумушун иштей баштадым». 2006 жылы Суюу Чен баш болуп Санжо областык кызыл чырым рак оорусуна каршы туруу шаттык бакчасын куруп, акырындык менен бүгүнкү күндөгү Суюу Чен ыктыярдуу тейлөө кызмат пунктине өнүктү. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, Суюу Чен партия ячейка шужелик милдетин аркалаган. Партия ячейкасы жетектегенден кийин кызмат пунктинин ыктыярдуу тейлөөсү калыптуу башкарылып, жумуш талкуулап, чечим чыгарып, жумуш бөлүштүрүп түзөлөштүрүүдөн турган түрдүү механизми ачык, айкын кемелдүү болуусу ишке ашкан. Санжар шаардык суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасы үгүт мүчөсү Сы Жуан мындай деди. Суу Шулжидагы партия мүчөлөрү көтөрүүгө алып байланыш жасоо ыкмасын алып чыкты. Биз ар бирөөбүз кыйынчылыгы

үй-бүлөлөргө курч алышып жардам берип, көпчүлүктүн иш жүзүндө кыйынчылыгын чечүүгө жардам бердик. Учурда кызмат пункти эң алгачындагы 8 ноокас ыктыярдуудан 48 ыктыярдуу тейлөө бөлүмчө отрядына өнүгүп зоройуп, 245 орто курган партия уюму менен биргелешип, 2800 ашуун партия мүчөсү биринчи жепке түшүп, 3000 ашуун арылуу ыктыярдууга ээ болуп, түштүк-түндүк Шинжаңда 26 улуттар ынтымагы бир үй-бүлө кишилерин мээримдүүлүк жеткирүү чакан үйү курулуп, ыктыярдуулардын тейлөө убакыт узундугу 3,380,000 саат болгон. Бир кишиден 3,000 кишиге чейин союучиндин рак оорусуна каршы туруу жолу бир майдан мээримдүүлүк жеткирүү узун сапарына өзгөрдү. Жакында союучин мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери намына

0: Бұл да бір қанша күндөн бери жүнгү почтадогу чектүү шерикти үрүмчү шаардык бөлүмчө көптүрдүү чараларды тең алып чыгып, КВДИ урумосунун мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты. Жаңы мамлекет өлчөмүнүн орун алып берекетин көрүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабардан угасыздары. 7-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн мурда жүнгү почтадогу чектүү шериктиги үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Янзы Жаң жолу бөлүмчө идарасы тижарасында Үрүмчү шаарынын тургуну Хужиншин почтодон салып жиберүүчү буюмдарды дайындаган. Кызматкерлер буюмдун өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз сандык тандаган араан эни 45 мм келген парчалана турган сүйлөө жообуну иштетип жашыкты бежеттеген. Хужиншин жаңы мамлекет өлчөмү КВДИ урумосунун кабын чукалатканын, мындай болгондо үнөмдүү эле калбай дагы чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди. Кээ бир кездерде нерсе сатып алганда чоң жашыкке кичик жашык каптап, кичик нерсени чоң жашыкке салып дагы сүйлөө жоо менен абдан көп ороп таң турган абалдарга жолугабыз. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуптур. Айрыкча чөйрө коргоо жагы жакшы болуптур. Артынан дагы керексиз көөнө кагаз жашыктерди кайрадан пайдаланууну тереңдетсе болгудай. Жаңы мамлекет өлчөмү КВДИ урумболорунда жалпы сакталган чоң жашыкты кичик нерсеге иштетүү кабат саны оор артыкча сүйлөө жоо менен артыкча ороп таңуу сыяктуу урунтуу маселелерге карата КВДИ оруму жашыктерин ылайыгында септеп КВДИ оруму кабат санын ороп таңуучу сүйлөө жоонун иштетүү мөлчөрүнө турган үч түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчүн ортого койду. Янзы Жаң жолу тармак идарасынын тижаратчысы Лю Юйлуң тааныштырып мындай деди. Биз демейде почтодон салып жүргөн адаттагы күндөлүктүү иштетилүүчү буюмдарга карата ички оромосунуку эки кабаттан ашырбай, эгерде чийки жаңы муздак желе түрүндөгүлөрдү ички оромосун 4 кабаттан ашырбастык керек. Мындан тышкары жүнгө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги КВДИ оромолорун айландырып кайрадан жыйнап алуу системасы курулушун сызыл жылыштатып 129 тижарат тоор түйүнүнө КВДИ оромолорун кайрадан жыйнап алуу сандыгын жайгаштырып ошону менен бирге керектөөчүлөргө керексиз көөнө кагаз жашикте салынган жолдомону өздөрү алып кетүүгө демилгелеген. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей тоор түйүнүндө кайрадан жыйнап алган керексиз көөнө кагаз жашикти эргеп тандап нерсе салуучу шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсүнө аксыз камдаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин керексиз көөнө кырдуу кагаз жашиктен 68 миңге кайрадан жыйналган. Бүт шаардагы 6 район бир оодан чөлкөмүндө мезгил менен көөнө керексиз кырдуу кагаз жашикти кайрадан жыйноо кыймылын кулаштырып, кыймыл мезгилинде шаар тургундары көөнө керексиз кагаз жашиктерди тоор түйүнүнө алып келип, кээ бир күндөлүк химиялык буюм сыяктуу белектерге алмаштырып алса болот. Биз кийинки убакытта жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы иштейбиз.
1: Шингуаң агымыштар бааламасы.
2: Эми станциябыздын оромо кап жукалатылып жашылдыкка номур кошулду деген темадагы Шингуаң агымыштары бааламасын угасыздар. Өткөн бир мезгилде керектөөчүлөр КВДИ оромосун чечкенде кудум пияз актагандай болуп, бир кабат бир кабаттан сыйрып ачкан. Ашөпкө оромолоодон пайда болгон зор мөлчөрдөгү таштандыга карата демилге менен жетектөөгө гана таянганда берекети баштан бойго чектүү болгон. Бул нак жаңы мамлекет өлчөмүн жүзөлөштүрүп жолго коюунун себеби. Үрүмчү почтосу курган, жыйнап алуу кошулган, кайрадан пайдалануу кошулган шыктандыруу жабык алкактагы үлгүсү оромолоонун мөлчөрүн азайтып таамай жүзөлөштүрүп, ошону менен бирге калктын катышуу кызуулугун козготуп, керексиз көөнө оромо байлыгын берекеттүү жандандырып, КВДИ оромосун айланмалуу пайдаланууну алгылыктуу алкагын ачты. Оромо капты жукалатуудагы бир кичик кадам, жашыл өнүгүүдөгү чоң кадам. Почто КВДИ кесибинин жашыл өнүгүүсү арга ойлоп, чыныгы амал колдонууга ажат болуп, жалпы эл катышуудай жөнгө салуу үлгүсү аркылуу жаңы белгилеменин мөлдө төмөнкү чегин бекем карманып эле калбай, ийкемдүү иш чаралар аркылуу коомду ортак жөнгө салуунун жашоо күчүн козготкондонан, почто КВДИ кесибинин жогору сапаттай өнүгүү жашыл түпкү түсүн сызыл жаркытууга болот.
0: Тамызда Автором районусунун жер жерлериндеги өзгөчө мөөлү бак мол түшүм мезгилин утурдап алды. Сатуу кызматы дагы

0: Жалпы булай улашыш айдарылда, эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барын угасыздар. Учурда Аксуу шаары, Эрчи шаарчасы, Жогорку Балдан кыштагынын алча өстүрүү базасында томолок толгон, вийди алча бутактарга толуп, түсү кызарып, мөмөчү дыйкандар үзүү, ороп салуу, себетке салуу менен шашылыш болду. Өстүрүүчү түтүн туучунда мындай тааныштырды. Быйыл күн нуру жетердүү, күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу, кылма шарты мөмөлүү дарактардын өсүүсүнө шай келип, алчанын мөмө сапаты, мөмө байлуу салыштырмасы бирдей алдыңкы жылдардагыдан жакшы болду. Биз 600 мо жерде алча өстүргөнбүз. Быйыл Чэнду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонгчинге жөнөтүп жатабыз. Жеркен ооданында бадам терүү кызматы жалпы бетке башталды. Быйыл Жеркен ооданы көмөктөштүк кооперативи биргелки сатып алуу, сатуу, электрондук соода түз баянда товар тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүлөр жылыштатып, көп чараны тең колдонуп, бадамды өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Жеркен ооданы Сүнян айыл чарба кошумча түшүндүрүү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алып баруучусу Зубайнур Самет түз баянда бадам дарагына көчүрүп барды. Ал мындай деди. Бадам кышы базарга салынгандан кийин буйрутма абдан көп болду. Көптөгөн тордостор жашаң бадамды аябай жактырат. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500-гө чейин буйрутма жөнөтөбүз. Турпан шаарынын 630 миң мо жердеги жүзүмү куйрукташып терүү мезгилине кирди. Жергиликтүү өндүрүү сатууну чиркештирүү, бакты ачуу боюнча кол койчу сыяктуу желелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолун мурда бекитип, жашаң жүзүмдүн сатуу жолун бүт күч менен ачып, дыйкан түтүндөрдүн түшүмдү турактандырып, кирешесин ашыруусуна үлгү болду. Өстүрүүчү түтүн Паризат Нияз мындай деди. Быйыл жүзүмдүн түшүм мөлчөрү жогору, баасы да жаман эмес, үзүп болдук, ошондой эле баардыгы буйрутуруп өттү. Турпан шаары алдыга чаң кишмиш, манайзы, Болисуй сыяктуу 500-дөн ашуун жүзүм сортун жетиштирген. Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү жүзүм чазасын өзгөртүүнү сызылжырыштатып, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңыча дыйканчылык машинасын колдонуп, мөмө сапатын токтоосуз кылдаштырып, өндүрүш курбатын өстүргөн. Быйыл жашаң жүзүмдөн 500 000 тонна сатуу күтүлүүдө. Турпан шаары Шоочанын мөмөчүлүк чектүү шаардыктыгынын баш директору Го Йинг мындай деди. Быйыл 5000 тонна жашаң жүзүм сатып алып, бүт мамлекеттин жер жерлеринде сатууну пландадык. Биздин алды кампа септеп жеткирүү тээлибиз бар. Кардарлар буйрутма түшүрсө 48 саатка чейин керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарып беребиз.
1: Кечүү жетен чайдын 10-чу күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспордо кадам алуу желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 6-чы майданын ачты. Алтай аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы эл аралык таасир күчкө ээ Карымуз экономика чогултуу районун бачым жаратып, солгун байлыкты туумандуу кесипке айландырат. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алтай аймактык парткомдун орун басары шуучеси Валиси Мухтар Каримбек мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы Карымуз Борбору шаарын күчтөндүрүп, өзөктүү эс алуу тилке районун төп жаратып, бүт желелүү кесип базасын нактылуу жаратып, Карымуз кесип өнүгүүсүнүн жаңы белеске чыгуусун түртмөктөйт. Карымуз өзгөчөлүгү аркылуу шаар курулушуна күч кубат ыйгарып, Алтай шаары Карымуз негизги жабдуулары жана жалпылык тейлөө жабдууларын сызыл жакшыртып, универсал тейлөөнүн көтөрүү курбатын жалпы бетке өстүрөт. Жикпелең эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району сапатын өстүрүп көлөмүн кеңиртип, ордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү сызыл түртмөктөйбүз. 5А даражалуу Көрк району кошулган 5С даражалуу каржылык аяктоо майданы биргелешип, аракеттенип, жоорулушуп өнүгүү үлгүсүн иштектүү иликтеп, Карымуз ден соолук күтүнүүсү, жарыш тижараты, Карымуз жабдуусу, маданият саякат жаратуу чолдугу сыяктуу телегелешкен кесиптерди күчөп жетиштиребиз. 2025 жылдан 2026 жылга чейин Алтай аймагынын Карымуз саякатчы саны 18 миллион 934 100 адам ирээтке жетип, Карымуз кесип өнүгүү кырдаалы күчтүү, элди байытуу берекети сызыл көрүнүктүү болду. Мухтар Каримбек мындай билдирди. Алтай аймагы илим техника курсу, түр баштоосу, кесип турпатын жетиштирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу Карымуз кесибин чогултуп, калктын кирешесин ашырып байууга баштап, бир кесипти гүлдөндүрүү аркылуу көп кесип гүлдөнгөн өнүгүү жетишкендиктерин ишке ашырды. кар муз кесибин жетекчи кылып, жашыл кенчилик, таза энергия, маданият, саякат, заманбап дыйканчылык, малчылык шайкешип өнүгүп, калыкты элдик конолго дыйкандар сайран жайы, маданият жаратуучул чакан дүкөнүн ачып, кар муз элдик салсана оюну, жарыш телегелешкен тейлөөгө катышууга жетектедик. Кармуз машыктануусу, жабдууну асыроо сыяктуу атайын түрк курстарын дайымдаштырып, кулашайдырып, дыйкан малчыларды алдын кабылдап, журтуна кайткан жаштарды кармуз кесип түрүнө сөөнүп, жакын жерде жумуштандырдык. 2023 жылга барганда кармуз кесибин калктын кирешесин туруктуу ашыруудагы түркү кесипке айландырууну колго келтиребиз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жайкы каникул мезгили киргенден бери Аптыным районунун саякат базары ан сайын кызып, чар тараптан келген саякатчылар кооз көрүнүштөрдөн үздүр алып, чуюгундаандарды татып, кооз Шинжаңды үздүрдүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ванхун өзгөчө чуюгундаан Көчө району катары Үрүмчү Кудайын экинчи көчөсү, коюу базары, жайбаркачылыгы, Нухра жергиликтүү өзгөчө даамга таянып, чоон топ сырттан келген саякатчыларды дака кылып, тоюнууга иликтирди. Кудайын экинчи көчөсүндө азыр 170 канча өзгөчө соодагер түтүн бар. Ар кайсы түстөгү кургатылган жемиш, өзгөчө майда жемиктиктердин бардыгы толук бар. Тууманга бөлүнгөн көчө көптөгөн саякатчылардын дака кылып ойноп көңүл ачуусундагы алдын тандоочу жерине айланган. Анхойлук саякатчы Таң Фэн мындай деди. Уй эти поло, кой эти, шиш кебеп дагы көптөгөн атын билбей турган чүгүндө андар бар экен. Бардык аптан жергиликтүү баасы дагарсан экен. Мен бул жердин жай баркат тууманга бөлүнгөн маанайын жактырып калдым. Бара келди айтам. Жайкы эс алуу мезгилине киргенде Лопнур ооданы Лопнур чоң жылгасы Көрк районуна барып саякаттап ойноп, изилдеп, үйрөнүүгө барган саякатчылар токтоосуз көбөйгөн. Лопнур чоң жылгасынын узундугу 4.9 км, эң чоң вартикал айырмасы 120 метр. Капчыгайдын туурасынан кесилген бети сейрек кездешүү А-арби формасында. Жалпы толкусу үстү жагы тар, асты жагы кеңири. Тик кыялуу, кыртышы кабатталып түзүлүш турпат аптан укмуштуу айбаттуу. Жер жерлердеги саякатчылар капчыга ичиндеги жөөчөндөр жолунда сейилдеп жүрүп, өзгөчө геология укмушунан жакын аралыктан үзүр алып, дака кылып сүрөткө түшүп, какыр таранын сырдуу жаратылышын чөкмөн кайда сезинишкен. Шандондук саякатчы Фу Бин мындай деди. Аптан таң калардуу экен, ушунчалык кооз жер бар деп ойлобоптурмун. Сүрөткө көп тартып алдык, чынында аптан керемет экен. Ар күнү Кашкар Байыркы шаарынын ачылуу аземи менен түстүү Ванхун көчөсү зор мөлчөрдөгү саякатчыларды дака кылууга электирип, саякат сүрөтү ан сайын кызыктуу тандоого айланган. Анкуйлук саякатчы Баушин Юй мындай деди. Көптөгөн чүйгүн даамдарды жеп, көптөгөн гумантардык өзгөчөлүктөрдү көрдүм. Дагы Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү кийим кече кийип сүрөткө түшүп аптан көңүлдүү ойнодук. Кашкар Байыркы шаар быйыл Көчө районунун көрүнүшүнүн даражасын өстүрүп, жаңдан 3 өзгөчө негиздүү темалуу Көчө районун көбөйтүп, 5 жердеги Ванхун дака түйүнүн жараткан. Жергиликтеги маданият жаратмандык керханалар изилдеп ачкан көп түрдүү маданият жаратмандык түшүмдөрүн, көркөм өнөр, муздаткыч, чаптагыч, кичик нускадагы жөрөлгөлү муз каспабы, колодон жасалган тизип коюучу буюмдар, кездемеден жасалган сомке, жасалган буюмдар саякатчылардын кызуу жактыруусуна ээ болгон. Кашкар Чыңшин саякат байлыгын ачып өнүктүрүү тижарат чектүү шериктиги Якыши маданият жаратмандык 1-чи номурдуу дүкөнүнүн кызматкери Мархаба Мамители мындай деди. 280 канча нускадагы Кашкар негизги темадуу маданият жаратмандыгын долбоордодук. Ар күнү дүкөнгө келген саякатчылар 1000 ашат. Күндүк орточо сатуу сомасы 8000 юан айланасында. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети Борбор камчотундагы каржыдан 2,456,000,000 юанды түшүрүп, Шинжаңдын 98 шаарын жаңылоо түрү курулушун колдоп, көөнө эскирген конуштардан 1,181-ди, Кепелүүлөр районунан 8,459-ду, шаар ортосундагы кыштактан 15-ти өзгөртүп куруп, 367,600 түтүнгө нарып жеткирүүнү пландады.
1: Кечө 7-нчи айдын 10-чу күнү баарлашуу, акыл чогултуу, журулушуу, ортак жеңишке жетүү негизги темасындагы Юнсын Шинжаң маалымат аралчылары биримдиги 2026 жылдык байланышуу жыйыны жана 3-чү кезектүү журулушкан маалымат аралчылары техника көргөзмөсү Кулжа шаарында башталды. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаардан барган Юнсын, Шинжаң маалымат аралжылары билимдиги мүчө орундарынын өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги кесип адистери, окумуштуулары катарлуулар негизги агым маалымат аралжыларынын системалуу ысылатын имерчиктей, таандуу жер жоролушкан маалымат аралжыларынын байланышуу шайкешүүсүн чыныгы кармап, үгүт кызмат сапаты менен берекетин сызыл өстүрүү боюнча тереңдей алмаштырды.
0: Бүгүн 7 айдын 11-чү күнү кечки саат 9:00 2026 жылдык Тилдештер мерейтойу Шинжаң футбол ашаандары жалуулар бирдешме жарышы эргөө жарышынын 1-чү айлампасында 2 майдан таймашкулашышат. Мында Кашкар командасы менен Санжы командасынын жарышы Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда, Иле командасы менен Ходен командасынын жарышы Кулжа шаардык дене тарбия борборунда өтөт.
1: Бүгүн 7 айдын 11-чү күнү Үрүмчү Кызыл Сейилдөө атындагы чөгүү ыңгайындагы өзара таасирлешүү кыймылы 8-чи армиянын Шинжаңдагы иш бүтүрүү башкармасынын эскерүү сарайына барат. Кыймыл түштөн мурда жана кечки 2 майданга бөлүнүп, күндүзү чөгүү ыңгайында сезинүү кошулган, кечиндеси кунт коюп тыңшоодой кош убакыт бөлүгү аркылуу өзгөчө кызыл маданият туюнуусун алып келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу, температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 17-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүү артынан булуттанат. Температура 29-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүү артынан булуттанат. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Аптымежит Муса, дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Сөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман.

Кымбаттуу радио угармандары, бүгүн 2026 жылы 7-нчи айдын 11-нчи күнү, күнгө шембе. Токсон секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды. Эмне үчүн шылдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт? Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмүн ачар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүзгө жогорудагы мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Анда толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздүн саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Харбин өнөр жай илимдери Тенью машина адам тобу көргөзмө сарайындагы AI саламаттык үйүндө сынак кылуучулар тек камера алдында турса эле кыска гана 90 секундту бир парча ичке саламаттык текшерүү доклады автоматтык пайда болот. Бул кара илим техника көптөгөн көрөрмөндөрдү арымын токтотуп сынак кылууга эликтирип, көргөзмө нак майданындагы кишилерди эликтире турган дака кылуу түйүнүнө айланды. AI саламаттык кичик үйү көргөзмө районунда негизги түшүм Тенюен жасалма акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү машина адамынан башка дагы графит алкын жасалма жоро алам боштугу бөлмөсү AI тили оору мүнөздүү аспабы бет оору мүнөздүү аспабы биологиялык энергия өлчөө аспабы сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы саламаттык жабдуулары дагы кишилердин жактыруусуна ээ болду. Сынак кылуучулар арт-артынан катарда туруп, илим техниканын зор саламаттыкка күч кошуусу алып келген ыңгайлуу жана төптүгүн чөкмө ыңгайында сезинди. Кызматчылар нак майданда бул системанын Харбин өнөр жайдашөөсүнүн күчтүү илим изилдөө иш жүзүндүү күчүнө сөөнүп, жөрөлгөлүү саламаттык текшертүүдөгү татаал тартиптерди бузуп таштаганын тааныштырды. Бул система өң белгиси, тил сүрөттөөсү сыяктуу учурларды жыюу аркылуу AI чоң сандуу маалымат анализи жана Джуньи эмчилиги адистери акылдуулар кампасына бирлештирип, жүрөк ыргагын, кан басымы, кандагы кычкылтек сыяктуу көп түрдүү көрсөткүчтөрдү өз ичине алган саламаттык баалоо докладын тез темпте чыгарып бере алат. Ансайын тилге алууга арзый турганы болсо, бул системада текшерүүгө болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу дарлаганга болот. Доклад чыгаруу менен бирге системадагы чай арымда өзгөчө физикалык дарылоо долбоору жана Джуньи дарылык чайы сыяктуу ички сырткы теңшөө сунушу менен камдап, текшерүү, баалоо, алдын алуу, тизгиндөө, башкаруудан турган бүт барыштуу саламаттык тейлөөсүнүн жабык алкасын чыныгы жаратат.

Жалаң жаптуу көргөзмөсүнөн бир аялдама ыңгайындагы саламаттык күтүнүү чечүү долбооруна чейин Харбин өнөр жай илимдери теңүү акыл жөндөмдүү дене чени аракеттендире турган акыл жөндөмдүү саламаттык күтүнүү түшүнүгү менен жогору сапаттуу дарылоо саламаттык күтүнүү байлыгын колго келтирди. Көргөзмө сахнасында бул AI саламаттык үйү жүнгөнүн акыл парасат жасоочулугунун саламаттык күтүнүү саласындагы катаң негизги иш жүзүндүү күчүн чагылдырып эле калбай, дагы нопустун картаюусуна каршы туруу, жалпы эл саламаттыгын башкарууга түрткү болууну алдын көрүүгө ээ илим техника үлгүсү менен камдады. Кымбаттуу радио огурмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланда биз кымбаттуу радио кагармандары, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөк өздү. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген темадагы сабаттан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Кадырлуу радио кагармандар, биз ар күнү сүйлөйбүз. Сүйлөө темпинин тез акырындыгы, интонациянын жогору төмөндүгү, адат сөзүнүн аз көптүгү иш жүзүндө чоңме, организмдин жөндөмү абалын ашкерелеп берет. Мамлекет ичи сыртындагы көп түрдүү изилдөөлөр мына буну сыпаттады. Сөздүн ичи сыртындагы инчке өзгөрүштөр, эсте кармоо деңгээли төмөндө, тааным жөндөмү төмөндө, оору, бут кол жайсыздануу сыяктуу оору белгилеринен мурда болуп, оор мүчө ооруларынан алдын сигнал берүүсү мүмкүн. Кандай дош байкас кылууга арзыйт? Адистер 6 түрдүү абалды жыйынтыктады. Мында биринчи үнү бүтүп калуу. Кыска мөөнөттүү үнү бүтүп калуу көбүнчө вирус, бактериялардын кекиртек сезгеничин келтирип чыгаруусунан келип чыгат. Сезгенич айыккандан кийин доош көбүнчө нормалдашат. Эгер узун убакыт артыкча доош иштетилсе, доош пардасы түйүнү, мончок эт пайда болуп, доош пардасынын аракети кедергиге учурап, дооштун аныктык даражасына таасири жетет. Андан башка ар түрдүү себептер келтирип чыгарган нервдин жаракаттануусу дагы доош пардасынын аракетин кедергиге учуратып, доош чыгарууга таасир жеткирет. Эгер үнү бүтүп 2 аптадан ашып кетсе, доош пардасы актагы кекиртек өсмөсү жана нерв системасы ооруларынан сергек болуу керек.

Экинчи бат бат ым ым кылуу. Чоң мээнин сөз алуу өнүмү төмөндөгөндө тек интонацияга сөөнүп, ой жүгүртүү боштугун толтурат. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, кургаган кимес алганда толтурулган сөздөр өтө көп болуп кетсе, себепсиз токтоп калуу көбөйүп кетсе, 3 жылдан 5 жылга чейин мурун нестик оорусуна чалдыгуу опурталын алдын өкүм кылганга болот. Эгер сөз издегенде минутуна токтоп калуу салыштырмасы 12%дан ашып кетсе, жеңил даражадагы тааным кедергиси оорусуна чалдыгуу опурталы 2,7 эсе жогору болот.

Үчүнчү, сүйлөгөндө деми тарттылуу. Эгер сүйлөгөндө доошу белгисиз абалда улануу төмөндөсө, доош чыгаруу кыйындашкандай сезинсе, сүйлөгөндө ачык деми тартылса, өнөкөт бөйрөк алсыроо, өнөкөт тосулуу мүнөздүү өпкө оорусу сыяктуу оорулардан сергек болуу керек. Доош чыгаруу күчү өпкөдөкү аба агымы жагынан козготулат. Эгер жүрөк өпкөнүн жөндөмү жетерлүү болбосо, диафрагма булчуңунун жогоруга көтөрүлүшү алсыз болсо, тыныгалуу булчуңунун кан менен камдалуусу жетерлүү болбосо, өнүмдүү аба өткөрүү мөлчөрү азайып кетсе, доош чыгаруу кыйын болуу, сүйлөгөндөкү доошу улануу төмөн болуу абалы көрүлөт. Оору барышы канча оор болсо, доош күчүнүн алсыздашуусу ошончо ачык болот. Ары бир ооз сөз сүйлөсө, бир эс алат. Бир ооз сөздү дагы толук айтканга болбойт. Төртүнчү кеп сөз ачык болбостук. Мээ кан тамыр тосулуу, мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорулары ары Паркинсон оорусу, Алисхаймер оорусу сыяктуу нерв чегинүү мүнөздүү оорулардын барысында кеп сөз ачык болбостук белгилери көрүлөт. Мээ кан тамыр оорусунда дайыма бут колу шалдыруу, жаак маймак болуп калуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Паркинсон оорусу нокастарында тыбыш төмөндөө көрүлөт. Алисхаймер оорусу нокастарында сөз табуу кыйын болуу көрүлүшү мүмкүн. Бешинчи доош нормалсыздыгы. Сүйлөгөндөгү доош бирде жогору, бирде төмөн болуп, нерв мүнөздүү доош чыгаруу кедергиге учуроодо көп көрүлөт. Доош чыгаруу мөлчөрүндөгү булчуңдардын жерүүсү, шал болуусу, аракеттин шайкешүүсү кедергиге учурашы сыяктуулардан келип чыгат. Бул мээ кан тамыр оорусу, баш ичи өсмөсү, сезгенич, көп козголо турган катышуу, оор даражадагы булчуң жансыз болуу оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу оорулардын сигналы болуусу мүмкүн. 6. Интонация түз болуу. Сүйлөгөндө бүт барышта бир интонация кемчил, жогору болбостук, кудум бир телеграмма жолдоо аппаратына окшош болуу. Бул мүмкүн депрессия сигналы болуусу мүмкүн. Байланыштуу тажрыйбалар мына-муну сыпаттады. Депрессия оорусу нокастарынын доошунда жансыздык, түшүү жана жогору болбостук өзгөчөлүгү көрүлөт. Бул руханий аракети акырындоо, кызыгуучу кемчил болуу сыяктуу оору белгилеринин доошундагы белгиси менен шай келет. Кээде өзгөрүп турат, кабатырлануунун ажаты жок. Кыска вакыт ичинде калыбына келе турган өзгөрүш көп абалдарда нормал болот. Мисалы, тумоо болуп калуу, көп сүйлөгөндөн кийин үнү бүтүп калуу, эл алдында нутук сүйлөө, нак майданда пикир жүргүзүү сыяктуу татаал милдеттерде кээде дегендей толтурма сөздөрдү иштетүү. Кысылып калуу тааным жүгүнүн чоң болгонунун белгиси. Картайгандар кээде чет жерлердеги адам аты, жер аттарын эсине ала албайт. Бирок азыраак эскерткенден кийин эсине алат. Бул тек эсте кармоо темпинин акырындап кеткенден болот. Бул эч качан мүчө мүнөздүү жаракаттануу эмес. Кээ бир тынычтандыруу дарыларды ичкенден кийин кеп сөз ачык болбоо, сүйлөө темпи акырындоо, сөз табуу кыйындашуу абалдары көрүлүүсү мүмкүн. Күмөндүү сигнал көрүлсө, үй бүлөдө көзөтүү. Эгер тегинде сөз шыдыр болсо, жакынкы бирде 3 айда барган сайын нормалсыздык көрүлөт. Мисалы, толтурма сөздөрдүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Чөйрөнү бышык билгенде, эркин аңгемелешкенде бат-бат кысылып калат, токтоп калат. Мурда бир тынык деле 0-дөн 20га чейин санаганга болот эле, азыр аралыкта бат-бат тынык токтоп калат. Сөздү унутуп калуу күтүүсүз көрүлүүдөн ар аптада көп жолу пайда болууга өзгөрдү. Эскертүү аркылуу дагы эсине ала албаса, күндөлүк күзөтүүгө туура келет. Күзөтүү мезгилинде иштиктүүлүк менен доошту гимнастика алып барса болот. Мисалы, декламация кылуу машыгында ар күнү кезит же китепти 10 мүнөт үндүү окуу, катты ачык окуу, сүйлөө темпи текши болуу, сезим интонациясы болуу талап кылынат.
бул чоң мени чыныктырат. Чабыты келгенде сүрөттө ар кандай бир нерсе, мисалы бир алманы көргөндө 30 секунд ичинде аны түз, форма, даам, байланыштуу эсте кармоо сыяктуу көп түйүнүн сүрөттөп, тил кураштыруу жөндөмүн машыктандыруу керек. Кобу жогору сигнал болсо, тезден докторга көрүнүңүз. Төмөндөгү 4 түрдүү тил өзгөрүшү болсо, каалаган бири көрүлсө, дароо докторга көрүнүү керек. Мында биринчи, кеп сөз нормалсыздыгы уландуу канча жолу уланса. Экинчи, ооруу белгиси барган сайын оорлошуп, анда-санда көрүлүүдөн бат-бат көрүлүүгө, ары пикир алмаштырууга таасир жеткирүүгө өнүксө. 3. Нормалсыз кайчылашма көрүлүү пайда болсо. Мисалы, бир эле вакытта толтуруу сөздөрү көбөйүп кетүү, сүйлөө темпи күтүүсүз төмөндөө, интонациясы текшип болуу же башка дене нормалсыздыгы кошулуп келүү. Мисалы, эсте кармоо деңгээли күтүүсүз төмөндөө, сыртка чыкканда жолдон азып калуу, аракети акырындоо, азык-түлүктө көп какап жөтөлүү сыяктуулар. 4. Күтүүсүз сүйлөй албоо калуу, күтүүсүз башкалардын сөзүн түшүнө албастык, күтүүсүз кеп сөзү ачык болбостук, мээ кан тамыр тосулуу сигналы болуусу мүмкүн. Ошого тезден докторга көрүнүү керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Эмне үчүн чылдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген темада сабат айтып бердик. Берүүбүз улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген темада сабат айта кетебиз. Төмөндө көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет: бир парча эси кагазын алып, муздаткычтын эшигинин ачыгына кыстарып, эшикти бекитүү. Кагазды оңой эле тартып чыгарганга болсо, жапсарлагычтын эскирип кеткендиги, тазалоо же алмаштырууга туура келе турганын түшүндүрөт. Эгер тартып чыгарганга болбосо, жапсарлагычтын жакшы экендигин түшүндүрөт. 7 айдын башында аба ысык болгондуктан муздаткычтын иштетилүү саны зор даражада артып, суусундук, мороженое, ашып калган куурмаларды бат-бат алып, суук аба үздүксүз сыртка чыгып кетет. Эгер жапсарлагыч бекем болбосо, компрессор улануу айлануу аркылуу төмөн температураны сактоого туура келет. Муну менен төк коромжусу артып, азыктыкты жаңы боюнча сактоо өнүмү дагы төмөндөйт. Кагаз менен өлчөө эң жөнөкөй өзү текшерүү аргасы. Эси кагазын жарым каттап, муздаткыч эшигинин 4 бурчуна коюп, бир жолунан өлчөйбүз. Эгер белгилүү бир жерде кагазды жеңил тартса эле сыйрылып чыгып кетсе, бул жердин жапсарлагычынын жакшы эместигин түшүндүрөт. Көп бөлүк жапсарлагычынын бекем болбостугу эскирип калгандык эмес, кайра разинке тасмага азыктык калдыктары же чаң тозоңдор кысылып калып, шимиргенге болбостукту келтирип чыгарат. Эски тиш чоткесин тиш пастасына тийгизип, катмарларды чөткелеп жууп, анан ным сүлгү менен сүртүп кургасак, жапсарлагычтын чыңдыгы калыбына келет. Эгер жууп болгондон кийин дагы эле бекем болбосо, анан жапсарлагычты алмаштырууну ойлошуу керек. Бүгүн бир парча кагаз менен муздаткычтын эшигин өлчөп көрүңүз. Эшикти бекитүүдө күч коромжулай турган сезим жок болсо, төк акчасы дагы үнөмдөлүп калат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген темада сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио огармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушун менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, сау саламатта калыңыздар.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нче айдын 10-нчу күнү жума, дыйкандар календар боюнча 5-нче айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпинг азимет көрүп, Намбия зунтугунун жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Жинпинг Чаошен ички кабинет зунтуусу менен жолугушту.
0: Ли Чан Гоуян дайымдоо иштер жыйнарышын башкарып ачты.
1: Жолуу айрым-айрым Намбия зунтугу Чаошен ички кабинет зунтуусу менен жолугушту.
0: Ван Хунинг замандашкан чарба системасын куруунун иликтеп текшерүү кеңеш маегине катышты.
1: Борбор катмарына формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү атайы төр кызмат механизм жыйналышы Бейжинде ачылды. Цайчи катыштары сөз сүйлөдү.
0: Быйыл мамлекетибиз жайкаштыктан мол түшүм алууну ишке ашырып, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жылды бөстү.
1: Мамлекетибиздин Чаңжоң 10 бий ташуучу ракетасы Жер шаары боюнча алгачкы жолку деңиз үстүндө тор системасы аркылуу кайтарып келинди.
0: Иран маалымат алаачылары кабарлап, Бушер өзөк электр станциялары арасындагы район АКШ армиясынын чабуулуна учураганын айтты. АКШ тарап, АКШ Иран эки тараптагы эле өзөк маселеси жөнүндө техника мүнөздүү сүйлөшүп алып барып, дипломатия аркылуу чечүү долбоорун калыптандырууну үмүт кылабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпинг 10-нчу күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк залында азем өткөрүп, Намбия Республикасынын зунтуңу Нетумбо Нанди Ндайтуанын мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиананмен аянтында урмат очогору 21 жолу жаңырды. Төрага Ши Жинпингдин айымы Пэн Ливэн тосуп алуу аземине катышты. Ндайтуаны коштоп жүнгөгө иш сапарга келгендерден зунтундун күйөөсү, эл аралык байланыш жана соода министри, жүнгөдө отурушту баш элчи катарлуулар бар.

2 мамлекет башчысы көрік сексіне қайтып келіп, ардақ қаролының сапқа тізілесін көрді. Анда айтуа, Ши Цзиньпиннің шақырусына лайық, мамлекетімізде мамлекетшілер сапарында болды. Тосуалу әземінен кейін төраға Ши Цзиньпин зұңтың ұнды айтуа мене сөйлешті. 2 мамлекет жетекшісі екі жақ байланышының мақамын жаңы доғыр жүнгуынан бия тағдырлаш ортақтығына жоғырдатуыны чоғы жариялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө менен Намбиянын терең жүрөлгөлүү достугуна орток өнүгө болгон умтулуусу бар. Дипломатик байланыш орноткондон бери эки мамлекет баштан аяк тең барабар мамиле жасашып, өзара колдошуп, достук кызматташууну үздүксүз тереңдетип, эки мамлекет элине бак жаратууга күч жумшады. Жүнгө коммунисттик партиясы бүт мамлекеттик аралык терин ынтымакташтырып жетектеп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатууда. Намбия учурда 2030 жылдык узакын нишанын көздө илгерилеп жатат. Эки мамлекеттин достук кызматташуусу учурда тереңдетилип жатат. Келечеги кенен. Жүнгө тарап Намбия менен өнүгө түшүнүгүндө пикир алмаштыруу жана өнүгө стратегиясын жалгоону күчөтүп, ар кимиси өзүнүн замандаштыруусун ишке ашыруу жолунда колгармашып илгерилөөнү каалайт. Ши Цзиньпин жаңы доор Жүнгө Намбия тагдырлаш ортоктугун куруу боюнча үч жактагы пикирин ортого койду. Биринчи, өзүрө колдошууну бекемдеп, түшүнүктөрдү жогорулаштырууну тереңдетсек. Эки тарап жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйба алмаштыруусун тереңдетип, тараптар байланышындагы жалпы кырдаал мүнөздүү стратегиялык маселелер жөнүндө дайымдуу сүйлөшүүнү сактап, бири биринин өзөктүү таламына катыштуу жана олуттуу көңүл бөлгөн маселелерде уланды өзара колдошсок. Экинчи, кызматташтык көмүскө күчүн казып, кызматташтык деңгээлин жогорулатсак. Жүнгө эч ак дипломатик байланыш орноткон 53 Африка мамлекетине таможня базасын алып иш чарасын жалпы этке жолго койду. Бул жүнгөнүн жогору деңгээлди сыртка карата ачып жиберүүсүндөгү олуттуу жаратмандык иш чарасы. Ошондой эле Африка мамлекеттеринин бачым өнүгүүсүнө маалында колдоо көрсөтүүсү. Намбия жактын таможня база албоо даражасы жогорулатылгандан кийинки жүнгөгө чыгарышы түшүм жашыл жолу. Ошондой эле башка жеңилдик берүү саясаттарынан толук пайдаланып, Намбиянын асыл сапаттагы түшүмдөрдүн жүнгө базарына ан сайын көп, ан сайын тез кирүүсүнө өбөлгө түзүүнү үмүт кылабыз. Жүнгө Намбия менен болгон негизги жабдуу курулушу, энергия, кен түшүм сыяктуу салаларда кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин өзара пайда жеткирүү кызматташтыгынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Үчүнчү, ынтымакташып көмөктөшүүдө бекем туруп, көп жактуулукту коргосок. Жүнгө Намбия эки мамлекет бирдей жер шары түштүк мамлекеттеринин зарыл мүчөсү, кеңири орток таламга жана жакын нарык умтулуусуна ээ. Ынтымакташып көмөктөшүүнү күчөтүп, бекем өзара колдошуп, эл ыраанын калыс адилеттүүлүгүн орток коргосок. Жүнгө Намбияны өз ичине алган Африка мамлекеттери менен шайкешүүнү уланды күчөтүп, жер шары түштүк мамлекеттердин таасири жана күчүн уланды зоройтуп, адамзат тагдырлаш ортоткусун курууну түртмөктөгү жаңы салымдарды кошсок. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Африканын мол кен түшүм байлыктарын ачуусуна жардам берип, байлык артыкчылыгын өнүк аракет энергиясына чыныга айландыруу Африканы замандаштыруу жүрүшүн башымдатуудагы зарыл жол. Жүнгө Намбияны өз ичине алган Африка мамлекеттери менен кенчилик кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Мындан үч түрдүү принципти түйүндү ойдогудай ийгерсек. Биринчи, өзара пайда жеткирип, орток жеңишке жетсек. Африканын мол табыгы байлыктары бар. Жүнгөнүн алтынкы катар техникасы жана ашан чоң көлөмдүү базары бар. Тараптары артыкчылыкта өзара толуктоону толук көрсөтүп, талам жогорулашуусун тереңдетсек. Экинчи, досторчо кеңешсек. Саясий да өзара шенөөнү бекемдөө Жүнгө Африка кызматташтыгынын өзгөчө артыкчылыгы жана зарыл кепелети. Жүнгө Африка достук чоң кырдаалын чыгарып түйүн кылууда бекем туруп, карым каттоо жасап кеңеш

0: арқылы қызматташтық барышындағы мәселелерді лайықты бір жақтылы қылсақ. Үшінші, жол ашып ілгерілесек. Джунго Африка менен базарлаштыру, содалаштыру принципі бойынша қызматташтық ой өрішінде жаңылшыратып, Джунго Африка кеншілік қызматташтығының сапат даражасын үздіксіз жоғарылатуыны түртмектеуіні қалайды. Андай Туа мындай билдирди. Намбия менен Джунгонун достугу узун тарыхка ээ. Эки мамлекет байланышы узун мезгил жогору деңгээлде өнүктү. Джунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Джунго улуу мамлекет. Өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү нандырган жетишкендиктерди колго келтирди. Намбия Джунго менен болгон байланышка жогору даражада маани берет. Ары Джунго тажрыйбалардан үйрөнүп үлгү алып, ынтымакты күчөтүп, Израиль ишенишүүнү бекемдеп, кызматташтыкты кеңиртип, эки мамлекеттин жалпы эске стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышында анын сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Намбия эл уюм партиясы Джунго коммунисттик партиясы менен партиялар ара алмаштырууну күчөтүп, тыгыз карым катоо жасап кызматташууну каалайт. Намбия Джунго менен соода карым катоосун кеңиртүүнү каалайт. Ого бетер көп Джунго керкандардын Намбияга келип каржы салып, чарба гүлдөндүрүүсүн тосуп алат. Тараптардын өнөр жай, кенчилик сыяктуу саладагы кызматташуусун күчөтүп, Намбиянын экономика коом өнүгүүсүнө жардам берүүсүн күтөт. Джунго жак узун мезгилден бери Намбияны камтыган Африка мамлекет терине өзүмсүз колдоо көрсөтүп жардам берип, эл ара район иштеринде адилеттүү майданын карманып келет. Намбия жак Джунго жак менен байланышып шайкешүүнү күчөтүп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин орток таламын коргоп, адамзат тагдылаш ортоткусун орток курууну каалайт. Маектешүүдөн кийин эки мамлекет башчылары экономика, соода, таарлоо, саламаттык сактоо сыяктуу салалардын көптөрдүү кызматташтык күчөттөрүнө кол коюлганына орток күбө болду. Тараптар Чунхуа эл республикасы менен Намбия республикасынын жаңы доор Джунго Намбия тагдылаш ортоткусун куруу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кеч Ши Цзиньпинг менен Пэн Лиюань эл сарайынын алтын түстүү залында Андай Туа менен күйөөсүнө тосуп алуу сый ашын берди.
1: 7 айдын 10 күнү түштөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш шүүжеси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг Бейжин эл сарайында Джунгого расмий сапарга келген Чаошен эмгек партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекет иштер комитетинин орун басары комитет башчысы Ички Кабин Цзонлиси Пяо Тайчаң менен жолугушту. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: алдыңкы айда мен Чаошенде мамлекет иштер сапарында болуп, баш шүүжи Джин Чжэнг менен Джунго Чаошендин жөрөлгөлүү достугун бекемдөө жана өнүктүрүү, ары ага жаңы доор ички маңызын үздүксүз ыйгарууга стратегия жетектөө жасадык. Урпактан урпакка буланган достук, тагдырлаш болуу, өз ара өбөк болуу баштан аяк Джунго Чаошен байланышынан айкын өзгөчөлүгү. Джунго Чаошен достук кызматташтык өз ара жардам берүү шартнамасы эки мамлекет элинин сыкканы менен тургузулган күрөшүү достугун бекемдөөгө зарыл саясий закон негизин тургузду. Мен баш шүүжи Джин Чжэнгын менен шартнамага кол коюшуунун 65 жылдыгын чогуу салтанаттуу эскерүүн мөрт кылып, эки партия эки мамлекеттин улуу муун жетекчилеринин алгачкы мүдө түбөгөлүү максатын унутпай, эки мамлекет элин Джунго Чаошен жөрөлгөлүү достугун улантуу жана өрүш алдырууга жетектеп, эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый доорду дүркүрөгөн жашоо күчүн сызыл жарыктоосуна өбөлгө түзүүгө бирдей кошулганбыз. Ши Цзиньпинг мындай бышыктады: учурда эл аралык кырдаал баш алабандашып чиелешкен. Джунго Чаошен эки мамлекеттин стратегиялуу туруктуу күчүн сактап, стратегияда өзүнө ишенүүн күчөтүп, мен баш шүүжи Джин Чжэнгын менен тил табышкан орток таанымды бачым жөлөштүрүп, эки партия эки мамлекет байланышын доор менен тең илгерлетип, баштан бойго өздөрүбүздүн социализм иштерин бекемдөөсүнө жардам бар, өздөрүбүздүн мамлекетти замандаштыруу курулушун илгер сүрүүгө пайдалуу багытты көздөй өнүгүүсүнө кепилдик кылсак, нактылуу кызматташуулар туруктуу жылыштатып, эл ырайын негизин сызыл бекемдеп, орток кызыл эстелик жана кызыл байлыктардан жакшы пайдаланып, эки мамлекет жаштарынын Джунго эл эрктүүлөр армиясынын тарыхтагы эмгек натыйжаларын эсинде бекем сактоосуна өбөлгө түзүп, улуу Джунго Чаошен достугун урпактан урпакка улантсак, стратегиялуу шайкешүүн күчөтүп, өздөрүбүздүн эл укугу, коопсуздук, өнүгүү таламын бекем коргоп, эки мамлекеттин өз мамлекет абалына ылайык келген социализм жолунда жүрүүсүнө пайдалуу сырткы чөйрө жарассак, Пяо Тайчаң алды менен баш шүүжи Джин Чжэнгындын баш шүүжи Ши Цзиньпингге деген жылуу саламын жеткирип мындай билдирди: Чаошен Джунго достук кызматташуу өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдык учурунда баш шүүжи Джин Чжэнгын өзүңүздүн Джунго партия жана элин жетектеп, улуу иштерде үзгүлтүксүз жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүсүн каалайт. Пяо Тайчаң мындай билдирди: Джунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайбыз. Өзүңүздүн Джунго элине жетекчилик кылып, улуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтиргениңизди куттуктайбыз. Өзүңүз быйылкы алгачкы сапарыңызды Чаошенди тандадыңыз. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тарыхый мүнөздүү жолугушуп, тараптар байланышынын жаңы белги ташын тургузуп, Чаошен Джунго достугунун эл ырайы негизин бирдемчи бекемдеди. Чаошен Джунго достук кызматташтыгы өз азара жардам берүү шартнамасы стратегиялык бийиктик узак өңүттөн эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүн түртмөктөгө күчтүү закондук кепилет камдады. Чаушен Жунго эки мамлекет шартнама рухун карманып, өз ара өбөк болуп, социализм иштеринин өнүгүүсүн чогуу түртмөктөп, район жана дүйнө тынычтыгын кол кармашып коргоп келет. Эки мамлекет шартнамага кол коюунун 65 жылдыгын эскерүү кыймылын салтанаттуу өткөрүп, Чаушен Жунго достугунун эл аранын өзгөрүү сынагына туруштук берерин, жогору даражадагы стратегиялуулукка ээ экенин дагыр жолу айген эледи. Баш шужи Джин Жонгын Чаушен Жунго байланышын эң күчтүү, кубаттуу стратегиялык байланыш кылып өнүктүрүүн талап кылды. Чаушен тарап эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тил табышкан зарыл ортак таанымдар чечкин сүйлөштүрүп, Жунго тараптан Тайвань сыяктуу маселелерде өзөктүү таламын бекем коргосун чечкин колдойт. Чаушен Жунгонун ынтымак, достук жана социализм иштерин жаңы ары ого бетер жогору тепкичке чыгаруун бүт күч менен түртмөктөйт. Ваң Ий жогоруда кыймылдарга катышты.
0: Эртең басмадан чыгуучу эл кезинде жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатуу, баш шужи Ши Цзиньпиндин мамлекеттин илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академиктин академиктер жыйналышы, Жунго илим техника коомунун 11-нчы жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүн үйрөнүп иштештирүү жөнүндө аттуу серепчи макала жарыяланат.
1: Гоуян суңлиси Ли Чанг 7-нчи айдын 10-нчу күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты. Жыйналышта кирген суудан сактанып селге теңдалашып апаттан куткаруу кызматы бирдемче орундаштырылды. Жыйналышта мындай бышыкталды. Ар кайсы районун ар кайсы тармактары баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө талабы жана партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын тереңдөө изилдештирип, саясий жоопкерчилигин чыныгып күчөтүп, кирген суудан сактанып селге теңдалашып апаттан куткаруудан турган бул танапты баштан аяк чың тартып, төмөн чек ойорушун бекемдеп тургузуп, сенектешүү ойорушу жана таалай сыноо оюн чечкин жеңип, маселени чечүү жетекчи багытында бекем туруп, кирген суудан сактанып селге теңдалашып апаттан куткаруудан турган бул чечкин күрөштө көптүн акылын, көптүн күчүн иштетип жеңишке жетүү керек. Коопсуздук коргоону сызыгын чечкин коргоп, опортал көмөскө кырсыгын эргеп текшерүүн мыкты жакшы иштеп, алсыз тосмо бөлүгү сыяктууларды кыдырып текшерип коргонуп, кооптуу суу сактагыч, орто чакан суу сактагычтарды көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, дайра, өзөн, көлдөрдөн селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп өлчө, алдын маалымат берүүнүн түптүк даражасын бирдемче жогорулатып, өз маалында эскертүү берип, заматта аракетке келип, асыресе жогору опорталдуу район, түйүндүү бөлүк, алсыз кишилер тобуна бекем кадалып, кишилердин көз жумуп жаракаттануусун эң жогору чекте азайтуу керек. Шайкешүүнү күчөтүп, бирикмей күчтү калыпташтырып, мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка теңдалашуу баш колбашчылык штабы биргелки жоспорлоо шайкештирүү жана колбашчылык кылып тескөөнү күчөтүп, ар даражалуу өкмөттөр чукул теңдалашуу кезекте туруунун күчөтүп, турмуш жактан жардам берүү сыяктуу кызматтарды тез өнүмдүү кулаш жайдырып, эл журтчулугунун өмүрмүлүк коопсуздугун бүт күч менен коргоо керек. Жыйналышта Санарп Жунго курулуш абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Санарп Жунго курулушун системалуу жылыштатып, жаңбыр урпак кабарлашуу тору, эсептөө жөндөм тору курулушун бачымдатып, экономика коом өнүгүүсүнө жалпы этке жөндөм ыйгаруу керек. Алдыңкы чеп илим техника өткөлүнө чабыл коюуну күчөтүү керек. Жыйналышта заманбап жүгүртүү системасы курулушунун илгерилүү абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жүгүртүүнүн негизги жабдууларындагы кемтиктери, алсыз түрлөрү толуктап, жүгүртүү өздүк наркын бирдемче төмөндөтүү, жүгүртүүнүн жөнгө салуу жөндөмү менен деңгээлин жогорулатып, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүштү өнүктүрүү керек. Жыйналышта жаңдан гүлдөнгөн тирек чарбалар жетиштирүүгө байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жаңдан гүлдөнгөн тирек чарбаларды көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү толук чынжырлуу түртмөктөп, техниканын доор алмашуусун жана экологиянын кемелденүүсүн бачымдатуу, көзөмөлдөп башкаруу өлкөсүн асылдаштырып, ар кайсы жерлер жергиликтин абалына шай айырмалуу өнүктүрүүгө жетектөө керек. Жыйналышта жаратылыштык байлыктарды коргоп пайдаланууга байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Негиз толку жөндөм район стратегиясын жолго коюуну күчөтүп, мамлекет жер теребелинин өнүгүү түзүлүшүн асылдаштырып, мамлекет жер теребел коопсуздугунун ийкемдүүлүгүн күчөтүп, жаратылыштык апаттардан сактануу, апат зыянын азайтуу жөндөмүн жогорулатуу керек. Жыйналышта 2026 жылдан 2030 жылга чейинки жалпы эл дене чыңалтуу планы карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жалпы эл дене чыныктыруу орундар жабдууларын көп жолдору аркылуу көбөйтүп, ден соолук чарбасында жаңылык жаратып өнүктүрүү эл журтчулугунун бүт өмүр мезгили ден соолугун ого бетер жакшы коргоо тийиш. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаолоожи 7-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн кийин Бээжинде Намбия зонтуңу ындайтууга, Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары комитет башчысы, ички кабинет зонунун ээси Пяо Тайчиң менен айрым-айрым жолугушту. Ындай туа менен жолугушканда Жаулажы мындай билдирди. Жүнгө Намбия жакшы дос, жакшы агайын, жакшы өнөктөштөрдөн. Жүнгө жак, Намбия жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктормун жакшы түзөлөштүрүп, Жүнгө Намбия жалпылай стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланыш деңгээлин үзүксүз жогорулатып, жаңы доор дайымдуу Жүнгө Африка тагдырлаш ортоктолусун орток курууну каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Намбия парламенти менен карым каттуу алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы мамлекет парламенттерин ынтымагы сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө көмөктөшүүнү тирендетип, орток өнүгүүгө күч кошууну каалайт. Намбия тараптан киши жиберип, Жүнгө мамлекеттик эл курултай өткөргөн Африка мамлекеттери парламент мүчөлөрүнүн изилдөө талкуу курсуна катышуусун тосуп алат. Ындай тубамындай билдирди. Намбия Жүнгө достугунун тарыхы узун, бакыт узарган сайын бекемделип келет.

0: Түркия тарап бір жүнгі пресін бекем сақтайды. Жүнгі тарапының экономика соғда сияқ тұрғай салада күшті қызматташыны құлай шәдіріп, закон шығару аппараттарын алмаштырусын күчетіп, екі мамлекет елінің достық мейірмақылатын үздіксіз күчетуіні қалайды. Тиенің жолғышуға қатышты. Ошол күні түштенген Намбия зұңтуңы ұндайтуа Тиенанның аянтына барып, ел батырлар естелік нұрларына гүл шамғарағын тартуылады. Пяу Тайчың мене жолғышқанда жаулы же мұндай білдірді. Екі партия, екі мамлекеттің ең жоғыр жетекшілердің стратегиялы жетектөсі, Жұңғы Чаушен байланышының ең чоң артықшылығы жана түпкі кепелетті. Былтыртан бері Башуджи Ши Цзиньпинь менен Башуджи Джинжаңын игілікті өзір айсы сапарда болып, үртіп зарыл ортақ тарымдарда тіл тауышып, Жұңғы Чаушен байланышының өнігісіне жаңын картина сызып берішті. Жұңғы тарап Чаушендік жолдоштары менен чоғы, екі партия, екі мамлекеттің ең жоғыр жетекшілердің зарыл ортақ тарымын ізчіл жақсы түзілдіріп, закон шығару аппараттарының қарым-қатынасын жана партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін алмастыруын күшейтіп, Жұңғы Чаушен байланышын түртмектеді аңсайын чоң өнімділерді қолға келтіруіні қалайды. Пяу Тайшан мындай білдірді. Чаушен жақ Жұңғы жақ менен екі партия, екі мемлекеттің ең жоғары жетекшілердің стратегиялы жетектөсі бойынша Жұңғы Чаушен достық қызмат таштығы үзілі жардан беру шартнамасына қол қоюының 65 жылдығын чоғы ескеруіні мөрт қылып, Чаушен Жұңғы байланышын түртмектеді жаңа өнімділерді қолға келтіруіні қалайды. Ошол күні түштен кейін Чаушен Эмгек партиясы борбордық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет істері комитетінің орынбасары комитет басшысы, ішкі кабинет зонесі Пяу Тайчың Тиенанмен аянтына барып, ел батырлары естелік мұнарына гүл шамғарақ тартуылады.
1: Замандашқан чарбасы естмасын құруын текшері білікті кенеш майегі жетін жайдың 10-үнші күні Бейжінде ашылды. Байланышты демократтық партия топ борборды комитеттері, мамлекеттік сауда өнер жайшылар бірікмес құлаш жайдырған түйінді текшері білікті табылғалар бойынша кеңешті. ЧКП борборд комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мамлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг жиналышқа қатыстары сөз сөйледі. Ван Хунинг мындай білдірді. Біз бас шуджи Ши Цзиньпиннің замандашқан чарбасы естмасын құру жөніндегі зарыл баяндарын терең үйреніп тілдестіріп, ЧКП жерманчы кезекті борборд комитет 4-үнші жалпы жиналышының замандаш қан чарба системасын құру, нақтылы экономика негізін бекемдеп зорайту жөндегі мілдет орындаштыруларын түзілештіріп, текшері біліктеп кеңешу, кеп кеңеш беру қызматын мықты жақсы іштеп, жоғыр сапатта өнігін түртмектіп, жүнгөчө замандаштыру құрылышын жылыштату үшін ақыл күш қошуымыз керек. Ван Хунинг мындай білдірді. Замандашқан чарба системасын құру 15-ші 5 жыл мезгіліндегі зарыл стратегиялы мілдет, жөрелгөлі чарбалардың тиви өзгертіп даражасын жоғырлатуыны, жалпы етке жылыштату, жаңдан гүлденген чарбаларды ілгері өніктіру, болочоқ чарбаларды алдын орындаштыруын бірдей атқаруда бекем тұруын емерчіктеп, арға сонуштарды зілде орта қою керек. Жүнгө демократтық мамкет құру құлымы борборд комитетінің төрағасы Хау Минжин, Жүнгө жұмысшы дейқандар демократтық партиясы борборд комитетінің төрағасы Хыви, Жүнгө әділе сүйерлер партиясы борборд комитетінің төрағасы Жан Зоджун, Жүнгө 3-ші сентавр елмей құлым борборд комитетінің төрағасы Ву Вейхуа, мамлекеттік сауда өнер жайшылар бірікмесінің төрағасы Гау Юнлонг майек жиналышында иликте үзілді табылғаларын таныштырды. Ары башатынан жаңлық жарату жана түзім қамдосын күчөтү, төмөн мейкиндик экономикасын жоғары сапатта өнүктүрүүн түртмөктө, Керкананын келечек чарбаны өнүктүрүүдөгү жетектүү ролун көрсөтүү сыяктуулар жөнүндө нактылуу төп саясат сунуштарды ортого койду. Ли Ганчжи жиналышты башкарды. Мамлекеттеги өнүгүү жана ысылаат комитети, илим техника министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин жооптуу жолдоштору партия сыртындагы ишмерлер менен кеңешип, пикир алмаштырды. Борбор катмарынан формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү атайы түр кызмат механизм жыйналышы 7-нчи айдын 10-үнчү күнү Бейжинде ачылды. ЧКП борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борборд комитет Шуджи Чунун Шуджи Цайчи жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Цайчи мындай бышыктады. Баш Шуджи Ши Цзиньпиндин 1-нчи июлда сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун тереңдей үйрөнүп тилдештирип, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын үйрөнүп тилдештирип, формачылдыкты жалпылай тартипке салып, негиз катмардын жүгүн жеңилдетүүнү жаңы доор жаң сапардагы партиянын ыйык милдетин ишке ашыруу менен байланыштырып, партия менен эл журтчулуктун эт менен кандай байланышын сактоо менен байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу менен бириктирип, формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү кызматын сызыл тереңдетип кеңертип, жүктү жеңилдетүү өнүмүн жөнгө салуу өнүм жөндөмүнө ансайын жакшы айландыруу керек. Жыйналышта мындай бышыкталды. Нишан жетекчи багытын маселени чечүү жетекчи багытына бириктирүүдө бекем туруп, формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү түнүн бир канча белгилемесин катаң аткарып, бир абалда ыктоону маалында байкап жана түзөтүп, урунтуктуу маселелерге бекем кадалып тартипке салуу кызматын тереңдетүү. Көз алдындагы пайданы көздөй, караманча чечим чыгаруу маселелерин терең түзөтүп, жаңы мансаптардын көнү эсеп менен иши болбоо урунтуктуу маселелер чордондуу тартипке салууну чыныгармоо керек. Негиз катмар күчтүү кайрылган кыйын түйүн, тосук түйүн маселелерди сызыл чечип, айыл шаарча көчө башкармасынын милдет аткаруу иштер тизмесин аткаруусун түртмөктөп, кыштак коомдук конуш кызмат иштеринин кирүү уруксаты түзмүн толук кемелдендирүү керек. Кызмат сапаты өнүмүн көзөмөлдөп текшерүү, текшер баалоонун күч сала жогорулатып, көзөмөлдөп текшерүү ыңгайы аргасын жакшылоо керек. Үжөт таратуу, жыйын ачуу, майрам, көргөзмө, талкуу жыйналышынын башатын башкарып тизгиндөө жана күндөлүк көзөмөлдөп башкаруун жакшы иштеп, майрам, көргөзмө, талкуу кыймылдарындагы башаламан иштер сызыл тартипке салуу керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Формачылдык тартипке салып негиз катмардын жүгүн жеңилдетүүдөгү бир түрдүү узун мезгилдүү милдет кылуу. Кезек алмашкандан кийинки ар даражалуу жетекчи кадрлардын саясий натыйжа караш тарбиясын күчөтүү. Борбор жана мамлекет органдары жогорудагылар төмөндөгүлөргө баштамчы болуп, шайкеш биргелешип тартипке салып, жүгүн жеңилдетүү милдетин өзөлөштүрүүн түртмөктөп, жергиликтеги ар даражалуу парткомдор саясаттар түшүндүрүү, кесип жактан жетектөө, көзөмөлдөп айдактоо текшерүүнү күчөтүп, негиз катмар күчтүү кайрылган урундуктуу маселелер дароо аракетке келип, дароо өзгөртүп, катаң текшерип тартипке салуу. Ар даражалуу арналуу кызмат механизмдери түзүмдөрдү аткаруун күчөтүп, типик маселелер салыштырып текшерүү, жалпыга жарыялоону бекем кармап, көндүмдөштүрүүнү такынчыктап, тартипке салуу кызматын узак өнүмдүү жылыштатуу керек.
0: Башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зунли Личандын талабынын негизи ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлиси Жан Гуочинг партия борбордук комитет Гоуян атынан 9-күндөн 13-күнгө чейин байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштурун баштап Гуанши Гуйган шаары Наннинг шаарына барып апатта жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо жана апаттан кийин чукулоомдоп калыбына келтирүү кызматын колдоого жетекчилик кылды. Жан Гуочинг мындай бычыктады: Башчы Си Цзиньпин апатта жабыркаган жолчулукка аябай көңүл бөлүп ар эстеп ооптон чукул кутарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды жакшы дөнө кайра табыштады. Гуанши жана ар кайсы байланыштуу жактар башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтемелөөхүн жалпы этке изилдештирип, Зунли Личандын талабын түзөлөштүрүп, апатта жабыркаган жолчулукту ылайыктуу коопсуз жайгаштырып, апат районунун калыптуу өндүрүш турмуш тартибин бачым калыбына келтирүүсүнө жардам берүү керек. Жан Гуочинг апатта жабыркаган жолчулукту коопсуз жайгаштыруу түйүнү, тургундар конушу, көчө боюндагы дүкөндөр жана Леолян кыштагы, Дутиян кыштагына барып, башчы Си Цзиньпиндин апат районунда калың кадр жолчулук кабылгон камкордугун, абал суроосун жеткирди. Чордондо орнаштырган жолчулуктун турмуш шарт жагдайын жерине текшерип, жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо сыяктуу абалдарды ичкиле түшүндү. Жан Гуочинг мындай бышыктады: жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо сыяктуу кызматтарды кунт коюп бекем кармоо керек. Азык түлүк, дары дармек сыяктуу заттык буюмдарды тез көзүнө түшүрүүнү бачымдатып, апаттан кийин турмушунда кыйынчылык көрүлгөн жолчулукка ичкиле көңүл буруп жардам берип, апат себептүү кембагалдашуу, кембагалдыкка кайтуудан сактануу, электр каттоо, кабарлашуу сыяктуу эски жабдуулардын жалгануусу, шидер болуусуна кепилетти кылып, шаар айылдардын жыйылган сууларды агызуу, жөрөнүн дезинфекциялоо жана саламаттык сактоо жугуштуу оорулардан сактануусун бачымдатып, суу басып калган үйлөрдү жалпы этке текшерип, ар убагында кооптун арылты бекемдеп, жабыркаган жолчулуктун мекен жана эртерээк коопсуз кайтуусуна өбөлгө түзүү. Апат кырсыктарды текшерип, баалоону терең кулаштырып, байкалган маселелерге карата бир аркылуу башкаларын билип, тосмон алып кетүү сыяктуу ээрчим апаттардын көрүнүшүнөн катаң сактануу. Учурда селден сактануу кырдаалы дагы эле катаң ары татаал. Төмөнчөк ой өрүшүн бирдем жүкчөтүп, эл жолчулуктун өмүрмөлүк коопсуздугун жана коом туруктуулугун бүт күчү менен камсыздоо керек.
1: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2026-жылы мамлекетибиз жайкаштыкта мол чымалууну ишке ашырып, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңды бөсүп 301 миллиард 490 миллион жыңга жеткен. Жайкаштык эгүү аянты негизинен туруктанып, районго бөлүп караганда жайкаштык өндүрүүчү 25 өлкө автонум район шаарда 19-унун эгүү аянты арткан. Жайкаштык бирдик түшүмү туруктуулукта жогорулап, 2026-жылдагы мамлекет боюнча жайкаштык бирдик түшүмү моосуна 378,8 килограмм болуп, алдыңкы жылга салыштырмалуу 0,18% арткан.
0: Бүгүн Чаңжын 11 ташуучу ракета Кайнан соода аламга учуруу майданында мекиндикке учурулду. Жасанды жандоочту алдын белгиленген орбитага жеткирип, жер шарындагы алгачкы жолун деңиз үстүндөгү тор системасында кайтарылууну биринчи даражада бүтүрдү. Тор системасында кайтарылуу кайтаруучу кеменин жиң каты формасындагы тосуу жаркандан сөнүп, ракетанын илмегинен илип, ошол менен биринчи даражалуу кайтарууну ишке ашырат. Атылган техника ракета үстү жабдууларын жеңилдештирүү жана жөнөкөйлөштүрүүнү ишке ашырып, ракетанын ишеничтүүлүгүн жогорулатты. Азыргача мамлекетибиз ушул техниканы иш жүзүндө иштеткен бирден бир мамлекет. Бул жолку милдет татаал күч ысыктык чөйрөсүнө шайкешүү, жогору төптүк менен жол баштоону тизгиндөө сыяктуу ачкычтуу өзөк техникаларда жеңиштүү бөсүү жаратты. Мындан кийинки ракетаны кайра иштетип учурууга мыкты негиз түптөдү. Бул баскыч аябай зарыл. Тизгиндөө, мотордон бүткүл тордо жыйып алууга чейин өзөк техникабыз бүткүл ракетаны кайталап иштетүү системасы жабык айланмалуу болду. Кийин ракета изилдеп жасоо тобу дагы ракета жөндөмүн сызыл асылдаштырат. Бул жолу жыл соңуна мурда бүгүн жыйып алынган биринчи даражалуу ракетаны кайра иштетип учурууну бүтүрөт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгін мамлекеттік көшмендерді басқару идарасы сандуу маалымат жарыялады. Быйыл алдыңқы жарым жылда бүт мамлекет бойынша чекара ооздору жалпы текшерген чекарадан кирип чыккандар 369 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 10.8% артып, тарыхтагы жаңы жогору белести жараткан. Чекарадан визасыз кирген четелдик 17 миллион 815 миң кишилерге жетип, чекарадан кирген четелдиктердин 77.7% түзүп, окшош мезгилдегиден 30.6% артты.
1: Кабарчанын бүгүн мамлекеттик темир жол тобуна билүүсүнчү 7-нчи айдын 1-нчи күнү жайкы ташмал башталгандан 9-нчу күнгөчө бүт мамлекет темир жол жеткирген жүргүнчү 123 миллион 663 миң кишилерге жеткен. Бүгүндөн баштап Чыңдуудан Бейжин сыяктуу багыттарга 11 жуп түнкү Гаутье поезу көбөйтүлдү.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ылаат комитетинин билдирүүсүнчө, бүгүн бүт мамлекеттин электр иштетүү жүгүндө тарыхтагы жаңы бийиктик жаралып, 1 миллиард 518 миллион киловаттка жетип, тарыхтагы жогору наркка салыштырганда 10 миллион киловатт арткан. Азыр мамлекет боюнча электр таратуу генераторлор сыйымдуулугу 4 миллиард киловаттан ашкан.
1: Бүгүн 2026-жылдык Чүнгө деңиз каттоо күнү Шанхай негизги тема кыймылы башталды. Азыр Шанхайдын жер шаар деңиз үстүндө каттоо шаарларында катандашуу күчү 43 шаардын ичинде 2-нчи орунга өткөн.
0: Иран маалымат ражидары 9-нчу күнү кабарлап мындай деди. Иран Бушер өзөк электр станциясы айланасындагы район сыяктуу жерлер ошол күнү АКШ армиясынын чабуулуна кабылды. Абас портунун деңиз жээгиндеги райондор, деңиз боюндагы шаар күн аракта ошол күнү кечинде катуу жарылуу үнү угулду. АКШ тарап байланыштуу кабарларды убактылуу ырастаган жок. Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонуу отряды 9-нчу күнү билдирүү жарыялап, окчолуу башкарылуучу 10 бомба менен Батыш Азиядагы АКШ армиясынын колбашчылык тизгинде борбору жана Иорданияга жайгашкан АКШнын аскер иштер нишанына сок урганын айтты. АКШ маалымат ражидары 9-нчу күнү кабарлап мындай деди. Бир АКШ мансаптардын билдирүүсүнчө, АКШ Иран эки тарап өзөк маселесин дипломатиялык чечүү долбоорунда тил табышуу үчүн дагы эле техника мүнөздүү сүйлөшүү жүргүзүп жаткан. Иран буга убактылуу жооп кайтарган жок. Кабарда мындай делди. Пакистан жана Катар эки тарапты кайрадан сүйлөшүү үстөлүнө кайтарып келүүгө чымырканып жатат.
1: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 9-нчу күнү мындай деди. Орусия армиясы Донбасс түндүк бөлүгүндөгү стратегиялык зарыл жер Кызыл Лимандагы согуш акыркы баскычына кирип, Украина армиясынын калдык аскер күчүн тазалоодо. Украина аскер жак 9-нчу күнү мындай деди. Азов деңизи өрөөндөгү Орусия жак деңиз үстүн нишанына соку берип, май кемеси сыяктуу нишандарга ок тийгиздик. АКШ зунтун Трамп жакында НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Украина зунтун Зеленский менен жолугушканда Украина жака Айгоджи абадан коргоонуу системасын өндүрүү уксатын берерин айткан. Ушул жөнүндө Орусия зунтун маалыматка катышып Песков 9-нчу күн мындай деди. Орусия кандай тең талашуун абдан ачык билет. Орусия бардык сөзсүз иш-чараларды колдонуп өзүндүк кызыкчылыгын коргойт. Ал дагы мындай билдирди. НАТО курулган алгачкы мезгилден баштап эле каршы туруу куралы болуп келет. Анын түпкү касиети эзелтен өзгөргөн жок.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар.

Сиз ардактуу кармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөт. Арлут элинин жагымдуу ыркактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары. Сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 11 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 27 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Абдырам Раймызда қарын илім техника қызматкерлері баш шуучи Шежин Мендин, мамлекеттік илім техника сыйлығы жиыны, екі академияның академиктер жиыны, чуңгу илім техника қоғамының 11-ші жолку мамлекеттік өкілдер жиынындағы сарыл сөзін астайлы үйренуіз жылдештірді. Көпчілік, жоопкерчілік сезімін, чуқылдық сезімін, ыйық милдет сезімін күчөтіп, жоғары деңгейде илім техникада өз алдынча құдіретті болуын ишке ашырууга жаңы ансайын чоң салым кошобуз деп билдиришти.
2: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкусу 194,500 жетти.
1: Жогору температуралуу аба ырайына туш келип, Аптыраам районунун жер жерлери желилеш, ысык өтүүдөн сактануу, температураны төмөндөтүү чараларын алып чыгып, арылт калкына салкындоо жеткирди.
2: Үрүмчү почтосу көптөрдүү чараны тең колдонуп, КВДни ороп салууда мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты.
1: Шингуаң агым иштери бааламасы түрмөгүбүздө оромо кап жукалатылып, жашылтка номур кошулду деген бааламаны бастары.
2: Аптоном районубуздун жер жерлери өзгөчө мөмөлүү бак мол түшүн мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Баш шуучи Ши Жинпиң мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, жуңгу илим техника коомунун 11-ci жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзү Аптоном районубуздагы илим техника саласында сызыл кызуу таасир козгоп, кеңири ортоок таарым чогултту. Калың илим техника кызматкерлери баш шуучи Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун жетек чыгарып, жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин дагы бир демдүү күчөтүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну ишке ашырууга ансайын чоң салым кошобуз деп билдиришти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Баш шуучи Ши Жинпиңдин зарыл сөзү жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде

0: қол келтірген орошон жетишкендиктерин толуктурактандырып, илим техниканын өнүгүсү туш келген кырдаал, милдет жана ат салышууну тереңдей анализдеп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну, бачым ишке ашырууну илимий көрсөткүч менен камдады. Аптынам районду айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүндөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун башчысы Убин мындай билдирди. Айыл чарба илим техника кызматкери катары өзүндүк жаңырык жаратуу курбатыбызды токтоосуз өстүрүп, илим техника жетишкендиктерин айыл чарба өндүрүшүндө иш жүзүнөн өткөрүүгө ан сайын жакшы колдонобуз. Сактап ташымалдап жашандыгына кепилдик кылуу, төп тереңдей иш кошуу жөндөм азыктан турган үч чоң илимге шай кешип, аз салынуу бир өңчөй пландап, түштүк-түндүк Шинжаң негизги өндүрүш районунда үлгү көрсөтүү базасын куруп, айыл чарба түшүндөрүнө иш кошуу техникасы боюнча өткөлгө аз салуу жана тейлөөнү улашыш айдырып, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүндөрүнө иш кошуу илим техникада жаңылык жаратууну тереңдештирип, Шинжаңдын айыл чарба түшүндөрүнө иш кошуу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн техника тиреги менен кандайбыз. Башчы Ши Цзиньпинь Жунго илимдер академиясы партия жана өкмөттүн илим техника кызматкерлери менен байланыш жасоо көпүрөсү жана данакери катары иликтеп жаңырык жаратууда бекем туруп, илим техника кызматкерлерине жаңырык жаратуу ишке өнүгүүгө бүт элдин илим сапатын өстүрүүгө партия жана өкмөттүн илимий чечим чыгарууга бүт зээни бүт күчү менен тейлөө жүргүзүү керек деп көрсөткөн. Шиху шаардык илим техника коому парткорпасынын орун басары Шучисе төрагасы Сунхо Тен мындай билдирди. Илим техника кызматкери байланышуу тейлөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, мамлекеттик жаңырык жаратуу системасындагы алгылыктуу түйүн боюнча иштөөнү пландайбыз. Илим техника коомунун илим техника кызматкерлери менен байланышуу, сүйлөшүү, тейлөө жүргүзүүдөгү көпүрөлүк, данакерлик ролун жакшы көрсөтүп, калган илим техника кызматкерлеринин бирикме заттарын жасоочулугу, акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы жабдуусу сыяктуу түйүндү кесип сарасына киришип, илим техникада жаңырык жаратып, илим техника жетишкендиктерин тездик менен иш жүзүндүк өндүргүч күчүнө айландырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө илим техника коом күчүн кошууга ынтымакташтырып жетектейбиз. Илимдин болочогу жаштарда. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрдү. Шинжаң илим техника шөйяны механика курулуш шөйянынын окутуучусу Гүлбостан Акым мындай билдирди. Илим техника агартуу шайкешип адам тарбиялоо кызмат тарабын бекем кармап, техника жөндөм тибиндеги ишмерлерди тарбиялоо кызматын тереңдештиребиз. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы техника кырдаалын ээрчип, окутуу үлгүсүндө сызыл жаңырык жаратып айтып, окуучулардын илим техникада жаңырык жаратууга өзүн арноо кызуулугун толук козготуп, окуучуларда илим техника жаршы, төр нактыруу машыгы, изилдөө темасынын иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу көп кайнарлуу жолго сөөнүп, жаңырык жаратып иш жүзүнөн өткөрүү курбатын жалпы өткөй такшалтып, мектебибиздин асаат мотивиндеги ишмерлерди тарбиялоонун шаанын накташтырууга жетектейбиз. Азыркы учур 15-5 жылдык жоспордун башталуу жана илим техникада күчтүү мамлекет куруу алгылыктуу өткөлгө аз салуу мезгилин утурдап алды. Калың илим техника кызматкерлери башчы Ши Цзиньпиндин зарыл орундаштыруусун чыныгы накташтырып, тажрыйбаганадагы техниканы кесип нактыруу берекетке айландырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз деп билдиришти. Шинжаң геология изилдөө орду парткомунун мүчөсү орун басары башчысы Ли Фэнминь мындай деди. Жаңгыр айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракетин тутка кылып, нефт табигый газ, көмүр катмар газы жана стратегиялуу кен түшүмдөрдүн чалгындап текшерип ачып өнүктөрүнө бачымжылыштатып, күч жоготуп терең бөлүгүн тереңдей текшерип, жасанды акыл жөндөм аркылуу кен издөө сыяктуу өзөктүү техникаларга аз сарып, геология кызматын санараттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 9-чу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына каратылган зарыл жол жоболорунун рухун астайыл үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча кирген суудан сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызматын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15 кийинки 5 жылдык жоспорун, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпингден кирген суудан сактанып, апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жолжоболорунун рухун астайдыл изчилдештирип, жүзөлүштүрүп, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан жогору болууда бекем туруп, төмөн чек ойөрүшүн, эң жогорку чек ойөрүшүн бекем тургузуп, опурталды сыдырата текшерип, жөнгө салууну тереңдетип, дарыя алабы, көл, суу сактагыч, сууга чатыштуу курулуш сыяктуу түйөндү сала жана тоолуу райондогу тургундар чордондуу түйүн, мал кайтаруу түйүнү, кен сыяктуу алгылыктуу бөлүктөргө бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерүү жана кооптон арылтып жөнгө салууну кулаш айдырып, түйүндү опурталдуу райондогу кишилерди которуп кооптон далдалануу жана сактанып теңтайлаштыруу дайындыгын алдын ала жакшы иштөө керек. Күзөтүп алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү ирет санын ашырып, алдын сигнал маалыматтын маалында жарыялап, калктын коопсуздук тааныму менен өзүн куткаруу курбатын өстүрүү керек. Кирген суудан сактануу менен кургакчылыкка каршы туруунун эки колдо тең кармоодо бекем туруп, суу байлыгын тескеп, орундаштырууну илимий, төп, ичке жакшы иштеп, кургакчылыкка каршы туруп, суу менен камдоо, камсыздоо кызматын бир өңчөй жоспорлоп жакшы иштөө керек. Чукул абалга теңтайлаштыруу чукул куткаруу үчүн бир өңчөй жоспорлоо менен заттык буюм запасын күчалтып, кезекчиликке туруп бекем кайтаруу менен маалымат жөнөтүүнү күчөтүп, коопсуздук сактык сызыгын бекемдөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы элди каптаган, шаар айылды бир өңчөй жоспорлогон, калыс бирдиктүү, коопсуз өлчөмдүү, сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын кемелдендирип, жогор сапаттуу ишмерлер кошуунун токтоосу зоройтуп, бир жумушту жогор берекетте бүтүрүүнү күч сала жылыштатып, кесип тартибин жөнөкөйлөштүрүп кылдаштырып, бир түркүм эл турмушунан арп жеткирген, эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чыныгы иштерин жакшы бүтүрүү керек. Жогор сапатта толук жумуштандыруу нишанына үйрүлүп, Шинжанга нишаандуу жардам берген өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, борбор карканалары мамлекет карканаларынын жумуштанууга кабылдоосун кеңир деп, жогору окуу жайын бүтүргөндөр, айылгыштак эмгек күчтөрү, аскерликтен кайткандар, ийкемдүү жумуштангандар жана жаңыдан жумуштанган кесип турпатындагы эмгекчилер катарлуу түйүндүү кишилер тобун жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Жумуштандыруу чарба жаратуу тейлөө системасын жакшыртып, жасанды акыл жөндөм кошулган жумуштандыруу санарип акыл жөндөмдүү кубат аракетин жолго коюп, дайымдуулашкан жумуштандыруу бет алышына анализ жүргүзүү механизмин кемелдендирип, арылуу чурчулугунун кызмат ордун туруктуулаштырып жумуштандыруу байытып кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданды. Эл турмушун негиз кылуу төмөнкү чегин камсыздоо, өлчөмдүү жүргүзүү, узун берекеттүү сызыл болуу принцибинде бекем туруп, бүт райондун каржы чогултуу өлчөмү, мамиле өлчөмүн бирдейлештирип, фонддун жүргүзүлүүсүн көзөмөлдөө, белгиленген түйүндөгү аппаратты көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды бир өңчөй жоспорлоп жакшы иштеп, түзүмдү орун алдырып берекетин көрүүнү жогору сапат жогору берекетте түртмөктөп, жөндөмүнөн айрылган кишилерди узун мезгил бапестеп, алынан кабар алуу негизги камсыздоо ажатын ансайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Быйылкы жыл киргенден бери Шинжандын тижарат соода чөйрөсү сызыл жакшырып, чарба жаратып карыз салынуунун жашоо күчү үзгүлтүксүз кое берилди. Алдыңкы жарым жылда Шинжанда катталган тижарат негизги толуксу 194,500 түтүнгө жетти. Анын ичинде бинтуандыгы 22,500 түтүн болду. Эми станциябыздын универсалдык абарынан көңүл буруңуздар. Саван шаардык өкмөт иштери тейлөө борборуна кирген ар кайсы терезедеги кызматкерлер кесип бүтүрүүгө келген калкка саясатты сабырдуулук менен түшүндүрүп, окшобогон тижарат негизги толукларын жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсү менен камдап жатты. Шаар тургуну Машауи, Саван шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкеринин жардамында тижарат күбөлүгү жана азык түлүк тижарат уруксаты күбөлүгүн шыдырып бүтүрүп алды. Ал мындай дейт. Башта көптөгөн материалдарды даярдагамын, дагы бир канча көзнөкө чуркайм деп ойлогон элем. Натыйжада кызматкерлердин бүт барышында жардам берип өкүл болуп, бүтүрүп берерин ойлобокмун. Тоордо жана тоор сыртынын бардыгында мага жардам берип жетектеди. Бардык кесиптерди бир реттеле бүтүрүп болдум. Быйыл Шинжандын базар көзөмөлү башкаруу тармактары 2026 жылда тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөлгө асаалдуу аракет боюнча бир ишти жогору аракетте бүтүрүү боюнча чордонду тейлөөнү жалпы эткей жүзөлөштүрүп, күбөлүк менен кенешкени айыруу сылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле дароо кергизүү, базарга кирүү уруксаты тарабын жүзөлөштүрүп, керхана ачуу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иш түрлөрүн тордо биргелки бүтүрүү, тор сыртында бир терезеде кабылдоону ишке ашырды. Быйыл киргенден бери Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик иштери тейлөөсүн санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, акимчилик уруксаты иш түрлөрүн бүт барышын электрондоштуруу салыштырмасы 95% ашты. Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик текшерип тастыктоо бөлүмүнүн кадры Жылдыз Кайсар мындай деди. Керханалардын жогору жыштыктагы кесиптерди бүтүрүүсүнө карата сандуу маалыматты өз ара өтүштүрүүгө таянып, сезимсиз өтүнүч берип бүтүрүүнү жолу коюп, бажы бүтүрүүнү текшерип тастыктоо аракетин тең арымда жогорулоосун ишке ашырды. Ошону менен катар жаңдан курулган керханалардын бүт барышындагы телегейлешкен тейлөө менен кандап, керханалардын байсалдуу өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, базардын жашоо күчү кое берилди. 6 айдын этегине чейин Шинжанда биң туанды камтыйт. Катталган тижарат негизги толкусу 2,730,200 түтүн болуп, окшош мезгилдегиден 1,74% арткан. Жеке соода тижарат бүтүрүү чакан майда керханаларга карата базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары типке түргө бөлүп топ жардам берип жүрүү механизмин алып чыгып, жеке тижаратчыларды керханага айландыруу боюнча жетилдирүү курулушун бар күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1,702 түтүн жеке соода өнөр жайы тип өзгөртүп керханага даража жогорулатты. Ошол менен катар базардан чегинип чыгуу жолдорун шытырлаштырып, тижарат негизги толкуларын кире алуу, жакшы жашоо, чыгада алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Температуранын сызыл жогорулоосунан улам автоном районубуздун жер жерлери ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү чараларын арт артынан алып чыгып, минерал суу, дарыбыз, ысык өтүүнүн алдын алуу, дары дармектери сыяктууларды негизги катмардын биринчи чебине жеткизип, талаа кызматкерлери менен арылуу журчулугуна салкындык жеткирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бир канча күндөн бери Кучар шаары Ресте көчө башкармасы кишилер агымы жыш майдан сорундардын көп жерине ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү тейлөө түйүндөрүн курду. Жаш ыктыярчылар өткөн кеткен шаар тургундары, саякатчылар ошондой эле талаа кызматкерлерин аксыз ичер суу, дарбы сыяктуу ысыкты басаңдатуу заттык буюмдары менен камдадары, пинме жан чий суусу, салкындатуу майы, муз баштыгы сыяктуу чукул абалдарга тең тайлаштыруу буюмдарын септеп берди. Берсера көңүл жылытаарлуу иш чаралар шаар тургундары жана саякатчылардын жакшы баасына ээ болду. Чоң чеңдик саякатчы Лейявын мындай деди. Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Сыртка чыксак эле оңой ысык өтүп калат. Кучардын көрк райондору менен көрк түйүндөрү да абдан көңүлгө жагымдуу экен. Бизге суу, дагы ысык өтүүнүн алдын алуу дарыларын даярдап берди. Баары абдан оңтойлуу, дагы нак майданда кесилген дарбыздарды жей алабыз, абдан көңүлгө жакты. Бүгүр одандык баш жумушчулар уюму, ар кайсы жумушчулар уюму өтөңдөрүнө таянып, жетерлүү мөлчөрдөгү ысык өтүүдөн сактануу заттык буюмдарын запас сактап, күн бою ушул жерден өткөн биринчи чептеги жумушчу кызматкерлерге, жаңыдан жумуштангандар тобуна, коом коопсуздук идарасынын милдет аткарып жаткан эл сакчыларын салкындап эс алуу, заттык буюмдарды толуктап берүү сыяктуу аксыз тейлөөлөр менен камдады. Бүгүр одандык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын милдет аткарып жаткан эл сакчысы Гаогу мындай деди. Жумушчу кызматкерлер биздин милдет аткаруу түйүн ордубузга атайын келип бизге минерал суу, күндөн коргонуу майы жана колдо кармагыдай кичинекей шамалдыргыч жеткизип берди. Баары талаада милдет аткарганда чыныгы колдоно турган заттык буюмдарыбыз экен. Бул биздин жогору температурада жумуш иштөө басымыбызды зор даражада басаңдатты. Жогору температуралуу аба ырайына карата, Шиху шаардык шаар башкаруу идарасы жети суу чачуу автоунаасы акыл жөндөмдүү тумандаштырып суу бүркүү автоунаасын бүт шаардын 27 негизги жолунда температураны төмөндөтүү жумушун аткарууга уюмдаштырып, суу чачуу тумандаштырып суу бүркүп температураны төмөндөтүү ыңгай аркылуу жол бети менен аба температурасын өнүмдүү төмөндөтүп, шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыраакаттуу тыюуну алып келди. Шехуу шаарынын

0: тұрғыны Құтовиден құрыван мұндай деді. Сочачу автоунасы емелі өтіп кетті. Жол беті дару салқындап қалды. Бұл жерде жүрсе рақат сезілет.
1: Кечі, 7-ші айдың 10-ші күні түштен бұрда қызыма тұрдың кеңіртіп қабылды оны арттыру, ішмерлерді таңды, аптыным ройындық мамыркет башқарусындағы керханалардың атайын майдан қызыма қабылды жиыны жена 100 күнде түмен қызыма қабылды атайын төрі ғимылы аптыным ройындық жалпылық жұмыштандыру тейлі орбұрында өткөрілді. Ем бұл жөнді станция біз қабартысы Донжай оның қабарыны ғастары. Қаймылын ақ майданында арғайсы керханалардың көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөр менен толуп кетти. Манас ооданында жашай турган Хунан Дашөөсүнүн бухгалтер кесибин быйыл бүтүрө турган окуучу Чусы Фэн оюндогудай кызмат тапканын айтып мындай деди. Менимче бул кызматка кабылдоо жыйынындагы быйыл окуу бүтүрө турган окуучуларды абдан чоң мөөрт менен камдады. Мен Шинжан катуу каржы тобу менен пикир алмаштырдым. Алар телефон аркылуу мени менен байланышып, кийинки бетме бет сыноо жана кагаз бетинде тапшыра турган сыноону айта турган болду. Бул жолку кызматка кабылдоо кыймылында жалпы 47 борбордун Шинжанда туруштуу керханасы, Аптыным райондун мамлекет башкаруусундагы керханасы катышып, 1400 ашуун кызмат орду менен камдады. Алар суу иштери, электр энергия, акча мамиле, саякат сыяктуу көптөгөн кесиптерди камтыйт. Окшобогон укук тарыхы кесиби ошондой эле техника жөндөм катмарында кызмат издөөчүлөргө тең маани берилет. Шинжан катуу каржы салуу тобу чектүү жооптуруу шериктиги план боюнча төрт техниги, эсептөө бухгалтери жана малия бухгалтерден турган 3 кызмат ордунан жалпы 16 кызматкери кабылдайт. Шериктик парткому уюмдаштыруу бөлүмүнүн кызматкери Рынжачи тааныштырып мындай деди. Бир саат ичинде кош тараптын суруптап тандоосу аркылуу биз 10 канча кыскача өмүр баян тапшырып алдык. Жалпы тулгусунан берекети да абдан жакшы. Керханабыз үчүн ылайыктуу ишмерлерди кызматка кабылдай алабыз. Аптыным райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Лю Хаочи мындай деди. Кийинки карымда саясат аркылуу шыктандыруу менен тейлөө аркылуу демир болууну тең кармоодо бекем туруп, жумуштандыруу ордун жетердүү казып, кызматка кабылдоо кыймылдарын жыш алып барып, жумуштандыруу тейлөөсүнүн чыныгы ичке иштеп, жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта жетерлүү жумуштандырууну илгери сүрөбүз.
0: 7-ci айдын 9-cu gün ötüştüğün giyin 2026-cı jıldık jay mezgildik. Mamlekettik gömür soda, jarmankesi gömür bazarın atayın analizde öceğine ürümçüde öt görüldü. Büyük mamlekettin cercelerinden gelgen gömür kesibinin adisleri, başta ak kerkınalar bir cerge çoğulup gömür kesibinin tip özgördüğü canı yolu, önügü canı umutun orta akıldaştı. Emi bul cönünde ıstansiyavız kabarçısı Yanru'nun kabar nugasızlar. Analiz жыйынында көмүр кесибинин адистери, керканалар Шинжан көмүрүн өз жеринде айландыруу, темир жол аркылуу сыртка ташмалдоо даражасын өстүрүү, санарип акыл жөндөмдү курбат ыйгаруу, эл аралык базарга өкүм кылуу сыяктуу өзөктүү талкуу темаларына үйрүлүп талкуу кулаш жайдырды. Шенху шаары СКШУ көмүр чектүү шериктиги көзөмөлдөө комитетинин төрагасы Хо Жанлай, керкана акыл жөндөмдүү жабдууларды колдонуу аркылуу көмүр казуу берекетин жана коопсуздук деңгээлин өнүмдүү өстүргөнүн тааныштырып мындай деди. Адамсыз тасма машинасы, көзөмөлдөп тизгиндөө, суу насос үйү, борбордук басым өзгөртүү орду AI-ды колдонуу аркылуу адам күчү өздүк наркын төмөндөтүп, кен кудугунун өнүмдүү өндүрүш курбатын арттырды. Болу көмүр соода жарманкеси аркылуу табылгабыз абдан зор болду. Түшүмдөрүбүздү соода жарманкеси аркылуу жайылтабыз. Бул жолку анализ жыйыны техника алмаштыруу, кесип талкуусу өрүшүн куруп эле калбай, дагы Шинжандын көмүрүн сыртка ташмалдоону кеңирдүү жаңы жолу үчүн жаңы оңут жаратты. Хобей өлкөсү, Хуаншы жаңы порту, порт Оозу жарнак чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юаньи, Хуаншы жаңы порту көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүнү артыкчылыгына таянып, Шинжандын көмүр карканалары менен болгон кызматташтыгын тереңдетип, Шинжан көмүрүн Чаңжаңдын орто агынына тике жеткизе турган зат жүгүртүү жаңы жолун ача турганын билдирип мындай деди. Биз Чаңжаңдын орто жогору агынындагы жеке тулку көлөмү эң чоң портубуз. Бул жолку соода жарманкесинде да абдан көп Шинжаңдын жергиликтүү камдоо соодагерлери жана зат жүгүртүү керканалары менен тааныштык. Эми карымда кызматташтыкты тереңдетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоого өбөлгө болуп, Шинжаңдын көмүрүн Чаңжаңдын орто агын районуна ташмалдап барып, Жүнгөнүн орто бөлүк районуна канат керебиз.
1: Партия

0: кайрадан пайдалануу кошулган шыктандыруу жабык алкактагы үлгүсү оромолоонун мөлчөрүн азайтып таамай жүзөлөштүрүп, ошону менен бирге калктын катышуу кызуулугун козготуп, керексиз көөнө оромо байлыгын берекеттүү жандандырып, квайди оромосун айланмалуу пайдаланууну алгылыктуу алкагын ачты. Оромо капты жукалатуудагы бир кичик кадам, жашыл өнүгүүдөгү чоң кадам. Почто квайди кесибинин жашыл өнүгүүсү арга ойлоп, чыныгы амал колдонууга ажат болуп, жалпы эл катышуудай жөнгө салуу үлгүсү аркылуу жаңы белгилеменин мөлдө төмөнкү чегин бекем карманып эле калбай, ийкемдүү иш чаралар аркылуу коомду ортак жөнгө салуунун жашоо күчүн козготкондонан, почто квайди кесибинин жогору сапаттай өнүгүү жашыл түпкү түсүн сызыл жарктууга болот.
1: Тамызда Аптырам районусунун жер жерлериндеги өзгөчө мөөнү бак мул түшүм мезгилин утурдап алды. Сатуу кызматы дагы жалпылай улашыш айдырылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Аксуу шаары Эрчи шаарчасы Жукаркы Балдан кыштагынын алча өстүрүү базасында томолок толгон вийди алча бутактарга толуп түсү кызарып мөмөчү дыйкандар үзүү Ороп салуу, себетке салуу менен шашырыш болду. Өстүрүүчү түтүн дуучунда мындай тааныштырды. Быйыл күн нуру жетердүү. Күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу. Кылма шарты мөмөлү тарактардын өсүүсүнө шай келип, алчанын мөмө сапаты, мөмө байлуу салыштырмасы бирдей алдыңкы жылдардагыдан жакшы болду. Биз 600 мо жерде алча өстүргөнбүз. Быйыл Чэнду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонгчинге жөнөтүп жатабыз. Жеркен ауданында бадам терүү кызматы жалпы бетке башталды. Быйыл Жеркен ауданы көмөктөштүк кооперативи биргелки сатып алуу, сатуу, электрондук соода түз баянда товар тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүлөр жылыштатып, көп чараны тең колдонуп, бадамды өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Жеркен ауданы Сүнян айыл чарба кошумча түшүндөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алпарчысы Зубинур Самет түз баянда бадам дарагына көчүрүп барды. Ал мындай деди. Бадам мышы базарга салынгандан кийин буйрутмадан көп болду. Көптөгөн тордостору жашаң бадамды аябай жактырат. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500-гө чейин буйрутма жөнөтөбүз. Турпан шаарынын 630 000 мо жердеги жүзүмү куйрукташып терүү мезгилине кирди. Жергилүү өндүрүү сатууну чиркештирүү бакты ачуу боюнча кол койчу сыяктуу челелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолун мурда бекитип, жашаң жүзүмдүн сатуу жолун бүт күч менен ачып, дыйкан түтүндөрдүн түшүмдү турактандырып, кирешесин ашыруусуна үлгү болду. Өстүрүүчү түтүн Паризат Нияз мындай деди. Быйыл жүзүмдүн түшүм мөлчөрү жогору, баасы да жаман эмес, үзүп болдук, ошондой эле баардыгы буйрутуруп өттү. Турпан шаары алды качан кишмиш, манайзы, Болисуй сыяктуу 500-дөн ашуун жүзүм сортун жетиштирген. Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү жүзүм жазасын өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңыча дыйканчылык машинасын колдонуп, мөмө сапатын токтоосуз кылдаштырып, өндүрүш курбатын өстүргөн. Быйыл жашаң жүзүмдөн 500 000 тонна сатуу күтүлүүдө. Турпан шаары Шоочанын мөмөчүлүк чектүү шаардыктыгынын баш директору Гоинг мындай деди. Быйыл 5000 тонна жашаң жүзүм сатып алып, бүт мамлекеттин жер жерлеринде сатууну пландадык. Биздин алды кампас септеп жеткирүү тээлибиз бар. Кардарлар буйрутма түшүрсө 48 саатка чейин керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарып беребиз.
0: Кечүү 7-нчи айдын 10-чу күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-нчи 5 жылдык жоспордо кадам алуу желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 6-нчы майданын ачты. Алтай аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы эл аралык таасир күчкө ээ Карымуз экономика чогултуу районун бачым жаратып, солгун байлыкты туумандуу кесипке айландырат. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алтай аймактык парткомдун орун басары шуучеси Валиси Мухтар Каримбек мындай тааныштырды. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы Карымуз Борбору шаарын күчтөндүрүп, өзөктүү эс алуу тилке районун төп жаратып, бүт желелүү кесип базасын актылуу жаратып, Карымуз кесип өнүгүүсүнүн жаңы белеске чыгуусун түртмөктөйт. Карымуз өзгөчөлүгү аркылуу шаар курулушуна күч кубат ыйгарып, Алтай шаары Карымуз негизги жабдуулары жана жалпылык тейлөө жабдууларын сызыл жакшыртып, универсал тейлөөнүн көтөрүү курбатын жалпы бетке өстүрөт. Жик белең эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району сапатын өстүрүп көлөмүн кеңиртип, оордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү сызыл түртмөктөйбүз. 5

0: Ча даражалуу Көрүк району кошулган 5С даражалуу каржылык аяктоо майданы биргелешип аракеттенип, жоорулушу өнүгүү үлгүсүн иштектүү иликтеп, кармуз ден соолук күтүнүүсү, жарыш тижараты, кармуз жабдуусу, маданият саякат жаратуу чолдугу сыяктуу телегелешкен кесиптерди күчөп жетиштиребиз. 2025 жылдан 2026 жылга чейин Алтай аймагынын кармуз саякатчы саны 18,934,100 адамды жетип, кармуз кесип өнүгүү кырдаалы күчтүү, элди байытуу берекети сызыл көрүнүктүү болду. Мухтар Каримбек мындай билдирди. Алтай аймагы илим техника курсу, түр баштоосу, кесип турпатын жетиштирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу кармуз кесибин чогултуп, калыктын кирешесин ашырып байууга баштап, бир кесипти гүлдөндүрүү аркылуу көп кесип гүлдөнгөн өнүгүү жетишкендиктерин ишке ашырды. Кармуз кесибин жетекчи кылып, жашыл кенчилик, таза энергия, маданият саякат, заманбап дыйканчылык, малчылык шайкешип өнүгүп, калыкты элдик конолго дыйкандар сайран жайы, маданият жаратуучул чакан дүкөнүн ачып, кармуз элдик салсана оюну, жарыш телегелешкен тейлөөгө катышууга жетектедик. Кармуз машыктануусу, жабдууну асыроо сыяктуу атайын түр курстарын дайымдаштырып, кулаш шайдырып, дыйкан малчыларды алдын кабылдап, журтуна кайткан жаштарды кармуз кесип түрүнө сөөнүп, жакын жерде жумуштандырдык. 2023 жылга барганда кармуз кесибин калыктын кирешесин туруктуу ашыруудагы түркүк кесипке айландырууну колго келтиребиз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жайкы каникул мезгили киргенден бери Аптырым районунун саякат базары ан сайын кызып, чар тараптан келген саякатчылар кооз көрүнүштөрдөн үздүрүлүп, чуюндандарды татып, кооз Шинжаңды үздүрдүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ваңхун өзгөчө чуюндан Көчө району катары Үрүмчү Кодон 2-чи көчөсү, Коюу базары, жайбаркачылыгы, Нухра жергиликтүү өзгөчө даамга таянып, чоон топ сырттан келген саякатчыларды дака кылып, тоюнууга иликтирди. Кодон 2-чи көчөсүндө азыр 170 канча өзгөчө соодагер түтүн бар. Ар кайсы түтөгү кургатылган жемиш, өзгөчө майда жемиктиктердин бардыгы толук бар. Тууманга бөлүнгөн көчө көптөгөн саякатчылардын дака кылып ойноп көңүл ачуусундагы алдын тандоочу жерине айланган. Анхойлук саякатчы Таң Фың мындай деди. Уй эти поло, кой эти, шиш кебеп дагы көптөгөн атын билбей турган чуюндаандар бар экен. Бардыгы абдан жергиликтүү баасы дагарсан экен. Мен бул жердин жайбаркат тууманга бөлүнгөн маанайын жактырып калдым. Бара келди айтам. Жайкы салуу мезгилине киргенде Лопнур ооданы Лопнур чоң жылгасы Көрүк районуна барып саякаттап ойноп, изилдеп, үйрөнүүгө барган саякатчылар токтоосуз көбөйгөн. Лопнур чоң жылгасынын узундугу 4.9 км, эң чоң вартикал айырмасы 120 метр. Капчыгайдын туурасынан кесилген бети сейрек кездешүү А-арби формасында. Жалпы толкусу үстү жагы тар, асты жагы кеңири. Тик кыялуу, кыртышы кабатталып, түзүлүш турпаты абдан укмуштуу, аябаттуу. Жер жерлердеги саякатчылар капчыгай ичиндеги жөөчөндөр жолунда сейилдеп жүрүп, өзгөчө геология укмушунан жакын аралыктан үзүр алып, дака кылып сүрөткө түшүп, какыр таранын сырдуу жаратылышын чөкмөн кайда сезинишкен. Шандондук саякатчы Фу Бин мындай деди. Абдан таң калардуу экен, ушунчалык кооз жер бар деп ойлобоптурмун. Сүрөткө көп тартып алдык, чынында абдан керемет экен. Ар күнү Кашкар Байыркы шаарынын ачылуу аземи менен түстүү Ваңхун көчөсү зор мөлчөрдөгү саякатчыларды дака кылууга электирип, саякат сүрөтү ан сайын кызыктуу тандоо айланган. Анкуйлук саякатчы Баушин Юй мындай деди. Көптөгөн чүйгүн даамдарды жеп, көптөгөн гумантарды өзгөчөлүктөрдү көрдүм. Дагы Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү кийим киче кийип сүрөткө түшүп абдан көңүлдүү ойнодук. Кашкар Байыркы шаар быйыл Көчө районунун көрүнүшүнүн даражасын өстүрүп, жаңыдан 3 өзгөчө негиздүү темалуу Көчө районун көбөйтүп, 5 жердеги Ваңхун дака түйүнүн жараткан. Жергиликтеги маданият жаратмандык керханалары изилдеп ачкан көп түрдүү маданият жаратмандык түшүмдөрүн, көркөм өнөр, муздаткыч, чаптагыч, кичик нускадагы жөрөлгөлү муз каспабы, колодон жасалган тизип коюучу буюмдар, кездемеден жасалган сомке, жасалга буюмдар саякатчылардын кызуу жактыруусуна ээ болгон. Кашкар Чыңшин саякат байлыгын ачып өнүктүрүү тижарат чектүү шериктиги Якыши маданият жаратмандык 1-чи номурдуу дүкөнүнүн кызматкери Мархаба Мамители мындай деди. 280 канча нускадагы Кашкар негизги темадуу маданият жаратмандыгын долбоордодук. Ар күнү дүкөнгө келген саякатчылар 1000 ашат. Күндүк орточо сатуу сомасы 8000 юань айланасында. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети борбор камчотундагы каржыдан 2,456,000,000 юанды түшүрүп, Шинжандын 98 шаарын жаңылоо түрү курулушун колдоп, көөнө эскирген конуштардан 1,181 Кепелүүлөр районунан 8,459 шаар ортосундагы кыштактан 15 өзгөртүп куруп, 367,600 түтүнгө нарып жеткирүүнү пландады.
0: Кече 7 айдын 10 күнү баарлашуу, акыл чогултуу чуурулушу, ортак жеңишке жетүү негизги темасындагы Юнсын Шинжаң маалымат аралжылары биримдиги 2026 жылдык байланышуу жыйыны жана 3 кезектүү чуурулушкан маалымат аралжылары техника көргөзмөсү Кулжа шаарында башталды. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардан барган Юнсын Шинжаң маалымат аралжылары биримдиги мүчө орундарынын өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги кесип адистери, окумуштуулары катарлуулар негизги агым маалымат аралжыларынын системалуу ысылатын эмерчиктей, таандуу жер чуурулушкан маалымат аралжыларынын байланышуу шайкешүүсүн чыныгы кармап, үгүт кызмат сапаты менен берекетин сызыл өстүрүү боюнча тереңдей алмаштырды.
2: Бүгүн 7 айдын 11 күнү кечки саат 9:00 2026 жылдык Тилдештер мөрөй Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирдешме жарышы иргөө жарышынын 1 айлампасында 2 майдан таймашкулашышат. Мында Кашкар командасы менен Санжы командасынын жарышы Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда, Иле командасы менен Ходен командасынын жарышы Кулжа шаардык дене тарбия борборунда өтөт.
0: Бүгүн 7 айдын 11 күнү Үрүмчү Кызыл Сейилдөө атындагы чөгүү ыңгайындагы өзара таасирлешүү кыймылы 8-нчи армиянын Шинжаңдагы иш бүтүрүү башкармасынын эскерүү сарайына барат. Кыймыл түштөн мурда жана кечки 2 майданга бөлүнүп, күндүзү чөгүү ыңгайында сезинүү кошулган, кечиндеси кунт коюп тыңшоодой кош убакыт бөлүгү аркылуу өзгөчө кызыл маданият туюнуусун алып келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн булуттуу, температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 17-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп артып булуттанат, температура 29-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп артынан булуттанат, температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Аптымежит Муса. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп

ардактуу каармандар, унутуу кыйын эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагым дестедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйүп угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 7 айдын 11 күнү күнгү шембе. Микрофондо мен Рабия Сүн кызымын. Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуушу тиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында кооздук тарбиясы өсүп жетилүүгө күч кошот, көркөм өнөр тартымдуулугу жүрөктөрдү нурландырат. Санжа областынан

Туңгуч кезектүү орто башталгыч мектеп окуучуларынын көркөм өнөр оюн көрсөтүүсү Куттубей аудандык биринчи орто мектептин илмий доклад берүү залында өткөрүлдү деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң Жаңүй Чандын аңгемесин угасыңар. Соңунда окшош эле төк коюп турса, жаңы энергиялуу автоунанын батареясы эмне үчүн чөнтөк телефон батареясынан кыйла чоң болот? Эмне үчүн AI сүрөт сызганда биз мындай эле айтып койгон көрүнүш баянын түшүнө алат деген мазмунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татнабалдар оболу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында кооздук тарбиясы өсүп жетилүүгө күч кошот. Көркөм өнөр тартымдуулугу жүрөктөрдү нурландырат. Санжа обласынын туңгуч кезектүү орто башталгыч мектеп окуучуларынын көркөм өнөр оюн көрсөтүүсү Кутубей Одандык 1-чи орто мектептин илмий доклад берүү залында өткөрүлдү. Санжа Куйзуу автоном обласындагы миңге жакын окутуучу окуучу бир жерге чогулуп, сахнада көргөзмө оюнун коюу, тыныч абалдагы чыгармалар көргөзмөсүнөн турган эки чоң бөлүк аркылуу бул областагы орто башталгыч мектептердин кооздук тарбиясындагы мол натыйжаларын чордондуу көрсөттү. Кыймыл барышында Санжа обласына тике караштуу орун ошондой эле жети оодан шаардан келген орто башталгыч мектеп отряддери кезек менен сахнага чыкты. Кор, көрүнүштүү драма, көркөм окуу сыяктуу 15 асыл номур ирети боюнча аткарылды. Булбул дарыя жээгинде жалгыз гүл изди. Арзу Тяншандагы эң кооз гүл сыяктуу номурлар жагымдуу, жаркын болуп, терең сезим, балдардын доош аркылуу ата мекенге, журтка деген кызуу махабаты чагылдырылды. Көргөм окуу номурлары чек ара райондогу жаштык, кызыл туунун бир буручу, кызыл жылдыз жүнгөнү жаркытты. Дагы ар бир кат жандуу болуп, өспүрүмдөрдүн журт мекени шеними чагылдырылды. Окулук театр мезгил жана мейкиндиктен алкыганда да думандуу жылдар көрүнүш аркылуу чагылдырылды. Таасырдуу окуялык бүт майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Музыкалуу театр Шүң-шүң ремонтканасы жаратмандыкка толуп, өспүрүмдөрдүн жашоо күчү, жандуулугу чагылдырылды. Сахна астында алкыш тоштору үзүлбөдү. Мори ооданы Чокпорташ айылдык борбордук мектептин окуучусу Мадина Алкабек мындай деди. Биз мезгил жана мейкиндиктен алкаган формада көңтөрүштү кичинекей каарман Ваңыр Шауга урмат билдирдик. Мындан өтө толкундандым. Мындан кийин мен көркөм өнөрдү уландуу кызуу сүйүп, өзүмдү баатырдык менен чагылдырып, азыркы бактылуу турмушту кадырлап, мекен сүйөрдүк рохуна мураскердик кылып, аркалай алган жаңы доор өспүрүмдөрүнөн болууга чымырканамын.

Мори Удана Чокпорта шайылдык борбордук мектептин окуучусу Мадина Алкабек мындай деди. Биз мезгил жана мейкиндиктен алкаган формада көңтөрүштү кичинекей каарман Ваңыр Шауга урмат билдирдик. Мындан өтө толкундандым. Мындан кийин мен көркөм өнөрдү уландуу кызуу сүйүп, өзүмдү баатырдык менен чагылдырып, азыркы бактылуу турмушту кадырлап, мекен сүйөрдүк рухуна мураскердик кылып, аркалай алган жаңы доор өспүрүмдөрүнүн болууга чымырканамын. Би Шишүү театры атайын оюнунда 17 өзгөчө номур арт-артынан аткарылды. Кара жорго, Хатылия аттуу улуттар бийинде өзгөчө үрп-адат чагылдырылды. Бардык гүлдөр тең ачылды. Чоң дарыя, Ванчон дарыясынын суусу аттуу коллектив бийлер кишилер көңүлүн толкутту. Окуучулар дене тил аркылуу ата мекендин тоо дарыяларын даңазалады. Шишүү театры номурлары бүт майдандын жаркын түйүнүнө айланды. Шишүүнү улап айтуу, алмурт багынын үч уйкашы, көркөм өнөр балдардын көңүлүн балкытты сыяктуу номурларда кичинекей артисттердин жасануусу ичке, обону өлчөмдүү болуп, желпинип турган узун жеңиз сахна кадамы, дене аракети кыйла төп болду. Бул жолку кыймылда дагы шайкештүү кадамда көркөм өнөр чыгармалары көргөзмө району жаратылды. Калем сыя, сүрөт, үрүп адат кагаз оюусу, заттык эмес маданият мурастары, боёкчулук сыяктуу 200 парчадан ашуун чыгарма тартиптүү көргөзмөгө коюлду. Кутубей удандык 2-чи башталгыч мектептин окуучусу Вейибо мындай деди. Шичүү театры биздин Жунхуанын мыкты жөрөлгөлүү маданияты. Мындан кийин мен машык кылууну жалгаштырып, Шичүү театрындагы да көп сабакташтарга айтып берип, жөрөлгөлүү маданияттын жакшы кичинекей мураскерлеринен боломун. Бул жолку кыймылды областтык партком агартуу кызматы комитети, областтык агартуу идарасы бирдикте баш болуп өткөргөн. Одандык партком агартуу кызматы комитети одандык агартуу идарасы өткөрүүнү үстүнө алып, Кутубей одандык 1-чи орто мектеп өткөрүүгө кызматташкан. Мектеп даражалуу кулаш жайдыруу, одан даражалуу алгачкы тандоо, облас боюнча баалоодон турган 3 баскычты баштан кечирип, 6 чоң түрдөгү жалпы 109 көркөм өнөр номуру, 1000ге жакын көркөм өнөр чыгармасы жолдонду. Эң акырында 32 жакшы сапаттуу номур тандалып сахнага чыгарылды. Канча жүз чыгарма 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду, ары жакшылары тандалып коюлду. Кыймыл бүт областтагы орто башталгыч мектеп окуучуларынын көтөрүңкү руху турпатын толук чагылдырып, мектептердин кооздук тарбиясы үчүн жакшы сапаттуу алмаштыруу, чагылдыруу өрүшүн дайындап берди. Санжы областтык агартуу окутуу изилдөө жана сыноо борборунун музыка окутуу изилдөөчүсү көркөм өнөр көргөзмө оюнунун баш режиссору Лүйшауху мындай деди. Кыймыл Санжы областыбыздагы орто башталгыч мектеп окуучуларынын көп жылдардан берки кооздук тарбиясы натыйжаларын чагылдырып, балдардын мектеп көркөм өнөр турмушун байытты. Ошондой эле орто башталгыч мектеп окуучуларынын кооздукка деген бул түрдүү жөндөмүнө негиз салды. Мындан кийинки түрдүү кыймылдарда дагы да көп балага дагы да кең өрүш азырлап берилет. Татнамалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында кооздук тарбиясы өсүп жетилүүгө күч кошот. Көркөм өнөр тартымдуулугу жүрөктөрдү нурландырат. Санжы областынын туңгуч кезектүү орто башталгыч мектеп окуучуларынын көркөм өнөр оюн көрсөтүүсү Кутубей одандык 1-чи орто мектептин илмий доклад берүү залында өткөрүлдү деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Татнабалдар Жаң Үйчан Хэби өлкөсү Таңшан шаары Фэнрэн району Жугуан китепканасынын жооптуусу. Жаң Үйчан жаш кезинде кыштактын агартуу байлыгынын кемчил экенинен катуу өкүнөт. Китеп окуу аркылуу тагдырын өзгөрткөндөн кийин журтуна кайтып, жалпылык талам китепканасын кура баштады. 2023 жылы расмий ачып жиберилди. Бул китепкананын ээлеген аянты

180 чарчы метр. Сакталган китеп 15 миңден ашат. 553 чарчы метр келе турган зал сырты бак токой көрүнүшү телеге элештирилген. Жалпы 32 миң адам ирет окурманды тосуп алды. 197 айдан түрдү жалпылык жыргалчылык кыймылын өткөрүп, айланадагы 15 балдар бакчасы, 12 башталгыч мектеп ошондой эле көптөгөн орто мектепке таасир көрсөтүп, канча миң айылгыштак баласына жакшы сапаттуу байлык менен учурашуу өрүшүн дайындап берди. Жаңы Жандын үй бүлөсү мурда Кыбый өлкөсү боюнча эң сүйүктүү үй бүлө сыяктуу ардактарга ээ болгон. Бүгүн биз бирдикте анын аңгемесине кулак түшөйлү.

Толу кыштакта китепкана курулганын угуп, жаңы үчандын досу, досунун досу болуп, Дашөнүн профессору, долбоорлоочусу, керханачы, өзөктүү электр инженери, коомдоку мээрим жеткирүү уюму сыяктуу 100 ашуун киши каржы чыгарып курууга селбик берди. 2023 жылы 6 айда китепкана бүттү. Кардай аппак тубал, карамтыл терезе, үй ичинде ичке долбоорлонгон китеп текчеси, китеп үстөлү бар. Үй сыртында заманбап бак токой шибери, дарактар бар. Эшик алдындагы таңаза тактайына заманбап көркөм өнөр платформасында Жугуан китепканасы деп жазылган. Китепкананын ээлеген жер көлөмү 180 чарчы метр болуп, 15,000 парчадан ашуун китеп сакталган. Кыштактагы сүйкүмдүү балакайлар аптан кубанып, биздин китепканабыз акыры бүттү. Чын эле өтө кооз экен дешти. Китепкана бүткөндөн кийин Жаң Үйчан бүт ынтасы менен китепканага киришип кетти. Ал Ваң Шин Ай менен Жаң Мэй Хуйдан турган эки атайын милдеттеги китепкана кызматчысын жалдады. Алар жумуш бөлүштүрүүсүн айкындаштырып, бирөө китеп асыроого жооптуу болду, бирөө кыймыл пландоо менен алып барышты. Экөө тең Жаң Үйчандын таасирине учураган ыктыярчы эле. Алар ар күнү балдардын тапшырма иштөөсүн көрүп турду. Ошондой эле шемби жекшемби күнү балдарды китеп окуу кыймылына катышууга уюмдады. Кышкы жайкы каникулдо балдарды китеп окуула кери кыймылына катышууга уюмдады. Жаң Үйчан дайыма канткенде балдар жактыра турган форма аркылуу балдарды китеп окууга кызыктырып, ишенчи кемчил толуу кыштактагы балдарды өзүнө дагы да ишене турган кылууга болору жөнүндө ойлоду. Балдар чыгып кете албаса, биз нурду киргизсек болот. Жаң Үйчандын жан жактылуу жымырканусунда ой өрүшкө жана доор жашоо күчүнө бай жаратмандык сабагы Жугуан китепканасында үздүксүз ачылды.

Мурда анча көңүл бөлүнбөгөн айыл-кыштак китепканасына бүгүнкү күндө кыштак тургундары үздүксүз кызуу чагылдыруу кайтарды. Бул жаң үчанды кубандырып эле калбай, дагы таасирлендирди. Кыштактагы казандан жасай турган эже Лю Юлан китепканага келген конокторго аксыз казандан белек кылды. Ли Юн ашканасынан аял кожоюну Ван Шаоюн мындай деди: «Жаң үчан келсе тамак аксыз». Кыштак тургуну Ван Жин Лонг өзүнүн китепканага келип аксыз ыктыярчылар кызматын иштеди. Тазалык кылды. Кыймыл жабдууларын которуп ташыды. Бул китепкана кыштагыбызды нурландырды. Жан Хуң Йон мындай деди: «Бүт кыштактагы журтташтардын баары Жаң Үчан жана толук балдардын окуусуна жардам берген. Шаарлыктарга чын көңүлүнөн рахмат айтат. Толук балдарды шаардагы балдарга окшош кубанычтуу окуу мүмкүндүгүнө ээ кылган бул Жууган китепканасын кадырлайт. Мейли кандай жагдайда бололу, биз билимдин тагдырды өзгөртө аларына баштан акыры мүлдө ишенүүбүз керек». Жаң Үчан мындай деди: «Келечекте сөзсүз бул Жууган китепканасын улантуу жакшы башкарып, балдарды китеп деңизинде эркин китеп окуу, арзуусуна карай учкандай илгерлөө, чымырканып күрөшүү, бийик тоодон чыгуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз».

Татнабалдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө Жан Ючандын аңгемесин уктуңар. Эми ырга кезек берели, ырыккула. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Катнавалдар берүүнү улантабыз. Эми илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгү назарыңарда. Окшош эле төк куят турса, жаңы энергиялуу автоунанын батареясы эмне үчүн чөнтөк телефон батареясынан кыйла эле чоң болот? Татнамалдар, ар күнү телефон кол сааты, чөнтөк телефондорго төк куябыз. Бир тал кичинекей батареяны бүтүн бир күн иштетүүгө болот. Бирок жолдо кетип бара жаткан жаңы энергиялуу автоуналардын батареясы чоң ары оор. Бул теги эмне үчүн? Алды менен бул экөөнө керектүү төк чене менен айырмасы өтө чоң. Чөнтөк телефон тек аңгимелешүү, картон фильм көрүүгө гана иштетилип, коромжолана турган төк ченеме аябай аз. Автоуна чоңдорду, жүктөрдү алып канча 100 км жол жүрүү

жумшалат. Тек чоң сыйымдуу батарея гана күчтүү өтөк чыгарып, автоунааны жылма жүргүзө алат. Эгер чөнтөк телефонго окшош кичинекей батарея жүктөлгөн болсо, эмеле козголуусуна төк токтоп, үйдөн чыгууга болбойт. Андан башка уда жүрүү муктажы окшобойт. Чөнтөк телефондун төгү болбосо, ар вакыт чазого чатып, төк куюуга болот. Көпчүлүк сыртка чыкканда дагы чуңдиян баууну алып алат. Автоунаа жол жүргөндө ар вакыт төк коюучу жерди табуу абдан кыйын. Чоң сыйымдуу батарея бир жолунда төк коюп, канча 100 км жол жүрүүгө кепелеттик кылып, узун жолдуу сапарга чыгууга оңтойлуулук жараталат. Акырында коопсуздук жана салмак көтөрүү талабы бар. Автоунаанын тулкусу чоң, салмагы жогору, чоң батареялар арасына орундаштырылып, автоуна тулкусун туруктуулаштырып, жүрүүсүн дагы да жылма кылат. Жеткиликтүү батарея курпасы дагы төк менен туруктуу камдап, жогору тездикте жүргөндө төк токтоп калуудан сактанып, жол жүрүү коопсуздугуна кепелеттик кыла алат. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, иштетилүү орду, төк коромжусу уда жүрүү аралыгынын айырмасы айынан автоуна батареясын дагы да чоң кылууга туура келет. Кичинекей чөнтөк телефон батареясы автоунанын оорлук милдетин үстүнө ала албайт. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн окшош эле төк коюп турса, жаңы энергиялуу автоунаанын батареясы эмне үчүн чөнтөк телефон батареясынан кыйла эле чоң болот деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, урук кула.

Tatnavaldar berin ulan tabız, ilim ürün öl ilimge manı verili türmögü biz ulandu nazarınarda. Tümündü, emni için AI süre sızganda biz mındaygan aytıp koygun görünüş bayanın düşün alat, uşul jönde ayta getelim. Tatnavaldar mınday gana bir oğuz bayandap berse, AI uşul nersege katıştuğu görünüştördü sızıp çıgalat. Çinile kıyım bekin. İş жүзүндө AI'dan азыраак дагы өзгөчө жөндөмү жок. Ал үйрөнүш жана котормого таянат. Алар биз иштеген ар бир сүйлөмдү окуп түшүнө алат. Алды менен AI алдын сан-санаксыз сүрөт жана жазуу шайкештирүү материалдарын көрөт. Алымдар AI'га канча 10,000 сүрөт киргизет. Ар бир парча сүрөттүн астына шай келе турган каттарды жазат. Мисалы, жайлоодо жүгүрүп жүргөн ак коюн, булут калгып жүргөн көк асман дегендей, AI кайра-кайра салыштырат. Ак түстүү узун кулак, кыска куйруктуу көрсө, мунун коюн экенин эсинде кармайт. Кең кеткен жашылдык, өскөн от чөптөрдүн бардыгын жайлоо деп билет. Күндөрдүн өтүүсү менен, ал сөздөр менен көрүнүштөрдү бири-бирине бекем байлайт. Кодун биз сүрөткө карап каттаныганга окшош катты көп көрүп жаттып, каттын эмнеге өкүлдүк кыларын билип ала алат. Андан калса, AI биз мындай гана айтып койгон сөздөрдү сан арифтерге которот. Адамзат тилин машина түшүнө албайт. AI'da атайын жазык жардамчысы бар болуп, сүйлөмдөгү алгылыктуу сөздөрдү парчалайт. Мисалы, сиз кызыл көйнөк кийген, чачын өрүп алган кыз деңиз жээгинде үлүл кабыгын терип жатат десеңиз, ал тездикте кыз, кызыл көйнөк, чачын өрүп алган, деңиз, үлүл кабыгы дегендей маңыздуу сөздөрдү тандап чыгып, качысыз майда-чүйдө сөздөргө ээлебей, ар бир сөздү бир катар атайын сан арифке айландырат. Бул нак машина окуп түшүнө албай турган тил. Артынан эле AI сан арифти алып, сүрөттү аз-аздан сызып чыгат. Ал кудум акырын-акырын түс берип жаткан кичинекей сүрөтчүгө окшош болуп, алды менен алгылыктуу сөздөргө негиз жалпы турпатын шайкештирет. Көк деңиз, кудум деңиз жээги, анан кичинекей кыздын дене формасын кошот. Анан кызыл өпке, өрмө чаш жана үлүл кабыгын толуктайт. Эгер биз күн нуру мелүүн шамалды тилге алсак, ага дагы жылтырак нур тактары желбиреп турган чачтарды кошот. Ички алкалардын бардыгы каттакы көрсөтмө боюнча теңшелет. Ой канчалык анык болсо, сызылган мазмун биздин оюбузга ошончо шай келет. Бирок бул AI чын эле көрүп түшүнө алат же угуп түшүнө алат дегендик эмес. Анда бизге окшош ой пикири болбойт, ойлой албайт. Ал тек сөз жана көрүнүштөрдүн шайкешүү мыйзамдуулугун эсинде кармап алат. Эгер сиз өтө башкача эзелтеден көрүп бакпаган бирикмелерди, мисалы узун канаттуу дарбыз десеңиз, ал дагы сызып көрөт. Анткени ал канат жана дарбыздан турган эки түрдүү сүрөттү кураштыра алат. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, AI'дын сүрөт сызуусу кудум ар күнү сүрөткө карап кат тааный турган үйрөнүүчүгө окшойт. Ал зор ченемде үйрөнүү аркылуу жазуу менен көрүнүштүн шайкешүү байланышын аныктай алат. Биз мындай гана айтып койгон көрүнүш ойлорду парчалоо, которуу аркылуу кооз сүрөттөргө айландыра алат. Татнабалдар жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн AI сүрөт сызганда биз мындай гана айтып койгон көрүнүш баянын түшүнө алат деген темада сабат уктуңар, эми ырга кезек берели, урук кула.

Татнабалдар вакыт пайланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон түт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 7-чи айдын 10-чу күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-чи айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин аз эметкөрүп, Намбия зунтугунун жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Жинпин Чаушен ички кабинет зунтуусу менен жолугушту.
0: Ли Чан Гоуян дайымдоо иштер жыйналышын башкарып ашты.
1: Жолугу айрым-айрым Намбия зунтугу Чаушен ички кабинет зунтуусу менен жолугушту.
0: Ван Хуанин замандашкан чарба системасын куруунун иликтеп текшерүү кеңеш маегине катышты.
1: Борбор катмарына формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү атайы төр кызмат механизм жыйналышы Бейжинде ачылды. Цайчи катыштары сөз сүйлөдү.
0: Быйыл мамлекетибиз жайкаштыктан мол түшүм алууну ишке ашырып, түшүм өлчөр алгач жолу 300 миллиард чыңды бөстү.
1: Мамлекетибиздин Чаңжаң 10 бий ташуучу ракетасы Жер шаар боюнча алгачкы жолку деңиз үстүндө тор системасы аркылуу кайтарып келинди.
0: Иран маалымат алаандары кабарлап, Бушер өзөк электр станциялары арасындагы район АКШ армиясынын чабуулуна учураганын айтты. АКШ тарап, АКШ Иран эки тараптагы өзөк маселеси жөнүндө техника мүнөздүү сүйлөшүп алып барып, дипломатия аркылуу чечүү долбоорун калыптандырууну үмүт кылабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпин 10-чу күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк залында азем өткөрүп, Намбия Республикасынын зунтуңу Нетумбо Нанди Ндайтуанын мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиянанмен аянтында урмат очогору 21 жолу жаңырды. Төрага Ши Жинпиндин айымы Пэн Ливэн тосуп алуу аземине катышты. Ндайтуаны коштоп жүнгөгө иш сапарга келгендерден зунтундун күйөөсү, эл аралык байланыш жана соода министри, жүнгөдө отуруштуу баш элчи катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Ваңги катарлуулар катышты.

Эки мамлекет башчысы көрүк секцине кайтып келип, ардак кароолунун сапка тизилүүсүн көрдү. Анда айтууга Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Си Цзиньпин зунтуң ында айтууга менен сүйлөштү. Эки мамлекет жетекчиси эки жак байланышынын макамын жаңы доор жүнгөндөн бия тагдырлаш ортотулгусуна жогорулатууну чогуу жарыялады. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө менен Намбиянын терең жүрөлгөдө достугу жана орток өнүгүүгө болгон умтулуусу бар. Дипломатик байланыш орноткондон бери эки мамлекет баштан аяк тең барабар мамиле жасашып, өзара колдошуп, достук кызматташууну үздүксүз тереңдетип, эки мамлекет элине бак жаратууга күч жумшады. Жүнгө Коммунисттик партиясы бүт мамлекеттик ардуу телин ынтымакташтырып жетектеп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы өткө жылыштатууда. Намбия учурда 2030-жылдык узакы нишанын көздөй илгерилеп жатат. Эки мамлекеттин достук кызматташуусу учурда тереңдетилип жатат. Келечеги кенен. Жүнгө тарап Намбия менен өнүгө түшүнүгүндө пикир алмаштыруу жана өнүгө стратегиясын жалгоону күчөтүп, ар кимиси өзүнүн замандаштыруусун ишке ашыруу жолунда кол кармашып илгерилөөнү каалайт. Си Цзиньпин жаңы доор Жүнгө Намбия тагдырлаш ортотулгусун куруу боюнча үч жактагы пикирин ортого койду. Биринчи, өзара колдошууну бекемдеп, түшүнүктөрдү жогорулаштырууну тереңдетсек. Эки тарап жогору катмардагылар карым каттоосун тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйба алмаштыруусун тереңдетип, тараптар байланышындагы жалпы кырдаал мүнөздүү стратегиялык маселелер жөнүндө дайымдуу сүйлөшүүнү сактап, бири биринин өзөктүү таламына катыштуу жана олуттуу

0: үлбілгін мәсілерді ұланды өзірі қолдашсақ. Екінші, қызматташтық көмізге күчін қазып, қызматташтық денгелін жұғырдасақ. Джунгу Эчак дипломатик байлар жұнатқын 53 Африка мамлекетіне таможна басысын албыш чарасын жалп өтке жылға қойды. Бұл Джунгуырын жұғыр денгелді сұртқы ғарата ачып жіберісіндегі олыту жаратмандық ішчарасы. Ошон дөлі Африка мамлекеттерінің бачым өнігісіні малында қолды көрсетуісі. Намбия жақтын таможна ба жалбы, таражасы жұғырлатылғандан кейінгі Джунгуға чығарышы түшім жашыл жолы. Ошон дөлі башқа жеңілдік беру саясаттарынан толық пайдаланып, Намбияның асыл сапаттағы түшімдердің Джунгу базарына ансайын көп, ансайын тез күресіне өбілгі түзуіне үміт қылабыз. Джунгу Намбия менен болған негізгі жабдығы құрылышы, энергия, кен түшім сияқты салаларда қызматташтығын тереңдетіп, екі мамлекеттің өзара пайда жеткіру қызматташтығының тоқтаусыз жаны секіге шығысын түртмекті өні қалайды. Үшінші, ынтымақташып көмектесуді бекем тұрып, көп жақтылылықты қорғасақ. Джунгу Намбия екі мамлекет бірде жер шары түштік мамлекеттердің зарыл мүчесі. Кеңірі ортақ талам қатына жақын нарық ұмтылысына ие. Ынтымақташып көмектесуді күшетіп, бекем өзара қолдашып, елдің қалыс әділеттілігін ортақ қорғасақ. Джунгу Намбияны өз ішіне алған Африка мамлекеттерімен шәкешіні ұланды күшетіп, жер шары түштік мамлекеттердің тасырыжына күшін ұланды зұрайтып, адамзат тағдырлаш ортақтықсын құруыны түртмектегі жаңы салымдарды қосақ. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Африканын мол кен түшүм байлыктарын ачуусуна жардам берип, байлык артыкчылыгын өнүк аракет энергиясына чыныга айландыруу Африканы замандаштыруу жүрүшүн башымдатуудагы зарыл жолу. Джунгу Намбияны өз ичине алган Африка мамлекеттери менен кеңчилик кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Мындан үч түрдө принципти түйүндү ойдогудай эгерсек. Биринчи, өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетсек. Африканын мол табыгы байлыктары бар. Джунгунун алтын катар техникасы жана ашан чоң көлөмдүү базары бар. Тараптары артыкчылыкта өзара толук тоону толук көрсөтүп, талам жоорлошуусун тереңдетсек. Экинчи, досторчо кеңешсек. Саясий да өзара ченөөнү бекемдөө Джунгу Африка кызматташтыгынын өзгөчө артыкчылыгы жана зарыл кепелети. Джунгу Африка достук чоң курдаанын чыгарып түйүн кылууда бекем туруп, карым каттоо жасап кеңешүү аркылуу кызматташтык барышындагы маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылсак. Үчүнчү, жол ачып илгерлесек. Джунгу Африка менен базарлаштыруу, соодалаштыруу принциби боюнча кызматташтык ой өрүшүндө жаңылчыратып, Джунгу Африка кеңчилик кызматташтыгынын сапат даражасын үздүксүз жогорулатууну түртмөктөөнү каалайт. Андай Туба мындай билдирди. Намбия менен Джунгунун достугу узун тарыхка ээ. Эки мамлекет байланышы узун мезгил жогору деңгээлде өнүктү. Джунгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Джунгу улуу мамлекет. Өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде экономика коом өнүгүүсүндө дүйнө элин ынандырган жетишкендиктерди колго келтирди. Намбия Джунгу менен болгон байланышка жогору даражада маани берет. Ары Джунгу тажрыйбалардан үйрөнүп үлгү алып, ынтымакты күчөтүп, өзара ишенишүүнү бекемдеп, кызматташтыкты кеңиртип, эки мамлекеттин жалпы эске стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышында ансайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Намбия эл уюм партиясы Джунгу Коммунисттик партиясы менен партиялар ара алмаштырууну күчөтүп, тыгыз карым катоо жасап кызматташууну каалайт. Намбия Джунгу менен соода карым каттоосун кеңиртүүнү каалайт. Ого бетер көп Джунгу керкандардын Намбияга келип каржы салып, чарба гүлдөндүрүүсүн тосуп алат. Тараптардын өнөр жай, кенчилик сыяктуу саладагы кызматташуусун күчөтүп, Намбиянын экономика коом өнүгүүсүнө жардам берүүсүн күтөт. Джунгу жак узун мезгилден бери Намбияны камтыган Африка мамлекеттерине өзүмсүз колдоо көрсөтүп жардам берип, эл ара район иштеринде адилеттүү майданын карманып келет. Намбия жак Джунгу жак менен байланышып шайкешүүнү күчөтүп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортак таламын коргоп, адамзат тагдылаш ортоткусун ортак курууну каалайт. Маектешүүдөн кийин эки мамлекет башчылары экономика, соода, даарылоо, саламатты сактоо сыяктуу салалардын көптөрдүү кызматташтык көчөттөрүнө кол коюлганына ортак күбө болду. Тараптар Джунхуа эл республикасы менен Намбия республикасынын жаңы доору Джунгу Намбия тагдылаш ортоткусун куруу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кеч Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань эл сарайынын алтын түстүү залында Андай Туба менен күйөөсүнө тосуп алуу сый ашын берди.
1: 7-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн кийин ЖКП борбор комитетинин баш шуудиси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Джунгуго расмий сапарга келген. Чаошен эмгек партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштер комитетинин орун басар комитет башчысы Ички Кабин Сонлиси Пяо Тайчаң менен жолугушту. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: алдыңкы айда мен Чаошенде мамлекет иштер сапарында болуп, баш шуужи Жинжиңы менен Джунгу Чаошендин жөрөлгөлүү достугун бекемдөө жана өнүктүрүү, ары ага жаңы доор ички маңызын үздүксүз ыйгарууга стратегия жетектөө жасадык. Урпактан урпакка буланган достук, тагдырлаш болуу, өз ара өбөк болуу баштан аяк Джунгу Чаошен байланышынын айкын өзгөчөлүгү. Джунгу Чаошен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасы эки мамлекет элинин сыкканы менен тургузулган күрөшүү достугун бекемдөөгө зарыл саясий закон негизин тургузду. Мен баш шужи Джин Жоңын менен шартнамага кол койшуунун 65 жылдыгын чогуу салтанаттуу эскерүүнү өрт кылып, эки партия эки мамлекеттин улуу муун жетекчилеринин алгачкы мүдө түбөгөйлүү максатын унутпай, эки мамлекет элин жүнгө чаушен жөрөлгөлүү достугун улантуу жана өрүш алдырууга жетектеп, эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый доорду дүркүрөгөн жашоо күчүн сызыл жарыктуусуна өбөлгө түзүүгө бирдей кошулганбыз. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда эл аралык кырдаал баш алабандашып чиелешкен. Жүнгө чаушен эки мамлекеттин стратегиялык туруктуу күчүн сактап, стратегияда өзүнө ишенүүн күчөтүп, мен баш шужи Джин Жоңын менен тил табышкан ортак таанымды бачым жөлөштүрүп, эки партия эки мамлекет байланышын доор менен тең илгерлетип, баштан бойго өздөрүбүздүн социализм иштерин бекемдөөсүнө жардам бар. Өздөрүбүздүн мамлекетти замандаштыруу курулушун илгер сүрүүгө пайдалуу багытты көздөй өнүгүүсүнө кепилдик кылсак, нактылуу кызматташуулар туруктуу жылыштатып, эл арай негизин сызыл бекемдеп, ортак кызыл эстелик жана кызыл байлыктардан жакшы пайдаланып, эки мамлекет жаштарынын жүнгө эл эрктүүлөр армиясынын тарыхтагы эмгек натыйжаларын эсинде бекем сактоосуна өбөлгө түзүп, улуу жүнгө чаушен достугун урпактан урпакка улантсак, стратегиялык шайкешүүн күчөтүп, өздөрүбүздүн эл укугу, коопсуздук, өнүгүү таламын бекем коргоп, эки мамлекеттин өз мамлекет абалына ылайык келген социализм жолунда жүрүүсүнө пайдалуу сырткы чөйрө жаратсак, Пяо Тайчиң алды менен баш шужи Джин Жоңындын баш шужи Ши Цзиньпинге деген жылуу саламын жеткирип мындай билдирди. Чаушен жүнгө достук кызматташуу өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдык учурунда баш шужи Джин Жоңын өзүңүздүн жүнгө партия жана элин жетектеп, улуу иштерде үзгүлтүксүз жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүсүн каалайт. Пяо Тайчиң мындай билдирди. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайбыз. Өзүңүздүн жүнгө элине жетекчилик кылып, улуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтиргениңизди куттуктайбыз. Өзүңүз быйыл алгачкы сапарыңызды Чаушенди тандадыңыз. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тарыхый мүнөздүү жолугушуп, тараптар байланышынын жаңы белги ташын тургузуп, Чаушен жүнгө достугунун эл арай негизин бирдемчи бекемдеди. Чаушен жүнгө достук кызматташтык өз ара жардам берүү шартнамасы стратегиялык бийиктик, узак өңүттөн эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүн түртмөктөөгө күчтүү закондук кепилет камдады. Чаушен жүнгө эки мамлекет шартнама рухун карманып, өз ара өбөк болуп, социализм иштеринин өнүгүүсүн чогуу түртмөктөп, район жана дүйнө тынычтыгын колгармашып коргоп келет. Эки мамлекет шартнамага кол коюунун 65 жылдыгын эскерүү кыймылын салтанаттуу өткөрүп, Чаушен жүнгө достугунун эл аранын өзгөрүү сынагына туруштук берерин, жогору даражадагы стратегиялуулукка ээ экенин дагы жолу айгенеледи. Баш шужи Джин Жоңын Чаушен жүнгө байланышын эң күчтүү, кубаттуу стратегиялык байланыш кылып өнүктүрүүн талап кылды. Чаушен тарап эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тил табышкан зарыл ортак таанымдарды чечкин сүйлөштүрүп, жүнгө тараптын Тайван сыяктуу маселелерде өзөктүү талап бекем коргосун чечкен колдойт. Чаушен жүнгөнүн ынтымак, достук жана социализм иштерин жаңы ары ого бетер жогору тепкичке чыгаруун бүт күч менен түртмөктөйт. Ваң И жогоруда кыймылдарга катышты.
0: Эртең басмадан чыгуучу эл кезинде жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатуу, баш шужи Ши Цзиньпиндин мамлекеттин илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академиктин академиктер жыйналышы, жүнгө илим техника коомунун 11-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүн үйрөнүп жылыштыруу жөнүндө аттуу серепчи макала жарыяланат.
1: Гоуян зуңлиси Ли Чаң 7-айдын 10-жу күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты. Жыйналышта кирген суудан сактанып селге тең талашып апаттан куткаруу кызматы бирдемчи орундаштырылды. Жыйналышта мындай бышыкталды. Ар кайсы районун ар кайсы тармактары баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө талабы жана партия борбор комитеттин чечим орундаштырууларын тереңдөө изилдештирип, саясий жоопкерчилигин чыныгы күчөтүп, кирген суудан сактанып селге тең талашып апаттан куткаруудан турган бул танапты баштан аяк чың тартып, төмөн чек ойорушу, чек ойорушун бекемдеп тургузуп, сенектешүү ойорушу жана таалайсын оюн чечкин жеңип, маселени чечүү жетекчи багытында бекем туруп, кирген суудан сактанып селге тең талашып апаттан куткаруудан турган бул чечкин күрөштө көптүн акылын, көптүн күчүн иштетип жеңишке жетүү керек. Коопсуздук коргонуу сызыгын чечкен коргоп, опортал көмөскө кырсыгын эргеп текшерүүнү мыкты жакшы иштеп, алсыз тосмо бөлүгү сыяктууларды кыдырып текшерип коргонуп, кооптуу суу сактагыч, орто чакан суу сактагычтарды көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, дайра, өзөн, көлдөрдүн селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп өлчөө, алдын маалымат берүүнүн түптүк даражасын бирдемчи жогорулатып, өз маалында эскертүү берип, заматта аракетке келип, асыресе жогору опорталдуу район, түйүндүү бөлүк, алсыз кишилер тобуна бекем кадалып, кишилердин көз жумуп жаракаттануусун эң жогору чекте азайтуу керек. Шайкешүүнү күчөтүп, бирикмей күчтү калыпташтырып, мамлекеттик селден сактанып, кургакчылыкка тең талашуу, баш колбашчылык иштеп, биргелки жоспорлоо, шайкештирүү жана Колбашчылык кылып тескөөнү күчөтүп, ардарачалуу өкмөттөр чукул тендалашуу кезекте туруунун күчөтүп, турмуш жактан жардам берүү сыяктуу кызматтар тез өнүмдү кулаш жайдырып, эл журтчулугунун өмүрмүлүк коопсуздугун бүт күч менен коргоо керек. Жыйналышта санарып чуңго курулуш абал жөнүндөгү доклад окулду. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Санарып чуңго курулушун системалуу жылыштатып, жаңбыр урпак кабарлашуу тору, эсептөө жөндөм тору курулушун бачымдатып, экономика кубум өнүгүсүнө жалпы этке жөндөм ыйгаруу керек. Алдыңкы чеп илим техника өткөлүнө чабыл коюуну күчөтүү керек. Жыйналышта заманбап жүгүртүү системасы курулушунун илгерилүү абал жөнүндөгү доклад окулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жүгүртүүнүн негизги жабдууларындагы кемтиктери, алсыз түрлөрү толуктап

0: жүгүртүү өздүк наркын бирдемче төмөндөдү. Жүгүртүүнүн жөнгө салуу жөндөм менен деңгээлин жогорулатып, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүштү өнүктүрүү керек. Жыйналышта жаңдан гүлдөнгөн тирек чарбалар жетиштирүүгө байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жаңдан гүлдөнгөн тирек чарбаларды көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү толук чынжырлуу төрт мектеп, техниканын доор алмашуусун жана экологиянын кемелденүүсүн бачымдатуу, көзөмөлдө башкаруу үлгүсүн асылдаштырып, ар кайсы жерлер жергиликтин абалына шай айырмалуу өнүктүрүүгө жетектөө керек. Жыйналышта жаратылыштык байлыктарды коргоп пайдаланууга байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Негиз толку жөндөм районунун стратегиясын жолго коюуну күчөтүп, мамлекет жер теребелинин өнүгүү түзүлүшүн асылдаштырып, мамлекет жер теребел коопсуздугунун ийкемдүүлүгүн күчөтүп, жаратылыштык апаттардан сактануу, апат зыянын азайтуу жөндөмүн жогорулатуу керек. Жыйналышта 2026-жылдан 2030-жылга чейинки жалпы эл дене чыңалтуу планы карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жалпы эл дене чыныктыруу орундар жабдууларын көп жолдор аркылуу көбөйтүп, ден соолук чарбасында жаңылык жаратып өнүктүрүү эл журтчулугунун бүт өмүр мезгили ден соолугун ого бетер жакшы коргоо тийиш. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаолоожи 7-10 күнү түштөн кийин Бээжинде Намбия зонтуңу ындайтуба, Чаошен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары комитет башчысы, ички кабинет зуңунеси Пяо Тайчың менен айрым айрым жолугушту. Ындайтуба менен жолугушканда Жаолоожи мындай билдирди: Жүнгө Намбия жакшы дос, жакшы агайын, жакшы өнөктөштөрдөн. Жүнгө жак, Намбия жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктарымын жакшы түзүлөштүрүп, Жүнгө Намбия жалпылай стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланыш деңгээлин үзүксүз жогорулатып, жаңы доор дайымдуу Жүнгө Африка тагдырлаш ортоктугун орток курууну каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Намбия парламенти менен карым каттоо алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы мамлекет парламенттер ынтымагы сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө көмөктөшүүнү тирендетип, орток өнүгүүгө күч кошууну каалайт. Намбия тараптын киши жиберип, Жүнгө мамлекеттик эл курултай өткөргөн Африка мамлекеттери парламент мүчөлөрүнүн изилдөө талкуу курсуна катышуусун тосуп алат. Ындайтуба мындай билдирди: Намбия Жүнгө достугунун тарых узун, бакыт узарган сайын бекемделип келет. Намбия тарап бир Жүнгө принципин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен экономика, соода сыяктуу ар кайсы салада күчтүү кызматташууну кулайшайтырып, закон чыгаруу аппараттарын алмаштыруусун күчөтүп, эки мамлекет элинин достук мээр махабатын үздүксүз күчөтүүнү каалайт. Тээнин жолугушууга катышты. Ошол күнү түштөн кийин Намбия зонтуңу Ындайтуба Тиянанмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарагын тартуулады. Пяо Тайчың менен жолугушканда Жаолоожи мындай билдирди: Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсү Жүнгө Чаошен байланышынын эң чоң артыкчылыгы жана түпкү кепелети. Былтырдан бери башчы Ши Цзиньпин менен башчы Жинжаңын ийгиликтүү өзара иш сапарда болуп, бирөтөп зарыл орток таарымдарда тил табышып, Жүнгө Чаошен байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картина сызып беришти. Жүнгө тарап Чаошендик жолдоштору менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл орток таарымын изчил жакшы түзүлөштүрүп, закон чыгаруу аппараттарынын карым каттоосун жана партиянын мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, Жүнгө Чаошен байланышын төрт мектөдө анын сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү каалайт. Пяо Тайчың мындай билдирди: Чаошен жак, Жүнгө жак менен эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсү боюнча Жүнгө Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюунун 65 жылдыгын чогуу эскерүүнү мүрт кылып, Чаошен Жүнгө байланышын төрт мектөдө жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү каалайт. Ошол күнү түштөн кийин Чаошен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары комитет башчысы, ички кабинет зуңунеси Пяо Тайчың Тиянанмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
0: Замандашкан чарба системасын куруунун текшерип иликтөө кеңеш маегі 7-айдын 10 күнү Бээжинде ачылды. Байланыштуу Демократтык партия топ борборд комитеттери мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси кулаш жайдырган түйүндү текшерип иликтөө табылгалары боюнча кеңешти. ЖКП борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди: Биз башчы Ши Цзиньпиндин замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп силдештирип, ЖКП 20-чы кезектүү борборд комитет 4-түнчү жалпы жыйналышынын замандашкан чарба системасын куруу, нактылуу экономиканын негизин бекемдеп зоройтуу жөндөгү милдет орундаштырууларын түзөлөштүрүп, текшерип иликтеп кеңешүү, кеп кеңеш берүү кызматын мыкты жакшы иштеп, жогору сапатта өнүгүн төрт мектеп, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн акыл күч кошуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди: Замандашкан чарба системасын куруу 15-5 жыл мезгилиндеги зарыл стратегиялуу милдет. Жөрөлгөлүү чарбалардын тип өзгөртүп даражасын жогорулатууну жалпы элге жылыштатуу, жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды илгери өнүктүрүү, болочок чарбаларды алдын орундаштырууну бирдей аткарууда бекем туруун эмерчиктеп, арга сунуштарды изилдеп ортого коюу керек. Жүнгө Демократтык мамлекет куруу кубому борбор комитетинин төрагасы Хо Минжин, Жүнгө жумушчу дыйкандар Демократтык партиясы борбор комитетинин төрагасы Хыви, Жүнгө адилет сүйөрлөр партиясы борбор комитетинин төрагасы Жаң Зоожун, Жүнгө 3-сентябрь илмий кубом борбор комитетинин төрагасы Ву Вейхуа, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин төрагасы Гау Юнлоң маек жыйналышында иликтеп изилдөө табылгаларын тааныштырды. Ары баш атынан жаңылык жаратуу жана түзүм камдоосун күчөтүү, төмөн мийкиндик экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүнү

0: Мүктү Керкананын келечек чарбаны өнүктүрүүдөгү жетектүү ролун көрсөтүү сыяктуулар жөнүндө нактылуу төп саясат сунуштарды ортого койду. Ли Ганчжи жыйналышты башкарды. Мамлекеттик өнүгүү жана ислаат комитети, Илим техника министрлиги, Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин жооптуу жолдоштору партия сыртындагы ишмерлер менен кеңешип, пикир алмаштырды. Борбор катмарынан формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү атайы тур кызмат механизм жыйналышы 7 айдын 10 күнү Бээжинде ачылды. ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбор комитет Шужи Чунун Шужи Сайчи жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Сайчи мындай бышыктады: Баш Шужи Ши Жинпингдин 1 июлда сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун тереңдей үйрөнүп жетилдештирип, Ши Жинпинг партия курулуш идеясын үйрөнүп жетилдештирип, формачылдыкты жалпылай тартипке салып, негиз катмардын жүгүн жеңилдетүүнү жаңы оор жаң сапардагы партиянын ыйык милдетин ишке ашыруу менен байланыштырып, партия менен эл журтчулуктун эт менен кандай байланышын сактоо менен байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу менен бириктирип, формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү кызматын сызыл тереңдетип кеңиртип, жүктү жеңилдетүү өнүмүн жөнгө салуу өнүм жөндөмүнө ансайын жакшы айландыруу керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: Нишан жетекчи багытын маселени чечүү жетекчи багытына бириктирүүдө бекем туруп, формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү өнүн бир канча белгилемесин катаң аткарып, бир абалда ыктоону маалында байкап жана түзөтүп, урунтуктуу маселелерге бекем кадалып, тартипке салуу кызматын тереңдетүү. Көз алдындагы пайданы көздөй, караманча чечим чыгаруу маселелерин терең түзөтүп, жаңы мансаптардын көнү эсеп менен иши болбоо урунтуктуу маселелер чордондуу тартипке салууну чыныгармоо керек. Негиз катмар күчтүү кайрылган кыйын түйүн, тосук түйүн маселелерди сызыл чечип, айыл шаарча көчө башкармасынын милдет аткаруу иштер тизмесин аткаруусун түртмөктөп, кыштак коомдук конуш кызмат иштеринин кирүү уксаты түзүмүн толук кемелдендирүү керек. Кызмат сапаты өнүмүн көзөмөлдөп текшерүү, текшерип баалоону күч сала жогорулатып, көзөмөлдөп текшерүү ыңгайы аргасын жакшылоо керек. Бюджет таратуу, жыйын ачуу, майрам, көргөзмө, талкуу жыйналышынын башатын башкарып тизгиндөө жана күндөлүк көзөмөлдөп башкаруун жакшы иштеп, майрам, көргөзмө, талкуу кыймылдарындагы башаламан иштерди сызыл тартипке салуу керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды: формачылдык тартипке салып, негиз катмардын жүгүн жеңилдетүүдөгү бир түрдүү узун мезгилдүү милдет кылуу, кезек алмашкандан кийинки ар даражалуу жетекчи кадрлардын саясий натыйжа караш тарбиясын күчөтүү, борбор жана мамлекет органдары жогорудагылар төмөндөгүлөргө баштамчы болуп, шайкеш биргелешип тартипке салып, жүгүн жеңилдетүү милдетин өлөштүрүүн түртмөктөп, жергиликтеги ар даражалуу парткомдор саясаттар түшүндүрүү, кесип жактан жетектөө, көзөмөлдөп айдактоо текшерүүнү күчөтүп, негиз катмар күчтүү кайрылган урунтуктуу маселелерди дароо аракетке келип, дароо өзгөртүп, катаң текшерип тартипке салуу, ар даражалуу арналуу кызмат механизмдери түзүмдөрдү аткаруун күчөтүп, типик маселелерди салыштырып текшерүү, жалпыга жарыялоону бекем кармап, көндүмдөштүрүүнү такаанчыктап, тартипке салуу кызматын узак өнүмдүү жылыштатуу керек.
1: Баш Шужи Ши Жинпингдин зарыл көрсөтмөсү жана Зунли Личандын талабына негиз ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоюандын урмасы зунлиси Жан Гочинг партия Борбордук комитет Гоюан атынан 9-10 күнгө чейин байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштурун баштап, Гуанши, Гуйган шаары, Наннинг шаарына барып, апатта жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо жана апаттан кийин чукулоондоп калыбына келтирүү кызматын колдоого жетекчилик кылды. Жан Гочинг мындай бычыктады: Баш Шужи Ши Жинпинг апатта жабыркаган жолчулукка аябай көңүл бөлүп, ар эстеп, кооптон чукул кутарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды жакшы дөөнү кайра-кайра табыштады. Гуанши жана ар кайсы байланыштуу жактар Баш Шужи Ши Жинпингдин зарыл көрсөтмө шилтеме рохун жалп этке изилдештирип, Зунли Личандын талабын түзөлөштүрүп, апатта жабыркаган жолчулукту ылайыктуу коопсуз жайгаштырып, апат районунун калыптуу өндүрүш турмуш тартибин бачым калыбына келтирүүсүнө жардам берүү керек. Жан Гочинг апатта жабыркаган жолчулукту коопсуз жайгаштыруу түйүнү, тургундар конушу, көчө боюндагы дүкөндөр жана Леолян кыштагы, Дутиян кыштагына барып, Баш Шужи Ши Жинпингдин апат районунда калың кадр жолчулук кабылгон камкордугун, абал суроосун жеткирди. Чордондо орундаштырган жолчулуктун турмуш шарт жагдайын жерине текшерип, жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо сыяктуу абалдарды ичкиле түшүндү. Жан Гочинг мындай бышыктады: жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо сыяктуу кызматтарды кунт коюп бекем кармоо керек. Азык түлүк, дары дармек сыяктуу заттык буюмдарды тез көзүнө түшүрүүнү бачымдатып, апаттан кийин турмушунда кыйынчылык көрүлгөн жолчулукка ичкиле көңүл буруп жардам берип, апат себептүү кембагалдашуу, кембагалдыкка кайтуудан сактануу, электр каттоо, кабарлашуу сыяктуу эски жабдуулардын жалгануусу шидир болуусуна кепилетти кылып, шаар айылдардын жыйылган сууларды агызуу, чөйрөнүн дезинфекциялоо жана саламаттык сактоо жугуштуу оорулардан сактануусун бачымдатып, суу басып калган үйлөрдү жалп этке текшерип, ар убагында кооптун арылты бекемдеп, жабыркаган жолчулуктун мекен жана эртерээк коопсуз кайтуусуна өбөлгө түзүү, апат кырсыктарды текшерип, баалоону терең кулаш жетирип, байкалган маселелерге карата бир аркылуу башкаларын билип, тосмон алып кетүү сыяктуу ээрчим апаттардын көрүнүшүнөн катаң сактануу, учурда селден сактануу кырдаалы дагы эле катаң ары татаал төмөнчөк ой өрүшүн бирдем жүкчөтүп, эл жолчулуктун өмүрмөлүк коопсуздугун жана коом туруктуулугун бүт күчү менен камсыздоо керек.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 2026-жылы мамлекетибиз жайгаштыкта мол чумалууну ишке ашырып, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңды бөсүп, 301 миллиард 490 миллион жыңга жеткен. Жайгаштык эгүү аянты негизинен туруктанып, районго бөлүп караганда, жайгаштык өндүрүүчү 25 өлкө автонум район шаарда 19-унун эгүү аянты арткан. Жайгаштык бирдик түшүмү туруктуулукта жогорулап, 2026-жылдагы мамлекет боюнча жайгаштык бирдик түшүмү моосуна 378,8 килограмм болуп, алдыңкы жылга салыштырмалуу 0,18% арткан.
1: Бүгүн Чаңжын 11 ташуучу ракета Кайнан соода алам кочуру майданында мекиндикке учурулду. Жасанды жандоочту алдын белгиленген орбитага жеткирип, жер шарындагы алгачкы жолун деңиз үстүндөгү тор системасында кайтарылууну биринчи даражада бүтүрдү. Тор системасында кайтарылуу кайтаруучу кеменин жиң хаты формасындагы тосуу жаркандан сөнүп, ракетанын илмегинен илип, ошол менен биринчи даражалуу кайтарууну ишке ашырат. Атылган техника ракета үстү жабдууларын жеңилдештирүү жана жөнөкөйлөштүрүүнү ишке ашырып, ракетанын ишенечтүүлүгүн жогорулатты. Азыргача мамлекетибиз ушул техниканын үстүндө иштеткен бирден бир мамлекет. Бул жолку милдет татаал күч ысыктык чөйрөсүнө шайкешүү, жогору төптүк менен жол баштоону тизгиндөө сыяктуу ачкычтуу өзөк техникаларда жеңиштүү бөсү жаратты. Мындан кийинки ракетаны кайра иштетип учурууга мыкты негиз түптөдү. Бул баскыч аябай сарын. Тизгиндөө, мотордон бүткүл тордо жийип алууга чейин өзөк техникабыз бүткүл ракетаны кайталап иштетүү системасы жабык айланмалуу болду. Кийин ракета изилдеп жасоо тобу дагы ракета жөндөмүн сызыл асылдаштырат. Бул жолу жыл соңуна мурда бүгүн жийип алынган биринчи даражалуу ракетаны кайра иштетип учурууну бүтүрөт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасы сандуу маалымат жарыялады. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча чек ара ооздору жалпы текшерген чек арадан кирип чыккандар 369 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 10,8% артып, тарыхтагы жаңы жогору белести жараткан. Чек арадан визасыз кирген чет элдик 17,815,000 кишилерге жетип, чек арадан кирген чет элдиктердин 77,7% түзүп, окшош мезгилдегиден 30,6% артты.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик темир жол тобуна билүүсүнчө 7 айдын 1 күнү жайкы ташмал башталгандан 9 күнгөчө бүт мамлекет темир жол жеткирген жүргүнчү 123 миллион 663 миң кишилерге жеткен. Бүгүндөн баштап Чыңдуудан Бейжин сыяктуу багыттарга 11 жуп түнкү Гаутье поезу көбөйтүлдү.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билүүсүнчө бүгүн бүт мамлекеттин электр иштетүү жүгүндө тарыхтагы жаңы бийиктик жаралып 1 миллиард 518 миллион киловаттка жетип, тарыхтагы жогору наркка салыштырганда 10 миллион киловатт арткан. Азыр мамлекет боюнча электр таратуу генераторлор сыйымдуулугу 4 миллиард киловатттан ашкан.
0: Бүгүн 2026-жылдык Жунго деңиз каттоо күнү Шанхай негизги тема кыймылы башталды. Азыр Шанхайдын жер шаар деңиз үстүндө каттоо шаарларындагы атаандашуу күчү 43 шаардын ичинде 2-нчи орунга өткөн.
1: Иран маалымат ражидары 9-чу күнү кабарлап мындай деди. Иран Бушер өзөк электр станциясы айланасындагы район сыяктуу жерлер ошол күнү АКШ армиясынын чабуулуна кабылды. Абас портунун деңиз жээгиндеги райондор, деңиз боюндагы шаар күн аракта ошол күнү кечинде катуу жарылуу үнү угулду. АКШ тарап байланыштуу кабарларды убактылуу ырастаган жок. Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонуу отряды 9-чу күнү билдирүү жарыялап, окчолу башкарылуучу 10 бомба менен Батыш Азиядагы АКШ армиясынын кулбаштык тизгиндөө борбору жана Иорданияга жайгашкан АКШнын аскер иштеринин нишанына сок урганын айтты. АКШ маалымат ражидары 9-чу күнү кабарлап мындай деди. Бир АКШ мансаптардын билдирүүсүнчө, АКШ Иран эки тарап өзөк маселесин дипломатиялык чечүү долбоорунда тил табышуу үчүн дагы эле техника мүнөздүү сүйлөшүү жүргүзүп жаткан. Иран буга убактылуу жооп кайтарган жок. Кабарда мындай делди. Пакистан жана Катар эки тарапты кайрадан сүйлөшүү үстөлүнө кайтарып келүүгө чымырканып жатат.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 9-чу күнү мындай деди. Орусия армиясы Донбасс түндүк бөлүгүндөгү стратегиялык зарыл жер Кызыл Лимандагы согуш акыркы баскычына кирип, Украина армиясынын калдык аскер күчүн тазалоодо. Украина аскери жак 9-чу күнү мындай деди. Азов деңиз өрөөндөгү Орусия жак деңиз үстү нишанына сокку берип, маек кемеси сыяктуу нишандарга ок тийгиздик. АКШ зунтуун Трамп жакында НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Украина зунтуун Зеленский менен жолугушканда Украина жакка айгожу абадан коргонуу системасын өндүрүү уксатын берерин айткан. Ушул жөнүндө Орусия зунтуу маалыматка Спесков 9-чу күн мындай деди. Орусия кандай теңталашууну абдан ачык билет. Орусия баардык сөзсүз иш-чараларды колдонуп, өзүндүк кызыкчылыгын коргойт. Ал дагы мындай билдирди. НАТО курулган алгачкы мезгилден баштап эле карыштыруу куралы болуп келет. Анын түпкү касиети эзелтен өзгөргөн жок.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 11 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 5 айдын 27 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Абдырам районубузда карын илим техника кызматкерлери баш шуучу Шежин Миңдин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктери жыйыны, чуңгу илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүн астайыл үйрөнүүбүз шилдештирди. Көпчүлүк жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин күчөтүп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болуп иш ашырууга жаңы ан сайын чоң салым кошобуз деп билдиришти.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкусу 194,500 жетти.
2: Жогору температуралуу аба ырайына туш келип, Аптырам районунун жер жерлери желилеш, ысык өтүүдөн сактануу, температураны төмөндөтүү чараларын алып чыгып, ар улут калкына салкындоо жеткирди.
3: Үрүмчү почтоосу көптүрдүү чараны тең колдонуп, КОЭДИНИ ороп салууда мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты.
2: Шингуаң агым иштери бааламасы түрмөгүбүздө орому кап жукалатылып, жашылдыкка номур кошулду деген бааламаны убастары.
3: Автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө мөмөлүү бак мол түшүн мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Баш шуучу Ши Жинпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, жуңгу илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзү Аптырам районубуздагы илим техника сарасында сызыл кызуу таасир козгоп, кеңири ортоок таарым чогултту. Калың илим техника кызматкерлери баш шуучу Ши Жинпиндин зарыл сөзүнүн рухун жетек чыгарып, жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин дагы бир демди күчөтүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну ишке ашырууга ан сайын чоң салым кошобуз деп билдиришти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Баш шуучу Ши Жинпиндин зарыл сөзү жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген орошонун жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техниканын өнүгүсү туш келген кырдаал, милдет жана ат салышууну тереңдей анализдеп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну, бачым ишке ашырууну илимий көрсөткүч менен камдады. Аптынам райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун башчысы Убин мындай билдирди. Айыл чарба илим техника кызматкери катары өзүндүк жаңырык жаратуу курбатыбызды токтоосуз өстүрүп, илим техника жетишкендиктерин айыл чарба өндүрүшүндө иш жүзүнөн өткөрүүгө ан сайын жакшы колдонобуз. Сактап ташымалдап жашандыгына кепилдик кылуу, төп тереңдей иш кошуу жөндөм азыктан турган үч чоң илимге шай кешип, аз салынуу бир өңчөй пландап, түштүк түндүк Шинжаң негизги өндүрүш районунда үлгү көрсөтүү базасын куруп, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу техникасы боюнча өткөлгө аз салуу жана тейлөөнү улашыш айдырып, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу илим техникада жаңылык жаратууну тереңдештирип, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн техника тиреги менен кандайбыз. Баш шуучу Ши Жинпин жуңгу илимдер академиясы партия жана өкмөттүн илим техника кызматкерлери менен байланыш жасоо көпүрөсү жана данакери катары иликтеп жаңырык жаратууда бекем туруп, илим техника кызматкерлерине жаңырык жаратуу ишке өнүгүүгө, бүт элдин илим сапатын өстүрүүгө партия жана өкмөттүн илимий чечим чыгарууга бүт зээни, бүт күчү менен тейлөө жүргүзүү керек деп көрсөткөн. Шиху шаардык илим техника коому парткорпасынын орун басары шуучусу төрагасы Сунхо Тен мындай билдирди. Илим техника кызматкери байланышуу тейлөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, мамлекеттик жаңырык жаратуу системасындагы алгылыктуу түйүн боюнча иштөөнү пландайбыз. Илим техника коомунун илим техника кызматкерлери менен байланышуу, сүйлөшүү, тейлөө жүргүзүүдөгү көпүрөлүк, данакерлик ролун жакшы көрсөтүп, кадың илим техника кызматкерлеринин бирикме заттарын жасоочулугу Акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы жабдуу сыяктуу түйүндү кесип сарасына киришип, илим техникада жаңырык жаратып, илим техника жетишкендиктерин тездик менен иш жүзүндүк өндүргүч күчүнө айландырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө илим техника коом күчүн кошууга ынтымакташтырып жетектейбиз. Илимдин болочогу жаштарда. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайылып үйрөнүп өздөштүрдү. Шинжаң илим техника шөяны механика курулуш шөянынын окутуучусу Гүлбостан Аким мындай билдирди. Илим техника агартуу шайкешип адам тарбиялоо кызматы тарабын бекем кармап, техника жөндөм тибиндеги ишмерлерди тарбиялоо кызматын тереңдештиребиз. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы техника кырдаалын ээрчип, окутуу үлгүсүндө сызыл жаңырык жаратып айтып, окуучулардын илим техникада жаңырык жаратууга өзүнүн арноо кызуулугун толук козготуп, окуучуларда илим техника жарышы, түр нактыруу машыгы, изилдөө темасынын иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу көп кайнарлуу жолго сөөнүп, жаңырык жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү курбатын жалпы беткей такшалтып, мектебибиздин асыл атма тибиндеги ишмерлерди тарбиялоо нышанын накташтырууга жетектейбиз. Азыркы учур 15-ci 5 жылдык жоспордун башталуу жана илим техникада күчтүү мамлекет куруу алгылыктуу өткөлгө ассалуу мезгилин утурдап алды. Калың илим техника кызматкерлери баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл орундаштыруусун чыныгы накташтырып, тажрыйбаганадагы техниканы кесип нактыруу берекетке айландырып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз деп билдиришти. Шинжаң геология изилдөө орду парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Ли Фэнминг мындай деди. Жаңбыр айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракетин тутка кылып, нефт, табигый газ, көмүр катмар газы жана стратегиялуу кен түшүмдөрдүн чалгындап текшерип ачып өнүктөрүнү бачымжылыштатып, күч жоготуп терең бөлүгүн тереңдей текшерип, жасанды акыл жөндөм аркылуу кен издөө сыяктуу өзөктүү техникаларга асарып, геология кызматын санараттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз.
3: Станциябыз кабары. 7 айдын 9 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына каратылган зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча кирген суудан сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызматын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-ci 5 жылдык жоспорун, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-ci 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл изчилдештирип жүзөлүштүрүп, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан жогору болууда бекем туруп, төмөн чек ойөрүшүн, эң жогорку чек ойөрүшүн бекем тургузуп, опурталды сыдырата текшерип жөнгө салууну тереңдетип, дарыя алабы, көл, суу сактагыч, сууга чатыштуу курулуш сыяктуу түйөндүү сала жана тоолуу райондогу тургундар чордондуу түйүн, мал кайтаруу түйүнү, кен сыяктуу алгылыктуу бөлүктөргө бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерүү жана кооптон арылтып жөнгө салууну кулаш шайдырып, түйөндүү опурталдуу райондогу кишилерди которуп кооптон далдалануу жана сактанып теңтайлаштыруу дайындыгын алдын ала жакшы иштөө керек. Күзөтүп алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү ирет санын ашырып, алдын сигнал маалыматын маалында жарыялап, калктын коопсуздук тааныму менен өзүн куткаруу курбатын өстүрүү керек. Кирген суудан сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, суу байлыгын тескеп орундаштырууну илимий төп ичке жакшы иштеп, кургакчылыкка каршы туруп суу менен камдоо, камсыздоо кызматын бирөнктөй жоспорлоп жакшы иштөө керек. Чукул абалга теңтайлаштыруу чукул куткаруу күчүн бирөнктөй жоспорлоо менен заттык буюм запасын күчалтып, кезекчиликке туруп бекем кайтаруу менен маалымат жөнөтүүнү күчөтүп, коопсуздук сактык сызыгын бекемдөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-ci 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-ci 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы элди каптаган, шаар айылды бирөнктөй жоспорлогон, калыс бирдиктүү, коопсуз өлчөмдүү, сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын кемелдендирип, жогор сапаттуу ишмерлер кошуунун токтоосу зоройтуп, бир жумушту жогор берекетте бүтүрүүнү күч салачылыштатып, кесип тартибин жөнөкөйлөштүрүп кылдаштырып, бир түркүм эл турмушунан арп жеткирген, эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чыныгы иштерин жакшы бүтүрүү керек. Жогор сапатта толук жумуштан дуруу нишанына үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, борбор карканалары мамлекет карканаларынын жумуштанууга кабылдоосун кең эртип, жогору окуу жайын бүтүргөндөр, айылгыштак эмгек күчтөрү, аскерликтен кайткандар, ийкемдүү жумуштангандар жана жаңыдан жумуштанган кесип турпатындагы эмгекчилер катарлуу түйүндүү кишилер тобун жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Жумуштандыруу чарба жаратуу тейлөө системасын жакшыртып, жасанды акыл жөндөм кошулган жумуштандыруу санарип акыл жөндөмдүү кубат аракетин жолго коюп, дайымдуулашкан жумуштандыруу бет алышына анализ жүргүзүү механизмин кемелдендирип, арлут журчулугунун кызмат ордун туруктуулаштырып жумуштандыруу байытып кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданды. Эл турмушун негиз кылуу төмөнкү чегин камсыздоо, өлчөмдүү жүргүзүү, узун берекеттүү, сызыл болуу принцибинде бекем туруп, бүт райондун каржы чогултуу өлчөмү, мамиле өлчөмүн бирдейлештирип, фонддун жүргүзүлүүсүн көзөмөлдөө, белгиленген түйүндөгү аппаратты көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды бүрөнчөй жоспорлоп жакшы иштеп, түзүмдү орун алдырып берекетин көрүүнү жогору сапат жогору берекет түртмөктөп, жөндөмүнөн айрылган кишилерди узун мезгил бапестеп алынан кабаралуу негизги камсыздоо ажатын ансайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Быйылкы жыл киргенден бери Шинжандын тижарат соода чөйрө сызылып жакшырып, чарба жаратып карыз салуунун жашоо күчү үзгүлтүксүз кое берилди. Алдыңкы жарым жылда Шинжанда катталган тижарат негизги толуксуу 194,500 түтүнгө жетти. Анын ичинде бинтуандыгы 22,500 түтүн болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан көңүл буруңуздар. Саван шаардык өкмөт иштери тейлөө борборуна киргенде ар кайсы терезедеги кызматкерлер кесип бүтүрүүгө келген калкка саясатты сабырдуулук менен түшүндүрүп, окшобогон тижарат негизги толукларын жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсү менен камдап жатты. Шаар тургуну Машауи Саван шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкеринин жардамында тижарат күбөлүгү жана азык түлүк тижарат уруксаты күбөлүгүн шыдырып бүтүрүп алды. Ал мындай дейт: башта көптөгөн материалдарды даярдагамын, дагы бир канча көзүнөкө чуркайм деп ойлогон элем. Натыйжада кызматкерлердин бүт барышында жардам берип өкүл болуп бүтүрүп берерин ойлобокмун. Тордо жана тор сыртынын бардыгында мага жардам берип жетектеди. Бардык кесиптерди бир ретте эле бүтүрүп болдум. Быйыл Шинжандын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары 2026 жылда тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөлгө асалдуу аракети боюнча бир ишти жогору берекетте бүтүрүү боюнча чордонду тейлөөнү жалпы эткей жүзөлөштүрүп, күбөлүк менен кенешкени айыруу сылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле дароо кергизүү, базарга кирүү уруксаты тарабын жүзөлөштүрүп, керхана ачуу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иш түрлөрүн тордо биргелки бүтүрүү, тор сыртында бир терезеде кабылдоону ишке ашырды. Быйыл киргенден бери Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик иштери тейлөөсүн санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, акимчилик уруксаты иш түрлөрүн бүт барышын электрондоштуруу салыштырмасы 95% ашты. Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик текшерип тастыктоо бөлүмүнүн кадры Жылдыз Кайсар мындай деди: керханалардын жогору жыштыктагы кесиптерди бүтүрүүсүнө карата сандуу маалыматты өз ара өтүштүрүүгө таянып, сезимсиз өтүнүч берип бүтүрүүнү жолго коюп, бажы бүтүрүүнү текшерип тастыктоо берекетин тең арымда жогорулоосун ишке ашырды. Ошону менен катар жаңыдан курулган керханалардын бүт барышындагы телегейлешкен тейлөө менен камдап, керханалардын байсалдуу өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, базардын жашоо күчү кое берилди. 6 айдын этегине чейин Шинжанда бинтуандыгы камтыйт. Катталган тижарат негизги толуксу 2,730,200 түтүн болуп, окшош мезгилдегиден 1,74% арткан. Жеке соода тижарат бүтүрүү чакан майда керханаларга карата базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары типке түргө бөлүп топ жардам берип жөлөө механизмин алып чыгып, жеке тижаратчыларды керханага айландыруу боюнча жетилдирүү курулушун бар күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1,702 түтүн жеке соода өнөр жайы тип өзгөртүп керханага таража жогорулатты. Ошол менен катар базардан чегинип чыгуу жолдорун шытырлаштырып, тижарат негизги толкуларын кире алуу, жакшы жашоо, чыгада алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
3: Температуранын сызыл жогорулоосуна улам автоном районубуздун жер жерлери ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү чараларын арт артынан алып чыгып, минерал суу, дарыбыз, ысык өтүүнүн алдын алуу, дары дармектери сыяктууларды негизги катмардын биринчи чебине жеткизип, талаа кызматкерлери менен арылуу журчулугуна салкындык жеткирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бир канча күндөн бери Кучар шаары РСТ көчө башкармасы кишилер агымы жыш майдан сорундардын көп жерине ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү тейлөө түйүндөрүн курду. Жаш ыктыярчылар өткөн кеткен шаар тургундары, саякатчылар ошондой эле талаа кызматкерлерин аксыз ичер суу, дарыбыз сыяктуу ысыкты басаңдатуу заттык буюмдары менен камдадары, пинне, жан чий суусу, салкындатуу майы, муз баштыгы сыяктуу чукул абалдарга тең тайлаштыруу буюмдарын септеп берди. Берсира көңүл жылытаарлуу иш-чаралар шаар тургундары жана саякатчылардын жакшы баасына ээ болду. Чоң чегиндик саякатчы Лейявын мындай деди. Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Сыртка чыксак эле оңой ысык өтүп калат. Кучардын көрк райондору менен көрк түйүндөрү да абдан көңүлгө жагымдуу экен. Бизге суу, дагы ысык өтүүнүн алдын алуу дарыларын даярдап берди. Баары абдан оңтойлуу, дагы нак майданда кесилген дарбыздарды жей алабыз, абдан көңүлгө жакты. Бүгүр Одандык баш жумушчулар уюму, ар кайсы жумушчулар уюму өтөңдөрүнө таянып, жетерлүү мөлчөрдөгү ысык өтүүдөн сактануу заттык буюмдарын запас сактап, күн бою ушул жерден өткөн биринчи чептеги жумушчу кызматкерлерге, жаңыдан жумуштангандар тобуна, коом коопсуздук идарасынын милдет аткарып жаткан эл сакчыларын салкындап эс алуу, заттык буюмдарды толуктап берүү сыяктуу аксыз тейлөөлөр менен камдады. Бүгүр Одандык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын милдет аткарып жаткан эл сакчысы Гаугы мындай деди. Жумушчу кызматкерлер биздин милдет аткаруу түйүн ордубузга атайын келип бизге минерал суу, күндөн коргонуу майы жана колдо кармагыдай кичинекей шамалдыргыч жеткизип берди. Баары талаада милдет аткарганда чыныгы колдоно турган заттык буюмдарыбыз экен. Бул биздин жогору температурада жумуш иштөө басымыбызды зор даражада басаңдатты. Жогору температуралуу аба ырайына карата Шиху шаардык шаар башкаруу идарасы 7 суу чачуу автоунаасы акыл жөндөмдү тумандаштырып суу бүркүү автоунаасын бүт шаардын 27 негизги жолунда температураны төмөндөтүү жумушун аткарууга уюмдаштырып суу чачуу тумандаштырып суу бүркүп температураны төмөндөтүү ыңгай аркылуу жол бети менен аба температурасын өнүмдүү төмөндөтүп шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыракаттуу туюну алып келди. Шеху шаарынын тургуну Кутувидин Курбан мындай деди. Суу чачуу автоунаасы эмеле өтүп кетти. Жол бети дароо салкындап калды. Бул жерде жүрсө ыракат сезилет.
2: Кечөө 7 айдын 10-чү күнү түштөн мурда кызмат ордун кеңертип кабылдоону арттыруу, ишмерлерди тандоо автоном райондук мамлекет башкаруусундагы керканалардын атайын майдан кызмат кабылдоо жыйыны жана 100 күндө түмөн кызмат кабылдоо атайын төрө кыймылы автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Доң Жайонун кабарын угасыздар. Каймылдын ак майданында ар кайсы керканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөр менен толуп кетти. Манас ооданында жашай турган Хунан Дашөөсүнүн бухгалтер кесибин быйыл бүтүрө турган окуучу Чусуфан оюндогудай кызмат тапканын айтып мындай деди. Менимче бул кызматка кабылдоо жыйынындагы быйыл окуу бүтүрө турган окуучуларды абдан чоң мөөрт менен камдады. Мен Шинжан катуу каржы тобу менен пикир алмаштырдым. Алар телефон аркылуу мени менен байланышып, кийинки бетме бет сыноо жана кагаз бетинде тапшыра турган сыноону айта турган болду. Бул жолку кызматка кабылдоо кыймылында жалпы 47 борбордун Шинжанда туруштуу керханасы, Аптаном райондун мамлекет башкаруусундагы керханасы катышып, 1400 ашуун кызмат орду менен камдады. Алар суу иштери, электр, энергия, акча мамиле, саякат сыяктуу көптөгөн кесиптерди камтыйт. Окшобогон ук тарыхы кесиби ошондой эле техника жөндөм катмарында кызмат издөөчүлөргө тең маани берилет. Шинжан катуу каржы салуу тобу чектүү жооптуруу шериктиги план боюнча төрт техниги, эсептөө бухгалтери жана малия бухгалтерынан турган 3 кызмат ордунан жалпы 16 кызматкер кабылдайт. Шериктик парткому уюмдаштыруу бөлүмүнүн кызматкери Рынжачи тааныштырып мындай деди. Бир саат ичинде кош тараптын суруптап тандоосу аркылуу Биз он канча кыскача өмүр баян тапшырып алдык. Жалпы тулгусунан берекетти да абдан жакшы керканабыз үчүн ылайыктуу шмерлерди кызматка кабылдай алабыз. Аптынын броюндук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Лю Хаочи мындай деди. Кийинки карымда саясат аркылуу шыктандыруу менен тейлөө аркылуу демир болууну тең кармоодо бекем туруп, жумуштандыруу ордун жетердүү казып, кызматка кабылдоо кыймылдарын жыш алып барып, жумуштандыруу тейлөөсүнүн чыныгы ичке иштеп, жогорку жайларды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта жетердүү жумуштандырууну илгери сүрөбүз.
3: 7 айдан 9 күн өтүштөн кийин 2026 жылдык жай мезгилдик мамлекеттик көмүр соода жарманкеси көмүр базарын атайын анализдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген көмүр кесибинин адистери, баштаак карканалар бир жерге чогулуп көмүр кесибинин тип өзгөртүү жаңы жолу, өнүгүү жаңы оңутун ортого кылдашты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Анализ жыйынында көмүр кесибинин адистери, карканалар Шинжан көмүрүн өз жеринде айландыруу, темир жол аркылуу сыртка ташмалдоо даражасын өстүрүү, санарип акыл жөндөмдү курбат ыйгаруу, эл аралык базарга өкүм кылуу сыяктуу өзөктүү талкуу темаларына үйрүлүп талкуу кулаш жайдырды. Шеху шаары СКШУ көмүр чектүү шериктиги көзөмөлдөө комитетинин төрагасы Хо Жаңлай, карканада акыл жөндөмдүү жабдууларды колдонуу аркылуу көмүр казуу берекетин жана коопсуздук деңгээлин өнүмдүү өстүргөнүн тааныштырып мындай деди. Адамсыз тасма машинасы, көзөмөлдөп тизгиндөө, суу насос үйү, борбордук басым өзгөртүү орду AI-ды колдонуу аркылуу адам күчү өздүк наркын төмөндөтүп, кен кудугунун өнүмдүү өндүрүш курбатын арттырды. Бул көмүр соода жарманкеси аркылуу табылгабыз абдан зор болду. Түшүмдөрүбүздү соода жарманкеси аркылуу жайылтабыз. Бул жолку анализ жыйыны техника алмаштыруу, кесип талкуусу өрүшүн куруп эле калбай, дагы Шинжандын көмүрүн сыртка ташмалдоону кеңирдүү жаңы жолу үчүн жаңы оңут жаратты. Хобей өлкөсү, Хуаншы жаңы порту, порт Оозу жарнак чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юаньи, Хуаншы жаңы порту көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүнү артыкчылыгына таянып, Шинжандын көмүр карканалары менен болгон кызматташтыгын тереңдетип, Шинжан көмүрүн Чаңжаңдын орто агынына тике жеткизе турган зат жүгүртүү жаңы жолун ача турганын билдирип мындай деди. Биз Чаңжаңдын орто жогору агынындагы жеке тулку көлөмү эң чоң портубуз. Бул жолку соода жарманкесинде да абдан көп Шинжаңдын жергиликтүү камдоо соодагерлери жана зат жүгүртүү карканалары менен тааныштык. Эми карымда кызматташтыкты тереңдетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоого өбөлгө болуп, Шинжаңдын көмүрүн Чаңжаңдын орто агын районуна ташмалдап барып, Жүнгонун орто бөлүк районуна канат керебиз.
2: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик челбиреде.
3: Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери, Санды шаардык Суу Чен ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шужеси Суу Чен партия ячейкасынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, ар улут ыктыярдууларын баштап жалпыга пайдалуу тейлөө кулаш жайдырып, оттой кызгындуулугу менен элди деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. 40 канча жылдын алдында 23 жаштагы Суу Ютин бакытка каршы өнөкөт мүнөздүү бүртүкчө килятка аккан оорусу, кан пластинкалары күчсүз болуу оорусу.

0: арасына кабылып, артынан мурун кекиртек рагы сыяктуу оорлар арт артынан коштоп келген. Ал чоң кич операциядан 20 канча ирет жасатып, дөңгөлөктүү орундукка олтуруп аса таяк таянып, дагы бир мезгил доошу чыкпай калат. Оор абалы салыштырмалуу туруктуу улашкандан кийин Суйю Чин сызыл түрдө оору азабына кабылган ноокастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал пейшембиде жолугушуп сенин аңгемеңди айта алатындагы көңүл жылытып сергитүү кыймылын баштап ноокастарга ашык берди. Суйю Чин мындай деди: «Мен алардын жүзүнөн чыккан күлкүсүн көргөндө дагы азыраак жумуш иштөөм керектигин билип, менде бир нишан пайда болуп, жалпыга пайда жеткирүү ыктыярдуулук жумушун иштей баштадым». 2006 жылы Суйю Чин баш болуп Санжо областык кызыл чырым рак оорусуна каршы туруу шаттык бакчасын куруп, акырындык менен бүгүнкү күндөгү Суйю Чин ыктыярдуу тейлөө кызмат пунктине өнүктү. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, Суйю Чин партия ячейка шужилик милдетин аркалаган. Партия ячейкасы жетектегенден кийин кызмат пунктинин ыктыярдуу тейлөөсү калыптуу башкарылып, жумуш талкуулап, чечим чыгарып, жумуш бөлүштүрүп түзөлөштүрүүдөн турган түрдүү механизми ачык, айкын кемелдүү болуусу ишке ашкан. Санжы шаардык Суйю Чин ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасы үгүт мүчөсү Сы Жуан мындай деди: «Су Шужидагы партия мүчөлөрү көтөрүүгө алып байланыш жасоо ыкмасын алып чыкты. Биз ар бирөөбүз кыйынчылыгы бар үй-бүлөлөргө курчалышып жардам берип, көпчүлүктүн иш жүзүндө кыйынчылыгын чечүүгө жардам бердик». Учурда кызмат пункти эң алгачындагы 8 ноокас ыктыярдуудан 48 ыктыярдуу тейлөө бөлүмчө отретине өнүгүп зоройуп, 245 ортоо курган партия уюму менен биргелешип, 2800 ашуун партия мүчөсү биринчи жепке түшүп, 3000 ашуун ар улут ыктыярдууга ээ болуп, түштүк-түндүк Шинжаңда 26 улуттар ынтымагы бир үй-бүлө кишилерин мээримдүүлүк жеткирүү чакан үй курулуп, ыктыярдуулардын тейлөө убакыт узундугу 3,380,000 саат болгон. Бир кишиден 3000 кишиге чейин Суйю Чиндин рак оорусуна каршы туруу жолу бир майдан мээримдүүлүк жеткирүү узун сапарына өзгөрдү. Жакында Суйю Чин мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери наамына ээ болду. Суйю Чин мындай деди: «Бул ардак наам жеке мага гана таандуу эмес. Биздин тейлөө пункти партия ячейкасындагы бардык партия мүчөлөрү менен 3000 ыктыярдуунуку. Биз бул ардак наамды ан сайын кадырлап, жалпыга пайда жеткирүү тобун жакшы баштаймын».
1: 7 айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиздеги туңгуч кувай дини аш өпкө оромолоо баратмалы мажбурдоо мүнөздүү мамлекет өлчөмү кувай дини аш өпкө оромолоого чек коюу талабы расмий жолго коюлду. Уда бир канча күндөн бери Жүнгө почтотобу чектүү шериктиги бөлүмчү шаардык бөлүмчү шериктиги көп түрдүү чараларды тең алып чыгып, КВАИДИ оромосунун мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты. Жаңы мамлекет өлчөмүнүн орун алып берекетин көрүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыңдын кабардан угасыздары. 7 айдын 10 күнү түштөн мурда Жүнгө почтотобу чектүү шериктиги бөлүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Янзы Чаң жолу бөлүмчү идарасы тижарасында бөлүмчү шаарынын тургуну Хужиншин почтодон салып жиберчү буюмдарды дайындаган. Кызматкерлер буюмдун өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз сандык тандаган араан ээни 45 миллиметр келген парчалана турган сылоо жобуну иштетип жашыкты бежеттеген. Хужиншин жаңы мамлекет өлчөмү КВАИДИ оромосунун кабын чукалатканын, мындай болгондо үнөмдүү эле калбай дагы чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди: «Кээ бир кездерде нерсе сатып алганда чоң жашыкке кичик жашык каптап, кичик нерсени чоң жашыкке салып дагы сылоо жобу менен абдан көп ороп таана турган абалдарга жолугабыз. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуптур. Айрыкча чөйрө коргоо жагы жакшы болуптур. Артынан дагы керексиз көөнө кагаз жашыктерди кайрадан пайдаланууну тереңдетсе болгудай». Жаңы мамлекет өлчөмү КВАИДИ оромолорунда жалпы сакталган чоң жашыкты кичик нерсеге иштетүү кабат саны оор артыкча сылоо жобу менен артыкча ороп таануу сыяктуу орунтуу маселелерге карата КВАИДИ оромо жашыктерин ылайыгында септеп, КВАИДИ оромо кабат санын ороп таануучу сылоо жобун иштетүү мөлчөрүнө турган 3 түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчүн ортого койду. Янзы Жиан жолу тармагы идарасынын тижаратчысы Лю Юйлун тааныштырып мындай деди: «Биз демейде почтодон

0: сарып жүргөн адаттагы күндөлүктүү иштетилүүчү буюмдарга ички оромосунуку 2 кабаттан ашырбай, эгерде чийки, жаңы муздак желе түрүндөгүлөрдү ички оромосун 4 кабаттан ашырбастык керек. Мындан тышкары жүнгө почта тобу чектүү шериктиги, Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги QID оромолонун айландырып кайрадан жыйнап алуу системасы курулушун сызыл жылыштатып, 129 тижарат тоор түйүнүнө QID оромолонун кайрадан жыйнап алуу сандыгын жайгаштырып, ошону менен бирге керектөөчүлөргө керексиз көнө кагаз жашикте салынган жолдомону өздөрү алып кетүүгө демилгелеген. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей тоор түйүнүндө кайрадан жыйнап алган керексиз көнө кагаз жашикти эргеп тандап, мерси салуучу шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсүнө аксыз камдаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин керексиз көнө кырдуу кагаз жашиктен 68 000 кайрадан жыйналган. Бүт шаардагы 6 район бир уудан чөлкөмүндө мезгил менен көнө керексиз кырдуу кагаз жашикти кайрадан жыйноо кыймылын кулаштырып, кыймыл мезгилинде шаар тургундары көнө керексиз кагаз жашиктерди тоор түйүнүнө алып келип, кээ бир күндөлүк химиялык буюм сыяктуу белектерге алмаштырып алса болот. Биз кийинки убакытта жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы иштейбиз.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын оромо кап жукалатылып жашылдыкка номур кошулду деген темадагы Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Өткөн бир мезгилде керектөөчүлөр QID оромосун чечкенде кудум пияз актагандай болуп, бир кабат бир кабаттан сыйрып ачкан. Ашөпкө оромолоодон пайда болгон зор мөлчөрдөгү таштандыга карата демирге менен жетектөөгө гана таянганда берекети баштан бойго чектүү болгон. Бул нак жаңы мамлекет өлчөмүн жүзөлөштүрүп жолго коюунун себеби. Үрүмчү почтосу курган, жыйнап алуу кошулган, кайрадан пайдалануу кошулган шыктандыруу жабык алкактагы үлгүсү оромолоонун мөлчөрүн азайтып таамай жүзөлөштүрүп, ошону менен бирге калктын катышуу кызуулугун козготуп, керексиз көнө оромо байлыгын берекеттүү жандандырып, QID оромосун айланмалуу пайдаланунун алгылыктуу алкагын ачты. Оромо капты жукалатуудагы бир кичик кадам, жашыл өнүгүүдөгү чоң кадам. Почто QID кесибинин жашыл өнүгүүсү арга ойлоп, чыныгы амал колдонууга ажат болуп, жалпы эл катышуудай жөнгө салуу үлгүсү аркылуу жаңы белгилеменин мүлдө төмөнкү чегин бекем карманып эле калбай, ийкемдүү иш чаралар аркылуу коомду ортак жөнгө салуунун жашоо күчүн козготкондан, почто QID кесибинин жогору сапаттай өнүгүү жашыл түпкү түсүн сызыл жаркытууга болот.
0: Тамызда Автором районунун жер жерлериндеги өзгөчө мөөлү бак мол түшүм мезгилин утурдап алды. Сатуу кызматы дагы жалпылай улашыш айдырылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Аксуу шаары ЭРЧИ шаарчасы Юкаркы Балдан кыштагынын алча өстүрүү базасында томолок толгон вийди алча бутактарга толуп түсү кызарып мөмөчү дыйкандар үзүү ороп салуу, себетке салуу менен шашылыш болду. Өстүрүүчү түтүн туучунда мындай тааныштырды. Быйыл күн нуру жетердүү, күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу, кылмаш шарты мөмөлүү дарактардын өсүүсүнө шай келип, алчанын мөмө сапаты мөмө байлуу салыштырмасы бирдей алдыңкы жылдардагыдан жакшы болду. Биз 600 мо жерде алча өстүргөнбүз. Быйыл Чэнду, Бейжин, Шанхай, Гуандунг, Чонгчинге жөнөтүп жатабыз. Жеркен ауданында бадам терүү кызматы жалпы бетке башталды. Быйыл Жеркен ауданы көмөктөштүк кооперативи биргелки сатып алуу, сатуу, электрондук соода түз баянда товар тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүлөр жылыштатырып, көп чараны тең колдонуп, бадамды өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Жеркен ауданы Сүнян айыл чарба кошумча түшүндөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алып баруучусу Зубинур Самет түз баянда бадам дарагына көчүрүп барды. Ал мындай деди. Бадам мышып базарга салынгандан кийин буйрутма абдан көп болду. Көптөгөн тордостор жашаң бадамды аябай жактырат. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500-гө чейин буйрутма жөнөтөбүз. Турпан шаарынын 630 000 мо жердеги жүзүмү куйрукташып терүү мезгилине кирди. Жергиликтүү өндүрүү сатууну чиркештирүү бакты ачуу боюнча кол койчу сыяктуу челелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолун мурда бекитип, жашаң жүзүмдүн сатуу жолун бүткүч менен ачып, дыйкан түтүндөрдүн түшүмдү турактандырып, кирешесин ачуусуна үлгү болду. Өстүрүүчү түтүнүн Паризат Нияз мындай деди. Быйыл жүзүмдүн түшүм мөлчөрү жогору, баасы да жаман эмес, үзүп болдук, ошондой эле баардыгы буйрутуруп өттү. Турпан шаары алдыгачан кишмиш. Манайзы Болисуй сыяктуу 500'den ашуун жүзүм сортун жетиштирген. Жакынкы жылдардан бери жергилик жүзүм чазасын өзгөртүүнү сызылжырыштатып, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңыча дыйканчылык машинасын колдонуп, мөмө сапатын токтоосуз кылдаштырып, өндүрүш курбатын өстүргөн. Быйыл жашаң жүзүмдөн 500 000 тонна сатуу күтүлүүдө. Турпан шаары Шоочанын мөмөчүлүк чектүү шаардыктыгынын баш директору Гоинг мындай деди. Быйыл 5000 тонна жашаң жүзүм сатып алып, бүт мамлекеттин жер жерлеринде сатууну пландадык. Биздин алты кампас септеп жеткирүү тейлөөбүз бар. Кардарлар буйрутма түшүрсө 48 саатка чейин керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарып беребиз.
2: Кечүү жетен чайдын 10-чу күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспордо кадам алуу жел элеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 6-чы майданын ачты. Алтай аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы эл аралык таасир күчкө ээ Карымуз экономика чогултуу районун бачым жаратып, солгун байлыкты туумандуу кесипке айландырат. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алтай аймактык парткомдун орун басар шуучеси Валиси Мухтар Каримбек мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы Карымуз Борбору шаарын күчтөндүрүп, өзөктүү эс алуу тилке районун төп жаратып, бүт желелүү кесип базасын актылуу жаратып, Карымуз кесип өнүгүүсүнүн жаңы белеске чыгуусун түртмөктөйт. Карымуз өзгөчөлүгү аркылуу шаар курулушуна күч кубат ыйгарып, Алтай шаары Карымуз негизги жабдуулары жана жалпылык тейлөө жабдууларын сызыл жакшыртып, универсал тейлөөнүн көтөрүү курбатын жалпы бетке өстүрөт. Жикпелең эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району сапатын өстүрүп көлөмүн кеңиртип, оордун көтөрүп даражасын өстүрүүнү сызыл түртмөктөйбүз. 5А даражалуу Көрк району кошулган 5С даражалуу каржылык аяктоо майданы биргелешип, аракеттенип, жоорулушу өнүгүү үлгүсүн иштектүү иликтеп, Карымуз ден соолук күтүнүүсү, жарыш тижараты, Карымуз жабдуусу, маданият саякат жаратуу чолдугу сыяктуу телегелешкен кесиптерди күчөп жетиштиребиз. 2025 жылдан 2026 жылга чейин Алтай аймагынын Карымуз саякатчы саны 18,934,100 адам ирээтке жетип, Карымуз кесип өнүгүү кырдаалы күчтүү, элди байытуу берекети сызыл көрүнүктүү болду. Мухтар Каримбек мындай билдирди. Алтай аймагы илим техника курсу, түр баштоосу, кесип турпатын жетиштирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу Карымуз кесибин чогултуп, калктын кирешесин ашырып байууга баштап, бир кесипти гүлдөндүрүү аркылуу көп кесип гүлдөнгөн өнүгүү жетишкендиктерин ишке ашырды. Карымуз кесибин жетекчи кылып, жашыл кенчилик, таза энергия, маданият саякат, заманбап дыйканчылык, малчылык шайкешип өнүгүп, калкты элдик конолго дыйкандар сайран жайы, маданият жаратуучул чакан дүкөнүн ачып, Карымуз элдик салсанаа оюну, жарыш телегелешкен тейлөөгө катышууга жетектедик. Карымуз машыктануусу, жабдууну асыроо сыяктуу атайын түр курстарын дайымдаштырып, кулаш шайдырып, дыйкан малчыларды алдын кабылдап, журтуна кайткан жаштарды Карымуз кесип түрүнө сөөнүп, жакын жерде жумуштандырдык. 2023 жылга барганда Карымуз кесибин калктын кирешесин туруктуу ашыруудагы түркүк кесипке айландырууну колго келтиребиз.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жайкы каникул мезгили киргенден бери Абдырам районунун саякат базары ан сайын кызып, чар тараптан келген саякатчылар кооз көрүнүштөрдөн үздүр алып, чуюгундаамдарды татып, кооз Шинжаңды үздүрдүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ваңхун өзгөчө чуюгундаам, Көчө району катары Үрүмчү Кудайын экинчи көчөсү, Коюу базары, жайбаркачылыгы, Нухра жергиликтүү өзгөчө даамга таянып, чоон топ сырттан келген саякатчыларды дака кылып, тоюнууга иликтирди. Кудайын экинчи көчөсүндө азыр 170 канча өзгөчө соодагер түтүн бар. Ар кайсы түстөгү кургатылган жемиш, өзгөчө майда жемиктиктердин баардыгы толук бар. Тууманга бөлүнгөн көчө көптөгөн саякатчылардын дака кылып ойноп көңүл ачуусундагы алдын тандоочу жерине айланган. Ән куйлук саякатчы Таң Фэн мындай деди. Уйети поло, коети, Шиш кебеп дагы көпүгөн атын билбей турган чүгүндө андар бар экен. Баардык аптан жергиликтүү баасы да карсан экен. Мен бул жердин жай баркат тууманга бөлүнгөн маанайын жактырып калдым. Бара келди айтам. Жайкы эс алуу мезгилине киргенде Лопнур ооданы Лопнур чоң жылгасы Көрк районуна барып саякаттап ойноп, изилдеп, үйрөнүүгө барган саякатчылар токтоосуз көбөйгөн. Лопнур чоң жылгасынын узундугу 4.9 км, эң чоң варткал айырмасы 120 метр. Капчыгайдын туурасынан кесилген бети сейрек кездешүү АР формасында. Жалпы тулкусу үстү жагы тар, асты жагы кеңири. Тик кыялуу, кыртышы кабатталып түзүлүш турпаты абдан укмуштуу аябаттуу. Жер жерлердеги саякатчылар капчыгай ичиндеги жөө чөндөр жолунда сейилдеп жүрүп, өзгөчө геология укмушунан жакын аралыктан үзүр алып, дака кылып сүрөткө түшүп, какыр таранын сырдуу жаратылышын чөкмөн кайда сезинишкен. Шандондук саякатчы Фу Бин мындай деди. Абдан таң калардуу экен, ушунчалык кооз жер бар деп ойлоп отурмун. Сүрөткө көп тартып алдык, чынында абдан керемет экен. Ар күнү Кашкар Байыркы шаарынын ачылуу аземи менен түстүү Ван Хон көчөсү зор мөлчөрдөгү саякатчыларды Дака кылууга электирип, саякат сүрөтү ансайын кызыктуу тандоо айланган. Анкуйлук саякатчы Баушиң Юй мындай деди. Көптөгөн чүйгүн даамдарды жеп, көптөгөн гумандарды өзгөчөлүктөрдү көрдүм. Дагы Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү кийим кичээ кийип сүрөткө түшүп абдан көңүлдүү ойнодук. Кашкар Байыркы шаар быйыл көчө районун көрүнүшүнүн даражасын өстүрүп, жаңыдан 3 өзгөчө негиздүү темалуу көчө районун көбөйтүп, 5 жердеги Ван Хон Дака түйүнүн жараткан. Жергиликтеги маданият жаратмандык керханалары изилдеп ачкан көп түрдүү маданият жаратмандык түшүмдөрүн, көркөм өнөр, муздаткыч, чаптагыч, кичик нускадагы жөрөлгөлү мозгаспабы, колодон жасалган тизип коюучу буюмдар, кездемеден жасалган сомке, жасалга буюмдар саякатчылардын кызуу жактыруусуна ээ болгон. Кашкар чыңышын саякат байлыгын ачып өнүктүрүү тижарат чектүү шериктиги Якыши маданият жаратмандык 1-номердүү дүкөнүнүн кызматкери Мархаба Мамители мындай деди. 280 канча нускадагы Кашкар негизги темадуу маданият жаратмандыгын долбоордодук. Ар күнү дүкөнгө келген саякатчылар миңден ашат. Күндүк орточо сатуу сомасы 8000 юан айланасында. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети Борбор камчотундагы каржыдан 2,456,000,000 юанды түшүрүп, Шинжандын 98 шаарын жаңылоо төрү курулушун колдоп, көнө эскирген конуштардан 1,181 Кепелүүлөр районунан 8,459 шаар ортосундагы кыштактан 15 өзгөртүп куруп, 367,600 түтүнгө нарып жеткирүүнү пландады.
2: Кечээ 7 айдын 10 күнү баарлашуу, акыл чогултуу чуурулушу, ортук жеңишке жетүү негизги темасындагы ЮНСН Шинжаң маалымат аралчылары биримдиги 2026 жылдык байланышуу жыйыны жана 3 кезектүү чуурулушкан маалымат аралчылары техника көргөзмөсү Кулжа шаарында башталды. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардан барган ЮНСН Шинжаң маалымат аралчылары биримдиги мүчө орундарынын өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги кесип адистери, окумуштуулары катарлуулар негизги агым маалымат аралчыларынын системалуу ысылатын имерчиктей, таандуу жер чуурулушкан маалымат аралчыларынын байланышуу шайкешүүсүн чыныгы кармап, үгүт кызмат сапаты менен берекетин сызыл өстүрүү боюнча тереңдей алмаштырды.
0: Бүгүн 7 айдын 11 күнү кечки саат 9:00 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирдешме жарышы иргөө жарышынын 1 айлампасында 2 майдан таймашкулаш жаят. Мында Кашкар командасы менен Санжы командасынын жарышы Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда, Иле командасы менен Ходен командасынын жарышы Кулжа шаардык дене тарбия борборунда өтөт.
2: Бүгүн 7 айдын 11 күнү Үрүмчү Кызыл Сейилдөө атындагы чөгүү ыңгайындагы өз ара таасирлешүү кыймылы 8-нчи армиянын Шинжаңдагы иш бүтүрүү башкармасынын эскерүү сарайына барат. Кыймыл түштөн мурда жана кечки 2 майданга бөлүнүп, күндүзү чөгүү ыңгайында сезинүү кошулган, кечиндеси кунт коюп тыңшоодой кош убакыт бөлүгү аркылуу өзгөчө кызыл маданият туюнуусун алып келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 26-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу, температура 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 17-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.

21-den 35 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу, температура 21-den 34 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, температура 23-den 35 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп артынан булуттанат, температура 22-den 35 Celsius градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогорда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Урмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы, Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Токсон секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт? Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмүн ачар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүзгө жогоркудай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Анда толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрмандар, берүүбүздүн саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

9-чи кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Харбин өнөр жай илимдери Тенью машина адам тобу көргөзмө сарайындагы AI саламаттык үйүндө сынак кылуучулар тек камера алдында турса эле кыска гана 90 секундту бир парча ичке саламаттык текшерүү доклады автоматтык пайда болот. Бул кара илим техника көптөгөн көрөрмөндөрдү арымын токтотуп сынак кылууга эликтирип, көргөзмө нак майданындагы кишилерди эликтире турган дака кылуу түйүнү

Ilandı. EI Саламаттык Кичик Үйү Көргөзмө районунда негизги түшүм Тенен жасалма акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү машина адамынан башка дагы графит алкин жасалма жоро алам боштугу бөлмөсү, EI тили оору мүнөздүү аспабы, бет оору мүнөздүү аспабы, биологиялык энергия өлчөө аспабы сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы саламаттык жабдуулары дагы кишилердин жактыруусуна ээ болду. Сынак кылуучулар арт-артынан катарда туруп, илим техниканын зор саламаттыкка күч кошуусу алып келген ыңгайлуу жана төптүгүн чөкмө ыңгайында сезинди. Кызматчылар нак майданда бул системанын Харбин өнөр жайдашөөсүнүн күчтүү илим изилдөө иш жүзүндө күчүнө сөөнүп, жөрөлгөлүү саламаттык текшертүүдөгү татаал тартиптерди бузуп таштаганын тааныштырды. Бул система өң белгиси, тил сүрөттөөсү сыяктуу учурларды жыюу аркылуу AI чоң сандуу маалымат анализи жана Джунъи эмчилиги адистери акылдуулар кампасына бирлештирип, жүрөк ыргагын, кан басымы, кандагы кычкылтек сыяктуу көп түрдүү көрсөткүчтөрдү өз ичине алган саламаттык баалоо докладын тез темпте чыгарып бере алат. Ансайын тилге алууга арзый турганы болсо, бул системада текшерүүгө болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу дарлаганга болот. Доклад чыгаруу менен бирге системадагы шай арымда өзгөчө физикалык дарылоо долбоору жана Джунъи дарылык чайы сыяктуу ички сырткы теңшөө сунушу менен камдап, текшерүү, баалоо, алдын алуу тизгинди башкаруудан турган бүт барыштуу саламаттык тейлөөсүнүн жабык алкасын чыныгы жаратат.

Жалаң жаптуу көргөзмөсүнөн бир аялдама ыңгайындагы саламаттык күтүнү чечүү долбооруна чейин Харбин өнөр жай илимдери теңүү акыл жөндөмдүү денечени аракеттендире турган акыл жөндөмдүү саламаттык күтүнүү түшүнүгү менен жогору сапаттуу дарылоо саламаттык күтүнүү байлыгын колго келтирди. Көргөзмө сахнасында бул AI саламаттык үйү жүнгөнүн акыл парасат жасоочулугунун саламаттык күтүнүү саласындагы катаң негизги иш жүзүндө күчүн чагылдырып эле калбай, дагы нопустун картаюусуна каршы туруу, жалпы эл саламаттыгын башкарууга түрткү болууну алдын көрүүгө ээ илим техника үлгүсү менен камдады. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланда биз кымбаттуу радио огармандары, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмак өздү. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген темадагы сабаттан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Кадырлуу радио кагармандар, биз ар күнү сүйлөйбүз. Сүйлөө темпинин тез акырындыгы, интонациянын жогору төмөндүгү, ада сөзүнүн аз көптүгү иш жүзүндө чоңме, организмдин жөндөмү абалын ашкерелеп берет. Мамлекет ичи сыртындагы көп түрдүү изилдөөлөр мына буну сыпаттады. Сөздүн ичи сыртындагы инчке өзгөрүштөр эсте кармоо деңгээли төмөндө, тааным жөндөмү төмөндө, оору, бут кол жайсыздануу сыяктуу оору белгилеринен мурда болуп, оор мүчө ооруларынан алдын сигнал берүүсү мүмкүн. Кандай дош байкас кылууга арзыйт? Адистер 6 түрдүү абалды жыйынтыктады. Мында биринчи үнү бүтүп калуу. Кыска мөөнөттүү үнү бүтүп калуу көбүнчө вирус, бактериялардын кекиртек сезгеничин келтирип чыгаруусунан келип чыгат. Сезгенич айыккандан кийин доош көбүнчө нормалдашат. Эгер узун убакыт артыкча доош иштетилсе, доош пардасы түйүнү, мончок эт пайда болуп, доош пардасынын аракети кедергиге учурап, дооштун аныктык даражасына таасири жетет. Андан башка ар түрдүү себептер келтирип чыгарган нервдин жаракаттануусу дагы доош пардасынын аракетин кедергиге учуратып, доош чыгарууга таасир жеткирет. Эгер үнү бүтүп 2 аптадан ашып кетсе, доош пардасы актагы кекиртек өсмөсү жана нерв системасы ооруларынан сергек болуу керек.

Экинчи бат-бат ым-ым кылуу. Чоң мээнин сөз алуу өнүмү төмөндөгөндө тек интонацияга сөөнүп, ой жүгүртүү боштугун толтурат. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, кургаган кимес алганда толтурулган сөздөр өтө көп болуп кетсе, себепсиз токтоп калуу көбөйүп кетсе, 3 жылдан 5 жылга чейин мурун нестик оорусуна чалдыгуу опурталын алдын өкүм кылганга болот. Эгер сөз издегенде минутуна токтоп калуу салыштырмасы 12%дан ашып кетсе, жеңил даражадагы тааным кедергиси оорусуна чалдыгуу опурталы 2,7 эсе жогору болот.

Үчүнчү, сүйлөгөндө деми тарттылуу. Эгер сүйлөгөндө доошу белгисиз абалда улануу төмөндөсө, доош чыгаруу кыйындашкандай сезинсе, сүйлөгөндө ачык деми тартылса, өнөкөт бөйрөк алсыроо, өнөкөт тосулуу мүнөздүү өпкө оорусу сыяктуу оорулардан сергек болуу керек. Доош чыгаруу күчү өпкөдөкү аба агымы жагынан козготулат. Эгер жүрөк өпкөнүн жөндөмү жетерлүү болбосо, диафрагма булчуңунун жогоруга көтөрүлүшү алсыз болсо, тыныгалуу булчуңунун кан менен камдалуусу жетерлүү болбосо, өнүмдүү аба өткөрүү мөлчөрү азайып кетсе, доош чыгаруу кыйын болуу, сүйлөгөндөкү доошу улануу төмөн болуу абалы көрүлөт. Оору барышы канча оор болсо, доош күчүнүн алсыздашуусу ошончо ачык болот. Ары бир ооз сөз сүйлөсө, бир эс алат. Бир ооз сөздү дагы толук айтканга болбойт. Төртүнчү кеп сөз ачык болбостук. Мээ кан тамыр тосулуу, мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорулары ары Паркинсон оорусу, Алисхаймер оорусу сыяктуу нерв чегинүү мүнөздүү оорулардын барысында кеп сөз ачык болбостук белгилери көрүлөт. Мээ кан тамыр оорусунда дайыма бут колу шалдыруу, жаак маймак болуп калуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Паркинсон оорусу нокастарында тыбыш төмөндөө көрүлөт. Алисхаймер оорусу нокастарында сөз табуу кыйын болуу көрүлүшү мүмкүн. Бешинчи доош нормалсыздыгы. Сүйлөгөндөгү доош бирде жогору, бирде төмөн болуп, нерв мүнөздүү доош чыгаруу кедергиге учуроодо көп көрүлөт. Доош чыгаруу мөлчөрүндөгү булчуңдардын жерүүсү, шал болуусу, аракеттин шайкешүүсү кедергиге учурашы сыяктуулардан келип чыгат. Бул мээ кан тамыр оорусу, баш ичи өсмөсү, сезгенич, көп козголо турган катышуу, оор даражадагы булчуң жансыз болуу оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу оорулардын сигналы болуусу мүмкүн. 6. Интонация түз болуу. Сүйлөгөндө бүт барышта бир интонация кемчил, жогору болбостук, кудум бир телеграмма жолдоо аппаратына окшош болуу. Бул мүмкүн депрессия сигналы болуусу мүмкүн. Байланыштуу тажрыйбалар мына-муну сыпаттады. Депрессия оорусу нокастарынын доошунда жансыздык, түшүү жана жогору болбостук өзгөчөлүгү көрүлөт. Бул руханий аракети акырындоо, кызыгуучу кемчил болуу сыяктуу оору белгилеринин доошундагы белгиси менен шай келет. Кээде өзгөрүп турат, кабатырлануунун ажаты жок. Кыска вакыт ичинде калыбына келе турган өзгөрүш көп абалдарда нормал болот. Мисалы, тумоо болуп калуу, көп сүйлөгөндөн кийин үнү бүтүп калуу. Эл алдында нутук сүйлөө, нак майданда пикир жүргүзүү сыяктуу татаал милдеттерде кээде дегендей толтурма сөздөрдү иштетүү. Кысылып калуу тааным жүгүнүн чоң болгонунун белгиси. Картайгандар кээде чет жерлердеги адам аты, жер аттарын эсине ала албайт. Бирок азыраак эскерткенден кийин эсине алат. Бул тек эсте кармоо темпинин акырындап кеткенден болот. Бул эч качан мүчө мүнөздүү жаракаттануу эмес. Кээ бир тынычтандыруу дарыларды ичкенден кийин кеп сөз ачык болбоо, сүйлөө темпи акырындоо, сөз табуу кыйындашуу абалдары көрүлүшү мүмкүн. Күмөндүү сигнал көрүлсө, үй бүлөдө көзөтүү. Эгер тегинде сөз шыдыр болсо, жакынкы бирде 3 айда барган сайын нормалсыздык көрүлөт. Мисалы, толтурма сөздөрдүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Чөйрөнү бышык билгенде, эркин аңгимелешкенде бат-бат кысылып калат, токтоп калат. Мурда бир тынык деле 0-дөн 20-га чейин санаганга болот эле, азыр аралыкта бат-бат тынык токтоп калат. Сөздү унутуп калуу күтүүсүз көрүлүүдөн арап

Да көп жолу пайда болууга өз көрдү. Эскертүү аркылуу дагы эсине ала албаса күндөлүк күзөтүүгө туура келет. Күзөтүү мезгилинде иштиктүүлүк менен доошту гимнастика алып барса болот. Мисалы, декламация кылуу машыгында ар күнү кезит же китепти 10 мүнөт үндүү окуу, катты ачык окуу, сүйлөө темпи текши болуу, сезим интонациясы болуу талап кылынат. Бул чоң мени чыныктырат. Чабыты келгенде сүрөттө ар кандай бир нерсе, мисалы бир алманы көргөндө 30 секунд ичинде аны түз, форма, даам, байланыштуу эсте кармоо сыяктуу көп түйүнүн сүрөттөп, тил кураштыруу жөндөмүн машыктандыруу керек. Кобу жогору сигнал болсо, тезден доктурга көрүнүңүз. Төмөндөгү 4 түрдүү тил өзгөрүшү болсо, каалаган бири өзгөрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек. Мында биринчи, кеп сөз нормалсыздыгы уландуу канча жолу уланса. Экинчи, ооруу белгиси барган сайын оорлошуп, анда-санда көрүлүүдөн бат-бат көрүлүүгө, ары пикир алмаштырууга таасир жеткирүүгө өнүксө. 3. Нормалсыз кайчылашма көрүлүү пайда болсо. Мисалы, бир эле убакытта толтуруу сөздөрү көбөйүп кетүү, сүйлөө темпи түзсүз төмөндөө, интонациясы текши болуу же башка дене нормалсыздыгы кошулуп келүү. Мисалы, эсте кармоо деңгээли күтүүсүз төмөндөө, сыртка чыкканда жолдон азып калуу, аракети акырындоо, азык-түлүктө көп какап жөтөлүү сыяктуулары. 4. Күтүүсүз сүйлөй албоо калуу. Күтүүсүз башкалардын сөзүн түшүнө албастык, күтүүсүз кеп сөзү ачык болбостук, мээ кан тамыр тосулуу сигналы болуусу мүмкүн. Ошого тезден доктурга көрүнүү керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Эмне үчүн чыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген темада сабат айтып бердик. Бери узулантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген темада сабат айта кетебиз. Төмөндө көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет: бир парча эси кагазын алып, муздаткычтын эшигинин ачыгына кыстарып, эшикти бекитүү. Кагазды оңой эле тартып чыгарганга болсо, жапсарлагычтын эскирип кеткендиги, тазалоо же алмаштырууга туура келе турганын түшүндүрөт. Эгер тартып чыгарганга болбосо, жапсарлагычтын жакшы экендигин түшүндүрөт. 7 айдын башында аба ысык болгондуктан муздаткычтын иштетилүү саны зор даражада артып, суусундук, морожено, ашып калган куурмаларды бат-бат алып, суук аба үздүксүз сыртка чыгып кетет. Эгер жапсарлагыч бекем болбосо, компрессор улануу, айлануу аркылуу төмөн температураны сактоого туура келет. Муну менен төк коромжусу артып, азыктыкты жаңы боюнча сактоо өнүмү дагы төмөндөйт. Кагаз менен өлчөө эң жөнөкөй өзү текшерүү аргасы. Эси кагазын жарым каттап, муздаткыч эшигинин 4 бурчуна коюп, бир жолунан өлчөйбүз. Эгер белгилүү бир жерде кагазды жеңил тартса эле сыйрылып чыгып кетсе, бул жердин жапсарлагычынын жакшы эместигин түшүндүрөт. Көп бөлүк жапсарлагычынын бекем болбостугу эскирип калгандык эмес, кайра разинке тасмага азыктык калдыктары же чаң тозоңдор кысылып калып, шимиргенге болбостукту келтирип чыгарат. Эски тиш чоткесин тиш пастасына тийгизип, катмарларды чоткелеп жууп, анан ным сүлгү менен сүртүп кургасак, жапсарлагычтын чыңдыгы калыбына келет. Эгер жууп болгондон кийин дагы эле бекем болбосо, анан жапсарлагычты алмаштырууну ойлошо керек. Бүгүн бир парча кагаз менен муздаткычтын эшигин өлчөп көрүңүз. Эшикти бекитүүдө күч коромжолой турган сезим жок болсо, төк акчасы дагы үнөмдөлүп калат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген темада сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

кымбаттуу радио огармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушун менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезегиндеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө отуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо Бүткөл Нениясында курулуш башталганын тааныштырабыз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө. Суу иштери биринчи чебинде 6 жыл тереңизденген Марал башы ооданындагы суу иштери кызматкери Ваң Чи менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Мекит ооданынан биринчи кезекте Кыштага шаан даражалуулар бирлешме футбол жарышы Дууманду башталды. Башталуу салтанатында 6-чы айылдык Жүйфун командасы менен 2-чи айылдын Еңиё бирлешме командасы басы келишти. Миңден артык арлут калкы Шибер майданга чогулду. Жарыш 7 кишилик түзүм боюнча алып барылды. Майдан өлчөмдү майдандан азыраак кичик болуп, офсайд түзүмү бекер кылынып, чабуул менен коргонунун алмашуусу ан сайын тез, ыргаган сайын тыгыз болду. Чеберлер бүт күчү менен жүгүрүп, топ пас берди. 1 саат чечкин бас келешүү аркылуу Жүйфун командасы 8-ге каршы 9 натыйжа менен жеңишке жетти. Мектепте төрөлүп өскөн жигит Эмер мындай деди: "Кичине менен эле футбол тепкенди жакшы көрөмүн. Жортумда Кыштага шаан даражалуулар бирлешме футбол жарышына катышып өтө кубандым. Мурда телевизордо башкалардын жарыш алып барганын көрөт болчумун. Азыр эшик алдында эле бордоштор менен ийин-тийин кетирип, топ деп ала турган болдум." Бул жолку жарыш 8-чи айдын 23-чү күнүнө чейин уланат. Жалпы 69 команда тизим калдырды. Ар күнү 4 майдан жарыш өткөрүлөт. Көлөмү Мекит ооданынын жалпылык дене тарбия тарыхындагы эң чоң жарышы болуп калды. Мекит ооданы жакынкы жылдардан бери футбол негизги жабдууларын сызыл толумдуулаштырып, залы 7 кишилик кичик дене тарбия майданы, талаа машык майданы, жасалма шибер жанында олтуруп көрүшү текчесин бири-бирден бүтүрдү. 2025 жылы дагы футболчулар коому курулду. Мектеп футболчулугунан жалпылык бирлешме жарыш тепкич сымал майданга чейин барган сайын толумдуулашты. Дене тарбия жарыштарын көпүрө кылып, арлут элинин шибер майданда кең чөлкөмдө аралашып, терең жуурулушуп, улуттар ынтымагы гүлдөрүн жарыш майданында дайым жайнап ачылуусуна түрткү болду.

Жақында Жұңғы Темір жолы, Тайюан идарасы, Тайюан, Датон, Ленфон сияқты үш жерде ақ шаштылар саяхат атайын пойызын улап жүріштіріп, 2300-ден артық орта жас жана қартайған жолаушы 16 күнден 18 күнге чейін болған Шинжаң терең сапарын бастады. Атайын пойызға караватты вагон, атайын ашқана жана елге оң тойлы жабдулар септелген. Кесіптік саяхат жетекшісі жана дарылоо кызматчылары бүт барышты жорап алып, саламаттыгын күзөтүү, чукул абалга теңтайлаштыруу кепилети сыяктуу кулакка жагымдуу тейлөө менен камдады. Бул жолку саякат Ниша Тяньшандан Бугда көлү, Турпан бойлук, Канас көлү, Сайрам көлү сыяктуу Шинжаңдагы көп бөлүк белги мүнөздүү көрүктөрдү өз ичине алган болуп, орто жаш, картайган жолоочулар түндөсү жол жүрүп, күндүзү көрк сонур калоодой, күндүзү кооз көрктөрдү терең сейилдеп түндөсү рахат караватта камсыз жол жүрүп, поезга олтуруп кооз Шинжаңды саякаттоону чыныгыш жүзүн ашырды. Бул дагы Шинжаңдан ак чачтуулар саякат базарынан уландуу кызып жатканынын кичирейтилген көрүнүшү болуп, Шинжаңдын саякат тейлөөсүнүн ичкелешкени жана адамгерчиликтүүлүгүн чагылдырып, бүт мамлекетте кан сайын көп картайгандарды Шинжаңды саякат мара жери кылууга эликтирет. Телге алууга арзый турганы болсо, бул ак чачтуулар саякат атайын поезунда дагы Шинжаңдын кеңгеткен жана айбаттуу көркүн толук сезине алат. Жол бою шашпай сейилдеп, ойноп келе алат.

Жакында Кызылсу Кыргыз Автоном Оунасынын экинчи кезектүү чүйгүн даамдар жарышы жана 2026-жылдык Ашпаздар Майрамы ашпаздык өнөрүн алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы башталды. Үч одан бир шаардагы озот ашпаздар окшош сахнада өнөр көрсөтүп, Памир Бүксө тосунун өзгөчө дыйканчылык, малчылык, азыктык материалы, топоз эти, кыргыз кою, бөксө тоо, жуухар гүлү сыяктууларга сөөнүп, батыш өрүн даамындагы ашпаздык өнөрүн жууруштуруп, өзгөчө куурмаларды усталык менен даярдады. Түсү, жыты, даамы толук болгон чүйгүн даамдар кишилерди эликтирди. Жарышка катышкан чебер мындай деди. Бул жарышта ашпаздык өнөрү жагында жарышы биле калбай, Кызылсуу Уласынын өзгөчө чүйгүн даамдарын ал сайын жакшы жалпылаштырып үгүттөп, ан сайын көп кишилерге Кызылсуу Уласынын өзгөчө тартымдуулугун таанытабыз. Жарышта чордондо өнөр көрсөтүп асекеси, кесип боюнча алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсү бир толку кылынган болуп, район чүйгүн даамдар байлыгын терең казып, ошол жердеги ашпаз ишмерлерин жетиштирип, Кызылсуу Кыргыз Автоном Овласы чүйгүн даамын издөө маданият саякат, чүйгүн даамы айпинисин жаратуу максат кылынган. Жуңгу ашпаз устаты Маметурсун реперк болду. Алгачкы жарыш 2 күн уланды. Коллективден бирөө 1-чи даражалуу сыйлыкка, 2-ден 3-кө чейин киши озот жеке сыйлыгынан сыйланды. Жеңишке жеткен команда Кызылсуу Уласына өкүл болуп, Аптын район боюнча чечүүчү жарышка катышып, ошол жердин азык түлүк, суусундук керектөөсү жана маданият саякатынын жоорулушма өнүгүсүнө жаңы жашоо күч кошот.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бейдоо жол баштоо системасынын малчыларынын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Мал багуу ишчүүн аштырылгандан кийин күйөөм менен ашкан ачтык. Тижарат кылганыбызга жарым жыл болду. Соодабыз аябай жакшы. Ар күнү эски кырдарлар келет. Ашканада шашылыш болгондуктан анда-санда чөнтөк телефонго карап, төөлөрдүн кайсыл жерде экенин ачык биле алабыз. Ал мурда күнү түнү төөлөрдүн артынан жүрөт болчу. Азыр өзүнүн ашканасында отуруп, бир жагынан чөнтөк телефондо төөлөрдүн аракетин изин көрүп, дагы бир жагынан ашканага кирген конокторду күтүп алат. Күндөр күндөн-күнгө өмүткө толду.

Baytik malçılık maydanının orun basar maydan başçası Ху Хайбин мындай тааныштырды. Бейдо акыл жөндөмдү мал багуу техникасын кеңейт аркылуу жайыттан пайдалануу салыштырмасы 40% өстүрүлдү. Малдардын төлгө кирүү салыштырмасы 15% арттырылды. Тургундардын эмгек көтөрүмдүүлүгү тикелей жарым кемейтилип, киши башы кирешеси 20 000 юандан ашырылды. Малчылык майдандарында жайда кезектешип мал багуу, жайытты эс алдыруу жолго коюлуп, жайыттардын жамчы өсүмдүк менен капталуу салыштырмасы туруктуу арттырылды. Mal çarba kesiminin jaşıldaşuu, inçkeleşigi karap tibin özgörtüp, ekologiya önümü, ekonomika önümü jana koomduk önümünden turgan üç jak ortak paydalı iş jüzün aşırıldı. Oşonday ele malçılarga ilim teknika alıp kelgen özgörüştördü çınığı sezindirdi. Üç günde töö tabalbastıktan üydö oturup mal bagooga çeyin, töö bagıçuudan aşkana kojoyunana çeyin, күн нуру шамалда калуудан чөнтөк телефон аркылуу көзөмөлдөгө чейин болгон илим техника аркылуу малчылыкка күч кошо турган акыл идрек аркылуу гүлдөнүгө жетекчилик кыла турган ыслаат өзгөрүшү Байтик бүт районунда кулаш жайылдырылып чек ара район малчылык майданындагы арлут элине илим техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүү пайдасынан чыныгы баарландырып айылгычтактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

Угармандар жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн Бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдык айландырганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейинки темир жолдо бүткүл Ниязовда курулуш башталганын тааныштырабыз.

дүниясында курулуш башталды. Бул аталган курулуштун жалпы беткей тез курулуш баскычына чыныгарым таштагандан дарек берет. Шенжаңда 15-5 жылдык жоспордун башталышы үчүн мыктуу каттоо тирегин жаратылат. Узундан бери Тянь-Шаньдын туурасынан тепчип өтө турган жогорапиялык тосолго Кулжа менен Аксуу ортосундагы темир жол каттоосун Өрөмчө Турпандан айланып өтүүгө аргасыз кылган. Бүт барышы 1616 километрлүү сапарга болжол менен 16 саат убакыт кетет эле. Узун айланып өтүү сызыл түрдө төштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын шыдыроо обороту фактору райондор шайкешүүсүн чектеп эле жаткан алгылыкты бөгөт болуп калган. Кулжаксу темир жолу батыш бөлүк чегара темир жолунун негизги курамдаш бөлүгү болуп катары Жың Коргоз темир жолу жана түштүк Шинжаң темир жолун тикелей жалгаштырат. Алдыңкы баскычты курулуш 2025 жылы 9 айда башталган. Бул жолу бүт линия боюнча курулуш башталгандан кийин 2032 жылы 12 айда бүт каттоо баштоо пландалган болуп, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңга барып келүүдө Турпанды айланып өтүү тарыхына кош айтты. Кулжа вокзалынан башталып Аксуу вокзалында аякташа турган бул темир жолдун жалпы узундугу болжол менен 798 километр болуп, мунун ичинде жаңыдан жасалган негизги линия 460 километр. Бул так линиялуу электрлешкен жолочу, жүк ортак линиялуу темир жол болуп, долбордогу сааттык темпе 160 километр. Бүт линияда жалпы 22 вокзал курулат. Азыр бар болгон вокзалды өзгөртүү жана Күчар Акырбулак темир жолун электрлештирүү даражасын өстүрүү тең арымда жолго коюлат. Каттоо башталгандан кийин түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгы тикелей 800 километрге кыскартылып, 8 саат айланасында жетип барганга болот. Убакыт мейкиндик аралыгы тикелей жарымы кыскарат. Курулуш барышында Шинжаң темир жол тармактары атайын түр атайын байнын куруп, бүт барышты башкаруу жана тизгиндөөнү бир туташ пландап, коопсуздук жана сапат төмөн чегинет катаң моюнсунуп, жашыл курулушту бүт сапарган сайын сиңдирди. Көпүрөнү жол ордуна коюп, жер бетинин титирөөсүн азайтып, тоштосу бөгөтүн орнотуп, ызы чуун азайтып, курулуш чыгарындысын бир жактуулук кылгандан кийин айланма пайдаланып, линия боюндагы экологияны эң зор чекте коргоду. Түр бүткөндөн кийин зат обороту өздүк наркы зор даражада төмөндөп, линия боюндагы өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү, завод, кен түшүмдөрүн ансайын тез сыртка ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып эле калбай дагы Иле дарыясы жээге, Байымбулак сыяктуу линия боюндагы маданият саякат байлыгын ансайын жандандырып, адам, зат обороту, учур агымынын тез жөткөрүлүшүн илгери сүрүп, айылкыштактарды гүлдөндүрүү жана район экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Кулжа Аксуу темир жолу Шинжаңдын Шинжаң ичин алкасымал туташтыруу, Шинжаңга кирүү чыгууну тездетүү, Төштөк Шинжаң менен Түндүк Шинжаң арасындагы каттоону шыдырлаштыруунун ишанын иш жүзүнө ашыруудагы ачкычтуу орундаштырма. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңда темир жол курулушу уландуу тездетилди. Комол чыгыш вокзалынын кеңейтип өзгөртүү курулушу мөөнөттөн мурда бүтүрүлүп, жылдык жүк ташуу жөндөмү 178 миллион тоннага жетти. Жаңжу Нимяо Ном темир жолунун көбөйтүп жасала турган экинчи линиясы жумушка кириштирилип, энергия менен камдоого кепилеттик кылуу жөндөмүнүн даражасы дагы да өстүрүлдү. Лопнор Чаркылык темир жолуна рельс жаткыруу мөөнөттөн мурда бүтүрүлдү. Төштүк Шинжаң темир жолун кеңейтүү өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилди. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк ташуу мөлчөрү 122 миллион тоннага жетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, чек ара оозунан зат өткөрүү, Жонго Европа темир жол кезекчи поезддарынын каттоо мөлчөрүндө бирдей тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылып, иш жүзүндө курулуш кылуу иш жүзүндө натыйжасы аркылуу Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнүн өнүгүүсү тездетилип, каттоо күчтүү мамлекет курулушу оромо сүрөтүнө канык түстүү барактар жазылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Колжандан Аксууга чейинки темир жолдо бүткүл линиясында курулуш башталганын айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эми татыктуаттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбаш ооданы суу иштери идарасы Тарым өзөнү алабын универсал жөнгө салуу төрү борборунун мудуру Ван Чи менен таанышабыз. жылы Ван Чи Маралбаш оодандык суу иштери идарасына келди. Ошондон баштап өзүнүн жүрөк канын булгургак, жамгыр аз жагай турган топурака тартуулады. Маралбаш ооданы Кашкар аймагындагы айыл чарба чоң ооданы. Оодан боюнча эгинчилик жер көлөмү 2 000 000 моодон ашат. Бирок жылдык орточо жаан чачын мөлчөрү 100 миллиметрге дагы жетпейт. Суу байлыгы кемчил болуп узун мөөнөт айыл чарба өнүгүсүн чектеп келген. Суу бул жердеги эң баалуу бир кат. 6 жылдан бери Ван Чи Какырталадагы Суугатты районундагы ар бир арык өстөң жана атсыз кырларына барды. Ал аптан абдага улап нах майданга барат. Чертиоочтун артында чыныгы топ жана суу бар болчу. Ал мындай деди. Чертиооч жана материалдар тек бир бөлүк абалды эле көрсөтүп бере алат. Иш жүзүндө нах майданга барганда кагаз бетинде көргөнгө болбой турган көптөгөн нерселерди көргөнгө болот. Өстөңдүн нормал иштеп жаткан жатпаганын, жабдуулардын эскирип бузулган бузулбаганын, калыктын суу иштетүүдө кыйынчылыгы бар жоктугун нах майданга баргандан кийин анан билгенге болот. Ишканада олтурса сууну жакшы башкарганга болбойт. Суугатты районунда ар бир арыктын өзүнө туштук мүнөзү бар болот. Анын жоопкерчилүүлүгү кызматташтарынын баарысына ачык. Ар бир сандуу маалыматты өзү тикелей салыштырат. Бир өстөң жолунун багыты үчүн кишилерди алып, бир күн нак майданда жүрө алат. Кайта-кайта өлчөп, кайта-кайта далилдейт. Эч качан колдон өтмөй кылып өткөрүп жибербейт. Кээ бирөөлөр аны билик дешет. Бирок ал суу иштери курулушу 100 жылдык улуу план. Бүгүн 1 сантиметрди колдон өтмөй кылып өткөрүп жиберсек, эртең бир бөлүк өстөң жок болушу мүмкүн дейт. Экинчи түтүндөрдүн жүрөгүндө ал эң ишенимдүү киши. Маралбаш ооданы Анакөл айылы Кумбогуз кыштагындагы экинчи түтүн Чен Чаңин Чинжаңда 9 жыл жер эккен болуп, азыр 1000 моодон артык жерге эгин эгет. Ал мындай деди. Азыр бул өстөң ремонт кылынып болду. Суу качпайт. Канчалык суу болсо ысырап болбойт. Жер эккенде көңүлүбүздө сан болду. Мурда жерди суу каттаганда аба ырайына карайт элек. Азыр өстөң жасалды, суу бар болду. Жерди суу каттоодо суудан кабатырланбайбыз. Турмуштагы үмүткө толду. Ван мудур келгенден кийин өстөң жасалып суу үнөмдөлдү. Биз карапайым калык муну көрүп жатабыз. 6 жыл терең изденип инчке иштөө, 6 жыл системалы жөнгө салуу. Маралбаш ооданы суу иштерине жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салып, 400 километрден артык суу сиңбес негизги бөлүмчө өстөңдү өзгөртүп жасады. Бул Өрүмчүдөн Кулжага чейин болгон аралыкка тең. 180 километрден артык зейкешти өзгөртүп жасады. Оодан чөлкөмүндөгү негизги бөлүмчө өстөңдөрдү суу сиңбес кылуу негизине иш жүзүнө ашырды. Оодан боюнча суу каттоодо иштетиле турган суудан пайдалануу коэффициенти 0.52 0.1578 өзгөртүлүп, оодан айыл кыштактардын 3 даражалуу суу башкаруу системасы алгач карымда калыптанды. Мурда көлдөтүп суу каттоодон оодунарга сууну төп иштетүү, сууну инчке өнөмдүү өзгөртүлүп, ар бир тамчы суу дал ордунда иштетилди.

Быйыл жазда жалпы 790 миллион юан каржы салынган Баралбаш ооданы Хоңхай суу сактагычынын кообун түгөтүп, бекемде курулушунда чыныгы тоскуч түшүрүлүп суу куюлду. 371 200 мо эгин жерди сууга томилдетүүнүн үстүнө алган бул суу сактагычты кайтадан жашоо күчүнө ээ кылып, ар жылы бул жол менен 10 миллион куб метр суу байлыгын үнөмдөп калды. Бул бир орто типтеги суу сактагычынын суу сактоо сыйымдуулугуна тете болуп, Жеркен дарыясы Суугат районуна мол түшүм алуу үчүн мыкты калкан пайда кылды. Ошондой эле төмөнкү агындагы канча 10 миң дыйканды камсыз кылды. Ваң Че мындай деди. Жаңы башталы түйүнүндө туруп, мен уланды биринчи чепте таамыр тартып, Батымды аркалап Жеркен дарыясы Суугат районун замандаштыруу, өзгөртүү түрүн бүт күч менен илгери сүрүп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрсөтүп, Маралбашыдагы элди кам

сыз суу иштетүү мол түшүм атызын суугаттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кыламын. Какырталада Ваң Чиге окшош суу иштерде кызматчылары арма менен ар бир аргы өстөңдө ар бир суң жерди өлчөп ар бир моо күрдү жерди жүрөк каны менен суугаттайт. Суу кемчил болуу сууга талпынуудан сууну илимий иштетүүгө чейин алардын коргоп жатканы күргүчтө агып жаткан Жеркен дарыясы болуп эле калбай дагы бул жерде 2 миллион моо жерди эгинүүнүн үмүтү бар. 6 жылда 2 миллиард 400 миллион юан 400 километр узундуктагы негизги бөлүмчөсүн ар бир сандын артында бир коммунисттик партия мүчөсүнүн чек ара райондо тамыр тартып элге бакыт жаратуудай ак ниети жатат.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктаттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбаш ооданы суу иштери идарасы, Таарым өзөн алабын универсал жөнгө салуу төрөө борборунун мудуру Ваң Чи менен тааныштыңыздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүн Ковадон түздүк турулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берибизде жолушканча соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 11-чи күнү күнгө ишенбе. Обол аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Котан аймагынын түштүк бөлүгүндөгү бир бөлүк райондордо азыраак жаан жаайт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 36 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспордо чымырканып, элге ээрлейли атайын түрмөгүндө. Айык милдетти эстеп экем сактап, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү жаңы барагын жазып чыкты деген акпараттык кабарды угасыздар.
1: Азырга чейин быйыл автоном районубуз бүтүргөн айылкыштак таш жол курулушуна салган каржы 5 миллиард юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол 1694 километр болду.
0: Жөнгү Шинжаң эркин соода санак району чек ара аттаган каржы жүрүштүрүн оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең тайлаштырды.
0: Тоңгош түркүмдөгү көөлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчампу экономика техника ачуу өнүктүрүү районунда иштетүүгө кириштирилди.
1: Музыкалуу серик театры, Саламат Сызба Апенди, Өрүмчү шаары ынтымак театр канасына кирип концерт койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин Жүнгү Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында муналарды баса көрсөткөн. Жаңы доор жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда бүткүл жүнгү коммунисттер ишеничтүү бекемдеп, талыкпай күрөшүп, доор жана элге бет келе алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуу керек. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, автоном районубузда кардаражылуу партия уюмдары күрөш коргондук ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү алдыга чамдап, чыныгы иштеп батыл аркылап, партиянын саясий артыкчылыгын, уюмдук артыкчылыгын, айылкыштактарды гүлдөндүрүү, кесиптин даражасын өстүрүү, экологияны коргоо, негизги катмарды жөнгө салуунун өнүгүү аракет энергиясын айландырып, чек ара район кенен жергесинде элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү, бейпил конуштанып куунак тиричилик кылган жапжаңы сүрөт оромун жазып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Черчен ооданынын шамалдан ылым талап кумдашууну жөнгө салуу кызмат пунктунун кызматкери Паатгүл Яасы менен кызматташтары жакында ар күнү күндүн ысыгына карабастан Черчен ооданы дарыянын чыгышындагы экологиялык кумдашууну жөнгө салуу пунктуна келип тамчылатып сугаруу тасмасын сыдырата текшерип ремонттоп, кургап, куурап закымдалган көчөттөрдү толуктап тигип, чөл жээгиндеги 134 миң моо жашылдыкты көөн коюп коргойт. Паатгүл Яасы мындай деди. Коммунисттик партия мүчөсү катары сөзсүз түрдө жөнгө салуу эң кыйын болгон кум дөбөлөрү. Эң чарчап чалга турган жумуштарда алдыда чамдап жүрүүм керек. Партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин эстеп экем сактап, сызыл түрдө кум биринчи чебинде калып, даракты көбүрөөк тигип, ошол жергедеги кумду бекитем. Бир партия мүчөсү, бир туу, бир партия туусу түмөн миң калыпты жетектейт. Такламакан чөлүнүн жээгинде сок куруу күрөшүндө калган партия мүчөлөрү ишеним муратын бекемдөөнү конкрет аракетинде жүзөлөштүрүп, Арлут калкын баштап чөл жээгине көчө толтургузуп, 30 миллион моо жерге токой жетиштирген. Бул учуу кыйрысыз кеткен сары түстүү кумду бекитип эле калбай, Такламакан чөлүнүн жээгиндеки одан шаарлардагы Арлут калкынын жашоо мейкиндигин кеңиртип, мейкиндигин өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө Пайзабат ооданы мамлекетибиздеги эң чоң шимей өстүрүү жана өндүрүп сатуу базасына айланып, бүт кесип желесинин жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашкан. Пайзабат ооданы эң эмелли шаарчасы Лайлык кыштагынын багбаны Ильяр Низамет мындай деди. Кыштак партия ячейкасы бизди техника тейлөөсү менен септеп, мөмө сапаты барган сайын жакшыланды. Былтыр биз 6 моо жерден 180 миң юандык шимей саттык. Бери ячейка бир күрөш коргону. Айылык кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Пайзабат ооданы эң маалы шаарчасы Лайлык кыштагы партия ячейкасы текшерилдүү абал билүү аркылуу кесип бакчасы кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган дыйкан түтүн бир толкулаштырып өнүгүү үлгүсүн алып чыгып, ары өлчөмүн бирдикке келтирип, элми эгип башкарып бүткүчтактагы 480 түтүн багбанды туруктуу түрдө кирешесин артырып айуу унаасына чыгарган. Лайлык кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Абдышкыр Мамет мындай деди. Партия мүчөлөрүн негиз кылган ишмей башкаруу техника тейлөө отрядын куруп, биргеликке башкарууну ишке ашырдык. Былтыр кыштагыбыздын киши башы орточо акай кирешеси 20884 юан болду. Мында ишмейден кирген киреше 63% түздү. Партиянын күчтүү жетекчилигинде Шинжан кембагалдыктын арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен берекеттүү ашташтыруу, 5 жылдык өткөл, мезгилдик милдетин жеңиштүү бүтүрүп, жер-жерлердеги негизги катмар партия уюму, айыл кыштактарды жөнгө салуу, айыл чарба менен саякатты жоорлоштуруу, кишилер конуш чөйрөсүн өстүрүүнү сызыл терең эмгектенип, калктын кирешесин арттыруу жолу ан сайын кеңирди. 2025 жылы бүт Шинжан тургундарынын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 32881 юан болуп, иш жүзүндө 6.4% арткан. Манда айыл кыштак тургундардын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 20793 юан болуп, иш жүзүндө 7.1% артып, кембагалдыктан арылган удандардагы айыл кыштак тургундардын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси сызылгыйла тез артууну сактаган. Башуди Ши Цзиньпиндин партия курулушу жетекчилигин тереңдетип, өнүгүү аракет энергиясын козготуп, эл турмушу бактын арттыруудай чыныкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, Шинжандагы ар даражалуу партия уюмдары сызыл түрдө саясий артыкчылык, уюм артыкчылыгын кесиптин тип өзгөртүп даражасын ашыруудагы күчтүү аракет энергиясына айландырды. Кучар экономика техникалык ачык өнүктүрүү районунда Шинжан Юанфэнг токумачылык чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушу кошулган кесипчелеси жоорулушу өнүгүүлүксүн алып чыгып, партия уюму базасын өндүрүш биринчи чебине оштуруп, ар кайсы чепти дайымдуулаштырып партия чакан группасын куруп, өлчөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн партия курулушу иш чаралар аркылуу өндүрүш кептешин чечип, карханалардын өнүгүү көмөскү курбатын кое берген. Шериктик ишкана мудуру Байлей мындай деди. Партия мүчөлөрү үлгүлүү кызмат оордо, партия мүчөлөрү жооптуу районду жаратып,

0: вирусунун жууп ирээттөө, бирлешме өндүрүшү, ички жиптин үзүлгөн бөлүгүн тизгиндөө. Көп талалуу аралашма токумачылык технологиясы сыяктуу техника кыйын маселесин күч сала чечип, карханалардын өнүгүү ички аракет энергиясын жандандырабыз. Партия мүчөлөрү эпкиндүүлөрү үлгүлөрүнүн жетектөөсүндө карахана жумушчулар кызмат орнунан тамыр тартып, өнөрүн өрүштөтүп техника ысылаатына катышуучулар ошондой эле кесиптин даражасын өстүрүүдө нарыкка ээ болуучулардан болду. Шериктик жумушчусу Зорегул Турсун мындай деди. Партия мүчөлөрү устаздар жумуш чеберлигин колмо-кол үйрөттү. Мен дагы техниканы көн коюп үйрөндүм. Мен азыр партияга кирүү өтүнүчүн бердим. 15-5 жылдык жоспор программасында мынаулар ортого коюлду. Партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруу жана күчөтүү, жуңгуучу замандаштырууну жылыштатуунун түпкү кепелети. Жаңы сапарга арышташтап Шинжаң, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын жетекчи кылып, партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, эл ан сайын ыраазы болгон өкмөттү бар күчү менен куруп, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдап, милдет жоопкерчилигин ан сайын жакшы аткарып, элге тейлөө жүргүзөт.
1: Быйыл Шинжаң жаңы бир айлампалуу айыл кыштак таш жолу даражасын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, айыл кыштак жол торун кылдаштырып жакшыртат. Азырга чейин аткарган айыл кыштак таш жолу курулуш салынмасы жалпы 5 миллиард 80 миллион юанга жетип, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол узундугу 1694 километрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы 2026 жылдык беш ырык шаарчасынан айыл кыштак таш жолун өзгөртүп салуу түрү жакында бүтөт. Тегиз, кеңири асфальт жолу ар кайсы кыштактарга чейин узарды. Бәшірік шарчасы Бостан қыштағының тұрғыны Ясын тұрғын мұндай деді. Мұрда, пақта, қоғын дарбыз ташу абдан ұбарачылық ілі. Азыры, чоң кішік апты ұна қаттайла тұрған болып, абдан оң тойлы ұлашты. Түндік Шинжаңдың жер-жерлеріндегі айылқыштақ таш жолы сапатын өстіру бойынша өзгөртуі қызматы да тен арымда жылыштатылды. Алтай шары бүт чөлкөмдө көп түйүндө тен арымда айылқыштак таш жолу даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүүнү кулаш жайдырды. Быйыл бүтүрүүчү айыл кыштак таш жолун жаңыдан салуу, уландуу салуу жана сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү жалпы узундугун 65 километрден ашырып, өз ара туташып байланышкан шаар айыл каттоо микроайланмасын курууну пландады. Алтай шаардык каттоо ташымал идарасы түрү ишканасынын кадры Чоюн Шаң мындай деди. Быйыл эки айыл кыштак таш жолу түрүнүн курулушун жолго коюп, 28 миллион 230 миң юан каржы салып, көпүрөнү ремонт кылуу, коопсуздук сактануу, жабдуусу даражасын өстүрүү сыяктуу курулуштарды жылыштатууну пландадык. Быйыл Шинжаң айыл кыштак таш жолу курулушуна 11 миллиард 200 миллион юан каржы салып, 7000 километр таш жолду жаңыдан өзгөртүп салып, калктын сапарга чыгуу туюну сезими менен ээ болуу сезимин сызыл өстүрүүнү пландады.
0: Жакында Жүнгү Курулуш Банкеси, Коргос Бөлүмчү Банкеси, Бүт Шинжаңда Тоңгоч Банки бүтүрүүчү Эркин Соода Санак району тышкы карыз боюнча кол коюу тизимге алуу кесимин жеңиштүү орун алдырды. Бул Жүнгү Шинжаң Эркин Соода Санак районунда акча мамилеге жатпаган карханалардын тышкы карызы боюнча кол коюуну өзгөртүүнү тизимге алуу укугун банкиге берип, Эркин Соода Санак району чек араттагы каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болгондугунан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос Азия Европа соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин кесиби мамлекет ич сыртына канат керген. Кесибинин сызыл кеңирүүсүнөн улам карахана чукул керектүү чет эл төмөнөздүк нарыктуу каржы аркылуу тижарат оборотун толуктаган. Жөрүлгүлүү тышкы карызды тизимге алуу тастыктоо барышынын татаалдыгы Курулуш Банкеси, Коргос Бөлүмчү Банкеси бүт барыштуу чиркештирүү тейлөөсү аркылуу материалын карап чыгуу, сестим алуу тизимге алуу, опроталын текшерүү сыяктуу бүт барыштуу кызматтарды жогору берекетте бүтүрүп, караханага 802 000 юан каржы берди. Шериктик парткомунун орун басары Шу Жиэси, баш директору Фэн Жи мындай тааныштырды. Бул саясаттын эң объектив, эң чыныгы пайдасы чек араттагы каржы жүрүштүрүүнүн оңтойлуулук даражасы зор даражада өскөнү болду. Мурда биз чет эл төмөнөздүк нарыктуу каржысынан пайдаланмакчы болсок, бүткүл тизимге алуу барышында 2-3 кызмат күнү кетчү. Бүгүнкү күндө бир аялда маңгайында бүтүрүүнү ишке ашырдык. Тышкы перевод саласында кое берүү, башкаруу, тейлөө ысылаатын сызыл тереңдештирүү үчүн 2026 жылы 5-чи айда мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы Жүнгү Шинжаң Эркин Соода Санак району банкеси бүтүрүүчү акча мамилеге жатпаган карахана тышкы карызы боюнча кол коюу, өзгөртүүнү тизимге алуу кесибин жолго коюу ички эрежесин басып таратты. Ички эрежеге негиз, эркин соода сынак районундагы эрежеге ылайык келген акча мамилеге жатпаган карахана, тике тышкы перевод боюнча бекитилген банкеге барып, бир аялдамада тышкы карыз боюнча кол коюу, эсеп номерун ачуу жана каржы, перевод кесибин бүтүрсө болот. Ички эреже, оңтойлуулаштыруу менен опурталдын алдын алып тизгиндөгү тең маани берүүдө бекем туруп, банкеден иште мурда, иште, иштен кийин бүтчөлөлүү көзөмөлдөп башкаруу механизмин куруп, чек ара аттаган каржы оборотунун коопсуз, тизгиндегили болуусуна чыныгы кепилдик кылуусун айкын талап кылган. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы, Шинжаң бөлүмчө идарасы, тышкы перевод башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Каопхан мындай деди. Карахана тике банкеге барып тизимге алдырып тышкы карыз атайын эсеп номерун ачып каржыны перевод кылып киргизсе, ары иштесе болот. Азыр алда качан интернетте бүтүрүүнү ишке ашырдык.
1: 7 айдын 10-чу күнү 2026 жылдык мамлекеттик жайкы көмүр жарым маңкеси чыгыш жоңгар комул 2 майдан көмүр кесип атайын майдан кыймылы Үрүмчүдө өттү. Станциябыз кабарчылары Гауманхой, Яңжуулардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун бүт мамлекетте көлөмү эң чоң казуу шарты эң асыл, замандашкан толук жааптуулуу көмүр таласы бар. Божомолдогон көмүр запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекеттин 7% түзөт. Учурда 14 замандашкан көмүр кенди куруп, жалпы өндүрүш курубаты 260 миллион тоннага жетет. Чыгыш жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району башкаруу комитети, партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ван Дунгшиң мындай тааныштырды. Бул жолку кыймыл өндүрүү ташымалдоо сатуу обороту бөгөт түйүнүн бузуп таштап, көмүрдү сыртка сатуу жолун кеңиртип, кесип келесинен сайын төп узартып, жашыл көмүр химия өнөр жайы, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу сыяктуу түрлөрдү нишандуу киргизет. Темир жол, таш жол сыяктуу зат жүгүртүү карханаларын иштиктүү чиргештирип, ташымал күчүн биргелке тескеп, ташымал долбоорун кылдаштырып, көмүрдү сыртка ташымалдоодогу ар түрлүү кыйын маселени чыныгы басаңдатып, жалпы толку сыртка ташымалдоо берекетин өстүрдүк. Ошону менен бирге, биз бул жолку жыйынга сөөнүп адистер акылган пасы, кесип баштамчылары байлыгын кабылдап, жашыл көмүр химия өнөр жай, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу, көмүрдөн катуу керексизинен айланма

0: узакы келишими. Кошулган миң төк аптоуна аркылуу ташмалдоо кызматташтык рамка келишимине кол коюшту. Ниша тийишүү зат жүгүртүү чектүү шектигинин башкы иш белгилөөчүсү Янган кабарчыга мындай деди. Батыш түндүктөн төмөн баалуу электр артыкчылыгына пайдаланып, узакка сакталган ташмал күчү тоскоолун бузуп таштагалы болот. Биздин муктажыбыз сызыл жогоруга карай артты. Төк аптоунасын Шинжаңдын көмүрүн Шызуй Шанга киргизүү бүт барышына иштет алып, 30% өздүк наркын төмөндөттүк. Батыш түндүктөн төмөн өздүк нарктоо электр баасы ролун көрсөтүп, Комол Ном Шызуй Шан электр станциясы курулушун түртмөктөп, өлкө аттаган төк аптоуна тижаратын жаратабыз. Биз болочок 2 жылда 1000 төк аптоуна сатып алып, түндүк линия чоң жолун жаратып, ташымалдоо курбатын 10 миллион тоннадан ашуунга көтөрөбүз.
1: Аптынам районусун жер-жерлердеги дыйкан түтүндөр буудайды ооруп жыйнап алгандан кийин кайрадан азыктык күн карама төбү урчак сыяктуу эгиндерди эгип, бир жерден кош киреше киргизүү, мезгилден уулактатып кайрадан эгүү үлгүсү аркылуу калктын кирешесин арттыруу жолун кеңиртти. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Абат ооданы Тамтогурак шаарчасы Лапагычтагында сыялыклар жакында эле буудайды жыйнап бүткөн жерге азыктык күн карама үрөөнүн себеп. Сулуу жаргак төшөө, тамчылатып сугаруу тасмасын орнотуу, үрөөн себүү, топурак жабуу сыяктуу жумуштар менен бир жолдо эле бүтүрдү. Дыйкан түтүндөр сыялыкынын артынан калбай жүрүп, тап бетин кыдырып текшерип, үрөөн себилбей калган жерин, үзүлгөн жерин, топурак менен жабылбай калган жери сыяктуу маселелерди байкап, маалында жасанды толуктап куткарды. Кыштак тургуну Муса Айнавер быйыл 250 мо жерге кайрадан азыктык күн карамасын эгүүнү пландаганын айтып, мындай деди. Бир эгинди көп эксек дагы бир кирешиге ээ болобуз. Азыктык күн караманын айдоо иштерин башкаруу пакта жүгөргө салыштырганда көп эле жеңил. Адам күчү дагы аз жумшалат. Күнөс ооданы Шинган шаарчасы Ашыл кыштагынын тургуну буудайды жыйнап бүткөндөн кийин кайрадан төбү урчак экти. Күнөс оодандык айыл чарбайлык иштеги идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пунктунан жайылтуу изилдөө кызматкери Лю Юньшиа быйыл бүт ооданда кайрадан эгилүүчү жер аянты чама менен 35 000 моого жете турганын, мында 22 000 моо жерине төбү урчак өстүрө турганын тааныштырып мындай деди. Күздүк буудай кошулган кайрадан эгилүүчү эгени бир жылда 2 бышы үлгүсү аркылуу бир барча жерден бир жыл ичинде кош киреше жаратып ачтык өндүрүшүн туруктуулаштыруу менен бирге дыйкандардын киреши арттыруу жолун кеңиртти. Дөрбүл жүн ооданы Марал суу шаарчасындагы 840 моо жогору өлчөмдүү сынак айдоосу күзгү буудай кошулган селостук жүгөрү кошулган жашылча үлгүсү эгинчилиги боюнча күзгү буудайды жыйнап бүткөндөн кийин селостук жүгөрү бейсей шалгам сыяктуу тоюттук жана жашылча өстүрүүнү жылчыксыз ачташтырды. Сынак айдоонун жооптуусу Лю Тянчи мындай деди. Быйыл дыйканчылык техник адистери бүт барыштуу из кууп жетектеп буудайдын моо башы түшүмүн туруктуулаштырып кирешебиз жакшы болду. Азыр буудайды жыйнап бүткөндөн кийин дароо башка эгиндерди кайрадан эгебиз. Жерден пайдалануу берекетин толук өстүрүп илимий жер айдап кирешебизди арттырабыз.
0: Учурда пакта козо байлоо мезгилине кирип, Ак суу аймагы Санжы областы сыяктуу жерлердеги пактачы дыйкандар пактанын учун үзүү жумушун баштап, илим техниканын күчү аркылуу мол түшүм, мол киреш алуу негизин чыңдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Ак суу шаары Лю Юан шаарчасынан Кен Хай кыштагында учу кыйрына көз жеткис пакта айдоосунда жашыл толкун жайкалып, ирээттүү пакта көчөтүнөн жумшак, сары пакта жана жашыл козосу аралашып, өсүүсү кишини кубандырат. Пакта айдоосунун асманында көптөгөн төп бүркү системасы орнотулган учкучсуз учак төмөн мейкиндикте калыптуу учуп өтүп, ичкелей учун үзүп, ар бир түп пактанын уш жагына төптар септи. Жарым саатка жетпеген убакытта он канча моо жердеги пакта айдоосуна дары себүү жумушун бүтүрдү. Тянхай кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Яң Же кабарчыга мындай деди. Мен быйыл 2000 моо жерге пакта өстүрдүм. Учкучсуз учак менен учун үзүү эмгек күчүрдүгүн зор даражада төмөндөттү. 2000 моо жерди болжол менен 3 күндө эле үзүп бүтөбүз. Учун үзүү пактанын түшүм мөлчөрүн жана сапатын белгилей турган алгылыктуу алкак. Ак суу аймагы Санжы областынан ар кайсы айыл шаарчаларындагы техник кызматкерлер биринчи чепке тереңдей чөгүп, алды менен коюу өстүрүү, артынан алсыздаштыруу, алды менен жыш өстүрүп, артынан шалаңдатуу айырмалуу жумуш үлгүсүн жолго койду. Ошондой эле пактанын кийинки суу жер семирткичи бир толкулаштырып, тескеп тезгүндө жашылдаштыруу иш чарасы аркылуу органик ашташтырып, пактачы дыйкандардын чыныгы жумуш кыйын маселелерин бүт барыштуу из кубалап чечти. Манас ооданы

0: Дейқаншылык малчылык техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шаочин мындай деди. Манас ооданынын 860 000 моо жакын пахтасы азыркы жогору температуралуу аба ырайы барышы жана пахта айдоосунан дарт курт зыянынан алдын алып жөнгө салууну бирлештирип, химиялык учун үзүнү ылайыгында кулаш жайдырып, гүл чаңынын көбүлүп түшүүсүн азайтып, мол түшүмүн калыпташтырып, биздин пахтачы дыйкандардын түшүмдү турукташтыруу, мол түшүм алуусуна чыныгы кепилдик кылды. Химиялык үчүн үзгөндөн сырт, Аптонум районубуздагы илмий изилдөө кызматкерлери дагы лазер нур аркылуу үчүн үзүнү изилдеди. 7 айдын 9 күнү Шинжаңда ашөөсү илим техника карханалары менен бирлешип, мамлекетибиз ичиндеги туңгуш жүрүш 3-чү урпак пахтаны лазер нур аркылуу пахтанын үчүн үзүүчү кул темирде изилдеп ачып өнүктүрдү. Фукан шаары бүт барыштуу айдоону чыныгы өлчөп чыкты. Шинжаңда ашөө Жоуе курулуш шояны курулуш машык борбору кош жаратуу агартуу ишканасынын мудуру Пэң Шуан бир жүрүш лазер нурлуу пахта үчүн үзү кул темири бир саатта 10 мо жердеги пахтанын үчүн үзүп бүтүрөрүн. Ошондой эле 24 саат токтобой жумуш иштөөнү ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Бул кул темири жалпы 6 жүрүш лазер нур аспабын кураштырып, Шинжаңдагы бир жаргак 6 курулуу ушул түрдөгү өстүрүү үлгүсүнө карата ар 2 жүрүш лазер нурлуу кул темирге бир жүрүш кош көз аппарат септеп, пахтанын үчүн бүчүр абалда координат боюнча из кубалап, айырмалаандыруу салыштырмасы 98.9%дан ашууга жетти.
1: Азыр Аптонум районубуз кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер суу курулушун илмий орундаштырып, мөөнөттөн мурда кирген сууну таракайлаштыруу, кирген сууну баштоо дайындыктарын жакшы иштеп, бар күчү менен жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең таалаштырды. Эми станциябыздын Нур Сал кабарын угасыздар. Учурда Жеркен дарыясы менен Тизинап дарыясынын дарыя суу мөлчөрү секин-секин көбөйүп, коопсуз селден өтүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Поскам ооданы алды менен орундаштырып селден сактануу запас саттык материал, очкучсуз учак аркылуу акыл жөндөмдүү дарыяны чалгындоо, нактылуу жеринде дарыя, нугунун кооптуу жумуш бөлүгүн сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Поскам ооданы суу иштери идарасы парт группасынын мүчөсү, кирген суудан сактануу кургакчылыкка караштыруу камсыздоо борборунун мудуру Юсуп Кадыр Нурмаэмет мындай деди. Жаан чачын абалы, суу абалы, сел абалынын кыймылдуу өзгөрүшүнө бекем кадалып, кыдырып текшерүү ирет санын көбөйтүп, быйылкы селден өтүүнүн байсалдуу тартиптүү болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Жакында Таарым дарыясынын жогорку агынында Котен дарыясы, Аксуу дарыясына келген суу көрүнүктүү көбөйдү. Бейнтон 1-ши Арал шаары дарыя, көлү суу сактагыч сыяктуу опортал жашырын коопту, сыдырата текшерип түзөөнү терең кулаш жайдырды. Жайкы жогору температура баскычына киргенде Көнлүн тоосундагы кар муздар бачымы ирип, Хотен аймагынын чек арасы ичиндеги дарыянын суу мөлчөрү жетеэрлүү болду. Хотен шаары Юрункаш дарыясы Бөксө тоодо кар муздар ирип кирген суу мезгилине кирди. Жергилик кирген суудан сактануу заттык буюмдар мөөнөттөн мурда даярдап жана толуктап, кадр жана калык бирлешип аракетке келип дарыя тосмосун жашырын кообун текшерип чөнгү салуу кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Лоп ооданы, Керие ооданы кирген суу баштап сугарууну илмий кулаш жайдырып, кирген суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып чөлдөгү жамынчы өсүмдүктөрдү сугарды. Керие ооданы бул жолу экологиялык суу жеткирүү жалпы сугаруу аянты 225 400 моого жетип, учурда 150 000 моону аткарды. Лоп ооданынын сугаруу чөлкөмү 6 түйүндүү экологиялык тилик районду каптады. Учурда 30 000 моо токойлуу жерге кирген суу баштап сугарды. Лоп ооданынын мамлекет менчигиндеги токойчулук майданын башкаруу пункттунун орун басары пункт башчысы Элнур Ахмет тааныштырып мындай деди. Бул жылгындын баардыгы былтыр кирген суу баштап көлктүп сугарганда сепкен үрөөндөн өнүп чыгып, азыр көчөттүн түбү 50-60 сантиметр болду. Уландуу район кайрып кирген суу баштап суу толуктап, 7 айдын акырына барганда кайра тоорок жылгын үрөөнүн себеби.
0: Жакында Үрүмчү шаарында туңгуш түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчан Пу экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунда иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул Бакча районундагы Керхана Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктиги тапшырган 9 нукра электрлүү чөйрө тазалык автоунаасы. Суу чачуу, тазалоо, таштандыларды ташымалдоо, кашааны тазалоо сыяктуу толук майдан көрүнүштүү чөйрө тазалык ажатын каптайт. Башка 3 тазалоо автоунаасы чебер ийкемдүү айдоочусуз нукрай электрлүү автоуна. Шериктиктин түрү директору Лю Чао мындай таныштырды. L4 даражалуу автоматтик айдоону ишке ашырган радар жол баштоо системасы камера сыяктуу системалар септелип 360 градусту эч кандай бош жер калтырбаган жолду чалгындоо чөйрөнү текшерүүнү ишке ашырат. Анын жайкы жол жүрүү узундугу удаа 7 саат жумуш иштейт. Кышкы жол жүрүү узундугу 4 саатка жетет. Мында мурда Шинжаң, Юйше, Чинже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктигинин биринчи урпак жашыл акыл жөндөмдү чөйрө тазалыгы жаптуусу алдыгачан Ганчуан Пу экология техникалык качып өнүктүрөр районунда жогору төмөн температура, көп кум бороон сыяктуу опсуз жолдо жумуш сынагын бүтүрүп, ар түрлүү жөндөмү жакшы болгон. Учурда шериктик 40 миллион юан каржы салып, Бакча районунда атайын өндүрүш линиясын куруп, 8-нчи айдын 31-чи күнү иштетүүгө кириштирүүнү пландаган. Кезинде күндүк өндүрүш мөлчөрү 10-дон 15ке жетет. Шериктиктин баш директору Жан К мындай деди: "Биз 1 жылдан 1,5 жылга чейин бүткүл Ганчуан Пу Бакча районун адамсыздаштырган, акыл жөндөмдөштүрүлгөн жана жаңы энергиялаштырган шаар иштери чөйрө тазалыгы жааптуу түрү курулушун бүтүрөбүз. Биздин шаандуу кырдарыбыз бар. Франция жана Германияда бир канча кырдар менен буйрутмага кол коюштук. Биз Казакстан, Чыгыш Казакстан областы өкмөтү менен сүйлөшүү алып бардык. Ошону менен бирге аларга жаңы энергиялаштыруу жана адамсыздаштыруу жабдууларын жаңылап беребиз. Үрүмчү Ганчуан Пу экономика техника ачып өнүктүрүү району каржы салууну илгери сүрүү идарасынын орун басар башчысы Шаша мындай деди. Ганчуан Пу экономика техника ачып өнүктүрүү району жашыл негизги жабдууну системалуу куруп, төмөн көмүртектүү Бакча району үлгүсүн жаратууда. Бул түрдүү жолго коюу жергиликтен телегейлешкен кесипчелесин өнүгүүгө баштайт. Бул заряд толуктоо мамсы курулушу, аптоуна асыроосу, акыл жөндөмдүү башкаруу өрүшү сыяктууларды өз ичине алып, түйүн аркылуу чөлкөмдүү баштоодой жашыл кесип экологиясын калыпташтырабыз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчылык парткому партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууну жетектеп, төп майда тейлүү үлгүсү аркылуу элдин убайымдаган, кайгырган иштерин чыны пейили. Мээр махабаты менен чечип жакында мамлекет боюнча чыгаан негизги катмар партия уюму ардак намына татыктуу болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Маралбашы ооданынын шаар районунда көзөктүү шаарча катары Маралбашы шаарчасына 24 коомдук конуш кыштак жыш тараган. 57 негизги катмар партия уюму негизги катмарга тамыр тартып 1200 ашуун партия мүчөсү алдыда жүргөн. Түтүндөргө кирип аралап эл абалын билүү негизги катмар партия уюмунун дайымдашкан кызматы. 14 жаштагы Сумайя кичинесинин атасынан айрылып калган, оор ооруга кабылган энеси эжеси менен бирге жашайт. Бир мезгил психикалык кыйын абалда калган Сумайя сыяктуу жаш өспүрүмдөргө жардам берүү үчүн Маралбашы шаарчалык партком баш болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психикалык кеңеш берүү устаты сыяктуу көп жактардагы күчтөрдү бириктирип, камкордук кылып жардам берип чөлөө группасын уюмдаштырып, аңгиме дүкөн куруп кайгы муңун угуу, жүрөк өйтөрлүк иштерин чечип чыныгы иш бүтүрүүдөн турган 4 кадамдуу кызмат ыкмасын жаңылык жаратып жолго койгон. Партия мүчөлөрү, кадрлары талай жолу үйүнө барып сырдашып жоро болуп, сабырдуулук менен жетектеп акырындап Сумайянын жүрөгүндөгү түйүндү чечкен. Маралбашы шаарчалык парткомунун шуучуусу Ван Шыңлун мындай дейт: "Партия мүчөлөрү, кадрлар дайыма анын үйүнө барып, аны менен маектешип, анын энесинин доктурканада жатып даарылануусуна жардам берди. Анын жүзүнөн күлкү чыга келгенде биз ушунун бардыгы арзый турганын сезиндик." Күндөлүк кызматта Маралбашы шаарчалык партком калктын демейки ажатына бириктирип даарылоо боюнча аксыз оору мүнөздүү, сабак бышыктуу, картайганда күтүнүү боюнча жардам берип чөлүү, кайчылыктарды элдештирүү сыяктуу өзгөчө тейлөө бөлүктөрүн төп тургузуп калкка тейлөө жүргүздү. Ошону менен катар калк буйрутма берүү, коомдук конуш буйрутманы жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутманы кабылдоодой микро тейлөө жабык алкактак үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, кызматтагы партия мүчөлөрү белдүү ыктыярчыларды өздөрүнүн артыкчылыгына бириктирип, тейлөө кызмат оордун тандап алууга уюмдаштырып, тейлөө мазмуну калктын өндүрүш турмушунда каргайсы жактарды каптады. Маралбашы шаарчасынын тургуну Мэриям Назар мындай дейт: "Азыр коомдук конуш тейлөөсү ары тез ары жакшы. Үйдө суу турбасы бузулуп калса, коомшуларга кайчылык пайда болсо, айткан замат партия мүчөлөрү үйгө келип жардам берет." Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уюталы.
0: Кашкар шаары Дуңху көчө башкармасы Дуңху коомдук конушу көөнө конушту өзгөртүү аркылуу конуштун кебетесин бүтүндөй жаңылады. көркөм конуштанууга жайлуу конуштануу чөйрөсүнө коомдук конуштун көп түрдүү маданият, дене тарбия,

0: тынығу кыймылдарын кошкондо өз ара аралыкты жакындатып, Арлут тургундары бул жерде чогуу конуштанып, чогуу кубанычка бөлөндү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тургун Мали коомдук конуш маданият дене тарбия кыймылынын дайымдуу коногу. Коомдук конушта ашкана, саламаттыкты сактоо тейлөө пункти, күндүзү абалынан кабар алуу борбору, китепкана, элге оңтойлуулук жеткирүү жашылча базары сыяктуу элге оңтойлуу жабдуулары септелгенден бери анын эс алуу турмушу ан сайын молугуп, ан сайын өңүнө чыкты. Ал мындай деди. Имараттан түссөк эле ар түрдүү ден аракет майданынын баары бар, коңшуларым менен бийлеп, шахмат ойнойбуз, коңшулары барган сайын ынак өтүп жатабыз. Коомдук конуштун тургуну Нүрман Абдылетип мындай деди. Коңшулар өз ара жардамда болуп, бир үй бүлө кишилеринде өтөбүз. Коңшум шашылыш болсо, мен жашылча алып келип берем. Демейде кызматым шашылыш болсо, коңшум дайыма мага жардамдашып, баламды карашып берет. Турмушубуз абдан көңүлдүү, айрыкча жылуу мээримге толдук. Доңху коомдук конушу 2017 жылы курулган. Хансу, уйгур, казак, тажик сыяктуу 6 улуттан болуп, 6200'den ашуун тургун жашайт. Мурда конуштун жабдуулары эскирип, чөйрөсү башаламан жабдуулары жетерсиз болгон. 2023 жылы конуш көйнө конушту өзгөртүүнү баштаган. Коомдук конуш кадрлары үймө-үй кирип ажатын сурап, ар бир түрдө тургундардын көңүлүндөгүдөй өзгөртүп берди. Көркөм конуштанууга жайлуу конуштануу чөйрөсү арлуу тургундарын сыртка чыгарды. Мол көп түрдүү маданият дене тарбия тыныгуу кыймылдары коңшулар ара аралыкты жакындаштырды. Чөйрө сапаты жогорулап, тейлөө даражасы өсүп, коңшулар ынак өттү. Бир майдан көөнө конушту өзгөртүү туракчай кебетесин жаңылады. Быйыл 68 жашка кирген Жаң Шенчи бул жерде жашаганына 18 жыл болду. Эшик алдындагы ар бир өзгөрүштү көрүп, кария абдан сүйүндү. Ал мындай деди: "Чөйрө тазарып, кооздошуп, автоуна токтотуу оңтойлуулашып, жол чырагы жаркырап, бул жерде абдан ырахат жашап жатабыз."
1: 7-нчи айдын 8-нчи күнү автономия райондук эл докторканасы кан бөлүмүнүн кан жүйүү бөлмөсүндө 6 саат токтобой кан жүйүү аркылуу Санжыдан келген жаш ыктыярчы Ван Гаңчаң өзгөрткөн ата 177 бирдиктеги кан жасоо сөңгөк клеткасынын аралашма суспензиялуу суюктугун жеңиштүү тартуулады. Азыркы чейин ал автономия районубуздагы 252-нчи кан жасоочу сөңгөк клетка тартуулоочуга айланып, ысык каны кайрымдуулук жеткирүү жоругу аркылуу бейтааныш ноокастын жашоосун кайра нурлантты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Быйыл 32 жаштагы Ван Гаңчаң 2020 жылы жумукка жүлөн кампасына кирген. Анын тандоосу анын балалык кезинде көзгөчө кечирмиштен келгенин айтып мындай деди: "Менин энем божомол менен 6 жаш кезимде ак кан оорусу айынан көз жумган. Ушул кан жасоочу сөңгөк клетка тартылууну билгенден кийин жумукка жүлөн кампасына кирип салым кошуп, ан сайын көп жардамга жаттуу кишилерге жардам берүүнү чечим кылды." Быйыл 5-нчи айда Ван Гаңчаң автономия райондук Кызыл Чырым коомунун кызматкерлеринин кулактандыруусун тапшырып алды. Өзүнүн кан оорулары ноокасына кан жасоочу сөңгөк клеткасы алгачында жеңиштүү болгондон кабар тапты. 5-нчи айдын 18-нчи күнү дал туулган күнүндө Санжы областы Кызыл Чырым коому башка тиби төп келген кош кабарды расмий жеткирди. Ушул өзгөчө жашоонун чакыруусуна карата Ван Гаңчаң ыргылжың болбой кан тартуулады. Ван Гаңчаң мындай деди: "Менин 6 жылдан берки тилегим аткарылды. Кан жасоочу сөңгөк клетка тартуулап башкаларга жардам бергенимен кубанам. Абдан наруктуу иш болду. Каршы жактын менин сөңгөк клеткамды тапшырып алгандан кийин эртерээк саламаттыгынын калыбына келүүсүн үмүт кылам." Кан жасоочу сөңгөк клетка адам денесиндеги кандын үрөөн клеткасы деп да аталат. Кызыл клетка, ак клетка кан плазмасына бөлүнүп, адам денесинин калыптуу кан жасоо жөндөмү менен иммунитет системасынын айлануусун коргоп турат. Автономия райондук эл докторканасы кан бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Неюлин: "Кан жасоочу өзөк клетка тартуулоо болсо ак кан оорулары, жаман сапаттуу лимфа өсмөсү, кайра пайда болуучу бөгөт менен өздүк кан аздык, оор типтеги дижуңхай жер ортолук деңизи кан аздыгы сыяктуу оор кан оорулардын дарылоонун өзөктүү ыкымы. Акыркы мезгилдеги кан оору ноокастар үчүн жаңы жашоо тартуулай турган үмүт экенин айтып мындай деди: "Сөңгөк клетка жыйноо нормал кишилер үчүн алып айтканда иш жүзүндө таасир көрсөтпөйт. Бирок ноокастар үчүн алып айтканда ал чынында жанын куткарып калуудан турат. Камдалуучу сөңгөк клетканы жыйнап алгандан кийин 1-3 күндө биздин кан көрсөткүчтөрүбүз калыбына келип нормал болот. Ушундай болгондо калыптуу турмуш кечирип кызмат кыла алат."
0: 7-нчи айдын 11-нчи күнү DS Табигат иликтөө жарыш жолу үрүмчү аялдамасы жарыш Мичуан Доңшан районунун маданият дене тарбия бакчасында башталып, 2500

0: Европа Атенени балдар менен катышууга электерде эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. Баштапкы даражалуулар группасы жарышында балдар 3 километрге жүгүрүп болгондон кийин лай баткактуу жерден кесип өтүү, зым арканда жармашуу, кедергиден ашып өтүү, тең салмактуу таймашка түшүү сыяктуу 20 канча түрдүү кедерги түрүн каптап, сабырдуулугу, акыл күчү жана кайратынан турган көп түрдүү сынагын камтыган. Ар бир жолдогу тосокторго карата балдар өз алдынча коркунучту жеңип, кээ бирөөлөрү жоролоруна кол кабыш кылып, өз ара кол кармашып, сүйрөшүп кыйын өткөлдөн өткөн. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Мазыхан колуна жарыш сыйлык медалын колуна алгандан кийин кабарчыга мындай деди. Ылай баткактуу жерден секирип өткөн кезде мен ал жердеги ылай баткактуу жер абдан терең көрүнгөн, натыйжада менин тиземе да жетпейт экен. Жарыш бүткөндөн кийин анчалык коркунучтуу эмес экенин сезип, сыйлык тактасын колума алгандан кийин абдан кубандым. Үрүмчү шаардык 79-чу башталгыч мектеп окуучусу Лёза Лин мындай деди. Жарыш аркылуу мен тек гана бекем турган деле кыйынчылыкты жеңе турганын билдим. Мындан кийинки үйрөнүш барышында мен дагы да жапага чыдап жакшы натыйжаларды колго келтирем. Билүүгө караганда DS табият иликтөө жарышы бир түрдүү 4 жаштан 14 жашка чейинки балдардын мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр талаа кедерги жарышына, ошондой эле мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышынын сарыл жарыш маркесине атайын көөм бурат. Курулгандан бери бүт мамлекеттеги 105 шаарда өткөрүлүп, ар жылы 250 миңден ашуун чебер жарышка катышкан. Бул жолу жарышты жөнгө жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышын уюмдаштыруу комитети баш болгон. Убакты 2 күн болуп, өз алдынча жарыш жана ата бала жарышына бөлүнүп, балакайлар ата бала группасы, баштапкы даражалуулар группасы, орто даражалуулар группасы, жогору даражалуулар группасынан турган 4 чоң группага бөлүнгөн. DS табият иликтөө жарышы үрүмчү аялдамасы жарышына жооптуу Лё Ян ар бир группага жумшалган убакытты эң кыска болгон 10 киши мамлекеттик жарышка кире турганын тааныштырып мындай деди. Биз ушундай ыңгай аркылуу жаштар өспүрүмдөрдү электрондук түшүмдөрдөн алыстатып, табият чөйрөсүнө чыныгы түрдө алып кирип, өзүнө таймашка түшүп, өз өзүн жеңүүсүн үмүт кылабыз.
1: Классик музыкалуу серик театры саламысыз бапенди даражасын жогорулатып, кайра-кайра машыгуу аркылуу 7-нчи айдан баштап дайым. Үрүмчү шаардык ынтымак театрканасына кирип концерт коё баштады. Эми станциябызга барышчысы Балгындын кабарын угасыздар. Театр мазмуну баарга белгилүү болгон эл арасындагы жеке кейипкер апендини өзөк кылып 8 бөлүккө бөлүнгөн. Апендинин адашып калган кызды жетектегени, жалкоо устазды чымырканып эмгек кылып кооздукка талпынууга, кайратынан тайган жаш өспүрүмдү кыйынчылыкка тикеп беткелүүгө шыктандыруу сыяктуу аңгимелери чыныгы кайрымдуулукту жеткирүүгө жетектейт. Бүт театры серикти өзөк кылып Шинжаң дарбазы, барабанды буту менен көтөрүү, жибек арканга жармашуу сыяктуу 20 канча түрдүү жогору кыйын даражадагы серик оюну чогулган. Ошол менен бирге мукам улуттук ырбий сыяктуу жергиликтин заттык эмес маданият мурас каражаттарын жуурулуштуруп, көрөрмөндөргө Шинжаң жытын чөкмө ыңгайда сезиндирди. Шандуңдан келген көрөрмөн Жаң Юйчи мындай деди: бул серик оюну абдан кызыктуу экен. Серик жагымдуу музыка дагы бар. Мен концертти жакшы көрдүм. 2009 жылы туңгуш жолу коюлган классик театры мазмуну катары бул жолу майданга келген нускасынан саламатсыз бапенди жан жактылуу даражасын жогорулатып аткарып, театрдын окуя аргагын теңшеп, бий кооздугунун көрүүгө өнүмүн жогорулатты. Өзгөчө серик өнөр орундаштыруусу дагы үзүр алууга арзыйт. Концерттин билет баасы 88 юандан 178 юанга чейин окшобойт. Шанхайлык саякатчы Су Жия мындай деди: Шинжаң түсү мол, бир бөлүк серик оюндар аркылуу биз Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңды тааныдык. Менимче абдан маанилүү болду.
0: 7-нчи айдын 9-чу күнү чоң типтеги төл ырбий театры жаз жели көк жарды жашылдандырды. Бейжин борбордук улуттук ырбий үйрүмөсү улуттук театрканада коюлду. Эми кабардан угасыздар. Аталган театр көк жары какыр таласын жашылдандыруу курулушун арткы көрүнүш кылып, 6 бөлүк ырбий формасы аркылуу какыр талаанын жашыл жайка өзгөртүү күрөшүү барышын кайрадан чагылдырды. Би театры улуттук би, ырды көркөм окуу сыяктуу көп кайнарлуу көркөм өнөр формасын жоорулуштуруп, чөгү ыңгайындагы көп маалымат аралчысы, нур техникасы, чөл какыр талаада кумду жөнгө салууну катма кат көрсөтүү, суу баштап шорун кетирүү, мөмө аркылуу кесипти гүлдөндүрүү, экологияны гүлдөндүрүүдө толук кемелдүү сүрөт орому септелген. Бейжиндик көрөрмөн Жудовин баласын ерчитип келип көргөн. Ал мындай билдирди. Кишилер ушунчалык начар шарт астында жашыл жайык жаратыптыр. Бул ырбий театр аркылуу балдарга кичинегинен эле күрөшүү кайратын жетилдирип, кыйынчылыктан коркпой, тайсалдабастыкка тарбиялайбыз. Би театры 2025 жылы 1 айда Аксуу шаарында туңгуч коюлган. Артынан Шинжаң ичи сыртында 20 канча майдан кыдырма концерт коюп, калың көрөрмөндөр көк жар рохунун доор күчүн чөгө ыңгайында сезинген. Аксуу аймактык таарым ырбий үйрмөсүнүн башчысы Күлияр Эмит мындай деди. Биз дагы ушул түрдө ынтымактуу күрөшүү руху аркылуу көпчүлүктү кол кармашып алга карай жүрүп, батылдык менен күрөшүп алгалап, ансайын көп көк жар какыр таласын жашылдандыруу курулушуна окшош жашылдык укмушун сызыл жаратууга шыктандырууну үмүт кылабыз.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн болоттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн болоттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн болоттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн болоттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн болоттуу, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн болоттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн болоттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн болоттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн болоттуу, абанын температурасы 30-43 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн болоттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн болоттуу, артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн болоттуу, артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 23-33 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн болоттуу, абанын температурасы 24-33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымжит Муса, Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турду Апыш, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Мамбет Турду Апыш, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Мамитимен Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда өз сүйгөнү менен телефондо муңдашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сүйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаарынын өргү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш ооданындагы 2000 жылдан кийин туулган жаш Билал Турсунбакы тет кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскер деп калды. Шенжан коону поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Тамыз ысык мезгилинде Комул шаарында кар кайсы өрүк багында мол түшүм колго келтирилип, түрдүү өрүктөр чордондуу базарга салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөөнө бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Тордо заказ талоону бузулбады. Дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Бүгүнкү айылгычтактарды аралап гүлдөнгөн азар түрмөгүбүздө Комул шаарынын өрүк сатуу абалын тааныштырабыз.

Жакында Комул мамлекеттик айыл чарба илим техника бакча районуна киргенде Комул шаары Рөнбаң дыйканчылык токойчулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин 500 мо өрүк багында 600 кызарган өрүктөр шагын ээп саркы саат 6:00 үзүү жумушчулары баг арасында жүрүп айыруу себетке салуу ташмолдоо иштерин тең арымда илгери сүрдү. Оропсалык районунда 10 канча киши жумуш бөлүшү боюнча мөмөлөрдү орунуп аябай шашылыш болду. Комул шаары Рөнбаң дыйканчылык токойчулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптусу Ван Ганг мындай деди. Быйыл өрүктүн сапаты аябай жакшы болду. Бир тал өрүктүн салмагы 20 граммга жетет. Соодагерлер аябай жактырышты. 1.5 ай мурда соодагерлер өрүк багыбыздагы өрүктөрдүн бардыгын алдын буйрутма берди. Баасы аябай жакшы болду. Бул бакта 5 жыл кылдаттык менен барбайыштоо аркылуу быйыл өрүктө мол түшүм алынды. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер бул жердин даңкын угуп келип сатып алуу жөнүндө кеңешти. Көмөктөштүк кооперативи Чаңчүн, Хаңжоодон келген 2 чоң соодагерлерди бекитти. Азыр бакта үзүү кызматы жалпы беткей башталды. Үзүү бакты 7-чи айдын 15-чи күнүнө чейин жалгашат. Өмөктөштүк кооперативтин жооптусу Ван Ганг мындай деди. Азыр үзүп боло албадык. Быйыл моо башына туура келип жетүшүн мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болусу божомолдонду. Баасынан бир аз дагы ыраазы болду. Биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказ толону бүт бакты жандандырып эле калбай жана ошол жердеги кайыштак тургундарын өз үй алдында жумуш корундашы орду менен камдады. Өмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөйүзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду. Жумуш иштөө акысы кошулуп жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шауфи Яң мындай деди. Бизде бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө бир апта болду. Үзгөн оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативтин кирешеси жакшы болсо, бизге жыл соңунда жана пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативтери чоң кырдарлар жолунда жүрөт. Таракай кырдарлар тордо чекине сатуу, үзүп терүүнү туюну кош линиясын ачат. Эбиргул району, Палвантур чарчасы, Хуангуон кыштагындагы 2-түтүн Мергүл Эмет кыска видео түз баяндыза сатуу, шыбыр сөз достор.

тегеринде мал заказ кылуу сыяктууларга сөнүп, мөбө бактагы ак өрүк мээрин өрүгү коң баушы өрүктөрүнүн тордо таанылуу өлчөмүн үзгүлтүксүз арттырды. Экинчи түтүн мээргүл мындай деди. Байылкы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40 миң юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, татулук даражасы ылайыктуу. Шаар районундагы достору Абдунасын айдап өрүк багына келсе болот. Абдын районубуздун ар кайсы жерлеринде кырдарлар торду заказ кылгандан кийин биз алды менен жаңы мөмөлөрдү түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жаңы сактоо, оромолоп салуу аркылуу, шүмфүң аба ташмолдоосу аркылуу зат жиберебиз. Мамлекет ичиндеги көп сандагы шаарлардын кырдарлары 2-3 күндө эле жашаң өрүктү тапшырып алышат. Өрүктөр пишип базарга салынгандан бери шаар районунда үзөө саякат кылуу кызылыгы жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болушуп бакка кирип бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе, бир жагынан саякат кылышты. Жерлик өрүктөр даамынын таттуулугу менен шаар тургундарынын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шыфуха мындай деди. Достор менен өргүзгүлө келдим. Бир жагынан жеп, бир жагынан ойнодум. Палван турдагы өрүктөр бишти. Бардыгы таттуу, баасы да ылайыктуу. Аябай жээгиликтүү экен. Азрак сатып алып үйдөкүлөргө алгач барамын. Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип, өмө үзүп, атыздакы кубанычты туюнушат. Абдын районубуз сыртындагы кырдарлар тордо заказ кылса, жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп, азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетти кылат. Азыр коомул өрнөгүнүн жыйнап алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, мөмө жытып бүт мамлекетке тарады. Коомул өрүгү өзгөчө болгон табигый шарт жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп, өзгөчө бак атак картасын улантуу жаркытып, кичик өрүк мөмөсү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду.

Ардактуу кагармандар жогоруда айлык иштактарды аралап, гүлдөнүгөн назар түрмөгү бүздө Комул шаарынан өрүк сатып алган тааныштырдык. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эми бүгүнкү Байюунун мыктуу чеберлери түрмөгө өзүдө. Көпчүлүккө Каракаш ооданындагы 2000 жылдардан туулган жаш Билал Турсунбакынын тыттарагы кабынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылган аңгемесин айтып беребиз.

Каракаш ооданы Бурчакчы шаарчасы Будак иштагындагы тыт тарагы кабынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында тыт тарагынын кабыгын каккан добуштор үзүлбөй угулуп турат. Чылоо, кабыгын союу, казанда бышыруу, жанчуу, ачтуу сөзү калпка салуу, күнгө кактуу сыяктуу иш тартиптеринен кийин байыркы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздар көп түрдүү иш тартибинен өткөндөн кийин анан усталардын колунда акырын акырын формага келтирилет. Билал Турсунбакы күнгө салынып жаткан тыт тарагы кабыгынан жасалган кагазды жеңил ачканча Нах майдандагы саякатчыларга инчике түшүндүрдү. Ал мындай деди. Кагазды ачууда байкас кылуу керек. Зормо-зор жыртууга болбойт. Алды менен күнгө салуу текчесинин төрт бурчун бир канча жолу жеңил чегип, кагаз менен текчени айырып жиберип, анан акырын ачабыз. Ушундай иштегенде кагаз жыртылып кетпейт. Ал 2000-чи жылдарда туулган тыт тарагы кабынан кагаз жасоо өнөрүнүн 13-чү урпак мураскери. 2006 жылы бул өнөр туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо тизмесине киргизилди. Буда кыштагынын эзелтеден тыт тарагы кабынан кагаз жасоо мекени деген кооз аты бар болуп, кыштактагы көптөгөн киши бул көнө өнөрдү билет. Билалдын чоң атасы Токтубакы турду бул өнөрдүн мамлекет даражалуу мураскери. Жөрөлгөлүү тыт тарагы кабынан кагаз жасоодо үй бүлө устаканасы негиз кылынган. Өнөр урпактан урпакка жалгашып келген. Дагы да көп кишиге тыт тарагы кабынан жасалган кагазды таанытуу үчүн Билалдын атасы дайым сыртка чыгып үгүттөгөн. Ал кезде Билал дагы толук орто мектепте окуп жаткан. Ар жолку каникулда ал атасына ээрчип сыртка чыгып көргөзмөгө катышып, Тяньжин, Чиңдао, Бейжин сыяктуу көптөгөн шаарларга барды. Ар бир жерге барганда байыркы карапайым тыт тарагы кабынан жасалган кагаз дайыма ар кайсы жерлердеги кырдаарлардын кадамын токтотуп көрүүгө электирди.

2023 жылы Турпан кесиптик техника шөйөнүнүн саякат башкаруу кесибин бүтүргөндөн кийин Билал журтуна кайтып, бул өнөргө мураскердик кылууну тандады. Ал мындай деди: кичинекей кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп, өтө жактырып калган элем. Кийин атама ээрчип сыртка чыгып ар түрдүү кагаз жасоо аргаларын көрүп, биздин тыт тарагы кабыгынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыларын, кымбаттуу экенин барган сайын сезиндим. Бир парча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз жасоо үчүн дарак кесүү, чылап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышына аз дегенде 100 күн сарпталат. Иш тартиби татаал болуп, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир парча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздын бардыгы кол өнөргө туюнуп, өзгөчө түзөлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздын серпилгиличтүүлүгү жеткиликтүү, сапат сезими жакшы. Аябай бышык болуп, Шинжаңдын ичи сыртындагы кооз кат сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон. Билал мындай деди: сүрөтчүлөрдүн мен жасаган кагаздардан тоо дарыялардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими пайда болду.

Жөрөлгөн өнөрдө бекем туру менен бирге Билал дагы үздүксүз изденип, жаңылык жаратты. Шенжаң ичи сыртында кадистер менен пикир алмаштыруу үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз ою, каттама желпигеч, панус сыяктуу көптүрдү маанилет жаратуучулук түшүмдөрүн ачты. Тыттар агы кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үздүрлөнүү мүнөзү зор даражада ачты. Былтыр 6-айда Бээжин шаарынын Хотенге нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатып өзгөртүлгөндөн кийинки тыттар агы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы тең арымда сапатын арттырып даражасын жогорулатып бакча районуна бүткүлдөй жаңыдан орно чогалды. Өндүрүш шарты дагы да жакшыланды, жасоо өнөрү дагы да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүмчөнөмү сапаты жогорулатылды.

Beli almındaydı dedi. Murda üy bile ustakanasının adam göçü çektiği ordu tarvolup bir yılda en köp bolgunda 10 bin parça tıttarağı kabıgı kağazı öndür ötelek. Bugünkü günde yıldık tüşüm çenemi 20 bin parça bolıp jatat. Yıldık kireşevizde kalgaçındağı 250 bin yuanga jetpestikten köbeyip 400 bin yuan aylanasına jetti. Buyurutmanın duğumandu mezgilinde kırdarlar daima jarmay altıgül bir ay murda buyurutma beret. Bugünkü günde Bilalar günü kesipler bakçasında turup tıttarağı kabınan жасаган кагаз жасабыла калбайдагы саякатчыларга үлгү көрсөтүп аларга жас өнөрүн түшүндүрүп, саякатчыларды өз колу менен кармоо, заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу күчүн тикелей сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Таратуу жолдорун кеңейтүү үчүн алдагы кыска видео эсеп номерин ачып, тарагы кабыгынын кагаз жасоонун бүт барышын дайымдуу сүрөткө алып, жанагы көрүнүштөр аркылуу көөн өнөрүн чагындырды. Торда агым ченемин электрүү, тор сыртында тоюну, тор жана тор сыртында бирлешме аракет кылуу аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору дагы да кеңейди, наамы дагы да таа.

Тарагы кабыгынан жасалган кагаз заттык эмес маданият мурастары маркасынын таасир күчүнөн пайдаланып, Бурчакчы шаарчасы тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы жеңиштүү түрдө 3 даражалуу саякат көркү районун жаратты. Кичинекей бир парча тарагы кабыгынан жасалган кагаз ошол жерде маданият саякат кесибин зоройтуп, 3000ден ашуун калктын жумушко орундашып киресесин арттыруусуна кыйрынан түрткү болду.

Угармандар, жогоруда Каракаш ооданындагы 2000-чи жылдардан кийин төрөлгөн жаш Билал Турсунбакынын тыт тарагы кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылганы жөнүндөгү аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Уха маданияты ескірбей, барған сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош, биздин жан дүйнөбүздү жарқытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош, миллиондогон жуңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешигим.
1: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Жерибизди мантаз урматтуу угармандар эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча баштамчы керканалар Шинжанга кирүү, Үрүмчү сапары Черкештүрк эмел Үрүмчү шаарында жеңиштүү өткөрүлдү.

Бүт мамлекеттеки 21 өлкө аптырмыр район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айылгычтык тармактарынан келген катыштуу кызматчылар. Шенжаң ичи сыртындагы 330дан ашуун айыл чарба баштамчы керханасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода өрүшү сыяктуу керханалардын жооптуралары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу бакча району, эркин соода сынак району, ошондой эле эл аралык кургактык порту, Учакчай кесиптер бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулаш жайылдырып, Шенжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесимине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча, ошондой эле өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу. Пенвей, Шенжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатуу, чиркештирүү сыяктуу 5 атайын майдан кыймылы өткөрүлдү. Кыймылда аштык, май, ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, пахта токмачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, ак эл ирдектүү идиректүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякатты жоролоштуруу сыяктуу түйүндүү салаларга өрүлүп, терең кеңешүү, төп чиркештирүү аркылуу нак майданда 55 түрдө келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000,000 жетип, Шенжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш, сатуудагы кош багыттуу жолду шылдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы Пенвей Шенжаң, Шенжаң түшүмдөрүн көргөзмө кылып сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, оромолоп салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу 5 чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар керханалардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Гоуен акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр жунго жана чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйынын өткөрдү. Жунго темир жолу контейнер ташмал чектүү жооптулук шериктиги көп түрдүү формалуу бирлешме ташмал иштери бөлүмчө кезекчи поезд тижарат бөлүмүнүн жооптусу Ван Хау жыйында коондун поездга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди: жакында бир досум түз баян үйүнөн Шинжаңдын коонун сатып алып зат жүгүртүү учурун текшергенде мурда учак менен ташыла турган коондун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташынын убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Коондон турган бул түрдүү жаңы мөмөнүн поездда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү керканаларынын моюндоосуна ээ болгонун далилдейт. Ван Хаудун эскерсинче кезинде Шинжаң тез жолдомолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуу, Шинжаңга келүүсү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү керканасынын биринчи чебине терең чөгүп, текшерип изилдеп өткөлгө аз салууну кулаш жайылдырып, жолдомолорду кампага киргизүү, жолдомолорун айрып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкалардын тартибин иреттеп, чиркештирүү убактын ичке эсептеп, кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып акырында бүт барыштуу зат жүгүртүүнү жылчыкчыз чиркештөрүн ишке ашырган. Бошошпой чымыркан аркулалар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган Каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездун жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поездун жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саат кыскартып, тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташмал муктажын дагы да жакшы канааттандырды. 2025-жылы 4-нчү айдын 10-чу күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжаңга кирип чыга турган тез темптүү зат жүгүртүү жолун ажыратты. Кош багытта катай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине азыр учурагандыктан, накбалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянына учуроо салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода керканаларынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдомо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 миң түргө жетти. Ван Хау мындай деди: Каргалдак тез ташуу кезекчи поездуна жүктөлгөнү журтташтардын кирешесин ашыруу үмүттө. Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезду көпчүлүктүн почта акын көтөрүү үмүтүн ишке ашырды. Биздин иштеп жатканыбыз тек зат жүгүртүү түшүмү болуп эле калбай, дагы кайра бир экономикалык түйүн. Бул нак биз бул бир урпак темир жол кызматчыларынын доору менен тең арымда илгөрлөбүздөгү эң жакшы ыңгай эсептелет.

Угармандар, айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар улануу назарыңыздарда. Азыр Янжы ооданындагы 11 миң мол көзгө буудай арт-артынан орула баштады. Мурдакы жылдарга салыштырганда окшобой турганы, буудай атызындагы буудайлар курулар арасында жүгөрү майчаларынын кою өскөсүндөй жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрү кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн оргутту. Денизил шарчасы бак керит кыштагында чоң типтеги комбайндар ар бири токтобой өтүшүп, алтын түстү буудай толкундары көздү жумуп ачкычакты буудай дандарын айланып, экинчи түтүн Увандин быйыл 300 мо жерде сынак иретинде өстүргөн көзгү буудайдан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, мол башындык түшүмдүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда. Увандин мындай деди: "Мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сортун жатып калуусунан теңтайлаштыруу жакшы, түшүм жогору. Асыресе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мо жерден бардыгына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик чапыздыгында бири бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедирге жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүдөн артык түшүм алып, кирешебиз да качты. Азыр буудайдын мол башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда. Жүгөрүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүнү кириштирип өстүргөндө мол башындык кирешебиз 500 уянга жетүүсү мүмкүн. Азыр Янжы ооданы айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жарат аркылуу ачтык түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир мол жерге эки жолу ачтык айдоону айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздү көрүшкөнчө соо саламатта болуңуздар.

Урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагым дестедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 11-чи күнү ишембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Чаошен эмгек партиясынын баш жүйүсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жаңган менен Жунго Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жиберишти.
1: Ли Чан аз эмет көрүп, Чаошен ички кабин соңлесинин Жунгого иш сапарга келген тосуп алды, арма эктешти.
0: Саячы Жунго Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын эскерүү тосуп алуу чогулушуна катышты.
1: Ар кайсы тармактар тайфун бороону Бавиге дилгир тең талашты.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин жогору даражалуу кеметибин экспорттоо мөлчөрү чоң темп тартты.
1: АКШ тарап Ирандын суранышына макул болуп уланды сүйлөшкөнүн айтты. Иран эч качан сүйлөшүү суранышын ортого койбогонун айтты. Эл аралык энергия мекемеси кырдаалдын дагы бир жолу курчусунан базар өнүгүүсүнүн көптөгөн насар таасирге учураганын айтты. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 7-айдын 11-чи күнү ЖКП борбордук комитеттин баш жүйүсү, мамлекет төрагасы Ши Жинпин, Чаошен эмгек партиясынын баш жүйүсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жаңган менен Жунго Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жиберишти. Ши Жинпин мындай көрсөттү: 1961 жылы Жунго Чаошен эки мамлекеттин карт мун жетекчилери Жунго Чаошен достук кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюп, эки мамлекет элинин ысык каны менен уйтулган күрөшү достугун бекемдөө үчүн зарыл саясий закон негизин салды. Жунго Чаошен достугуна мурасты кылып таңазылуу райондун ал тургай дүйнөнүн тынч туруулугун коргоо үчүн зарыл рол аткарды. 65 жылдан бери эки тарап шартнама рухун карманып, өзара колдошуп, ынтымакташып, көмөктөшүп, ийин тиреп күрөшүп, Жунго Чаошен байланышынын урпактан урпакка уланган дос, тагдырлаш, өзара жардамдашкан айкын өзгөчөлүгүн жандуу чечмелеп келди. Ши Жинпин мындай бышыктады: быйыл 6-айда Чаошенде ойдогудай мамлекет иштери сапарында болуп, өзүңүз менен чогуу Жунго Чаошен жүрөгүлүү достугуна мурасты кылып бекемдөө ары жаңы доор мазмунун кошу жөнүндө зарыл ортук таарымга келип, жаңы мезгилдеги Жунго Чаошен байланыш өнүгүүсүн стратегиялык жетектеп, жаңы картина сыздык. Бачым өзгөрүп жаткан дүйнөдөгү жүз жылдык өзгөрүүгө карата өзүңүз менен чогуу стратегиялык карым катоону бирдемди тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышынын өнүгү багытын бекем игерип, тараптар достук кызматташтыгынын эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратуусун жетектеп, район тынчтыгы жана өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн дилгир салым кошууну каалайм. Ши Жинпин мындай көрсөттү: мен такып айткым келет, мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жунго партиясы жана өкмөтүнүн Жунго Чаошен жүрөгүлүү достугуна өзгөлүү маани берүүдөгү бекем майданы өзгөрбөйт. Өзүңүз жетектеген Чаошен социализм иштери өнүгүүсүнө болгон бекем колдообуз өзгөрбөйт. Жунго Чаошен тараптардын ортоо талабы менен жакшы стратегиялык чөйрөсүн коргоо бекем кайраты өзгөрбөйт. Өзүңүздү башкарган Чаошен эмгек партиясынын жетекчилигинде Чаошен эли Чаошен эмгек партиясынын 9 чоң түрдүү чечим орундаштырууларын жалпы этке изилдештирип, социалисттик курулуш иштеринде жаңы ан сайын чоң жетишкендиктерди токтоосуз колго келтирерине ишенем. Жин Жаңган мыналарды билдирди: 65 жыл алдында тараптар Чаошен Жунго достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшуп, жаңгырдыкка каршы туруп өз өзүнө ээ болуу, тынчтык жана социализм улуу иштерин ишке ашыруу үчүн кандуу күрөшүү башында катташкан Чаошен Жунго күрөшүү достугу жана ынтымакташып өзара жардам берүү кызматташтык байланышынын түбөлүк өнүгүүсүн ишке ашыруу үчүн бекем закондо негиз түптөгөн. Өткөн бир мезгилде Чаошен Жунго эки мамлекет тарыхый борон чапкындарды баштан кечирип, баштан бойго өзара чечкен колдошуп, тыгыз ынтымакташып, бүт дүйнөгө жүрөлгөлүү достугунан өзгөчөлөнгөн, ортоок социализм иштеринен өзгөчөлөнгөн, термелме мураскердик кылуустан өзгөчөлөнгөн Чаошен Жунго достук байланыш түсүнүн түбөлүк өчпөстүгүн жана бекемдигин толук көрсөттү. Жин Жаңган мындай билдирди: Чаошен Жунго достук кызматташтык байланышы эки партия жана эки мамлекет элинин стратегиялык тандоосу жана ортоо кымбат баалуу байлыгы катары жаңы стратегиялык бийиктикте өрчүүдө жана өнүгүүдө. Ары татаал өзгөрмөлүү эл аралык кырдаалда эки мамлекеттин ээлик укугу, коопсуздугу жана өнүгүү талабын коргоп, район ал түгүл дүйнө тынчтыгы, туруктуулугун коргоодо зарыл салымдарды кошууда. Социализмди өзөк кылган Чаошен Жунгонун жүрөгүлүү достук кызматташтык байланышын доор өзгөрүүсү жана эки мамлекет эли эркини ылайыкташтырууну түртмөктөп, ары ар кайсы салаларда ан сайын жандуу өнүгүүлөрдү ишке ашыруу Чаошен партиясы жана өкмөтүнүн тапчылбай бекем турган майданы. Мен өзүңүз менен чогуу узун тарых жана асыл жүрөгүн негиз кылган Чаошен Жунго достугун жаңы бийиктикке армалдырып, эң күчтүү стратегиялуулугу эң мол социалисттик мамлекеттер арасындагы байланыштын үлгүсүнө өнүктүрүүнү каалайм.
1: 11-чи күнү түштөн мурда Говиан соңлеси Ли Чан Бээжин эл сарайында аз эмет көрүп, Чаошен ички кабин соңлеси Пяо Тайчаңдын мамлекетибизде расмий иш сапарда болуусун тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү, кошумча Говиандын баш катчысы Ву Жонлун катарлуулар тосуп алуу аз эмне катышты. аскери оркестр Чаошен Чунго эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды. Артынан Ли Чан Пяо Тай Чандын Чунго эл азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрүүсүн коштоп жүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чан Пяо Тай Чан менен маектешти. Ли Чан мындай билдирди. Чунго менен Чаошен тагдырлаш, өз ара жардандашып келген дос коңшулар. Алдыңкы айдын башында баш ужи Си Цзиньпин Чаошенде мамлекет иштери сапарында болуп, баш ужи Джин Чжонгын менен Чунго Чаошен байланышын тереңдештирүү жөнүндө бир топ зарыл ортук таарымдарда тил табышып, чогуу стратегиялуу жетекчилик кылды. Чунго Чаошен байланышын жакшы коргоп, жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүү Чунго партиясы жана өкмөтүнүн баштан аяк термелбей бекем туруучу фаңжыны. Чунго тарап Чаошен тарап менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортук таарымын жакшы түзөлөштүрүп, Чунго Чаошен дос кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасы рохун сызыл карманып, жогору катмардагы карым каттоону тыгыздаштырып, саясий да өз ара ишенүүнүн бекемдеп, нактуулуу кызматташууну кеңиртип

0: мамлекеттен ал сайын жақсы бақыт жаратып, районның ішінде еле дүниенің тыныш өнігісіне дилгі салым қошуын қалайды. Ли Чан мындай көрсетті. Жүнгі тарап Чао Шин тарап менен өнігі стратегиясын жалғап, экономика сода қарымға тосын тұрықты арымда кеңертіп, байланышты сытырлаштыруын күшетіп, дарылы салымақ сақты сияқты ел тұрмышы чөркөмдегі қызматташуын тереңдетіп, екі мамлекет елінің бақытын арттыруын қалайды. Екі тарап жөрелгілі достыққа мұрасты қылуын өрші алдырып, адамгершілік алмаштыруын күшетіп, ел көңілін өзара жалғау байрамтасын бердемсі бекем тарсақ. Құшырдағы еліралы қырдал, терең ары, татал өзгөрінді башынан кечіруді. Чун Го Чао Шин социалистік мамлекеттер, стратегиялы шәкешу жана ылайықташуын күшетіп, өзіндік жолды ұқық талам жана еліранын қалыс әділеттілігін қол қармашып қорғасоқ. Пяо Тайчан мындай білдірді. Башуджи Джин Чжанын менен Башуджи Ши Цзиньпин жақында эле Пиңраңда тарыхы менен өздү жолугушуп, Чао Шин Чжунго эки партия эки мамлекеттин ынтымактуу достугунун уюлташтай бекем экенин толугай кеңейтип, тараптар байланышынын өнүгүүсүн стратегиялуу жетекчилик менен камдады. Чао Шин Чжунгонун өзөктүү талабын коргоосун бекем колдойт. Чжунго менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тил табышкан зарыл ортак таанымдарга моюн суруп, Чао Шин Чжунго достук, кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюунун 65 жылдыгын салтанаттуу куттуктоонун мөрт кылып, жогору катмар карым катоосу жана стратегиялуу пикир алмаштырууну тыгыздаштырып, эл аралык көмөктөшүүнү күчөтүп социализм иштерин өнүктүрүүнү чогуу илгер сүрүп, Чао Шин Чжунго байланышынын жаңы баракчасын жазууну каалайт. Ву Чжанлонг жогордагы кыймылдарга катышты.
1: 7-нче айдын 10-нчы күнү ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет шуучунун шуучуусу Сай Чи Бэйжинде Чао Шин партия өкмөт өкүлдөрү тобун баштап Чжунгого иш сапарга келген. Чао Шин эмгек партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары башчысы, ички кабинет сундуусу Пяо Тайчан менен чогуу Чжунго Чао Шин достук кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылдын эскерип, күтүп алуу жыйналышына катышты ары сөз сүйлөдү. Сай Чи мындай билдирди: 65 жыл алдында Чжунго Чао Шин эки мамлекет эли улут өз алдынча жана азаттыкты колго келтирүү шаңдуу жылдарында ийин тиреп күрөшүп, ысык каны менен терең сапташтык мээрим акыбатын орноткон. Эки партия, эки мамлекет алгымбын жетекчилери бийиктен алыска көз салып, эки мамлекет урпактарынын достугу үчүн бекем саясий закон негизин салды. 65 жылдан бери Чжунго Чао Шин достугу эл аралык бороон чапкын өзгөрүү сынактарын баштан өткөрүп, эки мамлекет байланышы доору менен тең илгерилеп бекем өнүктү. Башуджи Ши Цзиньпин менен Башуджи Джин Чжанын бийиктен алыска назар салып, Чжунго Чао Шин байланышынын жаңы тарыхы доорго киресин орток жетектеди. Чжунго Чао Шин менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилердин зарыл ортак таарымдарын түпкү моюнсунуу принциби жана стратегиялуу жетектөө кылып достукка уландуу мурасты кылып эки мамлекеттин социализм иштери жана жөрөлгөлүү достук кызматташтык байланышынын үзгүлтүксүз жаңы белеске чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Пяо Тайчан Чжунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди: 65 жылдан бери Чао Шин Чжунго эки мамлекет Чао Шин Чжунго достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасынын руху боюнча социализм ортак иштерин коргоо жана өнүктүрүү күрөшүндө өзара колдошуп тыгыз кызматташты. Жакында эле Башуджи Джин Чжанын менен Башуджи Ши Цзиньпин Пиңраңда тарыхый мүнөздүү жолугушуу өткөрүп, социализмди өзөк кылган Чао Шин Чжунго байланышын тереңдетүүгө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Чао Шин тарап Чжунго тарап менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилердин зарыл ортак таарымына моюнсунуп, Чао Шин Чжунго достук кызматташтык байланышынын жаңы баракчасын ортак жазууну каалайт. Эскерүү күтүп алуу жыйынын амырда Сай Чи Пяо Тайчан менен кыска көрүшүү өткөрдү.
0: Эл гезитинин эртеңки санында 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй бас мырт армалуу. Башуджи Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгын ыйгаруу жыйналышы, эки академиянын академиктер жыйналышы, Чжунго илим техника коому 11-нчи курултайында сүйлөгөн зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланат.
1: Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштө мурда саат 6:00 быйылкы 9-нчу номерлуу тайфун Бабей болжолу бүгүн түндөн эртеңки саарга чейин Жэжиан Вэньлиндин Жуйанга чейинки алкактын деңиз боюнда кургактыкка чыга турганын жарыялады. Байланыштуу райондор дилгир орундаштырып теңтейлашып, эл журчулуктун өмүр малмүлүк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Тайфун Бабейдин таасиринде учурап, мамлекетибиздин бир бөлүк райондорунда бороон чыгып, катуу жамгыр жааган аба ырайы көрүлдү. Бүгүн Жэжиан тайфундан сактанып, чукул теңтелашуу долбоорун биринчи даражага жогорулатты. Тайжоу Юхан шаарынын деңиз боюндагы деңиз өрөөндө күчтүү бороон чыгып, нөшөр жаап, чоң толкун көтөрүлдү. Жергилик тайфундан сактануу кыдырып чалгындоо отрядын уюмдап, ар кайсы сактануу түйүнүндө сызыл кыдырып текшерди. Нингбо Шаншан ооданы деңиз боюндагы чөлкөмдү шамал күчү бүгүн барган сайын 9 балдан 12 балга артты. Жергилик кыдырып сактануу күчүн арттырып, шаар тургундары саякатчылардын кооптуу чөлкөмгө кирүүсүнөн сактанды. Вэньчжоу Юэчинг шаарында жергилик жогору кооптуу чөлкөмгө бекем кадалып, маалындай кишилерди которуп жайгаштырууга уюмдады. Учурда шаар боюнча 400 канча жерге жайгаштыруу түйүнү курулду. Бул жер Жэжиан Юэчинг Дажин шаарчасынын бир жериндеги апата маанилуу жайгаштыруу түйүнү. Жергилик орто мектеп класстарын бошотуп, 300 керебетти алдын даярдады. Артындагы бул класста 18 керебет бар. Аба алмаштыргыч, шамалдыргыч дегендердин баардыгы салкындоого иштетилет. Ар бир коопсуз жайгаштыруу түйүндөрүндө дагы көптөгөн доктурлар негизги дарылоо тейлөөсү менен камдап, коопсуз жайгаштыруу түйүндөгү заттык буюмдар дагы 3 күндүк мөлчөрү боюнча толук даярдалды. Бүгүн түштөн кийин саат 2ге чейин Жыйычан жалпы отургон журчулук 2 миллион 210 миң кишилерден ашуун апаттан сактанып коопсуз жайгаштыруу

19.000 işletilip 463 жүргүнчү ташуу суу жол линиясы токтотулду. 912 кезекчи поезд токтоп, 855 кезегирет кезекчи учак күчтөн калтырылды. Бүгүн Жыжаң, Бүтүлкүтөгү орто баштоош мектеп, бала бакча жана баардык илим түрлөрүндөгү тарбия аппараты жалпы эки сабак токтотту. А даражалуу 444 Көрүк району, 78 жалпылык маданият сарайы жана 222 жогору опурталдуу көңүл ачуу түрүндөгү тижарат токтотулду. Тайфун Бороону Бабейден сактануу үчүн бүгүн Фужен деңиз жээгиндеги 70 жүргүнчү ташуу суу жол линиясында каттоону токтотту. Бардык курулуп жаткан суу курулуш түрлөрү жана деңиз үстү шамал электр

0: тарбиялоо жүгүн жеңилдетүү үчүн кароого берүү камтоо суулануу кеңейтилип 2025 жылы бүт мамлекеттеги 6000 жас сандагы 3 жаштан төмөн бөбөктөрдү кароого берүү ордунун саны 4,73 жетти. Быйыл дагы жаңыдан 150 000 жалпыга нарттуу кароого берүү орду көбөйтүлүп, кароо кыйын болуу маселесин чечти. Бала тарбиялоо толуктама жардам акчасын таратууда быйыл жаңыдан бир конупка менен улантуу алуу жөндөмү көбөйтүлдү. Жаңы балалуу болгон үй бүлөлөр ого бетер ыңгайлуу түрдө ар жылы 3600 юандык толуктаманы улантуу алууга өтүнүч берсе болот. Бир катар төрөт багып тарбиялоо телеге иш чаралары төмөндөгөн үй бүлөлөрдүн басымын жеңилдетти.
1: Жакында Шанхай Жоңчуан Худоң Жоңхуа кеме жасоо заводунда мамлекетибиз өз бийлиги изилдеп жасаган 174 000 куб метрлик чоңтуктегі суюктандырылган жаратылыштык газ ташуучу эки кеме расмий тапшырылды.
0: Бул суюктандырылган жаратылыштык газды ташуучу кеме. Көпчүлүк анын ашан чоң бур электр муздаткычтай турганын көрүп турасыздар. Суюктандырылган жаратылыштык газды ташуу барышында ал нөлдөн төмөн 160 Цельсий градустук ашан төмөн температураны сактайт. Ары кылдай дагы жылчыктан чыгып кетпөөсү керек.
1: Суюктук жүк кемеси атайы 20 сыяктууларды ташмалдоого колдонулат. Кеме чарбасындагы кошумча наркы эң чоң кеме тибинин бири. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиз суюктук жүк кемесинен 187 000 экспорттоп, суммасы 64 300 000 000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 188.8% арткан.
0: Кардардын баары жер шарындагы эң негизги агым нефть газ соодагери. Колубуздагы LNG кеме буйрутмасы жер шарынын 20% ашуунун ээлейт. Негизинен ар айда бирди тапшырабыз.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин кеме экспорту жалпы 2637 000 жетип, суммасы 170 000 000 юандан ашып, окшош мезгилдегиден 22.5% арткан. 2025 жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйрыгынын ээси академик Чын Личан мамлекетибиз литий батарея саласынын түптөөчүсү, жол ачуучусу жана жетекчиси. Ал топ жетектеп мамлекетибиздеги биринчи катуу турбаттагы литий батареясы жана биринчи суюктук турбатындагы литий батареясын изилдеп жасап чыккан. Ар техниканын чарбалашуусун дилгир түртмөктөп, жөнгө литий батареясынын жоктон бар болуугача ээрчип жүгүрүүдөн жетектеп жүгүрүүгө чейин зарыл салым кошту. Быйыл 86 жаштагы Чын Личан ар аптада тажрыйбаканага барып, жаңы типтеги батарея материалынын алдыңкы катары илгерилөөсүн көрөт. 50 жылдык литий батарея жолунун башталуу түйүнү 1976 жылы Германияга илим үйрөнүүгө барганда элөөсүздөн жолуктурган бир түрдүү жаңы материал литий нитриттен башталган. Мындай аракеттендиргич батареясын жаңы энергия автоунаасын козготуу материалын жасоо үмүтү анын жашоо жолун өзгөрттү.
0: Мамлекетибиз эмнеге муктаж болсо, мен ошону иштейм.
1: Чын Личан белсендүү түрдө кесибин өзгөртүүгө өтүнүч берип, катуу абалдагы ион илимин изилдеген. Кезинде мамлекетибиз ичинде литий батареясын изилдөөдө эч кандай негиз жок эле. Шайман болбосо колдо жасап, чеки материал кем болсо өз билиги күйдүрүп жасаган. Сансыз жолу жеңилишти баштан өткөргөндөн кийин 1988 жылы Чын Личандын тобундагылар мамлекетибиздин биринчи катуу абалдагы литий батареясын жеңиштүү изилдеп жасап чыгып, жүнгөнүн литий батарея өнүгүүсүндөгү биринчи от учкунун тутандырган. Катуу литий батареясы жаңы гана изилдеп жасалуусу менен Жапония шериктиги суюк абалдагы литий батареясынын соодалаштырылганын жарыялады. Чын Личан жүнгө бул техникада артта калбоосу керектигин таанып жетип, суюк абалдагы литий батареясын изилдөөгө дароо киришип, өзү жасаган жабдуу мамлекеттен өндүрүлгөн алгачкы материал жана жүнгөлүктардын өз техникасына сүйөнүп, 1998 жылы мамлекетибиздин биринчи ортодо сыноо өндүрүш линиясын курган. Эң кыйын кездерде илмий тема группасында тек гана бир канча киши калат эле. Чын Личан эзелден баш тартууну ойлобой, негиз изилдөөгө чабуул коюп, батареянын жөндөмүн жогорласа, дагы бир жагынан ар тарапка чуркап, батареяны чарбалаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөгөн.
0: Жакшы макала жаңы техника дегендиги эмес, жакшы техника жакшы түшүм дегендиги эмес, жакшы түшүмдүн базары жакшы болот дегендиги эмес.
1: Ансонун ишка кылып, Чын Личан тобун баштап литий батареясынын өзөктүү материал бөгөтүн бузуп, эл арада алдын катарда турган көлөмдүү мөлчөрлүү өндүрүүнү ишке ашыргалы болгон нанометр кремний көмүртек терис уюл материалын изилдеп жасады. Мамлекет түрдү жетектеп, илимий изилдөө тобундагылар менен кирганлар биргелешип күч чыгарып, биргелешип өсүү жасап, жүнгө литий электринин жер шарында ээрөө салыштырмасы 2014 жылы акыры дүйнө боюнча биринчи орунда турду.
0: 50 жылга жуук чогултуу бекем туруу аркылуу картаң, орто жаш, жаш үч урпак кишилер ушул багытты көздөй иштеп, аябай түйшүк тартып, эң соңунда литий иондуу батареянын жөндөмү зор даражада жогорулады.
1: Салаанын эң чокусунда турган Чын Личандын жаңылык жаратуу кадамы токтоп калган жок. Жөрөлгөлүү литий батарея энергиясы коопсуздугу, байлык кемтигине каратмалуу, ал катуу абалдагы батарея жарыш жолуна кайра кайтты. Ары толук катуу абалдагы батареянын чечүү долбоорун алып чыкты. 80 жаш кезинде ал дагы электрлүү жүнгө куруп, батарея техникасын кеме, абагатуу сыяктуу ан сайын кеңири салаларга карай кеңиртүүнү түртмөктөгү өбүндөдү.
0: Бир мамлекет алга илгерилөө үчүн баары киши башкалардын нерсесин үйрөнүү керек дегендиги эмес, өзүбүздүн ой өрүшүбүз болуусу керек. Биз иштей турган жумуш дагы эле өтө көп, келечектин шаныбыз дагы чоң. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тинтелашып башкаруу министрлиги кечээ дагы бир жолу 80 миллион юан борбор жаратылыштык апаттан куткаруу карызын алдын чукул бөлүп

0: Куанышынын апатта жабыркагандарды которуп, коопсуз жайгаштыруу, өткүнчү мезгилдеги жашоосуна жардам берүү жана кулап түшкөн үйлөрдү оңдоп калыбына кетирүү сыяктуу кызматтарды түйүндү жакшы иштөөсүн колдоп, апатта жабыркагандардын негизги турмушун чыныгы камсыздады.
1: 2026 жүнгө таш жол ташуу күчү өнүгүү баяндамасы кечээ жарыяланды. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 600-төн ашуун текшерип иликтенген кирхананын ташуу көлөмү алдыңкы жылдан кеңирген. Жүк автоунаалардын жогорулдамдуу таш жолдо иштетилүүсү жалпысынан жогорулап, керектүү буюмдар жана жасоочулук даяр түшүмдөрүн ташууну негиз кылган. Жалпысынан караганда таш жол ташуу күчүн уюмдоо бүлгүсү учурда өөрүштөшүү, санарт дешүү, жашыл ташууга карай басым армалууда.
0: 2026 жылкы мамлекеттик жай мезгилиндеги маданет жана саякат керектөө мезгили жакында башталды. Керектөө мезгили 8-ай этегине чейин жалгашып, ушул мезгилде ар кайсы жерлер жайда салкындоо, үзүлдө үйрөнүү саякаты сыяктуу кызуу түйүндөрдүн муктажын эмерчиктеп, сапаттуу маданет саякат түшүмдөрүн камдоону арттырып, 30 000 майдан реттен ашуун маданет саякат керектөө кыймылдарын өткөрүп, 450 000 юандан ашуун керектөө билети сыяктуу керектөө толуктама жардам акчасын таратты.
1: Кечээ Жухайдан Жаочинге чейинки Гаутье түрүндө Жаңжун кыркасы тоннели туташтырылды. Тоннелдин бүт узундугу 3500 метр. Жухай Жаочин Гаутьесиндеги тизгиндөө мүнөздүү курулуш. Жухай Жаочин Гаутьесинин бүт узундугу 184,5 км. Долбоорлонгон саат ылдамдыгы 350 км. Жухай Жаңмын Фошан Жаочин төрт шаарды жалгап, Гуандун Шанган аумун Чоңголтук районунда 1 сааттык катуу чамгарагын курууда зарыл рол аткарат.
0: 7-айдын 10-чу күнүнөн баштап Жүнгө деңиз сакчылар мекемеси ТНЖ'нин Гуанчжоу сыяктуу жерлерде алгач жолу көлөмдөштүрүп деңизде аң согуу, деңиз сакчыларынын убада сааттуу кемелерди ачып жиберүү күнү жана мамлекет коргоону тарбиясы сыяктуу желелеч кыймылдарды уюмдап, шаар тургундары кемеге чыгып көрүү аркылуу зээн суну жарышына катышуу, туу сөзүн көрсөтүүнү көрүү сыяктуу ыңгайларда жаңы доору деңиз сакчыларынын сымбатын чыныгы сезинди.
1: 25-чи кезектүү Кооз Чинхай дайлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы бүгүн башталды. Жер шарындагы 12 мамлекеттен келген 22 велосипед атлети жарышка катышты. Жарыш убакты 8 күн. Жол бою Чинхай Шининг, Хайдонг, Хайнан, Хайбей 4 шаар областан өтөт. Жалпы аралыгы 1627 км. Жайыт көл, Карлуу тоо сыяктуу көп түрдүү жер түзүлүшү жалганган. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери 4000 метрге жетет.
0: Онунчу күнү бир бөлүк Жапония эли Дунжиндеги парламент иш кеңеш залынын алдында чогулуш өткөрүп, Каушы саясий бийлигинин жаналуу мүнөздүү куралдарды экспорттоого тыюм салууну күчтөн калтырып, армияны кеңиртип, негизги законго түзөтүү киргизүүнү түртмөктөсүнө каршылык билдирди. Кыймылды баш болуп өткөрүүчү жактын сандуу маалыматына негизделгенде, ошол күнү 27 000 киши нак майданда каршылык билдирген. Мындан башка 110 000 киши тордо катышкан.
1: Каушанын коргоонун салмасын нукура кеңиртүүсү кишинин каарын козгойт. Биз бардык мамлекеттер менен сүйлөшүп байланышып, тынчтыкты ишке ашыруубуз керек. Азыркы абалды бардык киши жактырбайт. Ошого мен 86 жашка кирген болсом да бул жолку кыймылга келип катыштым. Азыр Эркин Демократик партиясы тынчтык негизги законуна түзөтүү киргизүүгө урунуп жатат. Муну сөзсүз тосуу керек. Менимче Жапония азыр мындан мурдагы экинчи дүйнөлүк согуш такыга окшош жолдо жүрүп жатат. Жапония эл катары мындай абалдын көрүлүүсүнө мүлдө жол бербейбиз.
0: Жапония өкмөтүнүн негизги законго түзөтүү киргизүү, коргонуу атретин кеңиртүү сыяктуу иштерди арт артынан жылыш татуусунан улам, мен мындан кийинки Жапония коомунун аябай кабатырланчу болдум. Балдар камсыз жашай алабы билбейм. Мен өкмөттүн бир катар байланыштуу органдарына түпкүрүнөн каршымын.
1: АКШ зунтуңу Трамп 10-чу күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран уландуу сүйлөшүү боюнча суранды. АКШ буга макул болду. Бирок АКШ тарап Иранга согуш токтотуунун аягына чыкканын анык айтты. Иран маалымат аралчыларынын 10-чу күндөгү кабарына негизделгенде, Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи мындай билдирген. Иран АКШ менен сүйлөшүү суранышын мүлдө ортого койгон эмес. Бирок Иран элдештирүүчү тараптын Иранда иш сапарда болуусуна макул болот. Иран парламентинин башчысы Галибаф мындай бышыктады. Иран АКШга кылдай да ишенбейт. Мамлекет коргоо дайындыгында эч качан бошошподу. Иран эли мүлдө басынтууга баш ийбейт. АКШ маалымат аралчыларынын 10-чу күндөгү кабарында мындай делген. Катар жак АКШ менен кеңешкенден кийин Иранга барып, Иран жак менен көрүшкөн. Мындагы максат кырдаалды басаңдатып, сүйлөшүүнү калыбына келтирүүгө шарт жаратуу үчүн. Ошол күнү Пакистан зунглиси Шахбаз Шериф айрым-айрым Иран зунтуңу Пезишкиян, Катар амири Тамим менен телефондо сүйлөшүп, район тынчтыгын коргоо жана байланыштуу түшүнүшүү эскертмесин түзөлөштүрүүгө үндөгөн. АКШ маалымат аралчыларынын кабарында мындай деп айтылган. Кабардар ишмердин ашкерелөөсүнө караганда АКШ Иран кийинки аптада Швейцарияда жаңы бир айрампадагы сүйлөшүүнү өткөрүүсү мүмкүн. Абалды билүүчү бир ирандык муну жокко чыгарып, Иран АКШ сүйлөшүүсүнө байланыштуу ар кандай илгерилөөлөрдү Иран тарап өкмөттүк жол аркылуу сыртка жарыялайт деген. Эл аралык энергия мекемеси 10-чу күнү жарыялаган айлык нефть базары баяндамасында мындай дээлди. Хормуз деңиз кысыгында нефть ташуунун 6-айда калыбына келүүсүнөн улам эл аралык нефть баасы төмөндөп, жер шар нефть муктаждыгы кайрадан жандана баштаган. Бирок жакында АКШ Иран тараптарынын нишандарына өз ара сокуруп, базар келечегине

0: таасыр көрсөткөн. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 10-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы өткөн бир аптада Украинанын аскер өнөржай кирканасы, энергия жабдуулар сыяктуу нишандарга көп жолу топтук соку берип, 7 тургундар түйүнүн тизгиндеди. Орусия армиясы Кызыл Лиман багытында согуш натыйжасын уландуу бекемдеди, ары батышка карап илгерледи. Украина зунтуу Зеленский 10-чү күнү өзүнүн Украина армиясында бир жаңы алыстан соку берип колбашчылык ордун куруу, ары бирикме тез жооп кайтаруу кошунун куруу жөнүндөгү буйрукка кол койгонун айтты.
1: Түркия маалымат аражыдарынын 10-чү күнкү кабарына караганда, Түркия өкмөтү өзү сатып алган Орусияда жасалган S-400 аба чабуулуна сактануу системасын белгилүү деңиз колтук мамлекетине сатып берип, АКШнын Түркияга каратканы жазасын күчтөн калтыруусу, ары АКШ Түркия F-35 согуш учагы кызматташы түрүн калыбына келтирүүсү мүмкүн экен. Түркия өкмөт тарап буга али жооп кайтарбаган. Аталган кабарга карата Орусия зунтунун маалымат катчысы Пескоп 10-чү күнү мындай деди. Орусиянын Түркия менен бул өтө таалуу маселе жөнүндө пикир алмаштырууну сактап жатканын айтты. АКШ өкмөтү 2020 жылы Түркиянын Орусия жасаган S-400 аба чабуулуна сактануу системасын сатып алганын шылтоолоп, Түркияга жазалоо алып барууну жарыялаган, ары Түркиянын F-35 согуш учак түрүндө катышуусун токтоткон.
0: Европа ынтымак комитети 10-чү күнү АКШ мээти аалам өрүш шериктигине каратылган алгачкы кадамдагы текшерүү натыйжасын жарыялап, аталган шериктиктин карамагындагы эки коомдук байланыш маалымат аралчы өрүшү сүрөт тубалы жана Фейсбуктун кумар болуу долбооруна түзөтүү киргизүүнү талап кылды. Болбосо санар тейлөө законуна негиз аталган шериктикке жер шар жылдык тежарак суммасынын 6% айып акчасын аларын айтты. Мээти аалам өрүш шериктиги өзүн актоо пикирин тапшырарын айтты. Аталган шериктиктин маалия докладында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы тежарак суммасы 200 миллиард доллардан ашкан. Мындан башка АКШ Калифорния штаты сыяктуу 4 штат учурда федератив сот мекемесине арыз сунуп, аталган шериктиктин коомдук байланыш маалымат аралчы өрүшүнүн кумар болуу долбоору эресеге жетпегендердин укук талабына зыян жеткирди деп айыптап, аталган шериктикке 1,400 миллиард доллар айып акча коюуну талап кылды.
1: Европадагы эң чоң баасы арзан набагаттоо шериктиги Ирландия Руян набагаттоо шериктиги 10-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Аталган набагаттоо шериктигинин боюн 737 типтүү жүргүнчүлөр учагы ошол күнү Грециядан Германияга учуп бараткан учуу жолунда учак терезеси чагылып түшүү кырсыгы көрүлүп, чукул кайтып кеткен. Греция маалымат аралдарынын кабарына негизделгенде жүргүнчү учак мотордун бир парчасы түшүп кетип, ары учак терезесин чагып, учак бөлмөсү басымын жойгон. Чагылган терезеге жакын бир жүргүнчүнүн башы мүрү бөлүгү терезенин сыртына тартылып чыгып жаракаттанган. Башка жүргүнчүлөр чогу аны ичке тартып киргизген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орун учур терминалына көңүл бурун.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезегиндеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө отуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо Бүткөл линиясында курулуш башталганын тааныштырабыз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө. Суу иштери биринчи чебинде 6 жыл тереңизденген Маралбашы ооданындагы суу иштери кызматкери Ваң Чи менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматты угармандар эми, Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Мекит ооданынан биринчи кезектө Кыштагы Шаан Даражалуулар Бирлешме футбол жарышы Дууманду башталды. Баштануу салтанатында 6-чы айылдык Жүйфүн командасы менен 2-чи айылдын Еңиё Бирлешме командасы басекелешти. Миңден артык арлут калкы Шибер майданга чогулду. Жарыш 7 кишилик түзүм боюнча алып барылды. Майдан өлчөмдүү, майдандан азыраак кичик болуп, офсайд түзүмү бекер кылынып, чабуул менен коргонунун алмашуусу ан сайын тез, ыргаган сайын тыгыз болду. Чеберлер бүт күчү менен жүгүрүп, топ пас берди. 1 саат чечкин баскелешүү аркылуу Жүйфүн командасы 8-ге каршы 9 натыйжа менен жеңишке жетти. Мектепте төрөлүп өскөн жигит Эмер мындай деди: "Кичине менен эле футбол тепкенди жакшы көрөмүн. Жортумда Кыштагы Шаан Даражалуулар Бирлешме футбол жарышына катышып өтө кубандым. Мурда телевизордо башкалардын жарыш алпарганын көрөт болучумун. Азыр эшик алдымда эле бордоштор менен ийиндиин кетирип, топ теп ала турган болдум." Бул жолку жарыш 8-нчи айдын 23-чү күнүнө чейин уланат. Жалпы 69 команда тизим калдырды. Ар күнү 4 майдан жарыш өткөрүлөт. Көлөмү Мекит ооданынын жалпылык дене тарбия тарыхындагы эң чоң жарышы болуп калды. Мекит ооданы жакынкы жылдардан бери футбол негизги жабдууларын сызыл толумду улаштырып, зал ичи 7 кишилик кичик дене тарбия майданы, талаа машык майданы, жасалма шибер жанында олтуруп көрүүчү текчесин бир бирден бүтүрдү. 2025 жылы дагы футболчулар коому курулду. Мектеп футболчулугунан жалпылык бирлешме жарыш тепкичиси мал майданга чейин барган сайын толумду улашты. Дене тарбия жарыштарын көпүрө кылып, Арлут элинин Шибер майданда кең чөлкөмдө аралашып, терең жуурулушуп, улуттар ынтымагы

Жақында Жұңғо темір жолы, Тайюан идарасы, Тайюан, Датон, Ленфон сияқты үш жерде ақ шаштылар саяхат атайын пойызын улап жүріштіріп, 2300-ден артық орта жасына қартайған жолаушы 16 күнден 18 күнге чейін болған Шинжаң терең сапарын бастады. Атайын пойызға караватты вагон, атайын ашқана жана елге оң тойлы жабдулар септелген. Кесіптік саяхат жетекшісі жана дарло қызматшылары бүт барышты жорап алып, саламаттығын күзөтү, чукул абалга теңтайлаштыруу кепелети сыяктуу кулакка жагымды тейлөө менен камдады. Бул жолку саякат Неша Тяньшандан Бугда көлү, Турпан бойлук, Канас көлү, Сайрам көлү сыяктуу Шинжаңдагы көп бөлүк белги мүнөздүү көрүктөрдү өз үчүн алган болуп, орто жаш, картайган жолоочулар түндөсү жол жүрүп, күндүзү көрк сонур калоодой, күндүзү кооз көрктөрдү терең сейилдеп, түндөсү рахат караватта камсыз жол жүрүп, поезга олтуруп кооз Шинжаңды саякаттоону чыныгыш жүзүн ашырды. Бул дагы Шинжаңдан ак чачтуулар саякат базарынын уланды кызып жатканынын кичирейтилген көрүнүшү болуп, Шинжаңдын саякат тейлөөсүнүн ичкелешкени жана адамгерчиликтүүлүгүн чагылдырып, бүт мамлекетте кан сайын көп картайгандарды Шинжаңды саякат мара жери кылууга эликтирет. Телге алууга арзый турганы болсо, бул ак чачтуулар саякат атайын поезунда дагы Шинжаңдын кеңейткен жана айбаттуу көркүн толук сезине алат. Жол бою шашпай сейилдеп, ойноп келе алат.

Жакында Кызыл Су Кыргыз Автономия Ооласынын экинчи кезектүү чүйгүн даамдар жарышы жана 2026-жылдык Ашпаздар Майрамы ашпаздык өнөрүн алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы башталды. Үч одан бир шаардагы озот ашпаздар окшош сахнада өнөр көрсөтүп, Памир Бүксө тосунун өзгөчө дыйканчылык, малчылык, азыктык материалы, топоз эти, кыргыз кою, Бүксө тоо, Жуухар көлү сыяктууларга сөөнүп, Батыш өрүн даамындагы ашпаздык өнөрүн жууруштуруп, өзгөчө куурмаларды усталык менен даярдады. Түсү, жыты, даамы толук болгон чүйгүн даамдар кишилерди эликтирди. Жарышка катышкан чебер мындай деди. Бул жарышта ашпаздык өнөрү жагында жарышы биле калбай, Кызыл Суу ооласынын өзгөчө чүйгүн даамдарын ан сайын жакшы жалпылаштырып үгүттөп, ан сайын көп кишилерге Кызыл Суу ооласынын өзгөчө тартымдуулугун таанытабыз. Жарышта чордондо өнөр көрсөтүү басекеси, кесип боюнча алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсү бир толку кылынган болуп, район чүйгүн даамдар байлыгын терең казып, ошол жердеги ашпаз ишмерлерин жетиштирип, Кызыл Суу Кыргыз Автономия Ооласы чүйгүн даамын издөө маданият саякат чүйгүн даамы айпинисин жаратуу максат кылынган. Жуңгу ашпаз устаты Маметурсун реперк болду. Алгачкы жарыш 2 күн уланды. Коллективден бирөө 1-чи даражалуу сыйлыкка, 2-ден 3-кө чейин киши озот жеке сыйлыгынан сыйланды. Жеңишке жеткен команда Кызыл Суу ооласына өкүл болуп, Аптын район боюнча чечүүчү жарышка катышып, ошол жердин азык түлүк, суусундук керектөөсү жана маданият саякатынын жуурулушма өнүгүүсүнө жаңы жашоо күч кошот.

Берүүздү уланта урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө бейдоо жол баштоо системасынын малчыларынын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

болчу. Азыр өзүнүн ашканасында олтуруп, бир жагынан чөнтөк телефондо төөлөрдүн аракетин изин көрүп, дагы бир жагынан ашканага кирген конокторду күтүп алат. Күндөр күндөн-күнгө өмүткө толду.

угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейинки темир жолдо бүткүл Ниязовда курулуш башталганын тааныштырабыз.

Жакында мамлекеттин түйүндү темир жол курулушу түрү Шинжаң-Кулжа Аксуу темир жолунун бүт линиясында курулуш башталды. Бул аталган курулуштун жалпы беткей тез курулуш баскычына чыныгарым таштагандан дарек берет. Шинжаңда 15-5 жылдык жоспордун башталышы үчүн мыкты угаттоо тирегин жаратылат. Узундан бери Тянь-Шаньдын туурасынан тепчип өтө турган жогорапиялык тосолго Кулжа менен Аксуу ортосундагы темир жол каттоосун Үрөмчө Турпандан айланып өтүүгө аргасыз кылган. Бүт барышы 1616 километрлүү сапарга болжол менен 16 саат убакыт кетет эле. Узун айланып өтүү сызыл түрдө төштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын шыдыроо бороту фактору райондор шайкешүүсүн чектеп эле жаткан алгылыктуу бөгөт болуп калган. Кулжа Аксуу темир жолу батыш бөлүк чек ара темир жолунун негизги курамдаш бөлүгү болуп катары Жың Коргоз темир жолу жана түштүк Шинжаң темир жолун тикелей жалгаштырат. Алдыңкы баскычтуу курулуш 2025 жылы 9 айда башталган. Бул жолу бүт линия боюнча курулуш башталгандан кийин 2032 жылы 12 айда бүт каттоо баштоо пландалган болуп, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңга барып келүүдө турпанды айланып өтүү тарыхына кош айтты. Кулжа вокзалынан башталып Аксуу вокзалында аякташа турган бул темир жолдун жалпы узундугу болжол менен 798 километр болуп, мунун ичинде жаңыдан жасалган негизги линия 460 километр. Бул так линиялуу электрлешкен жолоочу жүк орток линиялуу темир жол болуп, долбоор 9 сааттык темпе 160 километр. Бүт линияда жалпы 22 вокзал курулат. Азыр бар болгон вокзалды өзгөртүү жана Күчар Акырбулак темир жолун электрлештирүү даражасын өстүрүү тең арымда жолго коюлат. Каттоо башталгандан кийин түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгы тикелей 800 километрге кыскартылып, 8 саат айланасында жетип барганга болот. Убакыт мейкиндик аралыгы тикелей жарымы кыскарат. Курулуш барышында Шинжаң темир жол тармактары атайын тур атайын байнын куруп, бүт барышты башкаруу жана тизгиндөөнү бир туташ пландап, коопсуздук жана сапат төмөн чегине катаан моюнсунуп, жашыл курулушту бүт сапарган сайын сиңдирди. Көпүрөнү жол ордуна коюп, жер бетинин титирөөсүн азайтып, тоштосу бөгөтүн орнотуп, ызы чуун азайтып, курулуш чыгарындысын бир жактуулук кылгандан кийин айланма пайдаланып, линия боюндагы экологияны эң зор чекте коргоду. Түр бүткөндөн кийин зат обороту өздүк наркы зор даражада төмөндөп, линия боюндагы өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү, завод, кен түшүмдөрүн ансайын тез сыртка ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып эле калбай дагы Иле дарыясы жээге, Байынбулак сыяктуу линия боюндагы маданият саякат байлыгын ансайын жандандырып, адам, зат обороту, учур агымынын тез жөткөрүлүшүн илгери сүрүп, айылкыштактарды гүлдөндүрүү жана район экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Кулжа Аксуу темир жолу Шинжаңдын Шинжаң ичин алкасымал туташтыруу, Шинжаңга кирүү чыгууну тездетүү, Түштүк Шинжаң менен Түндүк Шинжаң арасындагы каттоону шыдырлаштыруунун нишанын иш жүзүнө ашыруудагы ачкычтуу орундаштырма. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңда темир жол курулушу уландуу тездетилди. Комол чыгыш вокзалынын кеңейтип өзгөртүү курулушу мөөнөттө мурда бүтүрүлүп, жылдык жүк ташуу жөндөмү 178 миллион тоннага жетти. Жаңжу Немяо Ном темир жолунун көбөйтүп жасала турган экинчи линиясы жумушка кириштирилип, энергия менен камдоого кепилеттик кылуу жөндөмүнүн даражасы дагы да өстүрүлдү. Лопнору Чаркылык темир жолуна рельс жаткыруу мөөнөттө мурда бүтүрүлдү. Түштүк Шинжаң темир жолун кеңейтүү өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилди. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк ташуу мөлчөрү 122 миллион тоннага жетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, чек ара оозунан зат өткөрүү, Жөңгө Европа темир жол кезекчи поезддарынын каттоо мөлчөрүндө бирдей тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылып, иш жүзүндө курулуш кылуу иш жүзүндө натыйжасы аркылуу Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнүн өнүгүүсү тездетилип, каттоо күчтүү мамлекет курулушу оромо сүрөтүнө канык түстүү барактар жазылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Колжандан Аксууга чейинки темир жолдо бүткүл линиясында курулуш башталганын айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыс. Эми татыктуулар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбаш ооданы суу иштери идарасы Тарым өзөнү алабын универсал жөнгө салуу түрү борборунун мудуру Ван Чи менен таанышабыз. Эки миң он сегизинчи жылы Ван Чи Маралбаш оодандык суу иштери идарасына келди. Ошондон баштап өзүнүн жүрөк канын бул кургак, жамгыр аз жаай турган топуракка тартуулады. Маралбаш ооданы Кашкар аймагындагы айыл чарба чоң ооданы. Оодан боюнча эгинчилик жер көлөмү 2 миллион моодон ашат. Бирок жылдык орточо жаан чачын мөлчөрү 100 миллиметрге дагы жетпейт. Суу байлыгы кемчил болуп узун мөөнөт айыл чарба өнүгүүсүн чектеп келген. Суу бул жердеги эң баалуу бир кат. 6 жылдан бери Ван Чи Какырталадагы суу каттоо районундагы ар бир арык өстөң жана атыз кырларына барды. Ал аптан абдага улап нак майданга барат. Чертиоочтун артында чыныгы топ жана суу бар болчу. Ал мындай деди. Чертиооч жана материалдар тек бир бөлүк абал деле көрсөтүп бере алат. Иш жүзүндө нак майданга барганда кагаз бетинде көргөнгө болбой турган көптөгөн нерселерди көргөнгө болот. Өстөңдүн нормал иштеп жаткан жатпаганын, жабдуулардын эскирип бузулган бузулбаганын, калыктын суу иштетүүдө кыйынчылыгы бар жоктугун нак майданга баргандан кийин анан билгенге болот. Ишканада олтурса сууну жакшы башкарганга болбойт. Суу каттоо районунда ар бир арыктын өзүнө туштук мүнөзү бар болот. Анын жоопкерчиликтүүлүгү кызматташтарынын баарысына ачык. Ар бир сандуу маалыматты өзү тикелей салыштырат. Бир өстөң жолунун багыты үчүн кишилерди алып бир күн нак майданда жүрө алат. Кайта-кайта өлчөп, кайта-кайта далилдейт. Эч качан колдон өтмөй кылып өткөрүп жибербейт. Кээ бирөөлөр аны билик дешет. Бирок ал суу иштери курулушу 100 жылдык улуу план. Бүгүн 1 сантиметрди колдон өтмөй кылып өткөрүп жиберсек, эртең бир бөлүк өстөң жок болушу мүмкүн дейт. Экинчи түтүндөрдүн жүрөгүндө ал эң ишенимдүү киши. Маралбаш ооданы Анакөл айылы Кумбогуз кыштагындагы экинчи түтүн Чен Чаңин Чинжаңда 9 жыл жер эккен болуп азыр 1000 моодон артык жерге эгин эгет. Ал мындай деди. Азыр бул өстөң ремонт кылынып болду, суу качпайт. Канчалык суу болсо ысырап болбойт. Жер эккенде көңүлүбүздө сам болду. Мурда жерди суу каттаганда аба ырайына карайт элек. Азыр өстөң жасалды, суу бар болду. Жерди суу каттоодо суудан кабатырланбайбыз. Турмуштагы үмүткө толду. Ван мудур келгенден кийин өстөң жасалып суу үнөмдөлдү. Биз карапайым калык муну көрүп жатабыз. 6 жыл терең изденип инчике иштөө, 6 жыл системалы жөнгө салуу. Маралбаш ооданы суу иштерине жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салып, 400 километрден артык суу сиңбес негизги бөлүмчө өстөңдү өзгөртүп жасады. Бул Өрүмчүдөн Кулжага чейин болгон аралыкка тең. 180 километрден артык зейкешти өзгөртүп жасады. Оодан чөлкөмүндөгү негизги бөлүмчө өстөңдөрдү суу сиңбес кылуу негизине иш жүзүн ашырды. Оодан боюнча суу каттоодо иштетиле турган суудан пайдалануу коэффициенти 0.52%ден 0.1578%ге өзгөртүлүп, оодан айыл кыштактардын 3 даражалуу суу башкаруу системасы алгач карымда калыптанды. Мурда көлдөтүп суу каттоодон оодон арга сууну төп иштетүү, сууну инчике өнөмдөгү өзгөртүлүп, ар бир тамчы суу дал ордунда иштетилди.

Быйыл жазда жалпы 790 миллион юан каржы салынган Барал башы ооданы Хоңкай суу сактагычынын кообун түгөтүп, бекемде курулушунда чыныгы тоскуч түшүрүлүп, суу куюлду. 371 200 мо эгин жерди сууга томилдетүүнүн үстүнө алган бул суу сактагычты кайтадан жашоо күчүнө ээ кылып, ар жылы болжол менен 10 миллион куб метр суу байлыгын үнөмдөп калды. Бул бир орто типтеги суу сактагычынын суу сактоо сыйымдуулугуна тете болуп, Жеркен дарыясы суугат районунан мол түшүм алуу үчүн мыкты калкан пайда кылды. Ошондой эле төмөнкү агындагы канча 10 миң дыйканды камсыз кылды. Ваңчы мындай деди. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, мен уланды биринчи чепти тамыр тартып, батымды аркалап Жеркен дарыясы суугат

күргүчтөн агып жаткан Жеркен дарыясы болуп эле калбай дагы, бул жерде 2 миллион моо жерди эгинүүнүн үмүтү бар. 6 жылда 2 миллиард 400 миллион юан, 400 километр узундуктагы негизге бөлүмчөсүн. Ар бир сандын артында бир коммунисттик партия мүчөсүнүн чек ара райондо тамыр тартып, элге бакыт жаратуудай ак ниети жатат.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктаттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Марал баш ооданы суу иштери идарасы, Таарым өзөн алабын универсал жөнгө салуу төрөө борборунун мудуру Ван Чи менен тааныштыңыздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүн Ководон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздар ба, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кыргызстандагы гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Урматтуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Токсон секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт? Муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмүн ачар болсо бекемдигин кандай өлчөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздүн саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

9-чи кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Харбин өнөр жай илимдери Тэнью машина адам тобу көргөзмө сарайындагы AI саламаттык үйүндө сынак кылуучулар тек камера алдында турса эле кыска гана 90 секундту бир парча ичке саламаттык текшерүү доклады автоматтык пайда болот. Бул кара илим техника көптөгөн көрөрмөндөрдү арымын токтотуп сынак кылууга эликтирип, көргөзмө нак майданындагы кишилерди эликтире турган дака кылуу түйүнү айланды. AI саламаттык кичик үйү көргөзмө районунда негизги түшүм Тэнъян жасалма акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү машина адамынан башка дагы графит алкын жасалма жоро алам боштугу бөлмөсү AI тили оору мүнөздүү аспабы бет оору мүнөздүү аспабы биологиялык энергия өлчөө аспабы сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы саламаттык жабдуулары дагы кишилердин жактыруусуна ээ болду. Сынак кылуучулар арт-артынан катарда туруп, илим техниканын зор саламаттыкка күч кошуусу алып келген ыңгайлуу жана төптүгүн чөкмө ыңгайында сезинди. Кызматчылар нак майданда бул системанын Харбин өнөр жайдашөөсүнүн күчтүү илим изилдөө иш жүзүндүү күчүнө сөөнүп, жөрөлгөлүү саламаттык текшертүүдөгү татаал тартиптерди бузуп таштаганын тааныштырды. Бул система өң белгиси, тил сүрөттөөсү сыяктуу учурларды жыюу аркылуу AI чоң сандуу маалымат анализи жана Джуньи эмчилиги адистери акылдуулар кампасына бирлештирип, жүрөк ыргагын, кан басымы, кандагы кычкылтек сыяктуу көп түрдүү көрсөткүчтөрдү өз ичине алган саламаттык баалоо докладын тез темпте чыгарып бере алат. Ансайын тилге алууга арзый турганы болсо, бул системада текшерүүгө болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу дарлаганга болот. Доклад чыгаруу менен бирге системадагы шай арымда өзгөчө физикалык дарылоо долбоору жана Джуньи дарылык чайы сыяктуу ички сырткы теңшөө сунушу менен камдап, текшерүү, баалоо, алдын алуу тизгиндөө башкаруудан турган бүт барыштуу саламаттык тейлөөсүнүн жабык алкасын чыныгы жаратат.

Жалаң жаптуу көргөзмөсүнөн бир аялдама ыңгайындагы саламаттык күтүнүү чечүү долбооруна чейин Харбин өнөр жай илимдери теңүү акыл жөндөмдүү денечени аракеттендире турган акыл жөндөмдүү саламаттык күтүнүү түшүнүгү менен жогору сапаттуу дарылоо саламаттык күтүнүү байлыгын колго келтирди. Көргөзмө сахнасында бул AI саламаттык үйү Жүнгөнүн акыл парасат жасоочулугунун саламаттык күтүнүү саласындагы катаң негизги иш жүзүндүү күчүн чагылдырып эле калбай, дагы нопустун картаюусуна каршы туруу, жалпы эл саламаттыгын башкарууга түрткү болууну алдын көрүүгө ээ илим техника үлгүсү менен камдады. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. AI саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланда биз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөк өздү. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген темадагы сабаттан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Кадырлуу радио угармандар, биз ар күнү сүйлөйбүз. Сүйлөө темпинин тез акырындыгы, интонациянын жогору төмөндүгү, ада сөзүнүн аз көптүгү иш жүзүндө чоңме, организмдин жөндөмү абалын ашкерелеп берет. Мамлекет ичи сыртындагы көп түрдүү изилдөөлөр мына буну испаттады. Сөздүн ичи сыртындагы инчке өзгөрүштөр эсте кармоо деңгээли төмөндө, тааным жөндөмү төмөндө, оору, бут кол жайсыздануу сыяктуу оору белгилеринен мурда болуп, оор мүчө ооруларынан алдын сигнал берүүсү мүмкүн. Кандай дош байкас кылуу арзыйт? Адистер 6 түрдүү абалды жыйынтыктады. Мында биринчи үнү бүтүп калуу. Кыска мөөнөттүү үнү бүтүп калуу көбүнчө вирус, бактериялардын кекиртек сезгеничин келтирип чыгаруусунан келип чыгат. Сезгенич айыккандан кийин доош көбүнчө нормалдашат. Эгер узун убакыт артыкча доош иштетилсе, доош пардасы түйүнү, мончок эт пайда болуп, доош пардасынын аракети кедергиге учурап, дооштун аныктык даражасына таасири жетет. Андан башка ар түрдүү себептер келтирип чыгарган нервдин жаракаттануусу дагы доош пардасынын аракетин кедергиге учуратып, доош чыгарууга таасир жеткирет. Эгер үнү бүтүп 2 аптадан ашып кетсе, доош пардасы актагы кекиртек өсмөсү жана нерв системасы ооруларынан сергек болуу керек.

Экинчи бат-бат ым ым кылуу. Чоң мээнин сөз алуу өнүмү төмөндөгөндө тек интонацияга сөөнүп, ой жүгүртүү боштугун толтурат. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, кургаган кимес алганда толтурулган сөздөр өтө көп болуп кетсе, себепсиз токтоп калуу көбөйүп кетсе, 3 жылдан 5 жылга чейин мурун нестик оорусуна чалдыгуу опырталын алдын өгүм кылганга болот. Эгер сөз издегенде минутуна токтоп калуу салыштырмасы 12%дан ашып кетсе, жеңил даражадагы тааным кедергиси оорусуна чалдыгуу опырталы 2,7 эсе жогору болот.

Үчүнчү, сүйлөгөндө деми тарттылуу. Эгер сүйлөгөндө доошу белгисиз абалда уландуу төмөндөсө, доош чыгаруу кыйындашкандай сезинсе, сүйлөгөндө ачык деми тартылса, өнөкөт бөйрөк алсыроо, өнөкөт тосулуу мүнөздүү өпкө оорусу сыяктуу оорулардан сергек болуу керек. Доош чыгаруу күчү өпкөдөкү аба агымы жагынан козготулат. Эгер жүрөк өпкөнүн жөндөмү жетерлүү болбосо, диафрагма булчуңунун жогоруга көтөрүлүшү алсыз болсо, тыныгалуу булчуңунун кан менен камдалуусу жетерлүү болбосо, өнүмдүү аба өткөрүү мөлчөрү азайып кетсе, доош чыгаруу кыйын болуу, сүйлөгөндөкү доошу уландуу төмөн болуу абалы көрүлөт. Оору барышы канча оор болсо, доош күчүнүн алсыздашуусу ошончо ачык болот. Ары бир ооз сөз сүйлөсө, бир эс алат. Бир ооз сөздү дагы толук айтканга болбойт. Төртүнчү кеп сөз ачык болбостук. Мээ кан тамыр тосулуу, мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорулары ары Паркинсон оорусу, Алисхаймер оорусу сыяктуу нерв чегинүү мүнөздүү оорулардын баарысында кеп сөз ачык болбостук белгилери көрүлөт. Мээ кан тамыр оорусунда дайыма бутугол шалдыроо, жаак маймак болуп калуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Паркинсон оорусу нокастарында тыбыш төмөндөө көрүлөт. Алисхаймер оорусу нокастарында сөз табуу кыйын болуу көрүлүшү мүмкүн. Бешинчи доош нормалсыздыгы. Сүйлөгөндөгү доош бирде жогору, бирде төмөн болуп, нерв мүнөздүү доош чыгаруу кедергиге учуроодо көп көрүлөт. Доош чыгаруу мөлчөрүндөгү булчуңдардын жерүүсү, шал болуусу, аракеттин шай кешүүсү кедергиге учурашы сыяктуулардан келип чыгат. Бул мээ кан тамыр оорусу, баш ичи өсмөсү, сезгенич, көп козголо турган катышуу, оор даражадагы булчуң жансыз болуу оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу оорулардын сигналы болуусу мүмкүн. 6. Интонация түз болуу. Сүйлөгөндө бүт барышта бир интонация кемчил, жогору болбостук, кудум бир телеграмма жолдоо аппаратына окшош болуу. Бул мүмкүн депрессия сигналы болуусу мүмкүн. Байланыштуу тажрыйбалар мына муну испаттады. Депрессия оорусу нокастарынын доошунда жансыздык, түшүү жана жогору болбостук өзгөчөлүгү көрүлөт. Бул руханий аракети акырындоо, кызыгуучу кемчил болуу сыяктуу оору белгилеринин доошундагы белгиси менен шай келет. Кээде өзгөрүп турат, кабатырлануунун ажаты жок. Кыска вакыт ичинде калыбына келе турган өзгөрүш көп абалдарда нормал болот. Мисалы, тумоо болуп калуу, көп сүйлөгөндөн кийин үнү бүтүп калуу. Эл алдында нутук сүйлөө, нак майданда пикир жүргүзүү сыяктуу татаал милдеттерде кээде дегендей толтурма сөздөрдү иштетүү. Кысылып калуу тааным жүгүнүн чоң болгонунун белгиси. Картайгандар кээде чет жерлердеги адам аты, жер аттарын эсине ала албайт. Бирок азыраак эскерткенден кийин эсине алат. Бул тек эсте кармоо темпинин акырындап кеткенден болот. Бул эч качан мүчө мүнөздүү жаракаттануу эмес. Кээ бир тынычтандыруу дарыларды ичкенден кийин кеп сөз ачык болбоо, сүйлөө темпи акырындоо, сөз табуу кыйындашуу абалдары көрүлүшү мүмкүн. Күмөндүү сигнал көрүлсө, үй бүлөдө көзөтүү. Эгер тегинде сөз шылыр болсо, жакынкы бирде 3 айда барган сайын нормалсыздык көрүлөт. Мисалы, толтурма сөздөрдүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Чөйрөнү бышык билгенде, эркин аңгемелешкенде бат-бат кысылып калат, токтоп калат. Мурда бир тынык деле 0-дөн 20га чейин санаганга болот эле, азыр аралыкта бат-бат тынык токтоп калат. Сөздү унутуп калуу күтүүсүз көрүлүүдөн ар аптада көп жолу пайда болууга өзгөрдү. Эскертүү аркылуу дагы эсине ала албаса, күндөлүк күзөтүүгө туура келет. Күзөтүү мезгилинде иштиктүүлүк менен доошту гимнастика алып барса болот. Мисалы, декламация кылуу машыгында ар күнү кезитче китепти 10 мүнөт үндүү окуу, катты ачык окуу, сүйлөө темпи текши болуу, сезим интонациясы болуу талап кылынат.
бул чоң мени чыныктырат. Чабыты келгенде сүрөттө ар кандай бир нерсе, мисалы бир алманы көргөндө 30 секунд ичинде аны түс, форма, даам, байланыштуу эсте кармоо сыяктуу көп түйүнүн сүрөттөп, тил кураштыруу жөндөмүн машыктандыруу керек. Кобу жогору сигнал болсо, тезден доктурга көрүнүңүз. Төмөндөгү 4 түрдүү тил өзгөрүшү болсо, каалаган бири көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек. Мында биринчи, кеп сөз нормалсыздыгы уландуу канча жолу уланса. Экинчи, ооруу белгиси барган сайын оорлошуп, анда-санда көрүлүүдөн бат-бат көрүлүүгө, ары пикир алмаштырууга таасир жеткирүүгө өнүксө. 3-чү, нормалсыз кайчылашма көрүлүү пайда болсо. Мисалы, бир эле убакта толтуруу сөздөрү көбөйүп кетүү, сүйлөө темпи күтүүсүз төмөндө, интонациясы текшип болуу же башка дене нормалсыздыгы кошулуп кетүү.

Элүү. Мисалы, эсте кармоо деңгээли күтүүсүз төмөндү. Сыртка чыкканда жолдон азып калуу, аракети акырындоо, азык түлүктө көп какап жөтөлүү сыяктуулар. 4. Күтүүсүз сүйлөй албоо калуу, күтүүсүз башкалардын сөзүн түшүнө албастык, күтүүсүз кеп сөзү ачык болбостук, мээ кан тамыр тосулуу сигналы болуусу мүмкүн. Ошого тезден доктурга көрүнүү керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Эмне үчүн чыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген темада сабат айтып бердик. Берүү улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо бекемдигин кандай өлчөө керек деген темада сабат айта кетебиз. Төмөндө көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бир парча эси кагазын алып муздаткычтын эшигинин ачыгына кыстарып эшикти бекитүү. Кагазды оңой эле тартып чыгарганга болсо жапсар лагыштын эскирип кеткендиги, тазалоо же алмаштырууга туура келе турганын түшүндүрөт. Эгер тартып чыгарганга болбосо жапсар лагыштын жакшы экендигин түшүндүрөт. 7 айдын башында аба ысык болгондуктан муздаткычтын иштетилүү саны зор даражада артып, суусундук, морожено, ашып калган куурмаларды бат-бат алып, суук аба үздүксүз сыртка чыгып кетет. Эгер жапсар лагыш бекем болбосо, компрессор улануу, айлануу аркылуу төмөн температураны сактоого туура келет. Муну менен төк коромжусу артып, азыктыкты жаңы боюнча сактоо өнүмү дагы төмөндөйт. Кагаз менен өлчөө эң жөнөкөй өзү текшерүү аргасы. Эси кагазын жарым каттап, муздаткыч эшигинин 4 бурчуна коюп, бир жолунан өлчөйбүз. Эгер белгилүү бир жерде кагазды жеңил тартса эле сыйрылып чыгып кетсе, бул жердин жапсар лагычынын жакшы эместигин түшүндүрөт. Көп бөлүк жапсар лагычынын бекем болбостугу эскирип калгандык эмес, кайра разинке тасмага азыктык калдыктары же чаң тозоңдор кысылып калып, шимиргенге болбостукту келтирип чыгарат. Эски тиш чөткесин тиш пастасына тийгизип, катмарларды чөткелеп жууп, анан ным сүлгү менен сүртүп кургасак, жапсар лагыштын чыңдыгы калыбына келет. Эгер жууп болгондон кийин дагы эле бекем болбосо, анан жапсар лагышты алмаштырууну ойлошо керек. Бүгүн бир парча кагаз менен муздаткычтын эшигин өлчөп көрүңүз. Эшикти бекитүүдө күч коромжолой турган сезим жок болсо, төк акчасы дагы үнөмдөлүп калат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо бекемдигин кандай өлчөө керек деген темада сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радио огармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушун менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

Мен бул беринин ал парачосу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берибиздин ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаарынын өргү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш ооданындагы 2000 жылдан кийин туулган жаш Билал Турсунбакы тет кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскер деп калды. Шенжан коону поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Анда назарыңыздар берибиздин нактылуу мазмундарында болсун.

Тамыз ысык мезгилинде Комул шаарында кар кайсы өрүк багында мол түшүм колго келтирилип, түрдүү өрүктөр чордондуу базарга салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөөнө бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Тордо заказ талоону бузулбады. Дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Бүгүнкү айылгыштактарды аралап күлдөнгөн азар түрмөгүбүздө Комул шаарынын өрүк сатуу абалын тааныштырабыз.

Жақында Комыл мамлекеттік айыл шаруа илім техника бақча районына кіргенде Комыл шары Рөнбаң диқанчылық тоқойчылық мал шаруашылық кесіптік көмектөштік кооперативінің 500 мо өрік бағында. Алтын түсті қызарған өріктер шағын еіп, сарқы саат алтыда өзі жұмысшылары бақ арасында жүріп, айыру, себетке салу, ташмолды іштерін тең арымда ілгері сүрді. Оропсалық районында оңғанша кеше жұмыс бөліші бойынша мөбелерді ұрылып, аябай шашылыш болды. Комыл шары Рөнбаң диқанчылық тоқойчылық мал шаруашылық кесіптік көмектөштік кооперативінің жауаптысы Ванган мындай деді. Бұл өріктің сапаты аябай жақсы болды. Бір тал өріктің салмағы 20 граммға жетеді. Саудагерлер аябай жақтырышты. Бір жарым ай мұрда саудагерлер өрік бағуыздағы өріктердің барлығын алдын бұйрытма берді. Бас аябай жақсы болды. Бұл уақытта 5 жыл қылдаттық менен барбайшту арқылы биыл өрікті мол түшім алынды. Арғайсы жерлердегі саудагерлер бұл жердің даңқын ұғып келіп сатып алу жөнінде кеңесті. Көмектөштік кооперативі Чаңчун, Ханчжоудан келген екі чоң саудагерлерді бекітті. Қазір бақта үзу қызматы жалпы беткей башталды. Үзу уақыты 7-ші айдың 15-ші күніне чейін жалғасады. Өмектөштік кооперативтің жауаптысы Ванган мындай деді. Азыр үзіп бола албадық. Биыл мо башына туура келіп жетүшүн мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болусу божомолдонду. Баасынан бир аз дагы ыраазы бол, биз дагы ыраазы болдук. Бир мо жерден 7000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказ толону бүт бакты жандандырып эле калбай жана ошол жердеги кайыштак тургундарын өз үй алдында жумуш корундашы орду менен камдады. Өмектөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөйүзү. Оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап, жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду. Жумуш иштеп акысы кошулуп, жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп, кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шауфи Янг мындай деди. Бизде бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө бир апта болду. Үзгөн оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативтин кирешеси жакшы болсо, бизге жыл соңунда жана пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативтери чоң кырдарлар жолунда жүрөт. Таракай кырдарлар тордо чекине сатуу, үзүп терин өтүүнү кош линиясын ачат. Эбиргул району Палвантур чарчасы Хуангуон кыштагындагы 2-ji түтүн Мергүл Эмет кыска видео түз баянды за сатуу, шыбыр сөз достор тегеринде мал заказ кылуу сыяктууларга сөнүп, мөбө бактагы ак өрүк, мейрин өрүгү, коң баушы өрүктөрүнүн тордо таанылуу өлчөмүн үзгүлтүксүз арттырды. Экинчи түтүн Мергүл мындай деди. Байылкы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40000 юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, татулук даражасы ылайыктуу. Шаар районундагы достору автоунаасын айдап өрүк багына келсе болот. Аптын районубуздун ар кайсы жерлериндеги кырдарлар торду заказ кылгандан кийин биз алды менен жаңы мөмөлөрдү түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жаңы сактоо, оромолоп салуу аркылуу, шүмфүң аба ташмолдоосу аркылуу зат жиберебиз. Мамлекет ичиндеги көп сандагы шаарлардын кырдарлары 2-3 күндө эле жашаң өрүктү тапшырып алышат. Өрүктөр пишип базарга салынгандан бери шаар районунда үзөө саякат кылуу кызылыгы жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болушуп бакка кирип бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе, бир жагынан саякат кылышты. Жерлик өрүктөр даамынын таттуулугу менен шаар тургундарынын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шыфуха мындай деди. Достор менен өргүзгүлө келдим. Бир жагынан жеп, бир жагынан ойнодум. Палвантурдагы өрүктөр бишти. Баардыгы таттуу, баасы да ылайыктуу. Аябай жегиликтүү экен. Азырак сатып алып үйдөкүлөргө алгач барамын. Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип, өмө үзүп, атыздакы кубанычты туюнушат. Аптырым районубуз сыртындагы кырдарлар тордо заказ кылса, жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп, азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетти кылат. Азыр Комыл өрнөгүнүн жыйнап алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, мөмө жетип бүт мамлекетке тарады. Комыл өрүгү өзгөчө болгон табигый шаар жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп, өзгөчө бак атак картасын улантуу жаркытып, кичик өрүк мөмөсү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду.

Ардактуу угармандар жогоруда айыл кыштактарды аралап, күлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Комул шаарынын өрүк сатып алган таныштырдык. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.